Tieto slová som čítal každý deň počas 8 rokov, vstupujúc do brány Vadovického gymnázia. Prasviatosť, samotné bytie viditeľným znamením odvekej lásky. A budú sa stávať jedným telom. Predivné zjednotenie. Za jeho horizontom sa odkrýva otcovstvo a materstvo. Vtedy siahajú po prameňoch života, ktoré sú v nich. Siahajú po počiatku. Adam poznal svoju manželku a ona počala a porodila. Vedia, že prešli prach najväčšej zodpovednosti.

0: V literárnej kaviarni sme hovorili o dielach Jána Pavla II., mužom a ženou ich stvoril, a rímsky triptych. Obe vychádzajú v týchto dňoch v novom slovenskom preklade vo vydavateľstve Frame Group. Diela si môžete kúpiť cez webovú stránku vydavateľstva vojtila.sk. Elegantný vizuál kníh sa odráža v nevšednej spolupráci s vinohradom Meagraty. Ten zo svojich najlepších vín vybral dvojicu, ktorá nádherne doplňa tému kníh svojim charakterom a dizajnom. Víno Comunio, Muškát žltý, ku knihe Mužom a ženou ich stvoril, a červené víno Rua, Merlot, k básnickej zbierke Rímsky triptych. Vďaka tomu môže byť čítanie myšlienok Jána Pavla II. Krásnou skúsenosťou pre telo aj ducha. Jedného z vás v tejto chvíli knihami aj odmeníme. Pýtal som sa, v ktorom roku vzniklo dielo Mužom a ženou ich stvoril. Správna odpoveď je v roku 1986, teda pred 40 rokmi. Výhercu v tejto chvíli kontaktujem. Dnešné vydanie literárnej kaviarne je na konci. Lúčia sa Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Do počutia.
1: Táto relácia obsahovala reklamné informácie.

0: Koláž rubrík z našich popoludnejších vysielaní z predchádzajúceho týždňa. To najlepšie z Lumenfora.
1: Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si.
2: Druhé vydanie jedinečnej knihy, ktorá zasiahla mnohých čitateľov nielen na Slovensku a bola preložená do 8 jazykov, nesie meno podľa dievčatka narodeného s ráštepom chrbtice a hydrocefalom. Jej otec, belgický psychoterapeut a kontextuálny umelec Pierre Merten, podáva osobnú výpoveď o bolestiach, zápasoch, no predovšetkým o kráse a hodnote života s takýmto dieťaťom. Jeho rozprávanie pôsobí terapeuticky nielen na rodičov detí narodených s rôznymi ťažkosťami. Keď sa Pierrovi Mertenovi a jeho manželke Moll v roku 1978 narodilo dievčatko s ráštepom chrbtice a hydrocefalom, rozhodli sa ju nadovšetko milovať. Nebola pre nich postihnutým dieťaťom. Oni svoju lisie považovali a dodnes považujú za výnimočnú bytosť. Pierre Merten po 10 rokoch od jej smrti našiel silu i slová, aby príbehu, ktorý by sa mnohým mohol zdať ako veľká kalvária, naplnená bolesťou a utrpením, dal podobu knihy o láske ku krásnemu dievčatku. Kým anglický názov publikácie je Words, slová, slovenská verzia dostala meno po výnimočnom dieťati Lisie. Po Lisie do života Piera a Moll Mertenovcov vstúpili ešte dcéra a syn, ďalších 5 detí si osvojili. Jedno z osvojených detí, ktoré bolo postihnuté Downovým syndrómom, zomrelo. Autor, ktorý je v súčasnosti predsedom Medzinárodnej federácie pre spina bifida a hydrocefalus, sa zaoberá aj veľmi vážnymi otázkami postoja k interrupcii, novorodeneckej eutanázii či prístupu spoločnosti k zdravotne znevýhodneným, pričom sa jednoznačne stavia na stranu života a ľudí s telesným postihnutím. Pierre Merten vyjadril nádej, že kniha umožní mnohým ďalším lekárom a rodičom trochu lepšie pochopiť jeden druhého. Kniha Lisie vyšla vo viacerých svetových jazykoch a treba veriť, že aj jej druhé slovenské vydanie pomôže mnohým ľuďom dívať sa na svet inými očami. Keď bol Pierre Merten na Slovensku pri oficiálnom predstavení knihy, položili sme mu otázku, čím ho najviac poznačil život Lisie. Normálnosťou, obyčajnosťou a tým, že život dnes beriem ako dar. Koncom 60. rokov, keď som bol mladý, veľmi citlivo som vnímal deti kvetov, protesty proti vojne vo Vietname. Myslel som si, že moja dcéra nikdy nebude chodiť do normálnej školy. Chcel som pre ňu nájsť špeciálnu školu, kde by kládli dôraz na tvorivosť, kde by sa mohla voľne, slobodne rozprávať, počúvať, hrať sa. Po jej narodení som však zrazu musel bojovať za to, aby ju vzali do normálnej školy. Paradox. No v normálnej škole som našiel úžasných učiteľov a zistil som, že obyčajné záležitosti, ako jedenie, chôdza, vykonávanie toalety či nájdenie vhodnej školy, sa môžu zo sekundy na sekundu stať najťažšími vecami na svete. No hoci to bolo náročné, dalo mi to nesmierne veľa. Vďaka Lisie som získal skutočne mnoho. Naučil som sa vážiť si cenu obyčajných vecí.

Pierre Merten, Lísie. Hľadanie slov o narodení a smrti môjho výnimočného dieťaťa. O 3/4 hodiny privážajú mol. Zaspala, ale na operačke sa nakrátko prebudila. Vysvetľuje mi sestra. Pôrodná sála sa zmenila na operačnú. Šieste dvere vedú do izby sestier. Posteľ zobrali z chodby a dali do našej novej izby. Kvôli pôrodu. Mol spí. Oči má natreté žltou masťou, ústa pootvorené, pery suché a opuchnuté. Ťažko dýcha. Dlhé čierne vlasy sú zbité do chumáčov. Závidím jej. Ešte nevie o ničom. Beriem ju za ruku. Otvára oči a s námahou šepká. Koľko Jojo váži? Poboskám ju na čelo. Je to dievča. Lísie, usmieva sa. A skôr ako môžem niečo povedať, upadne do bezvedomia. Zhlboka sa nadýchnem a preglgnem. Zažmúrim oči. Utieram jej tvár papierovou vreckovkou. Moje slová zničia jej sen. Mám pokušenie nepovedať jej to. Chcem, aby sa tešila zo šťastia, ktoré si tak zaslúži. Klamstvo by to však neskôr ešte zhoršilo. Izba je podobná tej včerajšej, neosobná, ak berieme do úvahy intímnu povahu vecí, ktoré sa v nej odohrávajú. Stmieva sa. Obrysy domov tvoria čierne siluety v tmavomodrej noci. O niekoľko minút sa Mol opäť pýta. Koľko chlapec váži? Je to dievča. Lísie? Meko sa usmieva. Anestetika ju odo mňa opäť vzdialia. Dievča, koľko váži? Nepamätám sa. Zdá sa mi, že 3 kilá, ale nebude žiť. Mol nechápe, prečo neviem, koľko váži. 3 kilá. Spokojne si vzdychne a zase zavrie oči. Znova a znova opakujem, že dieťa zomrie, ale lieky za každým vymažú moje slová z jej pamäti. Slzy mám na krajičku, hrdlo zovreté. Zabáram čelo do nemocničnej prikrývky a cítim jemný dotyk Molinej ruky vo svojich vlasoch. Váži 3 kilá? Neviem to presne, ale Lísie nebude žiť. Má niečo s pľúcami. Lísie, prečo? Opuchnuté oči zaostrujú teraz lepšie. Ako to myslíš? Kde je? Neviem, niekam ju vzali. Pravdepodobne do inkubátora. Prečo? Nemá malú hmotnosť. Nenapadlo mi opýtať sa na to. 3 kilá sú v skutku dostatočná hmotnosť. Pomaly začína vnímať moje slová. Spala dlho, ako by sa už nechcela prebudiť. Počúvam zvuky z pôrodníckej kliniky. Dvere sa otvárajú a zatvárajú. Ľudia rozprávajú. Kroky. Bábetká plačú. Položím hlavu na posteľ a cítim sa vyčerpaný. Chcem spať. Primol. Navždy. Prečo tu nie je Lísie? Lebo s ňou niečo nie je v poriadku. Sedím vedľa Mol. Som absolútne unavený a neustále opakujem tie isté informácie, kvapku po kvapke, aby bola schopná ich vstrebať, keď príde čas. Sestra odchádza domov. Jej deň sa skončil. Začína sa nočná služba. Nové tváre. Zavalitá pani sa šuchce po chodbe. Tašku so štrikovaním nechá v izbe sestier. Napriek bielej uniforme nezapadá do neosobnej nemocničnej mašinérie. Mali by ste ísť domov, vaša manželka bude celú noc spať. Dostala silné lieky a zajtra vás bude potrebovať. Postarám sa o ňu. Kedykoľvek môžete zavolať, aby ste vedeli, ako sa má. Prikývnem, ale zostávam. Chcem byť zmol. Zúfalo túžim podeliť sa s ňou o svoj veľký žiaľ. Ale ona spí. Nepotrebuje ma. Zmysly mám otupené. Môj život naplnený nádejou a očakávaniami je v ruinách. Mám dcéru, ale jej život sa splieta so smrťou. Mol sa opäť preberie. Chcem vidieť Lísie. Na okamih sa mi to zdá absurdné, ale nie je, je to jasné. Všetky slová dnešného dňa mi víria v hlave. Vidieť svoju dcéru? Prečo som len doteraz na to nepomyslel? Opýtam sa.

Očakávaná dĺžka života ľudí sa v posledných 10 ročiach dramaticky skrátila. Tieto prekvapivé slová povedal v jednom zo svojich prejavov kardinál Kurt Koch, ktorý pôsobí vo Vatikáne. Na prvé počutie to môže znieť ako omyl. Kardinál však svoju myšlienku vysvetlil. Kedysi ľudia žili možno 50 rokov a večnosť. Dnes ľudia žijú možno 90 rokov a ešte pár rokov navyše, ale potom je koniec. Ak človek žije tak, ako by Boh neexistoval a večný život nebol skutočný, potom má k dispozícii iba čas medzi narodením a smrťou. O to väčšou tragédiou sa môže stať vážna choroba, predčasná smrť blízkeho človeka alebo chvíľa, keď sa životné plány zrútia a nič nevychádza tak, ako si človek predstavoval. Preto stojí za to položiť si zásadnú otázku. Aká je perspektíva ľudského života? Končí sa všetko smrťou? Mnohí ľudia si dnes túto otázku radšej nekladú. Možno sa boja odpovede alebo dôsledkov, ktoré by mohla priniesť. Smrť sa pre mnohých stala tabu. Človek, ktorý smúti za milovaným zosnulým, často zakúsi, že po určitom čase zostane so svojím smútkom sám. Ako by smrť do života nepatrila. Ako by bola niekde mimo ihriska a pohľad na ňu iba zbytočne vyrušoval z hry života. Túto tému možno určitý čas odkladať. Najmä vtedy, keď sa človeku darí. Je zdravý a nemusí riešiť vážne životné otázky. Skôr či neskôr však smrť vstúpi do života každého človeka. Pri odchode rodičov, blízkeho človeka alebo pri vlastnej vážnej chorobe. Tejto otázke sa napokon nedá vyhnúť. A práve tu zaznieva posolstvo kresťanstva. Neboj sa. Kristus nás predišiel, aby nám pripravil miesto v nebi. Podstúpil smrť, aby smrť porazil. Pozemský život nie je všetko. Je prípravou na večnosť. Svätý Pavol píše v 1. liste Korinťanom. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Možno si to priblížiť jednoduchým prirovnaním. Keď sa človek chystá na dovolenku, zbalí si kufre a vyrazí napríklad na letisko. Tam však nemusí všetko fungovať podľa predstav. Čaká sa v radoch, všade je veľa ľudí, prídu meškania, zmeny rezervácií či ďalšie komplikácie. To všetko môže byť nepríjemné a vyčerpávajúce. Napriek tomu sa to dá ľahšie zniesť, pretože cieľ cesty je jasný. Letisko nie je miestom, kde chce človek zostať. Oddych a radosť očakáva až tam, kam smeruje. Perspektívou evanjelia je večnosť. Život v plnosti s Bohom. Ak má človek tento cieľ pred očami, môže aj stres, problémy a skúšky pozemského života vnímať inak. V porovnaní s večnou blaženosťou je náš pozemský život trochu ako čakanie na letisku pred cestou do vytúženého cieľa. Tým však nechceme povedať, že tento život nemá hodnotu. Každé prirovnanie má svoje hranice. A toto zvlášť. Letisko môže byť len nepríjemnou nevyhnutnosťou. No pozemský život rozhodne nie je iba niečím, čo treba pretrpieť. Práve naopak. Život je veľkým Božím darom. Už tu chce Boh človeka viesť k radosti a naplneniu. Už tu mu chce dávať svoju blízkosť, istotu a lásku. Tento dar však človek dokáže naplno pochopiť a rozvíjať vtedy, keď ho žije v perspektíve večnosti. Preto by smrť nemala byť vytláčaná zo života ako zakázaná téma. Má zmysel o nej premýšľať, hovoriť o nej a nechať v sebe rásť kresťanskú nádej. Nádej na večnosť totiž neberie radosť z pozemského života. Práve naopak. Pomáha človeku prežívať tento život hlbšie, slobodnejšie a s vedomím, že smrť nemá posledné slovo.

0: Poistenie domu či bytu berie väčšina ľudí ako nutné zlo. Niečo, čo rýchlo podpisom odbavia pri vybavovaní si hypotéky a potom na to celé roky nemyslia. Problém nastáva v momente, keď príde búrka, alebo vytopenie suseda, alebo praskne potrubie. Až vtedy mnohí zistia, že ich zmluva bola len drahým kusom papiera, ktorý v praxi nič nekryje. Som Marek Jurica a v dnešnom Hovorme o peniazoch sa pozrieme na tému, čo teda má obsahovať kvalitné poistenie nehnuteľnosti. Poďme na to. Kvalitná poistka nehnuteľnosti pritom nemusí byť tou najdrahšou na trhu. Musí však spĺňať dva kľúčové piliere, bez ktorých sa pri poistnej udalosti vystavujete riziku obrovských finančných strát. Prvý pilier? Táto poistka kryje teda dom aj peňaženku tak, že obsahuje poistenie nehnuteľnosti plus poistenie domácnosti plus zodpovednosť za škody. Obrovskou chybou býva pletenie si týchto pojmov. Dobrá zmluva nikdy nekončí len pri stenách. Správne nastavená poistka musí teda obsahovať túto trojicu. Poistenie nehnuteľnosti, teda stavby. Toto poistenie chráni všetko, čo je pevne spojené so zemou alebo so stavbou, teda múry, strechu, okná, podlahy. Ak vám výchrica odniesie strechu, platí sa to odtiaľto teda z poistenia nehnuteľnosti. Druhý bod, poistenie domácnosti, teda vybavenie alebo zariadenie vašej nehnuteľnosti. Chráni všetko to, čo by vypadlo, keby ste dom otočili hore nohami. Nábytok, elektroniku, oblečenie, bicykle či spotrebiče. No a tretí bod, poistenie zodpovednosti za škodu. Je to najdôležitejšia a často najlacnejšia časť dobrého poistenia. Chráni vás, ak niečo neúmyselne vyvediete vy, alebo vaše deti, alebo váš pes. Typický príklad? Vytopíte susedov pod sebou, alebo z vašej strechy padne sneh, či odletí pri búrke škridla na zaparkované auto. Toto bol teda prvý kľúčový pilier. Aký je druhý kľúčový pilier dobrej poistky? No to, že obsahuje pravidelnú indexáciu, znamená automatické navýšenie poistnej sumy vašej nehnuteľnosti. Toto je tichý zabijak starších poistných zmluv. Predstavte si, že ste si postavili dom pred 10 rokmi za 150 000 eur a na túto sumu ste ho aj poistili. Dnes má však ten istý dom kvôli rastu cien materiálov a rastu cien práce hodnotu 300 000 eur. Ak by vám dom vyhorel, nastane scenár zvaný podpoistenie. Poisťovňa zistí, že dom bol poistený len na polovicu svojej skutočnej hodnoty. Výsledok? Pri akejkoľvek škode vám poisťovňa skráti plnenie rovnakým pomerom, teda o polovicu. Aj pri malej škode za 10 000 eur dostanete len 5 000 eur. Čo teda musí obsahovať dobrá poistka? No automatickú indexáciu, kde poisťovňa každoročne sama upravuje poistnú sumu o infláciu. Vy teda platíte vyššiu ročnú platbu za vašu poistku, ale ste zároveň poistení aj na vyššiu poistnú sumu nehnuteľnosti a domácnosti. A to je veľmi dôležité. Na záver dnešného Hovorme o peniazoch si povedzme, čo kvalitná poistka musí obsahovať. Je to akoby Svätá Trojica, keďže sme v kresťanskom rádiu, a teda poistenie nehnuteľnosti, poistenie domácnosti a poistenie zodpovednosti za škodu. No a v ďalšom bode samozrejme pravidelnú indexáciu poistných súm. Ozaj, aby ste si kedy naposledy skontrolovali vašu poistku bytu alebo domu. Počujeme sa o týždeň.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: na potulkách po Slovensku.
1: Aj v týchto dňoch máme pekné a horúce počasie na to, aby sme záverečné prázdninové týždne prežili pri vode. V rámci našej pravidelnej rubriky vám dnes predstavíme slnečné jazerá. Hosťom redaktorky Márie Čigášovej je Gabriel Feldeš zo správy cestovného ruchu v Senci, ktorá sa o tento rekreačný areál stará.
2: Či môžu byť zaujímavé tie slnečné jazerá pre návštevníka?
3: Slnečné jazerá najmä svojou vodou a dlhými plážami. Dokonca máme jednu pláž, ktorá je čisto kamienková, štrková, takže má taký prímorský ráz, takže tým, ale dá sa tam športovo vyžiť. Máme 5,5 kilometrový okruh okolo slnečných jazier, takže či už bicykel, korčule, beh, alebo len prechádzka okolo, takže toto je určite ako najväčší benefit tých jazier, že blízko vody a viete sa vyžiť či už športovo, alebo relax, alebo oddych.
2: Čiže človek nemusí cestovať tisícky kilometrov k moru, ale má také maličké more na Slovensku.
3: Áno, presne tak. Naše moto, alebo nejaká veta, ktorou lákame ľudí, je, že sme bližší ako Chorvátsko.
2: Ľudia, ktorí sa vyberú teda za športom, odpočinkom, za vodou a prídu na slnečné jazera, majú možnosť zúčastniť sa na nejakých pravidelných podujatiach, ktoré sa tam organizujú?
3: Áno, máme rôzne podujatia, či už sú to burzy, alebo nejaké výstavy psov, alebo máme aj výstavu aut historických, takže takéto podujatia. Potom máme aj športové, ako senecká korčula, alebo senecký beh. Máme tam triatlon Senec, veľmi veľké podujatie. Aby som nezabudol, otvorenie leta je obrovská akcia Senecké leto. Teraz tento rok slávi 60. výročie, takže bude dvojdňové a máme, môžem povedať, že najväčší ohňostroj, čo sa týka na Slovensku, jeden z najväčších pyromuzikál, takže je to také výnimočné podujatie. Potom, aby som nezabudol, tak posledný školský deň v roku je v meste veľký letný karneval, čo takisto jedno z najväčších podujatí, ktoré končí z mesta vlastne ten sprievod na slnečných jazerách. Takže tých podujatí je mnoho. Cez leto tam je slnečný festival. Máme jeden z najkrajších amfiteátrov na Slovensku, takže tam je v podstate, ak začne sezóna, každý deň nejaké podujatie v tom amfiteátri.
2: Takže prídeme sa pozrieť, či naozaj všetko je naj.
3: Áno, určite áno. Dá sa to. A tým, že sme blízko Bratislavy, čiže tá kombinácia toho oddychu na slnečných jazerách s nejakým pohybom alebo výletom do Bratislavy, myslím si, že slnečné jazera sú výborná voľba.
2: A kto sa rozhodne neísť autom k vám, môže využiť cestu do Bratislavy a odtiaľ sa dá dostať k vám?
3: Áno, či už železničnou dopravou alebo autobusovou, sme naozaj napojení na verejnú dopravu dobre.
2: Kto teda príde na tie slnečné jazera a chce sa pozrieť do okolia, čo by ste mu ponúkali? No Bratislavu samozrejme, ešte čo tam je pekné?
3: Tým, že sme dobre napojení autobusovou dopravou do regiónu, tak dá sa pozrieť či už Trnava, Pezinok, Modra, alebo vlakom ďalej na východ, čiže Galanta, Sereď, dá sa akože odtiaľ dostať. Aj do Nových Zámkov napríklad, keďže tam končia vlaky, ktoré prechádzajú cez Senec.
2: Predpokladám, že ubytovacích zariadení máte dosť, všetky služby, ktoré súvisia s tým.
3: Áno, máme celoročný kemping, karavanový, ale aj stanový. A potom máme jeden taký veľký kemping, ktorý je stanový a ten je otvorený 2 mesiace. A kto teda by nechcel kemping, tak máme rôzne apartmány, bungalovy, apartmánové domy, penzióny alebo aj hotely.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Tému tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.

0: Viera do vrecka.
1: Praktická príručka každého kresťana.
0: Viera do vrecka.
2: Medzi súčasnými generáciami sú výrazné rozdiely. Najvýraznejšie sa prejavujú medzi najstaršou a najmladšou generáciou. Kým tí vekom starší vyrastali v období, keď sa po druhej svetovej vojne nanovo budovala spoločnosť, tí najmladší prichádzajú na svet s informačnými technológiami a môžeme povedať, že vyrastajú s umelou inteligenciou. Zároveň ale tie najmladšie generácie prežívajú úzkosť zo sveta. A práve v tomto môžu vnúčatám pomôcť starí rodičia. Ako? Aj o tom si povieme s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera do vrecka Janou Matejíčkovou. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: Prečo nerozumieme našim mladým? To je téma, ktorej sa budeme aj v nasledujúcich minútach venovať. Je to téma podľa brožúrky z edície Viera Dovrecka. No a pokiaľ by sme mali uvažovať alebo rozmýšľať nad touto problematikou z toho pohľadu tých starých rodičov, tak vieme, že každý má tú svoju úlohu a v jednej z tých častí v tom úplne v úvode sme hovorili, že mladí prežívajú dosť často takú úzkosť a sú veľmi citliví a tak ďalej. Môžu práve tí starší v tomto smere nejako tým svojim vnúčatám pomôcť?
1: Určite áno. Keďže dnešní mladí vyrastajú v období, ktoré je rýchle, prepojené, vizuálne a tým pádom aj zahlcujúce, tak sa stretávajú s tlakom na výkon, stretávajú sa s porovnávaním na sociálnych sieťach a takou neustálou dostupnosťou, stretávajú sa s informáciami o vojnách, o klimatických hrozbách či ekonomických problémoch. A to všetko vytvára také prostredie, v ktorom je úzkosť oveľa bežnejšia než kedykoľvek predtým. A tak môžu byť starí rodičia pre deti a mladí niečím, čo dnešný svet nedokáže im ponúknuť. Môžu byť stabilným bodom, nejakým bezpečným prístavom alebo zdrojom pokoja. Starí rodičia sú často poslednou generáciou, ktorá si ešte pamätá pomalší svet. Svet, kde sa veci riešili postupne, kde sa problémy prekonávali trpezlivo, kde sa rodina stretávala pri stole a kde sa pokoj nebral ako luxus, ale ako prirodzená súčasť života. Pre deti a tínedžerov, žijúcich v rýchlom digitálnom prostredí, môže byť tento pokoj liečivý. A práve starí rodičia môžu byť tí, ktorým ho sprostredkujú. Nie moralizovaním, ale prítomnosťou, prijatím a láskou. Deti generácie Z, čiže tie staršie, aj tie mladšie z generácie Alfa, často hovoria, že sa cítia preťažené. Čiže generácia Z, o generácii Z hovoríme, ktorý, keď máme na mysli stredoškolákov, vysokoškolákov a takých mladých pracujúcich približne do 26 rokov. A pripomeňme si, že generácia Alfa to boli menšie deti, teraz z škôlka až základná škola. No a o nich sa často hovorí, že sa cítia preťažené. A nie preto, že by mali nejak viacej povinnosti, ale preto, že ich mozog je neustále vystavený podnetom. Starí rodičia tak môžu byť pre ne miestom, kde sa tempo spomalí, kde pri nich nemusia nič dokazovať, pri ich starých rodičoch tie vnúčatá len môžu byť.

0: Čo teda môžu tým svojim vnúčatám starí rodičia ponúknuť?
1: Môžu im dať svoj čas bez nejakého hodnotenia. Môžu ich počúvať, ale nekritizovať. Môžu byť s nimi bez toho, aby na nich na niečo tlačili. Alebo im môžu dávať príbehy zo života, v ktorých tí mladí vidia potom nejakú perspektívu. Môžu starí rodičia dávať pocit bezpečia, ktorý sa teda nedá nahradiť žiadnou technológiou. To svojou pomalosťou a s tým pokojom im môžu ponúknuť predvídateľnosť a rutinu. V rámci toho ešte aj tradície a hrdosť na rodinné korene. Môžu im dať množstvo pochvály a uznanie, ale im aj stanoviť jasné hranice, ktoré tí mladí potrebujú. A spoločná práca alebo odovzdávanie nejakého remeselného know-how je tiež na nezaplatenie pre mladých. Ale nakoniec, čo je dôležité, by sa mali zaujímať aj o ich online svet.
0: Toto všetko môže teda mladým pomôcť s tou úzkosťou?
1: Pravda, že lebo keď sa dieťa cíti, že je prijaté, také ako je, také aké je, tá úzkosť sa prirodzene znižuje. Svoju úlohu hrá zázemie alebo blízkosť osoby, ktorú má to dieťa rado, jej fyzická blízkosť. Najsilnejším upokojujúcim faktom však stále zostáva vzťah. Tá istota, že niekto dieťaťu verí, že pri ňom stojí a že ho miluje bez podmienok. Generácia Z a generácia Alfa, teda najmladšie naše generácie, často nevedia hovoriť o svojich pocitoch takým tradičným spôsobom. Sú zvyknutí na nejaké krátke správy, alebo emoji, alebo teda emotikony, alebo nejaké memečka. A pritom starí rodičia môžu byť tí, ktorých naučia pomenovať to, čo cítia. Nie, aby moralizovali, ale ich môžu k tomu jemne viesť. Dôležité je, aby rozhovor nie je o tom, čo by malo byť, ale o tom, čo je.
0: Čiže sú tí starí rodičia akousi takou stabilitou?
1: Pravda, že starí rodičia, áno, predstavujú stabilitu. Veď už dobre vieme, že nedelný obed sa bude jesť na kvietkovanom porceláne od pratety Olinky, že vtedy bude na stole horieť sviečka, pred jedlom sa pomodlíme, môžeme modlitbu tak vnímať ako nejaké spomalenie alebo privedenie do prítomnosti. A tá modlitba vlastne aj pri jedle predstavuje predel medzi svetom pred jedlom a teraz, keď ideme jesť. U starých rodičov je jedlo takou chvíľou spolupatričnosti. Mohli by sme povedať, že obradom. No a potom vieme, tú stabilitu prináša aj to, že vieme, že detko si po obede zdriemne, že striko vyzve oča na šachovú partiu, alebo babka dopečie buchty, ktoré budú rozvoniavať a aj chutiť vždy rovnako a že pritom bude mať oblečenú nedelnú slávnostnú zástieru. To sú všetko také predvídateľné veci, ktoré prinášajú pokoj a istotu. Možno to niekomu lezie na nervy, ale táto monotónnosť, táto rituálne sa opakujúca situácia predstavuje pre uštvané mysle akúsi kotvu, nejaké bezpečie. Bezpečie, že všetko bude v poriadku.
2: Ja nestretol som chlapa, čo s otcom

Ja nestretol som chlapa, čo z otca muža urobil. No pokúšam sa chápať, odkiaľ mal vždy toľko síl.

0: Sú teda možno inšpiráciou tí starí rodičia aj v tom, že existuje alebo dá sa žiť aj bez tých technológií, bez toho mobilného telefónu stále v ruke?
1: No, starí rodičia už svojou existenciou môžu vnúčatám pripomínať veci, ktoré sa v dnešnom rýchlom svete tak ľahko strácajú. Ticho, bez toho, aby stále fungoval nejaký prehrávač. Môžu im dať čas, keď sa neponáhlame a sme spolu. Môžu im dať radosť z maličkosti alebo jednoduché gesta láskavosti, svoju blízkosť alebo tie spomínané rodinné rituály. Vedia im ukázať, že hodnota človeka nesúvisí s počtom lajkov a ani s tým, koľko toho dokážu. Deti žijú v prostredí, kde sa všetko meria. Výkon, vzhľad, popularita, okamžitá odozva. Ale starí rodičia prinášajú inú perspektívu. Prinášajú svoj pokoj. A ten nevzniká z porovnávania, ale z prijatia. A pomáhajú pochopiť, že skutočná hodnota človeka je stabilná a nezávisí od toho, čo si o ňom myslí svet okolo nich. Hlas starých rodičov má pritom zvláštnu váhu. Deti intuitívne cítia, že starí rodičia už prešli mnohými skúškami, že videli svet aj zblízka, aj z diaľky a že ich slova nevychádzajú z tlaku, ale z hlbokej lásky. Keď starý rodič povie, že pokoj neprichádza z výkonu, ale z prijatia, dieťa to počuje inak, než keby to povedal kdokoľvek iný. Je to preňho hlas človeka, ktorý už vie, že život nie je súťaž, ale je cesta a vie, že ten starý otec už niečo za sebou má, že on už prešiel tou cestou.
0: Môže to všetko mať aj taký duchovný rozmer?
1: Určite, určite do tohoto priestoru vstupuje a môže vstupovať teda aj duchovný rozmer, ktorý starí rodičia často prirodzene prinášajú. Môžu deťom pripomenúť, že Boh sa na človeka pozerá inými očami než ich svet. A nepozerá sa cez úspech, cez chyby či dokonalosť, ale cez lásku. A práve od starých rodičov môže zaznieť veta, ktorú dnešné deti potrebujú počuť možno ešte viac než ktorákoľvek generácia pred nimi. Aj keď nie si dokonalý, Ježiš ťa miluje. Tvoja hodnota nespočíva v tom, aký máš mobil, smart hodinky. Toto je veľmi dôležité deťom pripomínať. Takéto slova dokážu totiž priniesť hlboké uspokojenie. A dieťaťu pripomínajú, že jeho hodnota je pevná, že nie je podmienená výkonom ani dokonalosťou. A že existuje láska, ktorá nesie tie deti aj vtedy, keď majú pocit, že zlyhávajú. Teraz v súčasnosti, v čase, keď je svet plný tlaku a porovnávania a vytvárania rýchlych úsudkov, práve toto posolstvo môže byť tým najväčším darom, aký starí rodičia svojim vnúčatám odovzdajú.

0: Ako ešte môžu starí rodičia alebo aj rodičia zmierniť alebo znížiť tú úzkosť svojich vnúčat a detí, ktoré tak prežívajú, keď sú na tých sociálnych sieťach, ale už jednoducho je to ich súčasťou života?
1: Vlastne k tomu všetkému, čo sme si hovorili, tak tu je takých zopár nápadov alebo možno rád, ako by sme mohli pomôcť tým našim deťom, aby sa im lepšie žilo, keď máme možnosť, keď vieme byť s nimi blízko. Tak v prvom rade, keď už sa s nimi stretneme, aby sme boli prítomní. A nielen fyzicky, ale aj vedome a pozorne. Čiže nielen sedieť s nimi vedľa nejakého vnúčaťa, ale aj skutočne ho vnímať, čo hovorí. Aby sme naozaj vypli telku alebo odložili telefón a prestali robiť iné veci a dali mu najavo, že je dôležitý, že sme tu vtedy preňho. A takáto pozornosť pre mladého vytvára pocit bezpečia a prijatia. Čiže keď nám vnúča niečo rozpráva, pozerajme mu do očí, prikyvujme, reagujme na to, čo hovorí a miesto od nejakého odbytia, že dobre. To je také veľmi významné, byť prítomný. Potom, čo je také tiež dôležité, je, aby sme deti nesúdili. Sú citlivé na kritiku, veď vieme, že sme si to aj pre tých predošlých častiach hovorili, že sú neustále pod takým tlakom hodnotenie na tých sociálnych sieťach, pod tlakom toho, že či sú stále ešte prijatí, či im niekto dáva dobré ohlasy na ich príspevky, stále sa kontrolujú. No a preto sú citlivé na kritiku, tak veľmi rýchlo vedia vycítiť, keď ich nejak hodnotíme negatívne a vtedy sa pred nami môžu uzavrieť. Preto je dobré miesto kritiky radšej ich pochopiť a prijať. Aj keď nebudeme so všetkým súhlasiť, ale neponižujme ich, ani nezlačujme ich prežívania. Čiže keď má napríklad problém, čo ja viem, že má suché vlasy alebo mastnú pleť, tak nepovieme dievčaťu, že to je hlúposť, čo riešiš, z toho vyrastieš. Ale skúsime tak sa vcítiť do toho, že vidím, že ťa to trápi, tak mi porozprávaj o tom viac, možno nájdeme nejaké riešenie, možno ti niečo poradím. A hneď sa zlepší taká atmosféra medzi nami.

0: Je dôležité aj výber otázok, ako sa pýtame tých vnúčat a detí?
1: Áno, áno, je to vhodné pýtať sa tak jemne a nie hneď sa opýtame, čo viem, keď niekto niečo robí, alebo sa mu niečo stalo, tak prečo to robíš, ale sa ho opýtame, že ako sa pri tom cítiš. Áno, niekedy to veľmi chce od nás také sústredenie sa na situáciu, na to, aby sme rozmýšľali nad tým nie tak prvoplánovo, lebo my by sme máme tendenciu hneď dávať také priame otázky, ale keď vieme, že si uvedomujeme dodatočne, vedome, že tie deti sú citlivejšie, tak musíme naozaj aj my vyberať výrazy, vyberať vety a otázky môžu otvárať alebo zatvárať tú debatu našu. No a keď povieme, že prečo, ako na začiatku otázky, tak to môže zaznieť, že treba, môže byť to vnímané ako výčitka, alebo akým taká jemná otázka, ako je, že ako sa pri tom cítiš, taká chápajúca, empatická, tak tá môže pomáhať dieťaťu nejak pomenovať emócie. Napríklad, prečo si sa pohádal s kamarátom, skúsime nahradiť, tak čo sa stalo, ako si sa pri tom cítil. Takže skúsiť tak ináč zmeniť svoju retoriku, svoje pýtanie sa. Potom, čo je dôležité, môžeme deťom ponúknuť nejaké rituály pokoja. Môžeme im to, čo oni vedia, že sa napríklad v pravidelnom čase modlíme, tak im môžeme ponúknuť spoločnú modlitbu, alebo len šálku čaju, chvíľu ticha, alebo im ponúknime nejakú prechádzku, alebo pomoc pri práci. Všetky tieto spoločné čas strávený spolu je veľmi príjemný. Takéto opakujúce sa pokojné chvíle dávajú deťom stabilitu v tom ich chaotickom svete. A to nemusia byť nejaké veľké deje alebo veľké etapy časové. Dôležitá je taká atmosféra alebo aj pravidelnosť je veľmi stabilizujúca. Napríklad, ak sa to dá a sme v kontakte, tak každý večer si spolu zavolať. Alebo si aspoň chvíľu, keď máme možnosť, tak sadnúť si a dať si čaj a porozprávať sa. Alebo ísť na tú prechádzku a mobily nechať pri tom doma.

0: ktorý mi slovo chlapa dal, na to, aby ho dodržal, na čo by asi sľuboval.
1: Veľmi dobre si pamätáme, keď naši starí rodičia rozprávali zážitky zo svojho detstva alebo zo svojho života, tak niečo podobné je aktuálne aj takto, keď už je starší človek, že by tomu svojmu vnúčaťu porozprával nejaký príbeh zo svojho života?
2: Ja si myslím, že a nakoniec mám to aj z vlastnej skúsenosti, že deti stále milujú príbehy o tom, ako starí rodičia voľakedy žili. Je možné, že niekedy prejavia menej trpezlivosti tie deti, tak to zase je aj záležitosť rozprávača, aby ten príbeh vážne nebol nejaký košatý. Ale tie príbehy, ktoré rozprávajú starí rodičia, tie dávajú nejakú perspektívu, že aj fakt ťažké veci sa dajú prežiť, dajú sa zvládnuť. A zároveň posilňujú ten vzťah partnerský medzi vnúčaťom a starým rodičom a dávajú aj pocit takého kontinua, že ten život pokračuje a ja vlastne nadväzujem na ten život môjho starého otca. Trebárs, detko, porozprávaj mi, ako si ty zvládol, keď si sa bál, alebo keď si zlyhal v škole, alebo keď si bol neistý pred nejakým dievčaťom. A čo ti vtedy pomohlo? A tieto debaty sú tiež také upokojujúce, lebo mladí vidia, že aj starí rodičia si niečo prešli a zvládli to a dožili sa staroby.
1: Sú dôležité aj hodnoty?
2: Pripomínať hodnoty je veľmi dôležité. Treba ich pripomínať nie svojim moralizovaním, ale tým životom, lebo deti vnímajú, čo majú pred sebou. Je oveľa viacej vnímajú to, čo vidia, než to, čo počujú. Hodnoty sa najlepšie odovzdávajú v každodenných situáciách, napríklad ukázať trpezlivosť pri čakaní v obchode, alebo ukázať deťom, že treba byť láskavý k druhým, alebo niekomu pomôcť bez toho, aby sme to stále komentovali.
1: A ako je to s tou modlitbou, ktorú sme už aj také spomínali a aj ten duchovný rozmer sme tiež približovali, aj tá modlitba má účinok?
2: Je to veľmi zaujímavé, lebo starí rodičia majú takú prirodzenú potrebu modliť sa za svoje deti a za svoje vnúčatá. Odovzdávajú ich a teda dúfajú v to dobro, ktoré je v nich vložené. A teda deti, aj keď nie sú priamými svedkami pri tej modlitbe tých starých rodičov, tak oni to cítia. Taký ten vnútorný postoj starého rodiča sa prenáša aj na vonok. Modlitba môže prinášať pokoj nielen tomu, kto sa modlí, ale aj tomu dieťaťu, ktoré to takto nepriamo vníma.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

0: Kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Je taký ten vlastný alebo osobný príklad tiež nejakým spôsobom, takým impulzom, že sa tá úzkosť môže znížiť, prípadne ešte nejaké gesta alebo niečo môžu tí starí rodičia urobiť?
2: Áno, no keď sme my nejaký nervózny, podraždený alebo agresívny, alebo na druhej strane, keď sme takí pokojní a príjemní, tak to sú všetko emócie, na ktoré sa tie deti ladia. A pokojný starý rodič môže prinášať tú stabilitu. Že pokojný starý rodič môže byť takým stabilným bodom, keď je okolo v rodine veľa napätia. Napríklad je nejaká stresujúca situácia, keď sa niečo rozbije alebo sa niečo nepodarí. Tak netreba podliehať panike, treba zostať vyrovnaný, pri rozbitom kolene zobrať lekárničku, vyčistiť koleno a stále rozprávať pokojným hlasom, aby aj to zranené dieťa sme trošku dostali do takej lepšej atmosféry, však je samo z toho také vystresované. A keď môžeme čo len trochu byť fyzicky nablízku tomu nášmu vnúčaťu, tak je veľmi dobré vypýtať si dotyk alebo vrátiť mladému objatie a pohľadenie. Tá fyzická blízkosť predstavuje veľmi silný zdroj bezpečia, najmä keď prichádza prirodzene a s takým rešpektom. Napríklad príde vnúča a chceme ho pohľadiť alebo objať, tak sa ho spýtame, môžem ťa objať alebo môžem ťa poboskať. Sú to také veľmi pekné, alebo poď sem, poď moja, nech si ťa vystiskám. To sú také pekné chvíle, na ktoré sa väčšinou aj tie deti tešia a to teplo a taká tá blízkosť, takáto fyzická je veľmi príjemná pre obidve strany. Prináša to vzájomnosť.

0: ak naozaj dokážu teda tie jednotlivé generácie vnímať tie rozdiely a dokážu nejakým spôsobom prijať a hľadať tie spôsoby, aby sme si vyšli v ústrety, tak dá sa nájsť nejaká taká správna cesta?
1: No pravda, že ak rodičia a starí rodičia dokážu tieto rozdiely vnímať ako takú prirodzenú neprispôsobovanie sa na meniaci svet, môže to pomôcť zmierňovať tie nedorozumenia medzi generáciami. Čiže, ako sme spomínali, namiesto otázky, prečo sa mladí nedokážu sústrediť tak ako kedysi, radšej sa pýtajme, ako im pomôžeme nájsť rovnováhu medzi rýchlym svetom technológií a medzi pokojnejšími chvíľami. Lebo tie pokojnejšie chvíle potrebuje mozog na hlboké premýšľanie. V tejto rovnováhe sa totiž skrýva jedna z najdôležitejších výziev dnešnej generácie. Práve totiž v rodinnom prostredí majú deti možnosť zažiť pomalší a hlbší typ rozhovoru. Dlhšie rozhovory pri stole, spoločné aktivity alebo nejaké pokojné chvíle pri hraní sa bez technológií vytvárajú priestor na iný typ komunikácie, než ponúka digitálny svet. A takéto tie pokojnejšie chvíle pomáhajú mladým ľuďom rozvíjať schopnosť počúvať, pomáhajú formulovať myšlienky a aj viesť rozhovor, ktorý sa nerozpadne po niekoľkých vetách. A tak pre rodičov aj starých rodičov môže byť užitočné uvedomiť si, že komunikačné návyky mladých ľudí nie sú len výsledkom výchovy, ale aj dôsledkom prostredia, v ktorom vyrastajú. Technológie zmenili spôsob, akým sa informácie šíria a ako rýchlo sa na ne reaguje a akú podobu môže mať samotná správa. Mladí ľudia sa samozrejme tomuto prostrediu prispôsobujú rovnako prirodzene, ako predchádzajúce generácie sa prispôsobili televízii alebo telefónu alebo svetu kníh.
0: Je aj niečo také jednoduché, ktoré by mohlo pomôcť v tom porozumení medzi generáciami?
1: Áno, obyčajná zvedavosť a ochota. Zvedavosť a ochota pochopiť tú druhú stranu.

ani každý trend na sociálnych sieťach. Stačí, ak si zachováme zvedavosť a zachováme si záujem o svet mladých a budeme mať ochotu občas sa niečo nové naučiť. Niekedy to môže byť aj niečo také veselé, napríklad keď zistíme, že emotikon, ktorý sme doteraz používali úplne vážne, má v jazyku úplne iný význam.

a plynie, plynie potichu. Ako tá voda riečna, a nie je v nej miesta pre

O tom, ako môžu starí rodičia pomôcť svojim vnúčatám zvládať úzkosť zo sveta, sme hovorili s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Prečo nerozumíme našim mladým z edície Viera Dovrecka, Janou Matejíčkovou. V rámci súťažnej otázky nám napíšte aspoň jeden príklad, ako môžu starí rodičia pomôcť svojim vnúčatám zvládať úzkosť. Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. Na budúce upriamime vašu pozornosť na to, čo môžu starí rodičia vnúčatám odovzdať. Dnes sme pridali hudbu pod

0: Výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.
1: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.com.

Mária, Mamka Božia, pros za nás, za všetky svoje deti a sprevádzaj nás pod svojim ochranným materinským plášťom po ceste k svojmu synovi, k nášmu nebeskému Otcovi. Páne Ježišu, naplni každé jedno srdce svojou láskou, pokojom, vierou a každé jedno dieťa nech spozna Tvoje veľké milosti.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

Do krajiny sa vracal mier a aj ich život v Nazarete sa začal podobať tichému, pokojnému životu, aký viedli v Gesene. Usadili sa v tom dome, ktorý Jozef kedysi pripravil pre Miriam. Vedľa bývala Kleopasova rodina, jeho manželka, synovia a céry. Jozef začal pracovať vo svojej starej dielni a po meste i okolí sa rýchlo rozniesol chýr, že v Nazarete pracuje výborný nagár. Objednávky mu nechýbali práve tak, ako predtým. Bolo ich dokonca ešte viac, pretože v domoch sa počas požiarov veľa vecí zničilo. A tak teraz, keď sa všetko obnovovalo, dopyt po roľníckych nástrojoch a predmetoch do domácnosti vzrástol. Bolo jednoducho ťažké striasť sa ľudí, ktorí obliehali dielňu. Ježiš stále viac pomáhal Jozefovi. Obaja ťažko pracovali. Vďaka svojej práci mohli si zaobstarať všetko, čo doma potrebovali. Keď im už nič nechýbalo, Jozef sa vrátil k otázke synovho učenia. Vybral sa za predstaveným synagógy a po rozhovore poslal k nemu Ježiša, aby sa predstavený a chazan mohli presvedčiť o Ježišových vedomostiach. Skúšky trvali niekoľko dní. Potom si predstavený zavolal Jozefa. Urobil som, čo si chcel, Jozef, syn Jakubov, povedal. Obaja s chazanom sme skúšali tvojho syna. Je to tak, ako si hovoril. Vie veľa. Chlapci, ktorí sa učia v našej škole, po jej skončení nevedia viac. Ba poviem ti úprimne, že nevedia toľko ako on. Lebo on si nielen veľa pamätá, ale je aj múdry a dokáže rozmýšľať. A zda by skutočne bolo dobré, keby sa vyučil za zákonníka. My ho tu však už nič nenaučíme. Jedine v Jeruzaleme by si pre neho mohol nájsť primerané možnosti. Zaveď ho tam. Zver ho do rúk niektorého z učiteľov. Hillel ešte žije, ale je už veľmi starý. Učia jeho žiaci. Hovoria, že Hillelov vnúk zdedil po dedovi veľké vedomosti. Sú tam aj Šamajovi žiaci, spomedzi ktorých najslávnejší je Johanan ben Zakkaj. Je tam aj Jozue, syn Ananiášov, o ktorom hovoria, že ako dieťa si odniesol svoju kolísku do chrámu, aby sa mohol zúčastňovať na učených dišputách. Zaveď ho k ním. Tu v Nazarete ho nič nové nenaučíme. Keď sa Jozef po rozhovore s predstaveným synagógy vracal domov, zrazu sa začal cítiť zle. Už od rána ho trápila divná slabosť. Potom ho prikvačila ostrá bolesť v hrudníku a nevládal sa nadýchnuť. Len horko ťažko prišiel domov. Miriam mu pomohla ľahnúť si a pozorne sa o ňu starala. Až po niekoľkých dňoch bolesť a zádu ustúpili. Bol však veľmi slabý, nijako nemohol znovu začať pracovať v dielni. Prichádzali ľudia, dožadovali sa objednaných predmetov a Jozef sa im slabým hlasom ospravedlňoval a vysvetľoval, prečo nedodržal termín. Bol zvyknutý presne plniť všetky objednávky a nedodržanie termínu pociťoval ako bolestné poníženie. Celý život verne zachovával všetky svoje sľuby v malých i veľkých veciach, aj vo vzťahu ku každému človekovi. Jeho solidnosť mu všade získavala uznanie okolia. Niektoré drobnejšie práce mohol vykonať Ježiš. Jozef zo svojho lôžka pozorne sledoval chlapca skloneného nad pracovným stolom. Vedel veľa, bol zručný, mal rád prácu s drevom. Ale bol to stále ešte iba chlapec. Až o rok mal dosiahnuť náboženskú zrelosť, bar mitzva. No, koľko času bolo ešte treba, aby celkom dozrel pre život? Čo bude, ak stratím sily?
kým on dokáže zarobiť na matku a na seba? Čo s nimi bude, ak zomriem? Myšlienka na smrť sa objavila nenazdajky. Nebol starý, dosiaľ nikdy nebol chorý. Ľudia z Dávidovho rodu žili vo všeobecnosti dlho. Alebo nevdu, jak napadlo Jozefovi, mám ako Mojžiš umrieť na samom prahu zasľúbenej zeme, keď som vyviedol Izraela z Egypta? Znamená to azda, že som nevykonal úlohu, ktorá mi bola zverená?

nepokoj a skľúčenosť. Zasa sa pre niečo sužuješ, povedala s miernou výčitkou. Nazdávam sa, povedal, že som zle splnil úlohu, ktorú mi zveril najvyšší. Preto mi odobral sily. Prečo sa snažíš odhadnúť jeho myšlienky? Sadla si na lavúško vedľa neho. On má svoj spôsob, ako prehovoriť k človekovi. Keď zosiela slabosť, varí chce, aby človek vydoloval zo seba všetky síly. Vypi, čo som ti priniesla, a zažeň všetky zbytočné myšlienky. Lenže Miriam, zažeň ich, vravím ti. Dávno nepočul v jej hlase toľko rozhodnej energie. Viem, kto ich na teba zosiela. Cítim to. Ach, Jozef, veď dobre vieš, že nebezpečenstvá sa neskončili. Musíme mať silu, aby sme ich zvládli. Ty ju máš. Obaja jej máme len toľko, koľko nám jej on chce dať. Raz podobiera jedného z nás, inokedy druhého. A myslím si, že keď sa navzájom podporujeme, nebadane vstupuje medzi nás a pomáha slabšiemu prostredníctvom toho silnejšieho. On chce všetko dosiahnuť cez človeka. Pí, prosím ťa, podala mu hrnček. Prečo sa nazdávaš, že si zle splnil úlohu? Toľko vecí som ho ešte nenaučil. Naučil si ho veľa. Čomu viac môžeme dať my, obyčajní ľudia? Našou povinnosťou je slúžiť mu a ak treba všetko pre neho obetovať. Možno je dôležitejšie to, či sme sami od neho dosť naučili. Ako ti to prišlo na myseľ? Dívam sa na neho a zdá sa mi, že on nás svojím životom učí viac než my jeho. My sa stále pýtame. On sa nepýta. Ja sa pýtam, nie ty. Aj ja sa pýtam, lenže ináč. Usilujem sa však neznepokojovať sa. On si ma vyvolil takú, aká som. Pamätajme na to, Jozef. Je kto si, kto chce, aby sme na to zabudli. Aby sme uverili, že nie z milosti najvyššieho, ale pre vlastné prednosti sme sa stali Ježišovými rodičmi. Ja som iba tieň. Aj to ti on našepkáva, nepočúvaj ho. Každý človek je iba tieňom. No najvyšší aj tieňom dáva život. Zdravie sa mu napokon vrátilo. Jozef sa cítil ešte slabý, ale už mohol trochu pracovať v dielni. Bolo to zvláštne, že on, vždy plný zápalu, ktorý vkladal do svojej práce toľko srdca, zrazu cítil akúsi zvláštnu ťažobu. Na svoje diela sa díval inak ako predtým. Kedysi, aj keď ľudia chválili jeho výrobky, on sám bol vždy plný pochybností, či sú naozaj dobré. Teraz si bol toho plne vedomý. Uvedomoval si, že vo svojom povolaní dosiahol opravdivé majstrovstvo, no bolo mu to úplne ľahostajné. Neponáhľal sa, tak ako dávnejšie, do dielne už za svítania. Radšej sa predtým poprechádzal a premýšľal. Pri uvažovaní sa nenudil. Veľa vecí si vyžadovalo, aby sa mu pokojne uležali v hlave. V ten deň zavčas rána sa vybral chodníkom hore na lúku na úbočí. Rád ta chodieval. Toľko vecí sa odohralo práve na nej. Tu požiadal Miriam, aby sa stala jeho ženou. Tu mu povedala o svojom sľube. Tu v bolestnej, ťažkej noci počul hlas, ktorý mu kázal stať sa tieňom. Na strmom úbočí, porastenom bujnou trávou, pred širokým, otvoreným obzorom, od

Vajúceho sa mora v diaľke až po bielú korunku hôr, cítil sa obzvlášť blízko k najvyššiemu. Išiel pomaly pomedzi palvanmi roztrúsenými v tráve, schýlený a zamyslený, keď si odrazu uvedomil, že na lúke nie je sám, kto si kľačal na mieste, kde sa úbočie končilo strminou. Mimovoľne chcel ustúpiť dozadu, no uvedomil si, že poznáva tie chlapčensky útle plecia a vlasy splývajúce na ramená. Bol prekvapený. Keď vychádzal z domu, myslel si, že Ježiš ešte spí. Keď rodičia tíško chodili po špičkách v domnení, že chlapec odpočíva, on vychádzal z domu, aby sa tu o samote modlil.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Najslabších aj najzraniteľnejších treba rozpoznať Kristovú tvár, zdôraznil už 14. členom Španielskej federácie Marsodeto. Pápež vojakom a policajtom pripomenul, aby boli silní v Pánovi, pretože moc potrebuje pokoru. Monsignor Gallagher začína návštevu Ruska v znamení dialógu a pokoja. Svätý Otec píše Valdenskej synode: rozvíjajme techniku bez toho, aby zaostávalo srdce. Nič nie je stratené mierom, varoval cez vatikánsky rozhlas pred 87 rokmi Pius XII. Prinášame editoriál Andreu Tornieliho z Rimini. Proti falošnému realizmu zbrojenia postavme realizmu z milosrdenstva. Pondelok 24. augusta, vo sviatok svätého Bartolomeja Apoštola, vás z večného mesta zdraví otec Martin Jarábek. Vatikán. Po včerajšej modlitbe Anjel Pána pápež Leo XIV. Obrátil svoje myšlienky najskôr na Konžskú demokratickú republiku, kde si šíriaca sa epidémia eboli vyžiadala množstvo obetí. Uistil obyvateľov krajiny o svojich modlitbách a zároveň vyzval medzinárodné spoločenstvo k spoločnému úsiliu. Povedal: vo svojej modlitbe často pamätám na Konžskú demokratickú republiku, najmä v súvislosti so šírením epidémie eboli, ktorá si žiaľ vyžaduje mnoho obetí. Povzbudzuje medzinárodné spoločenstvo k reakcii, ktorá by do preventívnych opatrení zapojila aj miestne komunity, aby sa podarilo zachrániť mnoho ľudských životov. Svätý Otec následne vyjadril svoju blízkosť obyvateľom Stredoafrickej republiky, ktorých zasiahlo nešťastie v Bani. Som na blízku aj obyvateľom Stredoafrickej republiky, ktorí smútia za obeťami zrútenia Bane v Zamboje. Nech Pán príjme tých, ktorí prišli o život, a nech podporuje úsilie o zabezpečenie bezpečnosti a zákonnosti v banských lokalitách. Pápež pripomenul aj 10. výročie ničivého zemetrasenia, ktoré 24. augusta 2016 zasiahlo stredné Taliansko, najmä v oblasti Lácia, Umbrie a Marké. Svätý Otec povedal: modlím sa za zosnulých a za ich rodiny, ako aj za všetky postihnuté komunity. Nech viera a solidarita naďalej podporujú úsilie o obnovu. Vatikán. Tvári najslabších a najzraniteľnejších treba vedieť rozpoznať Krista. Zdôraznil to pápež Leo XIV. Pri dnešnom prijatí členov Španielskej federácie Marsodeto z Toleda. Organizácia už 45 rokov pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím a detskou mozgovou obrnou i ich rodinám. Členovia federácie prišli do Ríma na púť k Petrovmu stolcu, aby poďakovali Bohu za 10 ročia svojej činnosti. Svätý Otec ocenil službu, ktorá sa často odohráva mimo pozornosti verejnosti, no práve v nej možno podľa neho osobitným spôsobom stretnúť Krista. Svätý Otec uviedol: je to nepochybne náročná úloha, spojená s množstvom skrytej práce, ktorú nikto nevidí a ktorú môže odmeniť iba Boh. Zároveň však prináša veľkú radosť, pretože v tvári každého človeka možno objavovať samotného Ježiša Krista. Práve vo vašej službe môžete osobitným spôsobom dosvedčovať to, čo počúvame v Evanjeliu. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Leo XIV. Zdôraznil, že spôsob, akým spoločnosť pristupuje k slabým a zraniteľným, nie je iba otázkou sociálnej pomoci, ale dotýka sa jej samotnej ľudskosti. Federácii pripomenul hodnoty solidarity, obrany ľudskej dôstojnosti a plného začlenenia. Poďakoval aj za víziu jej zakladateľa Dona Marcellina Casasa Puenteho, aby nejaká rodina, v ktorej žije človek s mentálnym postihnutím, nezostala bez pomoci. Pápež povedal: Kristova láska nás pobáda k bratom a láska i starostlivosť, ktorými odpovedáme na jej podnety, sú skúškou našej viery. Vatikán. Buďte silní v Pánovi,
Týmito slovami povzbudil Leo 14. členov vojenského ordinariátu Portugalska, ktorí si v Ríme pripomínajú 60. výročie jeho vzniku a 25 rokov od ustanovenia prvého vlastného biskupa. Pápež vojakom a príslušníkom bezpečnostných zložiek pripomenul, že ich služba má byť spojená s pravdou, spravodlivosťou a pokojom. Na začiatku príhovoru svätý otec spomenul dvoch mladých vojakov, ktorí v piatok zahynuli potom, ako sa zastavili, aby poskytli pomoc. Prirovnali ich milosrdnému Samaritánovi a zverili ich ich rodiny Pánovi. Ako biblický príklad predstavil stotníka z Kafarnauma. Bol to muž, ktorý poznal disciplínu, poslušnosť, zodpovednosť a odvahu, zároveň si však uvedomoval, že človek si sám nestačí. Pápež zdôraznil. Človek nech by mal akúkoľvek zodpovednosť a nech by vykonával akúkoľvek moc a bol akokoľvek bezúhonný, je vždy hladný po nekonečne a smedný po večnosti. Nekonečno a večno sú nám na dosah Ježišovi Kristovi, sú Pánovým darom. Vojenského ordinára kaplánov Leo 14. vyzval, aby zostávali ľuďom skutočne na blízku, prijímali ich, počúvali, sprevádzali a nezabúdali ani na ich rodiny. Ich svedectvo lásky k cirkvi a k vlasti označil za balzam, ktorý potešuje a dáva nádej. Vatikán, Rusko. Sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami arcibiskup Paul Richard Gallagher dnes prišiel do Moskvy. Jeho návšteva Ruskej federácie potrvá do piatka 28. augusta a bude zahŕňať rokovania s predstaviteľmi štátu, moskovského patriarchátu i stretnutia s miestnou katolíckou komunitou. Zajtra sa arcibiskup Gallagher stretne s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a následne s metropolitom Antóniom Volokolamským, predsedom oddelenia pre vonkajšie cirkevné vzťahy moskovského patriarchátu. V stredu bude rokovať s Jurijom Ušakovom, poradcom prezidenta Ruskej federácie pre zahraničnú politiku. Vo štvrtok bude program venovaný katolíckej komunite. Monsignor Gallagher sa stretne s kňazmi, reholníkmi a reholníčkami, bude sláviť svätú omšu v katedrále nepoškodeného počatia Panny Márie v Moskve a následne sa stretne s biskupmi. Program podľa Vatikánu potvrdzuje vôľu Svätej stolice pokračovať cestou dialógu aj v jednej z najťažších etáp medzinárodných vzťahov na globálnej úrovni. Arcibiskup Gallagher navštívil Moskvu naposledy v novembri 2021. Aj vtedy rokoval so Sergejom Lavrovom a s predstaviteľmi ruskej vlády i moskovského patriarchátu. Vatikán, Taliansko. Pápež Leo 14. pozdravil metodistické a valdenské cirkvi pri príležitosti ich synody v Torre Pellice v talianskom Piemonte. V posolstve podpísanom štátnym sekretárom, kardinálom Pietrom Parolinom, osobitne upriamil pozornosť na výzvy umelej inteligencie a digitálnej revolúcie. Synode, ktorá sa koná od 22. do 26. augusta, predchádzal deň reflexie venovaný umelej inteligencii. Pápež tejto súvislosti vo svojom posolstve pripomenul. Pred tvárou digitálnej revolúcie, ktorá akoby naznačovala prekonanie človeka, sú kresťania povolaní spoločne vydávať svedectvo o slobode ľudských bytostí, stvorených na Boží obraz a podobu. S odkazom na svoju encykliku Magnifica Humanitas, Leo 14. zdôraznil potrebu rozvíjať techniku bez toho, aby zaostávalo srdce. Synoda sa venuje aj mieru, sociálnej spravodlivosti, ekumenizmu, ľudským právam, ochrane najzraniteľnejších, udržateľnosti a výzvam kresťanského svedectva v súčasnej spoločnosti. Vatikán. Pred 87 rokmi 24. augusta 1939 sa pápež Pius XII prostredníctvom Vatikánskeho rozhlasu obrátil na vládcov a národy sveta s naliehavou výzvou, aby zabránili vojne. O 8 dní neskôr, po napadnutí Poľska nacistickým Nemeckom, vypukla druhá svetová vojna. Vážna hodina opäť odbíja pre veľkú ľudskú rodinu. Týmito slovami začal Pius XII svoje večerné rozhlasové posolstvo adresované celému svetu.
V čase prudko rastúceho napätia vyzýval vlády, aby odložili obvinenia, hrozby a vzájomnú nedôveru a pokúsili sa spory vyriešiť prostredníctvom spoločných a čestných dohôd. Uviedol, nič nie je stratené mierom, všetko môže byť stratené vojnou. Pápež zdôrazňoval, že spravodlivosť sa presadzuje silou rozumu, nie silou zbraní. Hovoril aj v mene tých, ktorí by za vojnu zaplatili najvyššiu cenu, matiek, otcov, nútených opustiť rodiny, pracujúcich, nevinných a mladých ľudí. Mocných sveta vyzval, aby svoju moc nepoužívali na ničenie, ale na ochranu národov a zachovanie pokoja. Rimini. Čas zodpovednosti. Tak znie názov dnešného editoriálu riaditeľa redakcie Vatikán News Andreu Tornielyho, ktorý sa vracia k slovám Leva XIV. Na mítingu za priateľstvo medzi národmi v Rimini. Proti falošnému realizmu, ktorý znovu vyzbrojuje mysle, slova a národy, má dnes katolícka kultúra postaviť realizmus milosrdenstva, podľa ktorého nemôžu existovať nepriatelia a všetci, aj protivníci, sú bratmi a sestrami, ktorým treba pozrieť do očí a stretnúť sa s nimi v pravde. Tieto slová adresoval Leo 14. účastníkom mítingu v Rimini a osobitne tisícom mladých, ktorí oživujú toto veľké podujatie na konci leta, zrodené zo skúsenosti hnutia Comunione e Liberazione. Neboli to zdvorilostné slová, ale konkrétna výzva. Predovšetkým výzva pozrieť sa na realitu, ktorú dnes prežívame. Už pred 44 rokmi svätý Ján Pavol II. Vo svojom príhovore na mítingu hovoril o kráse slov ako stretnutie a priateľstvo medzi národmi v čase, ktorý on sám označil za dramatické hodiny dejín sveta. Dnes je medzinárodná situácia ešte neistejšia a krehkejšia než vtedy. Pribúdajú konflikty, pokračuje zabíjanie civilistov a detí. Stačí pomyslieť na Gazu a Ukrajinu a mnohé krajiny investujú čoraz väčšie sumy do zbrojenia. Z oči voči tomu všetkému pápež pripomína povolanie mítingu. Nemá byť akousi enklávou, ale križovatkou stretnutia a dialógu. Leo povedal, že toto je čas odpovednosti. Nasledovať Krista dnes, po tragédiách 20. storočia, znamená plne si uvedomiť, že proti zlu nemožno bojovať zlom. Jedinou odpoveďou, kresťanskou odpoveďou je láska, teda metóda vykúpenia, ktorú stelesnil ukrižovaný Mesiáš. A preto tým, ktorí dnes mene údajného realizmu, ktorý pápež neváhal označiť za falošný, chcú vyzbrojovať mysle, slová a národy, katolícka kultúra odpovedá autentickým realizmom, realizmom milosrdenstva, podľa ktorého nemôžu existovať nepriatelia a všetci aj protivníci sú bratmi a sestrami, ktorým treba pozrieť do očí a stretnúť sa s nimi v pravde. Potrebujeme teda odvážnych priekopníkov, ktorí sa konkrétne zasadia o to, aby oslobodili spolužitie od podozrievania, prácu od modloslužby zisku a technológie i financie od biznisu smrti. Leo XIV. Žiada odhaľovať nespravodlivé mocenské vzťahy, ktoré sú koreňom chudoby a nerovností, vojny a environmentálnych katastrof. Je to silná výzva, plná konkrétnych dôsledkov od Petrovho nástupcu, ktorý už od prvého dňa svojho pontifikátu hovorí o odzbrojenom a odzbrojujúcom pokoji. Tento princíp treba mať na pamäti ako kritérium posudzovania spoločenskej, ale aj politickej angažovanosti všetkých katolíckych laikov. Mimoriadne významné je aj to, že pápež vyzýva ľudí mítingu, aby riskovali a osobne sa angažovali, rozširujúc svoje vzťahy ponad každú príliš úzku príslušnosť. Pretože hnutie, skupiny a spoločenstvá sa majú stať odrazovým mostíkom pre ponorenie sa do celej skutočnosti a majú sa stavať proti všetkému, čo by ich chcelo vzdialovať od bratov a sestier iných kultúr, citlivosti a pôvodu, najmä od tých najchudobnejších. Napokon treba zdôrazniť aj pripomienku Petrovho nástupcu, že v láske nikdy nie je miesto pre nátlak, indoktrináciu ani verbovanie, pretože láska existuje iba v slobode, v živom dialógu a vo veľkodušnom darovaní seba samého. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Dobrotivý Bože, Ty si dal blahoslavenej Zdenke nevšednú lásku k ukrižovanému Kristovi, ktorú prejavila radostnou službou chorým a Tvojim kňazom. Prosíme ťa, dopraj aj nám, aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote dať svoj život do služby bratom a sestrám a boli nadšenými svedkami Tvojho Syna Ježiša,

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Už zore svetu zvestujú, že narodil sa nový deň, zem sa do farie podieva, čo ožiarené vrhá tie.
5: Ježišu, ty nám v ústretí, svietiš jak slnko života, už z rána k tebe s pozdravom, nastiahne tvoja dobrota.
6: Si večná múdrosť Otcova, slovo, ktorým sa začína, svet poriadku a nádhery, čo k chvále srdcia natchýna.
5: Živ našu snahu čnostne žiť, jak žijú svetlá synovia, Otcovi vďaku za milosť, nie naše skutky vyslovia.
6: Strež nad nami, by z našich úst vždy kvitla iba úprimnosť, a nech je náš smet po pravde, tebe na čest, nám na radosť.
5: Tebe náš Ježiš láskavý, Otcovi, ktorý stvoril svet, aj Duchu Tešiteľovi, buď sláva, ktorej konca niet. Amen.
4: Na Pánov vrch smie vystúpiť ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté. Pánova je zem i všetko, čo ju naplňa.
6: Okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.
5: Veď on sám položil jeho základy na moriach a upevnil ho na vodách.
6: Kto smie vystúpiť na vrch Pánov? Kto smie stáť na jeho mieste posvetnom?
5: Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti a neprisahá falošne.
6: Taký dostane požehnanie od Pána a odmenu od Boha svojho Spasiteľa.
5: To je pokolenie tých, čo ho hľadajú. Čo hľadajú tvár Boha Jakubovho.
6: Zdvihnite brány svoje hlavice a vyviešte sa brány prastaré, lebo má vstúpiť kráľ slávy.
5: Kto je ten kráľ slávy? Pán silný a mocný, Pán mocný boj.
6: Zdvihnite brány svoje hlavice a vyvíšte sa brány prastaré, lebo má vstúpiť kráľ slávy.
5: Kto je ten kráľ slávy? Pán zástupov, to je ten kráľ slávy.
6: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
6: Na Pánov vrch smie vystúpiť ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté.
4: Chváľte kráľa vekov svojimi skutkami. Nech je zvelebený Boh, ktorý žije na veky,
6: i jeho kráľovstvo.
5: Pretože on trestá aj sa zmilúva, on zrhne aj hľadno posvetia a svojou hľadnosťou vyvádza zo záhuby.
6: A nie nikoho, kto by jeho ruke unikol.
5: Oslavujte ho, synovia Izraela, pred očami národov, lebo on vás roztrúsil medzi ne. A tam ukázal svoju slávu.
6: Velebte ho pred všetkým, čo žije, lebo náš Pán je aj naším Otcom. On je naším Bohom po všetky veky.
5: Bude vás trestať za vaše zločiny. A zasa nad vami zľutuje.
6: Zhromaždí vás zo všetkých národov, uprostred ktorých ste boli rozptýlení.
5: Keď sa k nemu obrátite celým svojim srdcom a celou svojou dušou a budete pred ním konať pravdu,
6: on sa obráti k vám a už neskrie pred vami svoju tvár.
5: A teraz pozrite, čo s vami urobil a oslavujte ho celým svojim hlasom.
6: Velebte Pána spravodlivosti a chváľte kráľa vekov.
5: Jeho oslavujem v krajine môjho vyhnanstva a ohlasujem jeho silu a vznešenosť hriešnému národu.
6: Obráťte sa, hriešnici, a žite spravodlivo pred ním. Možno si vás obľúbi a preukáže vám milosrdenstvo.
5: Ja z celej duše prijalím svoju radosť nebeskému kráľovi.
1: a budem sa tešiť po všetky dni svojho života.
7: Velepte Pána všetci vyvolení a všetci chváľte Jeho vznešenosť. Usporiadajte dni radosti a oslavujte Ho.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
7: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Chváľte kráľa vekov svojimi skutkami. Statočným slúší spievať pieseň chvály. Plesajte spravodlivý v Pánovi. Statočným slúší spievať pieseň chvály.
1: Oslavujte Pána citarou. Hrajte mu na 10-strunovej lutne.
7: Spievajte mu novú pieseň. Nadšenie mu hrajte a volajte na slávu.
1: Lebo Pánovo slovo je pravdivé a verné všetko jeho konanie.
7: Miluje spravodlivosť a právo. Milosti Pánovej plná je zem.
1: Pánovým slovom povstali nebesia a dýchom jeho úst všetky ich voje.
7: Ako do vreca hromadí morské vody, ako do nádrží zlíva oceán.
1: Celá zem nech má bázeň pred Pánom. Pred jeho tvárou sa kryjú všetci obyvatelia sveta.
7: Lebo on riekol a stalo sa. On rozkázal a všetko bolo stvorené.
1: Pán Marii umyslí pohanov. Na nivoč priváza myšlienky národov.
7: Ale Pánov úmysel trvá na veky. Myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie.
1: Blažený národ, ktorého Bohom je Pán. Blažený ľud, ktorý silný vyvolil za dedičstvo.
7: Pán hľadí z neba a vidí všetkých ľudí.
1: Pozerá z miesta, kde prebýva. Na všetkých obyvateľov zeme.
7: On, čo každému osme utvoril srdce, a chápe všetky ich skutky.
1: Neochráni kráľa vojsko početné, ani obra jeho sila mohutná.
7: Kvôni nepomôže k víťazstvu, nezachráni, aj keď silou oplýva.
1: Hľa oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú.
7: Aby ich zachránil pred smrťou a v čase hladu nakrmil.
1: Naša duša očakáva Pána. On je naša pomoc a ochrana.
7: V ňom sa naše srdce raduje a v jeho sveté meno máme dôveru.
1: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami. Ako dúfame v Teba.
7: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
7: Statočným slúži spievať pieseň chvály. Už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a obležme sa do výzbroje svetla. Žijme počestne ako vodne. Bože môj, moja pomoc Tebe dôverujem.
1: Bože môj, moja pomoc Tebe dôverujem.
7: Útočište moje, osloboditeľ môj,
1: Tebe dôverujem.
7: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Bože môj, moja pomoc Tebe dôverujem.
7: Pán nám vzbudil mocného spasiteľa, ako hovoril ústami svojich prorokov.
3: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
1: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa. Vzrodil Dávida svojho služobníka,
8: ako ho pradávna hovoril
1: ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
8: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
1: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
8: aby sme mu bez strachu slúžili
1: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou. Po všetky dni nášho života
8: a ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
1: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
8: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia v otme a v tvôni smrti,
1: a naše kroky upriami na cestu pokoja.
8: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
5: Pán nám vzbudil mocného spasiteľa, ako hovoril ústami svojich prorokov.
9: Milovaní bratia a sestry, velebme Ježiša, nášho veľkňaza, a volajme:
10: Všemohúci kráľ, ty si nám krstom dal účasť na kráľovskom kňazstve.
11: Daj, aby náš život bol neprestajnou obetou chvály.
10: Pomôž nám zachovávať tvoje prikázania,
11: aby sme pôsobením Ducha Svätého zostávali v tebe a ty v nás.
10: Udeli nám dar múdrosti,
11: aby dnes bola s nami a pôsobila v nás.
10: Nedovoli, aby sme dnes niekoho zarmútili,
11: ale pomáhaj nám robiť radosť každému, s kým sa stretneme.
9: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
12: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
9: Bože, milostivo zliadni na naše rané modlitby a svojou milosrdnou láskou prežiar skryté hlbiny nášho srdca, aby temné túžby nespútavali tých, ktorých si obnovil svetlom nebeskej milosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
10: Amen.
13: Pán s vami
14: i s Duchom tvojim.
13: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
14: Amen.
13: Iďte v mene Božom.
14: Bohu vďaka.

0: Premiér ohlásil koniec transakčnej dane. Koaličné a opozičné strany to vítajú. Opozícia však kritizuje, že sa má zrušiť až v januári. Počet obetí júnového zemetrasenia vo Venezuele stúpol na viac ako 6,5 tisíc. Dobré ráno, v posledný augustový útorok počúvate krátke správy s Luciou Pálešovou. Bolo 6 hodín.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Premiér Robert Fico požiadal ministra financií Ladislava Kamenického a štátneho tajomníka rezortu financií Radomíra Majerského, aby pripravili potrebné legislatívne a technické opatrenia na zrušenie transakčnej dane od 1. januára 2027. Predseda vlády o tom informoval v súvislosti s rokovaním o príprave nového štátneho rozpočtu na budúci rok. Robert Fico zároveň očakáva, že zrušenie dane bude mať plnú verejnú podporu sociálnych partnerov, ako aj koaličných a opozičných politických strán a prejaví sa aj na výkone slovenskej ekonomiky. Zamestnávateľia avizované zrušenie transakčnej dane vítajú. Očakávajú však aj ďalšie opatrenia, ktoré by podporili rast ekonomiky. Vyplýva to z vyjadrení zástupcov Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Republikovej únie zamestnávateľov a Asociácie priemyselných zväzov a dopravy po rokovaní tripartity. Hovorí prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
2: Je to výsledok konštruktívneho sociálneho dialogu, je to pochopenie súčasnej ekonomickej reality v slovenskej ekonomike a vnímame to ako pozitívny signál k zlepšovaniu podnikateľského prostredia a predpokladáme, že to bude len začiatok ďalších pozitívnych krokov, ktoré slovenská ekonomika potrebuje v budúcom období.
0: Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský zrušenie transakčnej dane nepovažuje za prorastové opatrenie, ale za zrušenie deštruktívneho opatrenia.
3: Očakávame od vlády, že prinesie niekoľko prorastových opatrení, aby sme mohli očakávať, že naša konkurencieschopnosť začne zrastať.
0: Podľa generálneho sekretára Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andreja Lasa bola transakčná daň zlou daňou, ktorá pre zahraničných investorov predstavovala nepredvídateľný prvok. Ako pozitívny a potrebný krok vníma zrušenie transakčnej dane aj klub 500, ktorý združuje veľké podniky s domácimi vlastníkmi. Rovnako však očakáva, že na ne nadviažu ďalšie opatrenia. Samospráva je k občanom najbližšie, je to zároveň základ fungujúcej demokracie. Pri príležitosti dnešného ukončenia príjmania kandidátnych listín pre jesenné komunálne a regionálne voľby to vyhlásil predseda Národnej rady Richard Raši. Rozhľadňu nad Zlámanou v obci Vysoká nad Kysucou navštívilo za necelé 3 roky takmer 4300 turistov zapísaných v troch zošitoch. Tento počet je však značne podhodnotený, pretože značná časť návštevníkov sa do týchto návštevných kníh nezapisuje. Občianske združenie Voľný čas začalo koncom minulého roka realizovať projekt s názvom Živá rozhľadňa. Jeho cieľom je ozvláštniť a spríjemniť pobyt návštevníkom, ktorí na rozhľadňu prichádzajú najmä za krásnymi ďalekými výhľadmi a príjemným prostredím. Dočasná venezuelská vláda včera oznámila, že počet obetí zemetrasenia s dvomi silnými otrasmi, ktoré túto juhoamerickú krajinu zasiahlo v júni, sa zvýšil na 6509. Predchádzajúci počet obetí, o ktorom venezuelské úrady informovali minulý týždeň v pondelok, bol 6438. Venezuelu zasiahli 24. júna v priebehu jednej minúty dva otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guajara a pobrežná oblasť pri hlavnom meste Caracas. V Hormuzskom prielive nedaleko pobrežia Ománu zasiahol neznámy projektil ropný tanker. Informovala o tom dnes skoro ráno agentúra Spojeného kráľovstva pre námorné obchodné operácie. Incident spôsobil škody, no žiadne obete hlásené neboli. Hokejisti Banskej Bystrice prehrali vo včerajšom prípravnom stretnutí s poľským tímom Unia Osvienčim 2-4. Góly účastníka Tipsport ligy strelili Rok Tyčar a Danila Kadirov.
1: Počasie.
0: Dnes bude oblačno až zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť. Na severe miestami prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota vystúpi na 24 až 30, na severe bude 17 až 23 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a juhu stredného Slovenska východný, na dolnom zemplíne severný vietor.
1: Dopravný servis.
0: Pozdravujeme aj na ranné cesty. Na dopravnú nehodu si dávajte pozor v stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky. Prevrátil sa tu kamión a čiastočne blokuje jeden jazdný pruh. A v 20-minútovej kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Želáme vám bezpečnú jazdu a pripájame aj presný čas 6 hodín 5,5 minúty.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Dobré ráno, začína sa útorková Lumenáda. Som rada, že budeme spolu. Tešiť sa môžete na rôzne témy. Napríklad sa vyberieme do Kaboltova, kam putovali muži z celého Slovenska na svoju 22. púť. Vypočujete si inšpiratívne myšlienky z príhovorov našich biskupov aj predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom. A v pamiatkaroch bude reč o zvonoch a ručnom zvonení. O 8:30 vám ponúkneme svetú omšu z baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Tak verím, že budeme príjemným spoločníkom počas celého rána aj predpoludnia. Zo štúdia pozdravuje Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Bolo 6 hodín 12 minút, pekné dobré ráno, utorkové ráno s dátumom 25. august. My sa budeme počuť až do 11. hodiny, potom dostane priestor relácia Vítaj doma rodina s Ondrejom Rosíkom. Ak ste počúvali minulý týždeň, tak téma bola, aký je zdravý jedálniček a ako zapojiť deti do varenia. Prišli hostia z projektu Kuchynské dobrodružstva, no a keďže majú stále o čom rozprávať, tak ich Ondrej Rosík privítá v relácii aj dnes. Ak vám unikla prvá časti, nájdete ju aj v našom webovom archíve, a teda po 11. môžete počúvať jej pokračovanie. O 13. je to Lumen Forum s Jožkom Pikulom, 18. hodina bude patriť Svetej Omši zo Svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Celebrovať ju bude páter Peter Klubert. O 20. sa začína rozprávka Na dobrú noc. O tom, ako si psík stúpal na jazyk, sa dozvedia deti niečo viac. No a v slove povzbudenia o 20.10 vám kolega Pavol Jurčaga ponúkne zaujímavé myšlienky z príhovorov biskupov Viliama Judáka a Cyrila Vasila. Tak verím, že sa oplatí zostať správne naladený a počúvať nás, a že budeme naozaj dobrým spoločníkom, a verím, že potešíme aj všetkých milovníkov Hanky Zagoro, a teda aj dvojice vtedy mladých mužov, keď vznikla táto pieseň Hložek a Kotwald, a zaspievate si spolu s nimi Jinak to nejde.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Ranná téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
2: Slováci sú veľmi šikovní a niektorí z nich sa zapísali aj do celosvetových dejín. Napríklad 25. augusta v roku 1914 získal slovenský vynálezca Štefan Banič, ktorý v tom čase pôsobil v USA, patent na vynález prakticky použiteľného skladacieho leteckého padáka. No a dnes nám môžete do rannej témy napísať, aké vylepšováky ste vymysleli vy, aby ste si uľahčili prácu, upratovanie, domáce majstrovanie či školu a učenie. Jednému z vás za reakciu pošleme knihu Apoštolka misií. Je to román o živote Paulíny Žarikotovej.

0: Historický kalendár.
1: Bolo 6 hodín 24 minút, dnes 25. augusta si pripomíname viaceré zaujímavé udalosti a osobnosti. Napríklad v roku 1806 sa v Bohuniciach narodil básnik a publicista Samuel Gorda. V roku 1913 sa v Dolných Krškanoch narodil rímskokatolícky kňaz, teológ, vysokoškolský pedagóg a redaktor Jozef Uhrín. Zaujímavá udalosť sa stala 25. augusta 1921. Nemecký minister zahraničných vecí Friedrich Rosen a splnomocnenec americkej vlády Alice Drexel podpísali v Berlíne mierovú zmluvu, ktorú sa formálne skončil vojnový stav medzi USA a Nemeckom. Pred 95 rokmi, teda v roku 1931, zomrel v Brne český rímskokatolícky kňaz Alojz Kolísek. Obhajoval národné práva Slovákov, organizoval kultúrny život v Bratislave, no a vyznamenali ho záslužným krížom Pro Ecclesia et Pontifice. Pred 85 rokmi sa v Bratislave narodil horolezec a tréner Ivan Fiala, ktorý okrem Európy sa zúčastnil na expedíciách na 5 kontinentoch sveta. Pred 35 rokmi Bielorusko deklarovalo nezávislosť od Zväzu sovietskych socialistických republik. No a pred 30 rokmi, teda v roku 1996, zomrel v Londýne slovenský spisovateľ a redaktor Jozef Zvonár Tieň. Pôsobil medzi zahraničnými Slovákmi v Bavorsku, Kanade, USA a v Spojenom kráľovstve. Bol redaktorom slovenského vysielania BBC v Londýne. Ak sa pozriete do kalendára, zistíte, že meniny má Ľudovít, tak pozdravujeme všetkých Ľudovítov, ktorí počúvajú. Aj tých z vás, ktorí dnes máte narodeniny, prežite príjemný a krásny deň. Želáme všetko najlepšie z Rádia Lumen. No a posielame takú veselú pieseň Peter, Naď a Osud môj.

Veľmi ma bolia prsty na rukách, povedal môj priateľ, keď sa vrátil z turistiky s partiou mladých. To si chodil po rukách? Podpichol som tak kamarátsky. Vieš, boli sme na ferate. Na čom? Prekvapil ma svojou odpoveďou. Ísť na feratu znamená vybrať sa na turistiku do náročných miest v strmých skalách. Máš tam kopu umelých pomôcok, ale to podstatné je, že celou cestou kráčaš istený skobou, ktorú máš pripevnenú na vodiacom oceľovom lane. A tvoje ruky sa pomaly posúvajú po oceľovom lane. Pomaly kráčaš, v niektorých miestach sa zastavíš a obdivuješ. Si ticho, lebo slová sú zbytočné. Všetko bolo povedané na začiatku feraty. Dve prikázania, ktoré Ježiš povedal Saducejovi na jeho otázku, že čo je najdôležitejšie, sú toho príkladom. Aby si mohol prejsť cestu viery s úžitkom a nie s večným strachom pred trestom, tak láska k Bohu a láska k blížnemu je takou kresťanskou feratou v našom svete. Byť pripevnený skobou k oceľovému lanu nás to neobmedzuje, len uisťuje. A feratu zvládnu aj menej zdatní ľudia. Jasné, že človek si vyberá podľa náročnosti a svojich schopností. Možno väčšina z nás sa na feratu nikdy neodhodlá. Ale aj kráčanie všednými chodníkmi nášho dňa nám pripravia kopu príležitostí, ako ukázať odvahu a skryté možnosti. Láska k Bohu a k blížnemu sú jedinou cestou, ako sa môžeme pripravovať na najvyšší vrchol života, horu nebo. Nech nás na nej bolia ruky a prsty od udalostí, ktoré stoja za to.

Počúvali ste pravidelné zamyslenie, napísal ho Marek Rojak, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Bolo 6 hodín 33 minút. Pekné ráno.

0: Verím, že máte príjemný deň. Bolo 6 hodín 37 minút. Aké udalosti sú naplánované na 25. augusta, to nám prezradí Lucia Pálešová.
1: Spišská kapitula od dnes až do štvrtku hostí 21. sympózium kanonického práva, ktoré spája členov cirkevných súdov, právnikov, pedagógov, študentov a ďalších odborníkov aj záujemcov o právo katolíckej cirkvi. V bazilike svätého Kríža v Kežmarku sa dnes o 16. uskutoční svätá omša za účasti účastníkov práve sympózia kanonického práva. Hlavným celebrantom svätej omše bude regent apoštolskej penitenciárie Kšištof Jozef Nikiel. Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko sa dnes vydáva na púť do Santiago de Compostela. Počas 10 dní prejde približne 260 kilometrov po portugalskej pobrežnej trase Camino de Santiago. Svoju púť obetuje za ľudí, ktorí mu zverujú svoje prosby, bolesti, vďaky a nádeje. Jej názov preto znie Nesiem ťa v srdci a pútnická cesta biskupa Haľka potrvá až do 3. septembra. Mladí z košickej arcidiecézy sa dnes zas vydajú na 21. pešiu púť mládeže s názvom Frekvencia. Púť z Prešova do Levoče sa uskutoční od dnes až do štvrtku a je určená mladým od 15 rokov. Štátny sekretár Svätej stolice zverejnil na sociálnej sieti X program návštevy arcibiskupa Paula Richarda Gallaghera, sekretára Svätej stolice pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami v Rusku. Dnes sa má vatikánsky predstaviteľ stretnúť s ministrom zahraničných vecí Ruskej federácie Sergejom Lavrovom, ako aj s volokamským metropolitom Antonom, ktorý vedie oddelenie vonkajších cirkevných vzťahov moskovského patriarchátu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi bude dnes rokovať s ománskym rezortným kolegom Badrom al-Busaidím. Veľká komora Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu dnes vyhlási rozsudok v prípade Kavala versus Turecko. Týka sa tureckého podnikateľa, aktivistu a filantropa Osmara Kavalu, ktorého odsúdili na doživotie za údajné napojenie na Gülenovo hnutie, považované tureckou vládou za teroristickú organizáciu. Na Slovensko dnes pricestuje na oficiálnu dvojdňovú návštevu prezident Čiernej Hory Jakub Milatovič. Stretne sa s prezidentom Petrom Pellegrinim, predsedom Národnej rady Richardom Rašim aj s premiérom Robertom Ficom. Predseda vlády Robert Fico sa dnes predpoludním stretne aj s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom. V Bratislave sa dnes do poludnia uskutoční aj neformálne stretnutie Asociácie súkromných škôl a školských zariadení s médiami. Témou bude kurikulárna reforma a jej reálna pripravenosť, voľné kapacity materských škôl a pokračujúca výstavba nových zariadení, ale aj optimalizácia siete škôl a nepriama konsolidácia v školstve, inklúzia, podporné opatrenia a duševné zdravie detí. Dotknú sa aj legislatívnych zmien a ich dopadov na školy, rodičov a deti. O 10. do poludnia

0: Zasadne výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a po skončení tohto výboru očakávame briefing strany Sloboda a Solidarita na tému rokovanie výboru o aktuálnom stave výstavby nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice. Informovať bude poslanec Národnej rady za SAS a člen výboru Karol Galek.
1: Tieto aj ďalšie podstatné udalosti dnes pre vás v správach mapuje Lucia Pálešová.

0: Deti potrebujú, aby jedlo dobre vyzeralo.
1: Keď napríklad to dieťa odmieta nejaký špenátový prívarok alebo polievku, môžeme skúsiť ten špenát ponúknuť v inej forme, napríklad zaradiť ho do nejakých vajíčkových mafinov alebo vajíčkovo-syrových mafinov.
0: Čo môžeme robiť, ak dieťa jedla odmieta? Je pre deti dôležité spoločné stolovanie? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte dnes po 11. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
2: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová monsignora Viliama Judáka, nitrianskeho diecézneho biskupa, ktoré povedal na púti k Matke Božej v Nitre, a monsignora Cyrila Vasila, ktoré povedal počas odpustu v Klokočove. Počúvajte nás dnes o 20:10.
3: Rozhovor týždňa.
4: Tak ako vo Svetom písme máme v podstate príbeh za príbehom a vždy je to o tom vzťahu medzi človekom a Bohom. Aj v dome svätej Alžbety nachádzame jeden starobylý príbeh, ktorý sa stal kedysi v polovici 14. storočia a stal sa vlastne v starom kostole svätej Alžbety, v tom, ktorý stal na tomto istom mieste predtým.
5: Do Košickej katedrály prichádza množstvo návštevníkov, na čo sa treba sústrediť pri návšteve katedrály, čo je dôležité a čo je zaujímavé. V nej nám porozpráva historik profesor Peter Zubko v rozhovore týždňa v stredu do poludnia.
2: V relácii Od ucha k duchu sa budeme venovať téme, ako počúvať Božie slovo cez Lectio Divina. Našimi hostiami budú páter František Honíšek Vincentín a páter Andrej Drogoš Salvatorián. Počúvajte nás v sobotu o 20:15.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Bolo 6 hodín 49 minút, vypočujte si životopisy svätých. Pripravili ich a prečítajú náboženskí redaktori otec Ján Krupa a otec Ján Sabol.

Svätý Ľudovít sa narodil okolo roku 1214. Už ako 12-ročný sa stal francúzskym kráľom Ľudovítom IX. Ako 20-ročný sa oženil s Margitou Provencálskou. Z ich manželstva sa narodilo 10 detí. Veľmi mu záležalo na tom, aby kráľa všetky kráľovské ustanovisne vládli spravodlivo. Bohatú vladárskú činnosť spájal s hlbokou nábožnosťou a nevšednou askézou. Každý deň sa zúčastňoval na dvoch svätých homšiach. K týmto oficiálnym cirkevným pobožnostiam pripájal dlhé súkromné modlitby, zvlášť v noci. Spovedal sa každý piatok a po vyznaní hriechov sa dával bičovať svojmu spovedníkovi. Postil sa často a prísne. V jedle sa vyhýbal pochúťkam a prvé vzácne plody na začiatku sezóny venoval chudobným. Vo všeobecnosti Ľudovít prejavoval chudobným a chorým veľkú pozornosť. Denne poskytoval jedlo 120 chudobným, pričom niektorých obsluhoval priamo on sám. Založil viaceré nemocnice. Jeho úcta a náklonnosť k reholníkom sa vzťahovala najmä na chudobné šobravé rehole Františkánov a Dominikánov. Sám bol členom 3. rádu svätého Františka. Francúzsky kráľ Ľudovít IX. Zomrel 25. augusta 1270. Pochovaný je v Paríži. Pápež Bonifác VIII. Vyhlásil Ľudovíta IX. Za svätého v roku 1297.

25. augusta si grécko-katolícka cirkev na Slovensku pripomína hieromučeníka Metoda Dominika Trčku. Narodil sa 6. júla 1886 v Českom Frýlande nad Ostravicou. V roku 1902 vstúpil do kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa a o 8 rokov neskôr ako kňaz pôsobil v Prahe, v Svätyni Márie na Svatej Hore a v Plzni. Počas prvej svetovej vojny sa venoval utečencom z Chorvátska, Slovinska a Ruska. V roku 1919 ho superior praskej provincie poveril pastoračnou prácou medzi grécko-katolíkmi v ukrajinskom Lvove. Od tohto času sa datuje aj jeho druhé meno Metod. V decembri 1921 ho poslali do Stropkova, kde založil so spolubratmi prvú komunitu redemptoristov latinsko-byzantského rítu. V roku 1924 sa stal predstaveným komunity a začal rozvíjať misionársku činnosť v eparchiách v Prešove, Užhorode a v Križevci. Okrem hlásania slova založil spoločenstva Matky ustavičnej pomoci a modlitby svätého Ruženca. V roku 1931 sa spoločenstvo presťahovalo do nového domu v Michalovciach, kde sa Metod stal predstaveným. Pod jeho vedením sa duchovná činnosť komunity redemptoristov rozšírila na celý Zemplín. Dokončil stavbu chrámu a tiež založil fond pre istý konvent sestier. Počas druhej svetovej vojny podstúpili redemptoristi mnohé utrpenia. 21. decembra 1945 je komunita redemptoristov východného obradu kanonicky menovaná za viceprovinciu Michalovce, kde hneď v nasledujúcom marci je Metod nominovaný za prvého predstaveného viceprovincie. Pod jeho vedením sa redemptoristi vrátili do Stropkova, kde postavili chrám svätých Cyrila a Metoda, založili dom v Sabinove, venovali sa misiám a publikačnej činnosti. S príchodom komunistického režimu bola Michalovská provincia v roku 1949 zrušená a počas noci v apríli 1950 boli všetci rehoľníci prevezení do zhromažďovacích táborov. Metoda previezli najprv do Podolínca a odtiaľ viackrát do neslávneho mlyna Leopoldova. Počas procesu ho obvinili zo špionáže, protištátnej činnosti a pokusu o útek za hranice. Metoda odsúdili na 12 rokov väzenia. Svoje posledné roky života prežil vo väzniciach v Ilave, Mírove a v Leopoldove. Keď počas Vianoc dozorca začul, ako si spieva jednu z vianočných piesní, v momente ho preložili do korekcie, kde následkom drsného a nezdravého prostredia dostal tuberkulózu a 23. marca 1959 zomrel. Pochovali ho na cintoríne väznice. Po obnovení grécko-katolíckej cirkvi v roku 1969 preniesli jeho pozostatky do chrámu Svätého Ducha v Michalovciach. Tam sa nachádzajú dodnes. V roku 2001 ho Ján Pavol II. Vyhlásil za blahoslaveného.

hneď zavčas ráno vyniem sa k tebe, v tichu ťa hľadám, kedy už prídeš, po tebe túži telo aj duša.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Zamestnávateľia nesúhlasia, že minimálna mzda nie je naviazaná na produktivitu. Pri útoku v Južnom Sudáne zahynuli dvaja členovia mierových síl. Bolo 7 hodín, správy Rádia Lumen vám prináša Lucia Pálešová.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Zamestnávateľia nesúhlasia so vzorcom zvyšovania minimálnej mzdy pri nedohode, pretože nie je naviazaný na kľúčový parameter produktivity práce, podľa ktorého by sa mala zvyšovať. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka to povedal po včerajšom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady s tým, že preto ani nesúhlasia s navýšením minimálnej mzdy na rok 2027 na 972 eur.
3: Sme nesúhlasili už so samotným vzorcom, ktorý dnes definuje zvyšovanie minimálnej mzdy pri nedohode, pretože tento nie je naviazaný na ten kľúčový parameter, ktorým je práve produktivita práce, podľa ktorého by sa mala minimálna mzda zvyšovať, a preto samozrejme nemôžeme súhlasiť ani s takýmto navýšením minimálnej mzdy, preto dnes nie je dohoda. Minimálna mzda a potom zásadný dopad na zvyšovanie príplatkov, ktoré dnes máme rádovo vyššie ako napríklad v susednej Českej republike a v iných krajinách, čo nám zhoršuje konkurencieschopnosť.
1: Asociácia preto navrhla otvoriť diskusiu o samotnom nastavení automatu tak, aby lepšie zohľadňoval ekonomickú realitu podnikateľského prostredia, vývoj produktivity práce aj celkovú mzdovú úroveň. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa dnes popoludní v priestoroch Art Galérie Incheby v Bratislave zúčastní na slávnostnej vernisáži významných slovenských výtvarných umelcov pri príležitosti 82. výročia Slovenského národného povstania. Slávnostná vernisáž bude venovaná odkazu SMP ako jednej z najvýznamnejších udalostí moderných dejín Slovenska. Podujatie symbolizuje odvahu a odpor proti fašizmu a priblíži historický a hodnotový odkaz Slovenského národného povstania ďalším generáciám. Pápež Leo XIV. Privítal včera vo Vatikáne členov portugalského vojenského ordinariátu, ktorí pricestovali do Ríma, aby oslávili významné výročia svojej inštitúcie. Vo svojom príhovore vyzdvihol 60-ročnú históriu ordinariátu, ako aj štvrťstoročie od menovania jeho prvého vlastného biskupa. Zároveň ocenil náročnú prácu príslušníkov armády, letectva, námorníctva aj bezpečnostných zložiek. Dvaja etiópski členovia mierových síl OSN zahynuli v Južnom Sudáne pri útoku neznámych páchateľov. Ako oznámila organizácia, ďalší traja členovia mierových síl, ako aj dvaja policajti a dvaja civilní pracovníci OSN, utrpeli pri tomto prepadnutí zranenia. Misia OSN v Južnom Sudáne uviedla, že sa incident odohral v štáte Yonglei, ktorý leží na hranici s Etiópiou. Hliadka OSN bola na ceste do oblasti Pajutu, keď ju prepadli neidentifikovaní ozbrojení jednotlivci. Pakistan a Irán dosiahli významný pokrok v rokovaniach, ktoré sa zameriavali na americko-izraelskú vojnu proti Iránu a na cestu k mieru. Dnes to vyhlásil pakistanský minister vnútra Mohsin Naqvi na záver návštevy v Teheráne. Delegáciu Islamabádu viedol veliteľ pakistanskej armády Asim Munir. Do iránskej metropoly odcestovala v rámci pokračujúcich snách Islamabádu o upevnenie mieru a bezpečnosti v regióne. Slovenské volejbalové reprezentantky prehrali aj vo svojom treťom zápase v D skupine majstrovstiev Európy. Včera podľahli v Göteborgu Chorvátkam 2-3. Zverenky Martina Volopinyho viedli 2-0, no v ďalších troch dejstvách sa nedostali ani k jednému mečbalu. Po troch dueloch majú na konte 2 body a skomplikovali si tak cestu do 8 finále.
2: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť. Na severe miestami prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 24 až 30, na severe 17 až 23 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a na juhu stredného Slovenska východný, na dolnom zemplíne severný vietor.
2: Dopravný servis.
1: Rádio Lumen je s vami aj na cestách. Stále si dávajte pozor v stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motýčky. Prevrátil sa tu kamión a čiastočne blokuje jeden jazdný pruh. V 20-minútovej kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. 10 minút sa zdržíte pod Strečnom smerom na Martin. Pozor na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Piešťany. Na 58,5 kilometri stojí v odstavnom pruhu pokazená dodávka. Pokojný deň na cestách vám želá Rádio Lumen. Ešte presný čas je 7 hodín 5 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Pekné ráno, v aktuálnej hodinke vysielania sa detailne pozrieme na predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom. Zavítame do prírody cez príhody Miroslava Sanigu a vypočujete si myšlienky biskupov, ktoré zazneli počas nedávnych mariánskych pútí.
5: Niekedy sa stmieva aj v ľudských dušiach zaplavených strachom alebo neistotou. Zostaň s nami, Pane, rozptýľ tmu našich srdc.
4: Do ranej témy nám môžete napísať o svojich vylepšovákoch, ktoré vám uľahčili prácu či učenie. Z útorkovej Lumenády pozdravuje Jana Ondrejková.

0: sype zob.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
2: Pekné ráno, 7 hodín 10 minút v tejto chvíli a dnes sme sa rozhodli rozprávať o vylepšovákoch, ktoré vám zlepšujú život v domácnosti, v škole, v práci, a takou inšpiráciou nám je slovenský vynálezca Štefan Banič, ktorý práve 25. augusta v roku 1914 získal v USA patent na vynález prakticky použiteľného skladacieho leteckého padáka. Tak tie vylepšováky môžu byť rôzne. Matilda, tá nám napísala, rozhodla som sa našívať ručne fodry na blúzky a používam pritom viacfarebné nite, aspoň ma to nemýli. A ozýva sa aj Petronila z Bratislavy. Mne sa najviac osvedčili malé vylepšováky v domácnosti, ktoré mi ušetria čas a zbytočnú námahu. Keďže mám problémy s chrbticou, snažím sa robiť veci tak, aby som sa nemusela zbytočne zohýbať alebo naťahovať. Napríklad aj pri upratovaní si veci pripravím dopredu a mám ich všetky po ruke, aby som nemusela stále chodiť hore dole. A niekedy je najväčším vynálezom jednoducho dobrá organizácia, keď viem, kde čo mám, ušetrím si veľa času aj nervov. Myslím, že aj Štefan Banič by sa potešil, keby videl, koľko malých vylepšovák ako si dnes ľudia vymýšľajú, aby si uľahčili každodenný život. S Petronelou súhlasím, dajte nám o nich vedieť. Tu sú naše kontakty.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Rádio Lumen.
1: Bolo 7:45. August je bohatý na mariánske púte a rôzne slávnosti. Farnosti na ne pozývajú významných hostí a biskupov ako slávnostných celebrantov a kazateľov. Niektoré z príhovorov si môžete vypočuť aj v nasledujúcich minútach. Pokračuje Pavol Jurčaga.
2: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slova monsignora Viliama Judáka, nitrianskeho diecézneho biskupa, ktoré povedala počas tradičnej výročnej ďakovnej púte k Matke Božej pri príležitosti sviatku na nebovzatia Panny Márie na mariánskom pútnickom mieste pri rovnomenom chráme na nitrianskej Kalvárii.
3: Pozerajme sa dnes duchovným zrakom tam, kam nás vedie Panna Mária, o čom povedala aj vo svojom Magnifikáte a o čom nás uistuje svätý Pavol, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Nech teda aj táto požehnaná chvíľa pri novách Panny Márie na nebo vzatej nás k tomu povzbudí a napomáha nám, aby sme aj zajtra, o týždeň, o mesiac, o rok, ba do konca svojho života nikdy nestratili vznešený cieľ svojho života, aby sme sa oň s Božou pomocou aj usilovali. Amen.
2: A budú to slová aj vladyku Cyrila Vasila, ktoré povedal počas archieparchiálnej odpustovej slávnosti v Klokočove.
4: Apoštoli hovorili pri stretnutí s Kristom: Pane, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva. Zvečerieva sa na dnešnej letnej oblohe, zvečerieva sa na oblohe tohto sveta, niekedy sa stmieva aj v ľudských dušiach zaplavených strachom alebo neistotou. Zostaň s nami, Pane. Rozptýľ tmu našich srdc a voveď nás všetkých do svojho svetla. A nech z tohto miesta, cez všetkých týchto pútnikov, ktorí cestovali kilometre alebo menej peši alebo autami, cez mladých, ktorí sú certifikovaní ohlasovatelia Krista, cez novokňazov, cez vernosť každého z nás, nech do sveta vyžaruje jediná dôležitá, radostná, dobrá správa. Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho verí, ale mal večný život. A udialo sa to cez Máriu, ktorú Boží syn nazýval svojou matkou a ktorú nám zveril na kríži, aby sme aj my takto mohli nazývať, veď si ju povolal aj potom s telom k sebe, aby aj v tom nám ukázal náš definitívny domov a cieľ, teda naše spojenie s ním vo večnosti. A za to sme mu dnes vďační.
2: Tak verím, že vás téma zaujala. Bude totiž mariánska. Počúvajte nás dnes večer o 20. hodine 10. minúte.
5: Ako jasný

0: počúvate Rádio Lumen.
1: A my sa budeme rozprávať aj o nočnom koncerte Sovieho kvinteta. Práve takýto názov má príbeh, ktorý nájdete aj v knižke prírodoveca Miroslava Sanigu Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden. Prečíta nám ho Alfred Svan.
2: Kalendár prírody.
3: Chotár, v ktorého rozprávkovo krásnych zátišiach, možno ešte aj na počiatku 3. tisícročia, zažiť nočný koncert sov v podaní stredoeurópskeho sovieho kvinteta. Na stmievaní si v lesných scénach popiskuje svojskú melódiu najmenší člen z nočného vtáčieho súboru, kuvičok vrabčí. Táto krpatá sovička s cholerickou povahou má vo svojom speváckom repertoári až dva typy spevu. Jeden jarnoletný, znejúci ako tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu a druhý jesenno-zimný, ponášajúci sa na divoký chichot chi-chi-chi-chi-chi. Keď začína na Revúcku dolinu sadať večerný súmrak, začne sa zo skalných partií nad dedinou ohlášať charakteristickým dvojislabičným húkaním hú-hú aj najväčší člen sovieho spevokolu vír skalný. Keď začne v prírode vládnuť čierna tma, k dvom predspevákom sa pridá aj sova obyčajná a sova dlhochvostá. Volanie sovy obyčajnej, znejúce ako hú, je také typické, že si ho nemožno zmýliť s hlasom nejakého iného vtáka. Hlas sovy dlhochvostej v podobe strašidelne znejúceho hú, môže u náhodného poslucháča privodiť zažívacie ťažkosti s nepredvídateľnými následkami, ba až transcendentálne pocity zo skutočného započutia smrteľných stonov úzkosti záhrobia. Nuža monotónny hlas pu-pu-pu-pu-pu-pu nesúci sa doširoka doďaleka lesným interiérom uprostred noci, patrí poslednému zo sovieho kvinteta, Pôtikovi Kapcavému. Sovy dávajú Liptovsko-Revúčanom o sebe znať nielen hlasitým ohlášaním sa na večer, v noci a nad ránom, ale niekedy aj úspešnými výpadmi na domácu hydinu. Obzvlášť vír skalný môže nejakému gazdovi na kraji dediny poriadne preriediť stavy sliepok či kačíc.
4: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Aké počasie bude dnes a v tých najbližších dňoch a aké zaujímavé pranostiky sú spojené s týmto dňom, tak to budeme zisťovať od meteorológa Petra Jurčoviča. Želám krásny deň.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
1: Dobré ránko, pán Jurčovič, aké je to ránko? Aké máme počasie na území Slovenska?
2: Ja myslím, že celkom v pohode, dá sa povedať. Samozrejme, horské doliny, tam je to najchladnejšie. Ale aj tak, je tam 9 stupňov, to nedá sa povedať, že by to bolo ešte tak pred týždňom, tam boli aj 3 stupne, no teraz 9, takže dobre. No, a pritom prevažuje tak skôr tak malá oblačnosť. Košice majú tiež malú oblačnosť, ale teplota vyše 16 stupňov, ale už na severe okolo Bardejova len 10 stupňov. No, ale aj na Orave 9 stupňov, Poprad 9, na Hore Hroni 11. No najteplejšie je, ani nie, že tie Košice nemajú takmer 17, ale napríklad v Bratislave je už 18, Nitra 17, Piešťany 16, a tiež môžeme povedať, že väčšinou polooblačno, sem tam oblačno, ale zaujímavé je, že na Záhorí už je 17 až 21 stupňov. Nebola tam tropická noc, ono pred východom slnka to kleslo asi na 18, ale už teraz je takmer 21, čo naznačuje, že teda aj dnešný deň bude asi teplejší, ako bol ten včerajší.
1: Tak to je zaujímavé. Kam až pôjdu tie teploty?
2: Tak predpokladám, že takto včera sme mali najvyššiu teplotu, bolo 29. Bolo to jednak v Podunajskej nížine, ale aj v Košickej kotline. A Bratislava mala 28,4, asi najvyššiu. Na severe to bolo samozrejme chladnejšie, ale na Orave Liesek hlásil 22. No takže dnes teda rátame s tým, že by malo stále pokračovať celku takéto príjemné, pekné, slnečné počasie, ale aj s tou oblačnosťou, ktorá bude sem tam prichádzať a sem tam komplikovať toto krásne počasie. Je to dobre vidieť na snímkach z družice aj z radaru, že prichádza oblačnosť od západu až juhozápadu a je to oblačnosť spojená s teplým frontom. Takže bude prichádzať oteplenie, ale aj oblačnosť a sem tam do toho sem a môže aj sprchnúť. No, takže predpoveď nám hovorí, že zatiaľ na severe môžu byť miestami slabé zrážky, slabý dážď, ale na juhu, keď bude pekne, tak rátam s tým, že by to, keď bolo včera 29, tak dnes dáme 30. A sever samozrejme menej, tam by to malo byť tak do 20 stupňov, takže celku dobre. No už keď hovorím o tých zrážkach, tak veľa toho nenaprší, môže to byť pár milimetrov, takže to si myslím, že nebude vadiť. A potom na stredu, tak stále ešte budeme hovoriť o teplofronte, ktorý sa presúva cez naše územie. A to znamená veľká, teda polooblačno až oblačno na severe, aj môže byť aj veľká oblačnosť, prechodne až zamračené, ale zrážok málo, len ojedinele. No a teploty, tak zase ideme na 30 stupňov aj v stredu, maximálna teplota na juhu. Samozrejme sever chladnejší, tam by to malo byť pravdepodobne tak okolo 24-25 stupňov. No. A na štvrtok to vychádza tak, že už sa znovu bude prejavovať tlaková výš, takže jasno až polojasno. No, možno, že sa vyskytne nejaká prehánka alebo búrka, ale tá pravdepodobnosť je zatiaľ dosť malá. Dôležité je, že vo štvrtok na juhu už by mala ísť teplota asi na 30 až 32 stupňov. A na piatok, no ešte by som mal pridať, no ešte 32, 3, 4, možno dokonca až 35 stupňov. Stále ide o ten prílev teplého vzduchu, čo som spomenul, ten teplý front. No, takže asi ten piatok bude taký najteplejší. Potom v sobotu bude zase také vcelku oblačné počasie, sem tam prehánky. Asi ich bude dosť, treba s nimi rátať. Ale teplota aj tak na juhu by mala ísť aspoň na 30 alebo 31 stupňov. Na severe 20 až aj niečo viac ako 20. No takže ja myslím, že celkom dobre sa začína.
1: Ja myslím, deň, áno, áno. Deň. Presne tak, súhlasím s vami. Čo hovoria pranostiky alebo nejaké zaujímavosti, ktoré sú spojené s 25. augustom?
2: Tak včera sme mali to Bartolomea, samozrejme pranostik veľké množstvo, ale dnes je tam Ľudovít. A

0: začína sa jeseň síta a že každé ráno od ľudovita búrka dáš či studený vietor vás privítá. No a ty hovorím, ešte sú ešte také, samozrejme aj francúzske, keď už tam tých Francúzov bolo toľko, tých kráľov. Ale ešte pridám ešte takú jednu zaujímavosť. Sice chcem spomenúť meno Antoine Henri Becquerel. On zomrel 25. augusta 1908. Bol to francúzsky fyzik, dokonca nositeľ Nobelovej ceny a objaviteľ radioaktivity, za ktorú získal Nobelovú cenu spolu aj s Marie Curie a Pierrem Curie, ktorí objavili ešte aj ďalšie iné radioaktívne prvky. A vo svojich pamätiach o polarizácii atmosféry a vplyve magnetizmu Zeme naznačil, že častice zo Slnka pohybujúce sa pozdĺž zemských siločiar magnetického pola spôsobujú elektrické prúdy a že sú zdrojom polárnej žiary a polárnych magnetických porúch. No takže aj Becquerel takto trošku zasiahol kvázi aj do tej meteorológie.
1: Ďakujeme krásne, že ste nám ho spomenuli. Našim hosťom bol meteorológ Peter Jurčovič, no a budeme volať samozrejme aj popoludní.
0: No, teším sa. Do počutia.
1: Do počutia. Je 7 hodín 37 minút.

Chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke? Kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Deti potrebujú, aby jedlo dobre vyzeralo.
1: Keď napríklad to dieťa odmieta nejaký špenátový prívarok alebo polievku, môžeme skúsiť ten špenát ponúknuť v inej forme, napríklad zaradiť ho do nejakých vajíčkových mafínov alebo vajíčkovo-syrových mafínov.
0: Čo môžeme robiť, ak dieťa jedla odmieta? Je pre deti dôležité spoločné stolovanie? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte dnes po 11. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
2: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová monsignora Viliama Judáka, nitrianskeho diecézneho biskupa, ktoré povedal na púti k Matke Božej v Nitre, a monsignora Cyrila Vasila, ktoré povedal počas odpustu v Klokočove. Počúvajte nás dnes o 20:10.
3: Bitka pri Moháči zmenila dejiny Európy.
4: Všetci môžeme vnímať bitku pri Moháči ako veľký historický medzník, keď sa končí stredovek a začína novovek, začína nová éra.
3: Na udalosti spred 500 rokov sa zameriame v relácii História a my vo štvrtok o 20:10.

Veľmi ma bolia prsty na rukách, povedal môj priateľ, keď sa vrátil z turistiky s partiou mladých. To si chodil po rukách? Podpichol som tak kamarátsky. Vieš, boli sme na ferate. Na čom? Prekvapil ma svojou odpoveďou. Ísť na feratu znamená vybrať sa na turistiku do náročných miest v strmých skalách. Máš tam kopu umelých pomôcok, ale to podstatné je, že celou cestou kráčaš istený skobou, ktorú máš pripevnenú na vodiacom oceľovom lane. A tvoje ruky sa pomaly posúvajú po oceľovom lane. Pomaly kráčaš, v niektorých miestach sa zastavíš a obdivuješ. Si ticho, lebo slová sú zbytočné. Všetko bolo povedané na začiatku feraty. Dve prikázania, ktoré Ježiš povedal Saducejovi na jeho otázku, že čo je najdôležitejšie, sú toho príkladom. Aby si mohol prejsť cestu viery s úžitkom a nie s večným strachom pred trestom, tak láska k Bohu a láska k blížnemu je takou kresťanskou feratou v našom svete. Byť pripevnený skobou k oceľovému lanu nás to neobmedzuje, len uisťuje. A feratu zvládnu aj menej zdatní ľudia. Jasné, že človek si vyberá podľa náročnosti a svojich schopností. Možno väčšina z nás sa na feratu nikdy neodhodlá. Ale aj kráčanie všednými chodníkmi nášho dňa nám pripravia kopu príležitostí, ako ukázať odvahu a skryté možnosti. Láska k Bohu a k blížnemu sú jedinou cestou, ako sa môžeme pripravovať na najvyšší vrchol života, horu nebo. Nech nás na nej bolia ruky a prsty od udalostí, ktoré stoja za to.

Vypočuli ste si ranné zamyslenie. Napísal ho Marek Rojak, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Bolo 7 hodín 56 minút. Pekné ráno.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Šéf Európskej rady Antonio Costa dnes začína turné po krajinách Európskej únie. Prvou zastávkou bude Slovensko. K pobrežiu Japonska a Tajvanu sa približuje tajfún Saudel. Aj o 8. vás od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Predseda Európskej rady Antonio Costa dnes navštívi Slovensko, kde začne cesty po členských krajinách Európskeho bloku. Predpoludním sa v Bratislave stretne s premiérom Robertom Ficom. Hlavnou témou ich stretnutia bude podľa úradu vlády nadchádzajúci rozpočet Európskej únie na roky 2028 až 2034. Antonio Costa dnes okrem Slovenska zavíta tiež do Estónska. Vo štvrtok sa potom stretne v Prahe s českým premiérom Andrejom Babišom. Predseda vlády Robert Fico považuje za pochopiteľné, že on aj verejnosť očakáva vyjadrenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku k prípadu podvodného vyplácania peňazí určených na prevádzku mobilných odberových miest, tzv. Momiek, v období pandémie COVID-19. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti v súvislosti s víkendovou výzvou prokuratúre. Podľa premiéra sa prípad týka obvinenia voči AK, ktorá mala v tom čase ako zamestnankyňa ministerstva zdravotníctva spôsobiť rezortu finančnú škodu.
3: Táto obvinená z pokračujúceho zločinu bola priamo na príkaz prokurátora prepustená zo zadržania už po niekoľkých hodinách. Je preto pochopiteľné, že očakávam nielen ja, ale aj občania Slovenskej republiky od generálneho prokurátora verejné vysvetlenie tohto škandalózneho postupu podriadeného prokurátora.
1: Maroš Žilinka v reakcii na premiérovú výzvu reagoval, že prokuratúra nie je povinná informovať o krokoch a úkonoch, ktoré vykonali alebo mienia vykonať s cieľom náležitého objasnenia veci, ktoré bude dostatočné na zákonné a spravodlivé rozhodnutie. Zároveň zdôraznil, že prípad sa nachádza v počiatočnom štádiu prípravného konania, ktoré je konaním neverejným. Navštevovaná turistická atrakcia Prešová väža Konkatedrály svätého Mikuláša v Prešove je aktuálne zakrytá lešením. Dôvodom je rozsiahla obnova jej exteriéru. Z väže totiž v minulosti začali odpadávať poškodené kamenné časti a ohrozovali ľudí na pešej zóne. Práce by mali trvať približne 18 až 20 mesiacov a celková investícia je okolo 1,5 milióna. Peniaze sú najmä z plánu obnovy. K južnému Japonsku a severnému Tajvanu sa dnes pomaly približoval tajfún Saudel, ktorý by mal do oblasti v priebehu týždňa priniesť silné dažde. Japonská meteorologická agentúra vystrihala pred ničivými nárazmi vetra potom, ako sa tajfún priblížil k juhozápadným ostrovom prefektúry Okinawa, kde priniesol mimoriadne silný vietor a spôsobil vysoké vlny. Tajfún sa pohyboval pomaly rýchlosťou 20 km za hodinu, pričom dosahoval maximálnu rýchlosť vetra 162 a nárazy vetra až 216 km za hodinu. Agentúra vyzvala obyvateľov postihnutých oblastí, aby zostali v stave vysokej pohotovosti v dôsledku silných dažďov, ktoré môžu vyvolať zosuvy pôdy, povodne a stúpajúce hladiny riek. Od začiatku vojny na Blízkom východe došlo vo vodách neďaleko Hormuzského prielivu k 68 incidentom, pri ktorých zahynulo najmenej 20 námorníkov alebo pracovníkov prístavov, 35 bolo zranených a jeden je nezvestný. Hormuzský prieliv sa stal hlavným objektom 6-mesačnej vojny, ktorú vyvolali americké a izraelské údery na Irán koncom februára. Teherán v reakcii uzavrel a fakticky prevzal kontrolu nad strategickou úžinou, ktorá je kľúčová pre svetové dodávky ropy, plynu či hnojív. Futbalisti SK Slovan Bratislava chcú zvládnuť posledný krok na ceste za historicky druhou účasťou v ligovej fáze Ligy majstrov. Po domácej remíze 1-1 nastúpia zajtra o 21. hodine na odvetu play-off na pôde slovinského šampióna NK Celie. Zdolaný tým bude hrať hlavnú časť Európskej ligy.
2: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť. Na severe miestami prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 24 až 30, na severe 17 až 23 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a na juhu stredného Slovenska východný, na dolnom zemplíne severný vietor.
2: Dopravný servis.
1: Poďme sa pozrieť aj na ranné cesty. S dopravnými nehodami počítajte v Bratislave na Patrónke, tu rátajte aj so zdržaním. Aj v Bratislave na Zlatých pieskoch pri Hypertesku smerom do centra sa pre nehodu zdržíte 10 minút. V stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motýčky sa prevrátil kamión, ešte stále čiastočne blokuje jeden jazdný pruh. V 10-minútovej kolóne stojíte v Bratislave na Pražskej smerom do centra. Pri cestároch sa zdržíte aj v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra, a to tiež 10 minút, a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stojíte štvrť hodinu. Prajeme vám šťastnú cestu s Rádiom Lumen. Pripájeme aj presný čas, je 8 hodín 5,5 minúty.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Ráno počúvate utorkovú Lumenádu. V aktuálnej hodinke vysielania vám ponúkneme priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebrovať ju bude kaplán farnosti Gregor Baláš. Začína sa o 8:30. Nezabudneme ani na zaujímavosti zo sveta v rubrike Ďalekohľad a pozrieme sa tiež na rannú tému. Napíšte nám, aké vylepšováky ste vymysleli, aby ste si uľahčili prácu, upratovanie, domáce majstrovanie či školu a učenie. Na vaše reakcie je zvedavá Jana Ondrejková.

zbiera tí, čo sejú s plačom svoje slzy. Budú ako vtáci spievať tí, čo vinu odpúšťajú prvým.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Bolo 8 hodín 14 minút. Dnes nás zaujímajú vaše vylepšováky, ktoré vám uľahčujú prácu, školu či fungovanie v domácnosti. No a inšpirovali sme sa slovenským vynálezcom a konštruktérom Štefanom Baničom, ktorý práve 25. augusta 1914 dostal patent na vynález prakticky použiteľného skladacieho leteckého padáka. Dva roky predtým sa stal svedkom leteckého nešťastia a odvtedy rozmýšľal nad tým, aké zariadenie zostrojiť, aby letec nehodu prežil. Napokon sa mu to podarilo. Mimochodom, Štefan Banič bol vyučený murár a pracoval napríklad aj na stavbe Smolenického zámku, keďže ako rodák z Neštichu to do Smolenic nemal ďaleko. No a do USA odišiel v roku 1907 a išiel tam z takého prozaického dôvodu, potreboval si zarobiť peniaze. Tak toto je taká malá vsúka o dnešnom vynálezcovi, alebo teda o patente na padák, ktorý si pripomíname práve dnes. Dnes má výročie. No a čo sú tie vaše vylepšováky? Katka z Hozelca, tá nám napísala, dnes má pri sebe skoro každý mobil, buď ho drží v ruke, alebo ho má vo vrecku. No a ja som vymyslela takú sieťotašku. Uháčkovala som ju vo veľkosti mobilu, ktorý sa do nej vloží, má rúčku takej veľkosti, že sa dá prevesiť cez rameno, alebo dá sa zavesiť na krk, no a môže byť aj pod oblečením táto sieťotáška. Človek si potom voľne kráča, keď niekto zavolá, tak si ho posunie a rozpráva sa s ním a je to také jednoduché vylepšenie. No a výroba takejto sieťotášky trvá týždeň. Ďakujeme Katke, že nám napísala. Napísať nám môžete aj vy a pripomínam naše kontakty.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Rádio Lumen.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Vítajte pri útorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Juhoafrický kardinál obvinil Izrael z genocídy v pásme Gazy a ebola sa v Kongu naďalej šíri. Jasné slová katolíckej cirkvi v Afrike k prístupu Izraela k palestínskemu obyvateľstvu. Sme toho názoru, že politika a konanie izraelskej vlády v pásme Gazy predstavujú genocídu. Uvádza sa vo vyhlásení johannesburského kardinála Stephena Breislina a ďalších duchovných z tohto kontinentu. V liste, ktorý v piatok zverejnila medzinárodná sieť Kňazi proti genocíde, signatári poukazujú na bolestivé skúsenosti z africkej histórie. Keďže sme sa naučili rozpoznávať dehumanizáciu vo vlastnej histórii, musíme tak robiť aj v prípade iných postihnutých národov. Vďaka podpore Breislina, predsedu Juhoafrickej biskupskej konferencie, nadobúda tento dokument osobitný cirkevno-politický význam. Vo výzve, ktorá je adresovaná priamo izraelskej vláde, sa rovnako odmieta antisemitizmus aj islamofóbia. Zároveň sa odsudzujú ťažké zločiny, ktoré 7. októbra 2023 spáchala teroristická organizácia Hamas. Pri týchto udalostiach bolo v Izraeli zabitých približne 1200 ľudí a unesených približne 250 rukojemníkov. Tieto zločiny neznižujú záväzky Izraela vyplývajúce z medzinárodného práva, rovnako ako neospravedlňujú genocídu ani kolektívne tresty. Na dehumanizáciu sa nesmie odpovedať ďalšou dehumanizáciou, uvádza sa ďalej v texte. Izraelská vláda zatiaľ nezareagovala. Už v roku 2024 vyvolal vtedajší pápež František rozruch svojimi vyjadreniami v knihe. V predslove ku knihe Nádej nikdy nesklame napísal: podľa názoru niektorých odborníkov majú udalosti v Gaze znaky genocídy. Mali by sme starostlivo preskúmať, či zodpovedajú technickej definícii, ktorú sformulovali právnici a medzinárodné orgány. Kritici mu následne vyčítali, že sa bez nutnosti vyjadril k takej citlivej téme. Súčasný pápež Leo XIV. Sa však v súvislosti s konfliktom v Gaze vedome vyhýba pojmu genocída a uprednostňuje zdržanlivejší, diplomatickejší štýl, komentuje rakúska agentúra Katpress. Podľa informácií humanitárnych pracovníkov sa epidémiu eboli v Konžskej demokratickej republike stále nepodarilo dostať pod kontrolu. Vírus sa šíri najmä pozdĺž dôležitých dopravných tepien, uviedla v piatok organizácia Welthungerhilfe na žiadosť rakúskej katolíckej tlačovej agentúry KNA. Vysoká mobilita ľudí aj v dôsledku ozbrojených konfliktov a vysídľovania napomáha šíreniu vírusu. Vírus eboli je zriedkavo sa vyskytujúci a mimoriadne agresívny patogén. Príznaky sa spočiatku podobajú malárii alebo chrípke. Postihnutí majú väčšinou horúčku, bolesti hlavy a svalov, trpia nevoľnosťou, zvracaním a hnačkou. Úmrtnosť sa v závislosti od variantu vírusu pohybuje od 25 do 90%. Prvá správa o neznámej chorobe s vysokou úmrtnosťou na východe Konžskej demokratickej republiky dorazila do Svetovej zdravotníckej organizácie 5. mája. O 10 dní neskôr bolo jasné, išlo o 17. ohnisko eboli v tejto konfliktmi sužovanej africkej krajine. Odvtedy bolo oficiálne zaznamenaných viac ako 5000 nakazených. Podľa organizácie Welthungerhilfe je ťažké odhadnúť, koľko ľudí skutočne ochorelo. Značná časť reťazcov prenosu sa zistí až neskoro alebo vôbec. Na prerušenie reťazcov prenosu by sa muselo testovať podstatne viac ľudí. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol, prečítal ho Marián Michail Mackovič.
2: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Pane Ježišu, urob ma tvorcom pokoja, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť. Odpustenie, kde sa množia urážky. Jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia. Vieru tým, čo pochybujú. Nádej tým, čo si zúfajú. Svetlo tým, čo tápu v otmách. Radosť tým, čo smútia. Daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali. Skôr chápať iných, než aby mňa chápali. Skôr milovať iných, než aby mňa milovali. Pretože len keď dávame, nadobúdame. Len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých. Len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia. Len keď odumírame sebe, povstávame k večnému životu. Amen.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Požehnané ráno, milí poslucháči. V nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebruje ju Gregor Baláš, kaplán farnosti. Na organe hrá Ján Zumer. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Milovaní bratia a sestry, skôr ako začneme slaviť Eucharistiu, uznajme svoje hriechy, aby sme mohli mať práve s čistým srdcom účasť na tomto slavení najsvätejších tajomstiev. Vyznávam. Bratia a sestry, že som myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobré. Moja vina, moja vina. Všetkých anielov a svätí. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám riechy odpustí a nech nás privedie do večného života.
1: Amen.

srdca. Bože, Ty zjednocuješ mysle veriacich v spoločnom úsilí o dobro. Pomôž nám milovať, čo prikazuješ, a túžiť po tom, čo sľubuješ, aby uprostred pominuteľných vecí tohto sveta naše srdcia boli upriamené na nebo, kde nájdeme opravdivú radosť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote.

Čítanie z druhého listu svätého apoštola Pavla Solúnčanom. Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia okolo Neho, prosíme vás, bratia, nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy a naplašiť ani duchom, ani slovom, ani listom, údajne naším, ako by už Pánov deň nastával. Nech vás nezvedie nik nejakým spôsobom. Boh vás povolal skrze naše evanjelium, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista. A tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali či už slovom, a či naším listom. Sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý nás miluje a vo svojej milosti nám dal večnú útechu a dobrú nádej, nech poteší vaše srdcia a upevní vás v každom dobrom diele a slove. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami do ne vchádzate a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca. Keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla, dva razy horšieho, ako ste sami. Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z mety, kôpru a rasce, ale zanedbali ste, čo je v zákone dôležitejšie: spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia, komáre predsiedzate a ťavu prehltate. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo čistíte čašu a misu zvonku, ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty. Slepý farizej, vyčistí čašu najprv znútra, aby bola čistá aj zvonka. Počuli sme

Milovaní bratia a sestry prítomní tu v Kežmarskej bazilike Svätého Kríža, taktiež vy, drahí poslucháči Rádia Lumen. Práve dnešné evanjelium podľa Matúša nás stavia pred Ježišové slova adresované zákonníkom a farizejom. Všimnime si, že keď ich Pán Ježiš karha za pokrytectvo, nepoužíva nejaké zjemňujúce opisy, aby niekoho neurazil. Pokrytectvo totiž predstavuje vážne duchovné nebezpečenstvo. Nie preto, že by Božie milosrdenstvo malo hranice, ale práve preto, že pokrytecký postoj odmieta pripustiť vlastnú chorobu a uzatvára sa pred

očisťujúcim svetlom pravdy. Teda pokrytectvo spochybňuje hodnotu čnosti a znásobuje ľudské chyby, pretože je postavené na pretvárke. Práve Kristus vystihuje tento postoj obrazom predsiedzania komára pri súčasnom, taktiež aj prehltaní ťavy. Je to práve stav, keď človek úzkostlivo dodržiava drobné predpisy, no zanedbáva to najpodstatnejšie. Spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť, ako sme to počuli v dnešnom evanjeliu. A práve vonkajšia horlivosť a nábožné gesta sa potom stávajú len nejakým pozlatkom na zakrytie práve tej mojej vlastnej, duchovnej, vnútornej prázdnoty. Pán Ježiš však ukazuje, že človeka ani spoločenstvo nemôžno vnútorne zmeniť len nasadením peknej, keď vonkajšej fasády. Povrchná úprava neuzdravuje srdce, iba udržiava falošnú ilúziu, že je všetko v tom najlepšom poriadku. A práve pri tejto, možno takej prísnej kritike si treba všimnúť aj podstatnú výhradu, ktorú pán Ježiš vyslovuje. Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať. Práve Kristus tým potvrdzuje, že nepodceňuje drobné povinnosti ani poriadok v tých vonkajších veciach. Vernosť v malých a zdanlivo nejakých nepatrných veciach patrí k tej celistvosti celého veriaceho človeka. Teda keď som malý, keď som verný v malom, potom môžem byť verný aj v tom veľkom. Pán Ježiš nevolá po nejakom chaose ani po ignorovaní pravidiel, volá po ich správnom zaradení v tých hierarchii hodnôt. Vonkajšie úkony majú svoj hlboký zmysel práve vtedy, keď vyrastajú zo základných pilierov zákonu. Do spravodlivosti, milosrdenstva, taktiež aj z vernosti. Napokon, pohľad na Kristovo utrpenie nám pripomína aj to, ako hlboko dokáže pokrytectvo zasiahnuť ľudskú dušu. Pokrytci sa často nevedia zmieriť s odhalením vlastnej nepravdivosti. Krista priviedli na kríž práve tí, ktorým s pravdou a láskou pripomenul ich vnútorný stav, ich vnútornú ako keby takú úbohosť a ukázal na nich tie omily. Nemohli mu odpustiť, že práve im nastavil to vlastné zrkadlo. A preto, milovaní bratia a sestry, otvorme svoje svedomie práve tej Božej pravde. Zanechajme tie nepravdivé fasády a dajeme Pánovi priestor na premenu nášho vnútra. Amen.

0: Bratia a sestry, Božie slovo nás pozýva na plné poznanie pravdy. S dôverou sa obraťme na Boha, ktorý je večnou pravdou a prosme ho.
1: Bože, požehnávaj svätého Otca, aby cirkev spravoval spravodlivo, múdro a verne.
0: Prosím.
1: Otče, vštep do srdc svetských predstaviteľov túžbu po premáhaní chamtivosti a sebectva.
0: Prosíme ťa, aby si nás.
1: Bože, stoj pri tých, ktorí sa starajú o chorých, aby ich obeta našla odmenu v Tvojej otcovskej náruči.
0: Prosíme ťa, aby si nás.
1: Otče, pomáhaj nám, aby sme nežili len povrchný život, ale aby sme s hlbokou vierou prežívali všetko, čo nám z lásky dávaš. Bože, vo svojej láske prijmi našich zomrelých Annu, Petra a Jozefa, zbav ich ťarchy trestov za hriechy a obdaruj ich večnou blaženosťou.
0: Prosím. Najláskavejší Oče, ďakujeme Ti, že ťa môžeme spoznávať v Tvojom slove. Prosíme ťa, vypočuj naše prosby, ved nás poznaniu pravého dobra a k uskutočneniu pravej kresťanskej viery skrze Krista nášho Pána.

0: a zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme to z tvojich.
0: Pane, jedinou obetou si z nás urobil raz navždy svoj ľud. Pokorne ťa prosíme, udeľ nám v tvojej cirkvi dar jednoty a pokoja skrze Krista nášho Pána. Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Hore srdcia.
1: Amen.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu.
1: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné. Vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, lebo vo svojej dobrote si stvoril človeka a hoci bol spravodlivo odsúdený, vo svojom milosrdenstve si ho vykúpil. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho Tvoju velebu chvália anjeli. Kláňajú sa jej panstvo. Chvejú sa pred ňou mocnosti. Nebesia a nebeské sily i blažení serafíni ťa oslavujú spoločným plesaním. Prosíme ťa, pripoj k ním aj naše hlasy, keď v pokornej úcte voláme.

Naozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Vyznajme tajomstvo viery.
1: Pane, chytíme tento chlieb a pijeme z tohto kalicha. Zvestujeme tvoju smrť, kým neprídeš sláva.
2: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých vstania tvojho syna, obetujeme ti, Pane, chlieb života a kalich spás. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedi ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Františkom, jeho pomocným biskupom Jánom, so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, na všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Panou Máriou, so svätým Jozefom Ježeníchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze tvojho syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov.
3: Amen.
2: Na príkaz nášho Spasiteľa podľa jeho božského učenia osmeľujeme sa povedať.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď na milosrdne na pomoc. Aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc a moc a sláva.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku.
1: Pane, nie som hodný,
0: aby si rozšiel môjho strechu, ale povedz iba slovo a dušu.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznie ti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Prosíme ťa, Pane, úplne nás uzdrav svojim milosrdenstvom a ustavične nás dokonaľuj a opatruj, aby sme sa ti vo všetkom páčili skrze Krista nášho Pána. Nebeský Oče, zbierame úrodu našich predkov. Ďakujeme ti za ich vernosť a odvahu. Pri odovzdávaní vier túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjelium pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina, patróna našej spiskej diecézy, zaodieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej núdzi. Svätý Oče, prenikni nás všetkých duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pán. Spoločenstvo Ježišových učeníkov, ktorom aj ďalšie generácie.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebrovali ju Gregor Baláš, kaplán farnosti. Na organe hral Ján Zumer. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva Smižanoch. Svätý Ján Pavol II, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie. Skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Lumenáda s rádiom Lumen.
3: Pekné útorkové predpoludnie, bolo 9 hodín 14 minút.
2: Počasie.
3: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami sa vyskytnú prehánky alebo dážď, denná teplota vystúpi na 24 až 30 stupňov, na severe bude 17 až 23 stupňov. Fúkať má slabý na západe a juhovýchodný, na zemplíne severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
3: Dopravná nehoda sa stala v Bratislave na Zlatých pieskoch pri Hypertesku smerom do centra. Čakáte tu asi 10 minút. Ďalšia je vstúpanina do Novaly z Banskej Bystrice pri obci Motičky. Prevrátil sa tu kamión, ktorý čiastočne blokuje jeden pruh. A pozor na nehodu aj v obci Čirč. Zrazili sa tu dve autá. Týmto úsekom prejdete striedavo. 10-minútové kolóny vás držia v Bratislave na Pražskej smerom do centra, kde čakáte pri cestároch, rovnako aj v Bratislave na Vajnorskej a pred Kysuckým novým tom smerom z Čadce. Radary ste videli na diaľnici R1 za križovatkou Nitra Západ smerom na Zlaté Moravce, v Hurbanove v časti Zelený haj v oboch smeroch, na výjazde z Výgľaša na Detvu aj v obci Lúčka v okrese Svidník v oboch smeroch. Dávajte na seba pozor a šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo Zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Už po 22. krát sa muži z celého Slovenska vydali na púť do Gaboltova. Predchádzala jej trojdňová konferencia a účastníci sa mohli inšpirovať príkladom svätého Jozefa pestúna pána Ježiša aj cez tému Blízko neho.
4: Bol povolaný inač, ako si to predstavoval. To, že Boh zmenil plány, ktoré možno on mal predtým, tak napriek tomu bol šťastný, pretože išiel v súlade s Božou vôľou a Boh ho posilňoval.
3: Viac sa dozviete v aktuálnej hodinke vysielania a rozprávať sa budeme aj s kampanológom Jurajom Bickým v rubrike Pamiatkari. Zostaňte s nami a dozviete sa viac. Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejko.

0: Dnes nám do ranej témy môžete napísať o nejakých vašich vylepšovákoch, vďaka čomu máte ľahšiu prácu, fungovanie v domácnosti, učenie, školu a podobne. Pýtam sa na to aj v súvislosti s vynálezom padáka od slovenského vynálezcu a konštruktéra Štefana Baniča, ktorý práve 25. augusta v roku 1914 získal patent na padák. No a určite aj vy máte doma rôzne patenty a vychytávky, ktoré vám uľahčujú život, tak nám o nich môžete dať vedieť. Urobila tak aj Tatiana. Nie je to nejaký zvláštny a prevratný vylepšovák, ale pre mňa veľký pomocník. Prisťahovala som sa k manželovi po svadbe do hotového domu. Mala som ale stále pocit, že sa cítim stratená v rôznych papieroch, dokumentoch, časopisoch. Bolo toho moc a nemala som v tom prehľad. Tak som si jedného dňa povedala, že to musím zmeniť. Kúpila som si 7 rôznofarebných šanónov a celý deň som triedila, vyhadzovala nepotrebné. Plyn, elektrika, poistky, nehnuteľnosti, pozemky, elektrospotrebiče, návody a záručné listy, osobné veci. A mám z toho úžasný pocit. Príde plynár, viem, kde hľadať a zaradiť papiere od plynu a nemusím hodiny hľadať, kde čo je. A podobne je to aj s inými dokumentami. Ďakujeme krásne aj za inšpiráciu, milá Tatiana. Ďalšia reakcia. Môj osobný zlepšovák na varenie vajec je, že keď potrebujem uvariť napríklad 10 vajíčok na chlebičky, tak ich varím po 5 a vo vode po prvých varím aj tú druhú časť vajec. Zaujímavé. Ďakujeme krásne. No a Michal, ten ma pobavil. Keď sme boli deti, tak moja teta vymyslela zlepšovák na špinavé nohy. Aby sme si ich večer nemuseli umývať, tak nám povedala, aby sme si ponožky dali naopak, takže sme mali špinavé na nohách a čisté von. No ale na druhý deň sme si už museli vymeniť ponožky aj umyť nohy. Bolo to vtipné a zapamätal som si to. Kto vie, či mala teta nejaký vylepšovák potom aj na pranie tých ponožiek. Ďakujeme krásne, pozdravujeme aj Michala. No a samozrejme stále nám môžete napísať. Tu sú naše kontakty. Aké vylepšováky máte, ktoré vám uľahčujú život?
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: tak aj kapela Tým, to bola a ich reklama na ticho. V našom éteri však rozhodne ticho nebude, pretože máme pre vás zaujímavú tému.
1: Pamiatkári.
0: 15 rokov ste na vlnách Rádia Lumen mohli počúvať seriál o zvonoch, zvonuliároch a ručnom zvonení. Jeho spoluautorom, podobne ako v prípade pamiatkarov, bol pamiatkár a kampanológ Juraj Gembický z Krajského pamiatkového úradu Košice. No a redaktorku Máriu Čigášovú zaujímalo, ako sa k zvonárskej téme dostal.
2: Myslím, že ako každý z nás od detstva vnímame zvony a iné fenomény. A ja som si tých spomienkach vrátil tiež do detstva, kde na prázdninách u detka v Rusínskych krajoch v cerkvi som chodieval občas na liturgie. A tam som cez tie veľkonočné liturgie som práve ako dieťa vnímal veľmi tak čarovne, vzácne tie všetky obrady východného obradu. A súčasťou boli aj zvony, keď sa zvonilo už na veľkonočné ráno a obchádzal sa kostol a kadidlo a spevy do toho. A pre mňa to bolo niečo také silné, že tak sa to vo mňa asi vrilo. To bol taký prvý silný zážitok.
3: Juraj Gembický sa značnou mierou pričinil o to, že sa ručné zvonenie a zvonári zapísali do nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
2: Toto sa dialo v roku 2011, kedy sme si uvedomili po viacerých takých kauzách a prípadoch, že ako máme ohrozené naše historické najmä zvony, aj pamiatkové, ktoré žiaľ Bohu v tých cirkvách, v komunitách, obciach sú vnímané ako taká spotrebná užitková vec, tak, taký bežný nejaký predmet, ktorý nie je problém dať na elektriku cez elektromotor alebo cez iné systémy a používa to takto ďalej. A to sa ničia tieto zvony a odchádzajú nám funkcie zvonárov ako taká služba ľuďom a v komunitách. Takže to sme si vtedy uvedomili a začali sme doslova byť na poplach a bola taká možnosť zapísať tento fenomén ručného zvonenia a aj s tým spojených zvonárov ako tzv. Nehmotné dedičstvo. A naozaj sa to uspelo podporou mnohých inštitúcií a ľudí. A do budúcna by sme radi možno, že ašpirovali aj na svetový zoznam UNESCO. Takže naozaj to má zmysel a v takej každodennej praxi to aj vidíme aj cez naše relácie, že ľudia si to začínajú viac všímať, uvedomovať, už aj tí páni farári, aj tí páni kostolníci, že má to svoj zmysel hovoriť o tom, ukazovať to ľuďom tie plusy, minusy, ako to funguje, prečo má zmysel sa vracať k tradičným veciam aj k tradičnému zvoneniu.
3: Ďaka pamiatkárom vznikla odborná metodika pre ochranu zvonov.
2: Presne tá metodika bola takou veľkou pomocnou podanou rukou po dlhých 10 ročiach na Slovensku, kedy sa v tejto téme nič tu veľmi nedialo, v tej praktickej myslím. A je to spoluautorstvo s českým kampanologom významným Radkom Lungom, s ktorým spolu sme s podporou Pamiatkov radu z Bratislavy vydali to ako knihu. Pamiatková ochrana zvonu na Slovensku je dodnes zdarma prístupná na stránkach pamiatkových úradov aj na iných webových stránkach. Praktická príručka, naozaj návod, čo sú zvony, aké majú hodnoty, ako ich treba užívať, čo je na nich hodnotné, ako sa to potom opravuje, reštauruje, aké sú dobré, zlé príklady, ako sa to má robiť. Čiže je tam veľa takých praktických rád aj pre absolútneho laika, ktorý o tomto svete nemusí vôbec nič vedieť, ale je tam pokus, aby ho to tak vťahlo, inšpirovalo, motivovalo, aby sa naladil na tú zvonársku tematiku, aby vnímal zvony ako takého svojho liturgického partnera alebo parťáka, kamaráta, ktorý ho sprevádza od narodenia po smrť. A tomu ďačíme práve mnohým veciam. V tomto celom fenoméne vďačíme doktorovi Špiricovi s profesorom Šimončičom, ktorý bol môjim profesorom na Trnavskej univerzite a on nás oznámil s doktorom Špiricom a tam bol niekde počiatok od týchto všetkých badaní, o ktorých sa teraz aj rozprávame. Aj to, že vznikla metodika, aj to, že tlačí už je veľká kniha doktora Špiricu, taká encyklopédia celého zvonárstva, zvonoliárov, fenoménu zvonov. Veríme, že vyjde čoskoro.
3: Najobľúbenejšou vežou kampanológa Juraja Gembického je veža v Košickom dome svätej Alžbety.
2: Lebo jednak je to top katedrála, top pamiatka, je univerzálne prístupná celoročne a je to severná veža domu, tá najvyššia, v ktorej sú zvony. Aj pred ňou sú zvony na námestí medzi Urbanovou vežou. Sa dá začať pred Urbanovou vežou veľký zvon Urban, ale to už je len ako muzeálna pamiatka. Ale hore, keď turista, navštevník, poslucháč vylezie do veže, na istom podlaží sú zvony a potom ešte nad nimi ďalší signály zvon a úplne hore už nedostupné hodinové zvony. Takže naozaj tá severná veža domská skrýva nádherný výhľad a zároveň zvony sú tam na každom kroku ako keby prítomné. Máme tu ručné zvonenie, takže dá sa obdivovať, vidieť presne to, čo my sa snažíme prezentovať.

0: Toto bol Adam Ďurica a jeho mandolína. Bolo 9 hodín 43 minút. Približne 800 mužov z celého Slovenska prišlo v nedeľu na mariánske pútnické miesto Gaboltov. Celoslovenskej púti mužov už 22. v poradí predchádzala trojdňová konferencia a rezonovala jej téma blízko neho. Organizátori aj rečníci poukázali na vzor svätého Jozefa a vyzvali mužov k prevzatiu zodpovednosti za svoje rodiny i k vstupu do tzv. Božej armády. Kolega Martin Ďurčo sa na púti rozprával s organizátorom Petrom Štupákom.
1: Toho roku názov témy bol blízko neho a znamenalo to ako svätý Jozef, ktorý bol blízko Ježiša, blízko svätej rodiny. Tak muži ako Jozef, ktorý je vzorom pre nás mužov, ako zobral zodpovednosť za svoju rodinu, aký postoj vlastne zastal vo svojom živote, ako sa nebal, ako musel prevziať isté riziko, nepohodlnosť a všetko s tým spojené, ktoré vlastne počívalo v tom, že bol povolaný inač, ako si to predstavoval. A že jednoducho aj to, že Boh zmenil plány, ktoré možno on mal predtým, tak napriek tomu bol šťastný, pretože išiel v súlade s Božou vôľou a Boh ho posilňoval v tomto. Takže takto nejako sa to hýbalo.
2: Mm-hmm. Aký bol ten čas duchovnej obnovy? Mal si z toho ty nejaký zážitok alebo niečo ti odkvelo v pamäti z tých dní, čo predchádzali tomuto?
1: Áno, pred samotným Gaboltovom sme mali konferenciu, 3 dní sme boli spolu chlapi, takže bolo to naozaj veľmi silné. Mali sme taký ako keby vstup alebo takú žiadosť do armády Božej. Postupne sme odozdávali to, čo nám prekážalo v tom, aby sme do tej armády mohli vstúpiť. Potom sme si vysvetovali o tom, že aký bojovník Ježiša Krista by mal byť. A mňa veľmi ako oslovilo na konci, keď sme dostávali také ako keby prijaté žiadosti, alebo tak, že sme urobili také rozhodnutie vstúpiť do tej Božej armády, stať sa Ježišovými vojakmi, stať pevne na Božom slove, ako na skale, na Ježišovi Kristovi tiež a jednoducho stať za svoje rodiny, za svoju vieru, za to, čo nám Boh dáva. A takým nádherným symbolom bolo odovzdávanie takých vojenských plieškov, ktoré sme si dali, kde je vlastne Efezanom 6. kapitola, ktorá hovorí o Božej výzbroji, o ktorej hovorí svätý Pavol. Takže to bol taký veľmi silný moment, si myslím, že pre mnohých mužov, ktorí tak s nadšením prijali, urobili rozhodnutie a potom prijali tie pliešky vojenské, ktoré im budú pripomínať to, že majú denne byť s Bohom, denne myslieť na to, čo Boh od nich chce a jednoducho žiť život podobný ako svätý Jozef.
2: Mario Tomášik bol jedným z lídrov, ktorí prednášali nielen tu v Gaboltove, ale aj v Prešove počas stretnutia mužov.
3: Tá téma bola zostavená jednak o svätom Jozefovi, ale bola zostavená o tom, že vlastne záver mal byť také, že muž by mal vedieť, že zároveň bojovník a že zároveň bojovník v Ježišovej armáde. Bo vojak Ježiša Krista, keby sme chceli citovať Božie slovo, kedy svätý Pavol hovorí, že znášaj všetky ťažkosti alebo útrapy alebo protivenstva ako dobrý vojak Ježiša Krista. Čiže trošku sme sa sústredili aj na toto, že život prináša aj ťažkosti, trápenia, protivenstva, ale my máme pevne stáť, pretože sme Ježišovi. Aby zvlášť muži si to uvedomovali, že nemajú cuknúť pred problémami, ťažkosťami, majú vytrvať v modlitbe, majú chrániť aj modlitbou, ale aj svojim životom a svojou činnosťou svoje ženy, svoje deti. Čiže to bolo jedno také z tých posolstiev a druhé bolo také, že svätý Jozef vlastne mal pravdepodobne nejakú predstavu o svojom živote, že a vlastne ako keby Jozef zareagoval tak, že dobre, že mal som možno niečo naplánovaný život, ale prispôsobím sa úplne tebe, Bože. Že chcem žiť tvoju vôľu a naozaj sa naplno stal ochrancom Panny Márie, ochrancom Božieho syna, robil mu otca, staral sa o neho, chránil ich, utiekol s nimi do Egypta a všetky tie veci, že to by bolo nadlho, ale zhruba tomuto sme sa venovali, že aj my, keď narazíme na realitu života, že sa nenaplňuje naša vôľa, že aby sme boli ako svätý Jozef, že dobre, nesplnilo sa čo, možno ja som mal nejaké predstavy, ale chcem ťa Bože počúvať a chcem naplno tvoju vôľu. A keď do toho vykročíme a budeme v tom pevní ako muži, vytrváme v modlitbe, vytrváme v tom, že budeme, neopustíme vieru alebo nezvlažníme len preto, že sa nám niečo nepodarí alebo niečo zle sa stane, tak Boh sa môže o nás oprieť a že Boh hľadá takýchto mužov.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Bolo 9 hodín 51 minút. Čo myslíte, ako vyzerá múzeum z druhej strany? Čo robí riaditeľka vo svojej kancelárii a ako sa píše husím brkom? V Podtatranskom múzeu v Poprade na deti počas leta nečakali len hry a zábava. V druhom ročníku letného múzejného klubu sa z nich stali naozajstní objavitelia. Vyskúšali si prácu s hlinou, spoznávali tajomstvá depozitárov a niektorí si možno už vytvorili predstavu o svojom budúcom povolaní. Viac sa dozviete z reportáže Márie Frisovej.
2: Hravou formou spoznávať históriu, vedu a umenie prostredníctvom interaktívnych aktivít, tvorivých dielní, exkurzií a zážitkových programov. Taký bol cieľ druhého ročníka letného klubu múzejných objaviteľov v Podtatranskom múzeu v Poprade, hovorí jeho riaditeľka Zuzana Homolová.
3: Podtatranské múzeum v Poprade sa dlhodobo venuje detským návštevníkom formou východno-vzdelávacích programov, zamerané hlavne na školské skupiny a kolektívy. A videli sme veľmi veľkú odozvu u učiteľov, ale aj rodičov. Mali sme krásne spätné väzby od malých návštevníkov. A preto sme sa rozhodli naplniť detským návštevníkom zmysluplne aj prázdniny.
2: Tento muzejný klub vlastne umožňuje deťom nahliadnúť aj do priestorov múzea, do toho, ako funguje to múzeum, aj do jeho zákulisia. Vy im vlastne trošku podahľujete tie tajomstvá, ktoré sú možno pred očami iných návštevníkov skryté.
3: Áno. Svoj prázdninový pobyt začínajú zvyčajne v riaditeľni, kde sa dozvedia, čo robí pani riaditeľka múzea, ukážeme im kanceláriu, sekretariát a zároveň ich potom zoberieme do depozitárnych priestorov a ukážeme im niektoré špecifické zbierkové predmety.
2: O tento nezvyčajný program pre deti sa postarala aj knihovníčka Podtatranského múzea Jana Kušniráková, ktorá približuje aj ďalšie aktivity.
4: Napríklad sme mali prehliadku múzea, hru Malý múzejník. Tieto deti už vedia, že tu máme aj depozitáre, že tu máme také zadné priestory, kde sa môžu konať rôzne aktivity. Ale zároveň to akoby striedame s pohybovými aktivitami. Máme tu pripravenú školičku tanca, takže deti sa dosť pohybovo môžu vyblázniť. A ešte využívame aj areál múzea, veľkú záhradu a v rámci toho potom hráme s deťmi rôzne hry.
2: Je možné, že medzi týmito malými deťmi nájdeme už aj nejakého budúceho múzejníka? Myslíte si, že nejaká iskra preskočí?
4: Myslím si, že áno, pretože niektoré deti to veľmi zaujíma a niekedy sme až prekvapení tými vedomosťami, ktoré už oni majú. Sú rodičia, ktorí často vedú deti do múzea a možno aj preto vybrali práve múzejný tábor.
2: Pri vstupe do jednej z miestností múzea, kde deti za veľkej vravy usilovne pracovali, som zastavila kurátora múzea Cyrila Šebesta.
5: Dnes majú napríklad možnosť vyrábať si hlinené nádoby, podobne ako sa to robilo v praveku.
2: Ja som si všimla, že deti sa učili aj nejaké zaujímavé typy písma, ktoré my dospelí už možno veľmi nepoznáme.
5: Áno, a nie len zaujímavé typy písma, ktoré sa používali v histórii, ale dokonca písať brkom. Na moje prekvapenie, deťom to išlo oveľa lepšie ako mne, teda naozaj tajemná motorika. Niekto vraví, že sa kazí, ale naše deti ju majú ešte veľmi dobrú a sú veľmi šikovné.
6: Čo to tu hovoríš?
7: Tvorím tu akoby taký pohárik, z ktorého bude sa dať piť a dajú sa do toho dať maličké kytičky, keď nájdeme dajaké.
6: Ale toto nie je plastelina, čo je to za materiál?
7: Hlina, ktorá ale musí sa s ňou robiť rýchlo, lebo ona dokáže stuhnúť, keď je dlho teda na vzduchu.
6: A už si v minulosti predtým niečo takéto vyrábal?
7: Áno, minulý rok som bol tiež tu na tabore.
6: Vy dvaja, vám sa tu ako páči? Pozerám, že sa tak postávate pri mne.
8: Mne sa najviac páči asi vonku byť.
6: Čo robíte vonku? Hľadáte nejaké archeologické poklady alebo sa naháňate?
8: Naháňame a športujeme. Najviac sa mi páčilo vyrábanie z hliny.
6: A čo ťa ešte zaujalo ďalšie?
8: Zaujalo ma to, že viem, ako funguje a naučil som sa veľa nových vecí.
9: Keď otvorili tú expozíciu o tom kniežati, no tak sa mi najviac páčilo, ako malo to knieža ten hrob uložený.
6: A si vieš predstaviť, že by si niekedy v budúcnosti pracoval v múzeu?
9: Fúch, no neviem, aký má plat, ani niečo také, takže podľa toho.
6: A ak áno, ak by sa ti ten plat pozdával, tak na akej pozícii, alebo čo si vieš predstaviť, že by si tu v múzeu robil?
9: Tak neviem, mňa zaujímajú historické veci, možno, že by som bol nejaký riaditeľ.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Premiér ohlásil koniec transakčnej dane. Koaličné a opozičné strany to vítajú. Opozícia však kritizuje, že sa má zrušiť až v januári. Najvyšší súd USA zatiaľ podporil Trumpov zámer sprísniť hlasovanie poštou. O 10:00 pokračujeme krátkými správami s Luciou Pálešovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Premiér Robert Fico požiadal ministra financií Ladislava Kamenického a štátneho tajomníka rezortu financií Radomíra Majerského, aby pripravili potrebné legislatívne a technické opatrenia na zrušenie transakčnej dane od 1. januára 2027. Robert Fico očakáva, že zrušenie dane bude mať plnú verejnú podporu sociálnych partnerov, ako aj koaličných a opozičných politických strán, a prejaví sa to aj na výkone slovenskej ekonomiky. Zamestnávatelia avizované zrušenie transakčnej dane vítajú. Aj koaličné a opozičné strany vítajú pripravované úplné zrušenie transakčnej dane. Opozícia však kritizuje, že túto daň vôbec zaviedla, hovorí šéf
3: Ďalšia vec, čo by sa mala stať po tomto oznámení, že teda transakčná daň je zrušiteľná, mohlo by sa to urobiť oveľa skôr. Nemusíme čakať do 1. januára. Sú návrhy v Národnej rade, opozičné vrátanie návrhu Progresívneho Slovenska, ktoré by transakčnú daň zrušili oveľa skôr. To sa všetko dá urobiť. Aj k tomu by som chcel v tejto chvíli premiéra vyzvať. Nech to zruší skôr, nech sa ospravedlní a nech uzná chybu.
1: Uviedol to šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Opozičná SAS považuje premiérove vyjadrenie o zrušení transakčnej dane za farizejské a pokrytecké. Zrušenie transakčnej dane víta aj opozičné KDH. Dnešok je posledný deň na predloženie kandidátnych listín do oktobrových spojených samosprávnych volieb. Nezávislí kandidáti potrebujú odovzdať aj podpisy od voličov. Na svojom webe o tom informuje rezort vnútra. Po veternej smršti, ktorá zasiahla cez víkend na Gemeri 15 obcí, zostal vážne poškodený aj kostol v obci Radnovce v okrese Rimavská Sobota. Vietor bol tak silný, že strhol celú strechu z kostolnej veže vrátane krovu, z ktorého zostali len trosky. Búrka sa regiónom prehnala v noci z piatka na sobotu. V okrese Rimavská Sobota bola vyhlásená aj mimoriadna situácia. Najvážnejšie zasiahnuté sú podľa prvotných informácií Radnovce. Škody sú prakticky na každom dome v obci. Pokračuje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
4: Išlo o silnú veternú smršť sprevádzanú intenzívnym dažďom. Podľa svedectiev trvala približne 10 až 15 minút. Charakter a rozsah poškodenia, najmä úzky pás extrémne silného vetra a rozsiahle poškodenie či úplné strhnutie striech poukazujú na mimoriadne silný sprievodný jav búrky.
1: Najvyšší súd USA zrušil rozhodnutie súdu nižšej inštancie, ktoré prezidentovi Donaldovi Trumpovi znemožňovalo vykonať nariadenie o sprísnení hlasovania poštou pred novembrovými voľbami do kongresu. V platnosti naďalej zostáva samostatné predbežné opatrenie blokujúce časť nariadenia, takže jeho budúcnosť zostáva neistá. Dohoda členských štátov Európskej únie o budúcom dlhodobom rozpočte na roky 2028 až 2034 musí byť uzavretá do konca tohto roka. V opačnom prípade hrozí výpadok financovania poľnohospodárov, podnikov, študentov, výskumníkov či inovátorov. Uviedol to predseda Európskej rady Antonio Costa v článku zverejnenom pred začiatkom svojho tohtoročného turné po členských štátoch Európskej únie, ktoré sa dnes začína na Slovensku. Hokejisti Banskej Bystrice prehrali vo včerajšom prípravnom stretnutí s poľským tímom Unia Osvienčim 2-4. Góly účastníka Tipsport ligy strelili Rok Tyčar a Danila Kadirov.
2: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinelé zmenšená oblačnosť, na severe miestami prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 24 až 30, na severe 17 až 23 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a na juhu stredného Slovenska východný, na dolnom Zemplíne severný vietor.
2: Dopravný servis.
1: Pozdravujem aj šoférov na predpoludnejšie cesty. Dopravné nehody nám pribudli v stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky, kde sa prevrátil kamión. Ešte stále čiastočne blokuje jeden jazdný pruh. Na výjazde do Hanušoviec nad Topľou z Prešova sa za zákrutou zrazilo auto s dodávkou. Blokovaný je takisto jeden jazdný pruh. V krátkych 5-minútových kolónach stojíte v Bratislave na Pražskej smerom do centra aj na Vajnorskej smerom do centra, na obchvate Trnavy smerom z R1-ky, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a 5 minút si postojíte aj na výjazde do Popradu z Hozelca a aj v Prešove na ulici Jána Holého smerom na námestie Legionárov. Prajeme vám bezpečnú jazdu a pripájeme presný čas, je 10 hodín 5,5 minúty.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Chystáte sa dnes do mesta, budete potrebovať dáždnik alebo skôr slnečné okuliare.
6: Na severe môžu byť miestami slabé zrážky, slabý dážď, ale na juhu, keď bude pekne, tak rátam s tým, že by to, keď bolo včera 29, tak dnes dáme 30. A sever samozrejme menej, tam by to malo byť tak do 20 stupňov.
5: Podrobnosti o počasí doplní meteorológ Peter Jurčovič v aktuálnej hodinke vysielania. Dozviete sa tiež viac o stretnutí pápeža Leva so zástupcami vojenského ordinariátu Portugalska. Zostaňte s nami a prežite pohodový čas. Pri mikrofóne je Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Dnes nám môžete napísať o svojich vylepšovákoch, ktoré vám uľahčujú prácu, vedenie domácnosti, učenie, školu, všeobecne život. Magdalena tak spravila, rada prezradím moju vychytávku. Raz, keď sa mi naša smotanová vianočná kapustnica zase zrazila a moja nálada padala a nemala pritom padák, napadlo mi toto. Predsedila som ju cez cedítko na vyberanie halušiek a tekutú zrazenú časť som ešte horúco rozmixovala ponorným mixerom a vznikla jemná, príjemne hladká konzistencia. Obe časti kapustnice som spojila a výsledok všetkým výborne chutila. Odvtedy tak robím so všetkými smotanovými kyslými polievkami, či už hrášková, šalátová alebo fazuľová, a takisto aj s omáčkami. Navyše takto upravenú polievku či omáčku, keď opäť prihrievate, tak už sa vám nezrazí. Tak ďakujeme za vychytávku Magdalene, môžeme využiť v kuchyni. Janka sa ozvala: od kamarátky mám dobrý nápad pre mami chlapcov. Dievčatá pri upratovaní nemajú problém, ale chlapcovi, keď poviete, aby si upratal izbu, je bezradný. Čo často u nás zaznelo: prečo ešte nemáš upratané, alebo zle si upratal. Chlapcovi to povedzte inak, konkrétne, čo sa v tej izbe má spraviť. Knižky daj do poličky, prach utri na stole. Chlapci vedia veľmi pekne plniť konkrétne úlohy, dievčatá zas v celostnom uhle. Uvidíte, akí hrdí budú vaši synovia na svoju upratanú izbu. Tak, milé maminy, môžeme vyskúšať aj taký to tip od pani Janky. Ďakujeme krásne. No a tie vylepšováky nám môžete prezradiť. Tu sú naše kontakty, tak nám o nie ešte napíšte.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Sem tam nás čaká v tých najbližších dňoch nejaká prehánka, ale teploty budú opäť stúpať, možno až do 35 stupňov. Podrobnosti má meteorológ Peter Jurčovič.
2: Počasie s Petrom Jurčovičom.
3: Dnes teda rátame s tým, že by malo stále pokračovať celku takéto príjemné, pekné, slnečné počasie, ale aj s tou oblačnosťou, ktorá bude sem tam prichádzať a sem tam komplikovať toto krásne počasie. Prichádza oblačnosť od západu až juhozápadu a je to oblačnosť spojená s teplým frontom. Takže bude prichádzať oteplenie, ale aj oblačnosť a sem tam do toho sem a môže aj sprchnúť. No takže predpoveď nám hovorí, že zatiaľ na severe môžu byť miestami slabé zrážky, slabý dážď, ale na juhu, keď bude pekne, tak rátam s tým, že by to, keď bolo včera 29, tak dnes dáme 30. A sever samozrejme menej, tam by to malo byť tak do 20 stupňov, takže celku dobre. No už keď hovorím o tých zrážkach, tak teda toho nenaprší, môže to byť pár milimetrov. Potom na stredu stále ešte budeme hovoriť o teplom fronte, ktorý sa presúva cez naše územie. To znamená polooblačno až oblačno, na severe aj môže byť aj veľká oblačnosť, prechodne až zamračené, ale zrážok málo, len ojedinele teploty. Tak zase ideme na 30 stupňov aj v stredu, maximálna teplota na juhu. Samozrejme sever chladnejší, tam by to malo byť pravdepodobne tak okolo 24-25 stupňov. A na štvrtok to vychádza tak, že už sa znovu bude prejavovať tlaková výš, takže jasno až polojasno. No možno, že sa vyskytne nejaká prehánka alebo búrka, ale tá pravdepodobnosť je zatiaľ dosť malá. Dôležité je, že vo štvrtok na juhu už by mala ísť teplota asi na 30 až 32 stupňov. A na piatok, no ešte by som mal pridať 32, 3, 4, možno dokonca až 35 stupňov. Stále ide o ten prílev teplého vzduchu, čo som spomenul, ten teplý front.
4: Neplač, že ti zmizlo nebo a nie na ňom hviezd, toho mraky skryli.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: Pápež Leo XIV. Prijal včera členov vojenského ordinariátu Portugalska, ktorí si v Ríme pripomínajú 60. výročie svojho vzniku a 25 rokov od ustanovenia prvého vlastného biskupa. Svätý otec vojakov a príslušníkov bezpečnostných zložiek povzbudil, aby svoju službu spájali s pravdou, spravodlivosťou a pokojom. Pripomenul, že ani moc a zodpovednosť nedokážu naplniť najhlbšiu túžbu človeka po nekonečne a večnosti. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: Pápež pozdravil nielen pútnikov prítomných v Ríme, ale aj všetkých členov portugalskej armády, letectva a námorníctva, Národnej republikánskej gardy a polície, kresťanov i nekresťanov. Osobitne si spomenul na dvoch mladých vojakov, ktorí v piatok zahynuli potom, ako sa zastavili, aby poskytli pomoc. Leo XIV. Ich prirovnal k milosrdnému Samaritánovi a zveril ich spolu s ich rodinami pánovi. Pápež pripomenul, že vojenský vikariát v Portugalsku vznikol pred 60 rokmi pre duchovné dobro ozbrojených a bezpečnostných zložiek ich členov a rodín. Od roku 1981 nesie názov vojenský ordinariát a pred 25 rokmi dostal svojho prvého vlastného biskupa. Vyjadril želanie, aby ordinariát aj naďalej prispieval k duchovnému dobru a poznávaniu kresťanských hodnôt a zostal priestorom konštruktívnej spolupráce so štátnymi, vládnymi a vojenskými autoritami.
1: Vojakom a policajtom pripomenuli úlohu chrániť suverenitu vlasti a právny štát, starať sa o bezpečnosť spoluobčanov a chrániť ich pred nespravodlivosťou. Povedz nám viac.
2: Pápež vojakov a policajtov povzbudil slovami apoštola Pavla. Buďte silní v Pánovi, stojte pevne, bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja. Ako príklad Leo XIV. Predstavil stotníka z Kafarnauma, ktorý prišiel za Ježišom s prosbou o uzdravenie svojho sluhu. Bol to človek, ktorý poznal hodnotu poslušnosti, disciplíny, odriekania, lojality, kamarátstva, obetavosti, zodpovednosti a odvahy. Zároveň si však uvedomoval, že človek si sám nestačí a túži po niečom, čo ho presahuje. Podľa pápeža stotník dokázal spojiť vedomie vlastnej autority s pokorou pred Bohom. Ak bol na jednej strane vedomý svojej autority, na druhej strane pred Božím synom ukázal silu viery a odvahu pokory. Svätý otec zdôraznil, že táto potreba Boha sa nestráca ani u človeka, ktorému bola zverená veľká moc či zodpovednosť. Človek, nech má akúkoľvek zodpovednosť, nech vykonáva akúkoľvek moc a nech je akokoľvek bezúhonný, je vždy hladný po nekonečne a smedný po večnosti. Nekonečno a večnosť sú nám na dosah v Ježišovi Kristovi, sú pánovým darom.
1: Informácie pripravil Pavol Jurčaga, o 5 minút bude pol jedenástej.

0: Aj dnes sa môžete tešiť na spoločenský komentár Jána Sabola, ktorý prečíta Marián Michail Mackovič. Tento raz si vzal na mušku 21. august 1968 a tiež dôsledky, ktoré sa potom udiali v spoločnosti v Československu v tých rokoch a teda aj v tých nasledujúcich.
1: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.
2: Vážení poslucháči, pred niekoľkými dňami sme si pripomenuli na Slovensku výročie okupácie vtedajšieho Československa. 21. augusta pred 58 rokmi vojská Varšavskej zmluvy najmä zo Sovietskeho zväzu, ale aj Poľska, Maďarska a Bulharska obsadili našu krajinu a porušili tak jej suverenitu. Po reformách Alexandra Dubčeka sa vtedajšie Československo vybralo cestou uvoľnenia spoločenských pomerov a väčšej slobody. Následné obdobie normalizácie a prítomnosť sovietských vojsk až do ich odchodu po Nežnej revolúcii paralyzovali život v našej krajine. Viacerí historici a politici polemizujú, že ak by k okupácii nedošlo a u nás by sa pokračovalo v budovaní tzv. Socializmu s ľudskou tvárou, mali by sme sa v súčasnosti podstatne lepšie. Slogan reformného hnutia z roku 1968 mal za cieľ miernu formu demokratizácie, ekonomickej modernizácie a politického uvoľnenia. Cieľom mala byť pokroková a vyspelá socialistická spoločnosť, ktorej stále mala vládnuť komunistická strana. Táto strana po predošlých 20 rokoch vládnutia stratila na popularite. Dubčekové reformy plánovali zaviesť mix plánovaného a trhového hospodárstva či zvýšenie miery obchodu nielen s krajinami sovietského bloku, ale vo väčšej miere aj so Západom. Po zrušení cenzúry v médiách sa poprvýkrát verejne hovorilo aj o negatívach obdobia stalinizmu, či o prenasledovaní a popravách niekdajších komunistických vodcov. No mnoho otázok zostávalo nezodpovedaných, rovnako ako vysporiadanie sa s mnohými krivdami. Výrobky z nášho územia navyše už boli stále menej konkurencieschopné s tými západnými, najmä pre nedostatočnú mieru inovácií a investície. Z makroekonomického hľadiska by takýto systém navrhovaný reformným hnutím Alexandra Dubčeka dobre nefungoval. Československo by nebolo ani demokratickou krajinou, ani socialistickou. Budilo by viac nedôvery ako na západe, tak aj na východe. Vtedajší vládni predstavitelia by stále pokračovali podľa marxistickej doktríny a strednú triedu aj so súkromným vlastníctvom, ktorú nazývali buržoázia, by stále nemali v láske. Krajine v sovietskej sfére vplyvu by chýbali ako vnútorné, tak aj vonkajšie podmienky, aby sa mohla dobre rozvíjať. Posledných vyše 20 rokov, čo sme súčasťou Európskej únie, máme podmienky na rozvoj neporovnateľne lepšie ako ľudia pred 60 rokmi. Nemali by sme premárniť toto veľmi priaznivé obdobie. Investície, ktoré k nám prúdia, máme zmysluplne investovať, aby sa naša krajina ešte viac rozvíjala. Potrebujeme inovovať, aby sme boli konkurencieschopní a dbať na to, aby nám dobre fungovali verejné služby ako zdravotníctvo, školstvo či sociálna pomoc odkázaným.
1: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.

Dnes ste nám mohli do rannej témy napísať svoje vylepšováky, ktoré vám uľahčujú život, prácu, možno vedenie domácnosti, ale aj učenie. A urobili ste tak, pani Mária, úsmevne doplňa takú príhodu. Spomenula som si na zlepšovák vnuka. V tom čase prváka večer jeho mama zistila, že má oblečené troje slipov. Na otázku, čo mu to napadlo, odpovedal: je to praktické, keď sa mi jedny zašpinia, mám hneď pripravené druhé. Tak áno, detská vynaliezavosť nemá hranice. A Ivan ten zaspomínal, bolo to pred 16 rokmi, ako som nastúpil na gymnázium a svätého Jozefa v Novom Meste nad Váhom, ale môjim vylepšovákom pri učení bolo v piatky po obede položiť tašku s pripravenými vecami na pondelok a cez víkend sa pripravovať napríklad na písomky. Tak verím, že to pomohlo. Ďakujeme krásne za všetky vaše reakcie, za tipy na tie vaše vylepšováky. Verím, že niektoré sa budú dať využiť úplne v pohode aj pre ostatných. No a Michala, tak toho dnes odmeníme našou cenou, konkrétne knižkou Apoštolka misií. Je to román o živote Pauliny Žarikotovej. Michal nám napísal: keď sme boli deti, tak moja teta vymyslela zlepšovák na špinavé nohy, aby sme si ich večer nemuseli umývať, tak nám povedala, aby sme si ponožky dali naopak, takže sme mali špinavé na nohách a čisté von, ale na druhý deň sme si už museli vymeniť ponožky aj umyť nohy. Bolo to vtipné a zapamätal som si to. No a my ďakujeme, že ste nás pobavili, Michal. Posielame pozdrav, no a samozrejme všetkým posielame aj peknú pesničku.

0: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj pozbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
1: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných, veľkým povzbudením. Nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou a nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
0: Prežite leto s Rádiom Lumen.

0: Deti potrebujú, aby jedlo dobre vyzeralo.
1: Keď napríklad to dieťa odmieta nejaký špenátový prívarok alebo polievku, môžeme skúsiť ten špenát ponúknuť v inej forme, napríklad zaradiť ho do nejakých vajíčkových mafinov alebo vajíčkovo-syrových mafinov.
0: Čo môžeme robiť, ak dieťa jedla odmieta? Je pre deti dôležité spoločné stolovanie? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte dnes po 11. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
2: Rozhovor týždňa.
3: Tak ako vo Svetom písme máme v podstate príbeh za príbehom a vždy je to o tom vzťahu medzi človekom a Bohom. Aj v dome svätej Alžbety nachádzame jeden starobylý príbeh, ktorý sa stal kedysi v polovici 14. storočia a stal sa vlastne v starom kostole svätej Alžbety, v tom, ktorý stal na tomto istom mieste predtým.
4: Do Košickej katedrály prichádza množstvo návštevníkov, na čo sa treba sústrediť pri návšteve katedrály, čo je dôležité a čo je zaujímavé. V nej nám porozpráva historik profesor Peter Zubko v rozhovore týždňa v stredu do poludnia.
5: Bitka pri Moháči zmenila dejiny Európy.
6: Všetci môžeme vnímať bitku pri Moháči ako veľký historický medzník, keď sa končí stredovek a začína novovek, začína nová éra.
5: Na udalosti spred 500 rokov sa zameriame v relácii História a my vo štvrtok o 20:10.
7: V relácii Od ucha k duchu sa budeme venovať téme, ako počúvať Božie slovo cez Lectio Divina. Našimi hostiami budú páter František Honíšek Vincentín a páter Andrej Drogoš Salvatorián. Počúvajte nás v sobotu o 20:15.
8: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.

0: Pralečí. Lumenáda s rádiom Lumen.
1: A je tu koniec Lumenády, naše vysielanie samozrejme pokračuje. Verím, že sa tešíte aj na Lumen Fórum s Martinom Šajgalíkom po 13. 18. hodina bude patriť svätej omši zo Svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Prihovorí sa vám páter Peter Klubert. No a večer o 20.10 je to slovo povzbudenia, kde zaznejú príhovory našich biskupov. Tak zostaňte s nami, prežite krásny čas. Jana Ondrejková ďakuje za vašu pozornosť, no a teším sa na vás aj zajtra.

0: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Tohtoročný 15. september nebude dňom pracovného pokoja. Zamestnancom bude patriť príplatok. Izrael napriek prímeriu opäť útočil na juhu Libanonu. Pri správach o 11. vás víta Lucia Pálešová.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Podobne ako 8. maj, ani 15. september, na ktorý pripadá sviatok 7 bolestnej Panny Márie, nebude v tomto roku dňom pracovného pokoja. V tento deň môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi prácu bez obmedzení vzťahujúcich sa na prácu v dňoch pracovného pokoja. Informovala o tom inšpekcia práce na sociálnej sieti. Keďže ale tento deň naďalej zostáva sviatkom, patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a jeho mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 100% jeho priemerného zárobku. Premiér Robert Fico požiadal ministra financií Ladislava Kamenického a štátneho tajomníka rezortu financií Radomíra Majerského, aby pripravili potrebné legislatívne a technické opatrenia na zrušenie transakčnej dane, a to od 1. januára 2027. Robert Fico očakáva, že zrušenie dane bude mať plnú verejnú podporu sociálnych partnerov, ako aj koaličných a opozičných politických strán, a prejaví sa aj na výkone slovenskej ekonomiky. Zamestnávateľia avizované zrušenie transakčnej dane vítajú. Aj koaličné a opozičné strany vítajú pripravované úplné zrušenie tejto dane, ktoré avizoval premiér. Opozícia však zároveň kritizuje vládu za to, že daň vôbec zaviedla, pričom sa podľa nich dá zrušiť aj skôr ako od 1. januára 2027, hovorí predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
4: Ďalšia vec, čo by sa mala stať po tomto oznámení, že teda transakčná daň je zrušiteľná, mohlo by sa to urobiť oveľa skôr. Nemusíme čakať do 1. januára. Sú návrhy v Národnej rade, opozičné vrátanie návrhu progresívneho Slovenska, ktoré by transakčnú daň zrušili oveľa skôr. To sa všetko dá urobiť. Aj k tomu by som chcel v tejto chvíli premiéra vyzvať. Nech to zruší skôr, nech sa ospravedlní a nech uzná chybu.
2: Opozičná SAS považuje premiérové vyjadrenie o zrušení transakčnej dane za farizejské a pokrytecké. Rovnako je presvedčená, že jej zrušenie by malo byť okamžité a nemalo by sa čakať na budúci rok. Ohlásené zrušenie transakčnej dane víta aj opozičné KDH. Zároveň však upozornilo, že tento krok prichádza neskoro a nezmaže negatívne vplyvy, ktoré vládna koalícia doteraz spôsobila. Pápež Leo XIV. Poslal pozdrav účastníkom synody metodistických a valdenských cirkví, ktorá sa začala v sobotu v meste Torre Pellice v talianskom Piemonte. Posolstvo adresované pinerolskému biskupovi Deriovi Oliverovi podpísal v mene svätého otca štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Izraelská armáda dnes podnikla útoky na juhu Libanonu a vybudovala nové zemné bariéry v tejto oblasti, a to napriek prímeriu, ktoré sprostredkovali Spojené štáty. S odvolaním sa na libanonské médiá o tom informovala agentúra Anadolu s tým, že vojenské lietadlá nad ránom zasiahli tok rieky Litány pod kláštorom v meste Dair Mimas. Terčom izraelského ostreľovania bolo mesto Markaba, pričom v tomto meste zaznamenali aj izraelské vojenské vozidlá. Neznáme osoby poškodili niekoľko káblov na železničnej trati nedaleko mesta Stuttgart na juhozápade Nemecka. Incident narušil vlakovú dopravu, ako aj internetové a telefonické pripojenie. Uviedla to dnes tamojšia polícia. Hovorca polície spresnil, že špecializovaný útvar pre boj proti terorizmu vyšetruje podozrenie zo sabotáže v meste Backnang, ktoré má približne 38 tisíc obyvateľov a nachádza sa severovýchodne od Stuttgartu. 16-ročný slovenský futbalista Leo Hofstetter podpísal s účastníkom Nike ligy ŠK Slovan Bratislava prvý profesionálny kontrakt. Za belasých debutoval v A-tíme v novembri 2025.
3: Počasie.
2: Dnes je oblačno až zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť. Na severe miestami prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota sa pohybuje od 24 do 30, na severe je od 17 do 23 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov. Fúka slabý na západe a na juhu stredného Slovenska východný, na dolnom zemplíne severný vietor.
3: Dopravný servis.
2: Vieme aj, aká je situácia na cestách. V stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa ešte v noci prevrátil kamión a stále tu čiastočne blokuje jeden jazdný pruh. V Kežmarku v križovatke Toporcerovej a Martina Lányho sa zrazili dve vozidlá, blokovaný je tiež jeden jazdný pruh. Medzi Prešovom a Kapušami sa pre nehodu zdržíte minimálne 10 minút v oboch smeroch a na vjazde do Hanušoviec nad Topľou z Prešova sa za zákrutou zrazilo auto s dodávkou. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V 10-minútovej kolóne stojíte na obchvate Trnavy smerom na R1 aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a v Prešove na ulici Jána Holého smerom na námestie Legionárov sa zdržíte v kolóne 5 minút. Na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy na 65. kilometri je odstavené vozidlo v ľavom pruhu tu leží pneumatika a smerom z Piešťana na 71. a 5. kilometri stojí na krajine za kamión s defektom. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Ešte pohľad na hodinky 11 hodín 5,5 minúty.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

bohatom stole a nebudem tráviť večnosť pekle tam dole. Ja ti ďakujem, Bože, že môžem byť hore. Som posadený v Kristovi v nebesiach hore a budem s ním stolovať pri bohatom stole a nebudem tráviť večnosť pekle tam dole. Ďakujem ti, Bože, že môžem.

0: Čo môžeme robiť, ak je naše dieťa vyberavé a nechce niektoré jedlá jesť? Je dobré deliť jedlo na zdravé a nezdravé? Potrebujú deti vidieť, že jedlo dobre vyzerá? O týchto témach sa budeme rozprávať dnes v relácii Vitaj doma rodina. Nadviažeme na vysielanie spred týždňa, v ktorom sme sa venovali tomu, prečo by sme mali deti zapájať do prípravy jedla v domácnosti. Nerušené počúvanie relácie Vitaj doma rodina želajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Mám tu dve hostky z občianskeho združenia Kuchynské dobrodružstva, konkrétne Luciu Skačanovú. Pozdravujem, pekný deň.
1: Dobrý deň.
0: A takisto aj Katarínu Letkovú.
2: Dobrý deň.
0: Otázka na Katarínu Letkovú. Stáva sa, že deti odmietajú jedlo, lebo nevyzerá dobre. Takže je pre deti dôležité aj to, ako jedlo vyzerá? Prípadne, čo s tým vieme ako rodičia urobiť, ak je toto ten hlavný problém?
2: Nie je to dôležité, ako jedlo vyzerá len pre deti, ale aj pre nás dospelých, že sami si vieme predstaviť, že keď nám niekto dá na tanier nejaké jedlo a len to tam v úvodzovkách hodí a omáčka je po celom tom tanieri, tak nepôsobí to veľmi lákavo a nemáme možno do toho jedla takú chuť, ako keď je to jedlo pekne naservírované, hrá farbami, je také rozmanité, možno je tam nejaká bylinka alebo je nejako dozdobené nejakými semienkami, tak hneď nás to jedlo tak viac pozýva k tomu, aby sme ochutnali. A rovnako to platí aj u detí, že keď im z toho jedla spravíme taký zážitok, napríklad z neho vytvoríme nejaký obrázok, alebo ho naservírujem napríklad na nejaký ich obľúbený tanier, alebo k tomu pristúpime s takou hravosťou, že napríklad zeleninu alebo chlebík si môžu namočiť do nejakého syrového alebo tvarohového dipu, alebo možno vyskúšame nejakú čokoládovú fontánu pri nejakej príležitosti a namočíme si do neho ovocie. Preto dieťa je to zrazu taký zážitok a aj to, že ako to jedlo vyzerá, ho môže priviesť k tomu, že niečo ochutná, niečo skúsi.
0: Lucia Skačanová doplní.
1: Veľakrát prídeme niekam ďalej do zahraničia, tie jedlá možno na prvú nevyzerajú. Keď ich okoštujeme, tak sme z nich úplne nadšení. Čiže pre nás dospelých je veľakrát podľa mňa ťažké okoštovať niečo, čo vidíme prvýkrát, alebo len sme to videli párkrát v živote. A deti vlastne jedia všetkými zmyslami, že ten zrak je veľmi dôležitý. Nedarmo sa hovorí, že jeme očami. Tieto naše slovné spojenia majú podľa mňa dôležité opodstatnenie, ale vlastne jeme aj ostatnými zmyslami a deti sa preukázalo, potrebujú naozaj potravinu ochutnať 8 až 15 krát v priemere, kým si na tú chuť ako keby už zvyknú. Takže veľakrát už len to, že sa na to pozrieme a dovolíme si to možno potom chytiť, ovoňať, neskôr si to možno dáme na tanier, tak aj to je v podstate konzumácia tej suroviny alebo potraviny a toho jedla a to, že ho nakoniec aj skonzumujeme a požujeme a spapáme, to je pre nás tá ideálna forma, ale nie je to, čo by to v podstate muselo byť na záver. Treba tomu dať čas a trpezlivosť.
0: V téme budeme pokračovať aj po piesni a poradíme, čo robiť, ak dieťa nechce jesť napríklad špenát. Zostaňte s nami.

0: Skúsme byť trošku konkrétnejší. Napríklad, čo by ste odporúčali, ak dieťa nechce jesť špenát?
1: Tam by som to úplne nevzdávala, že keď napríklad to dieťa odmieta nejaký špenátový prívarok alebo polievku, tak môžeme skúsiť ten špenát ponúknuť v inej forme, napríklad zaradiť ho do nejakých vajíčkových mafinov alebo vajíčkovo-syrových mafinov, alebo pridať pár lístkov toho špenátu do nejakej omelety alebo práženice. Čiže vyskúšať ho ponúknuť aj nejakou inou formou, prípadne inej konzistencii v inom recepte. Môže to byť pre to dieťa priateľnejšie.
2: Je potom dôležité to aj transparentne komunikovať tým deťom, že áno, dal som do toho špenát, okoštuj, že či v takejto forme ti to bude chutiť, lebo aj takéto veci typu, že ideme schovávať jednotlivé suroviny do jednotlivých jedál, vlastne môžu potom narúšať tú dôveru dieťaťa v jedlo, ak to nekomunikujeme transparentne a rešpektujúco.
1: Mám jednu klientku napríklad, ktorá nie je zeleninu veľmi. Napríklad sviečkovej vie, že mamina tam dáva zeleninu a to jej chutí, to zje a vlastne vie o tom. Ale potom tá mamina tú zeleninu pridáva aj do rôznych mixovaných polievok a o tom tá klientka nevie. A teraz vlastne tá mamina sa aj bojí povedať, že tam tá zelenina je, aby to ešte vlastne jedla. Vždy je lepšie akoby tak transparentne povedať, že ideme skúsiť skôr inú formu, ale je tam tá zelenina napríklad, alebo tá potravina, ako to teraz zatajovať.
0: A toto sa tiež dá prezentovať hravou formou.
2: Urobiť si doma experiment, typu, že pozri sa, teraz dám do mixera špenát, banán, vajce, keď to mixne, má to zelenú farbu, ale keď tam pridá mlieko a kakao, odrazu je to hnedé a vôbec by si nikdy nepovedal, že tam ten špenát bol. Že učiť deti aj takto hravo sa na to jedlo pozerať a na to, ako sa nám vlastne mení pred očami v istých situáciách, formami prípravy. Toto môže byť pre nich veľakrát veľmi zaujímavá skúsenosť a experiment, keď ich k tomu pustíme samozrejme.
0: Čo robiť, ak je naše dieťa vyberavé? Aj na to sa opýtam mojich hostiek už po hudobnej prestávke. Zostaňte s nami.

0: Deti a jedlo, to je naša dnešná téma v relácii Vitaj doma rodina. Na moje otázky odpovedajú Lucia Skačanová a Katarína Letková z občianskeho združenia Kuchynské dobrodružstva. Čo by sme poradili rodičom, ktorí povedia, že moje dieťa je vyberavé a jedlo odmieta? Katarína Letková odpovie.
1: Ja by som najprv chcela rodičov podporiť, že nevnímať to odmietnutie od toho dieťaťa ako nejaké zlyhanie, že či už toho rodiča alebo toho dieťaťa, ale vnímať to ako nejakú informáciu, že z ktorej môžeme potom odvodiť, že prečo vlastne to dieťa to jedlo odmieta. Že môže byť, že napríklad nie je hladné, alebo je príliš unavené, už vyčerpané, alebo je nejaké nervózne, podráždené, alebo môže byť aj choré, nemá apetít, nemá chuť do toho jedla, alebo to môže byť pre neho úplne nové jedlo, potravina, že s ktorou sa ešte predtým nestretlo, a u tých detí tie nové potraviny bude takú prirodzenú nedôveru, že v tom veku od 2 do 6 rokov sa stretávame aj s takou neofóbiou, čiže s takým strachom z nejakých nových potravín. Takže tomu dieťaťu môže napríklad prekážať tá vôňa, chuť, konzistencia toho jedla, alebo skrátka potrebuje trošku viac času, aby sa do tej novej potraviny odhodlalo.
0: Rodičia to možno aj po prvom odmietnutí hneď vzdajú.
1: Vždy je veľmi dobré nevzdať to s tým ponúkaním tých nových potravín a nových jedál. Čiže čím viac je to dieťa exponované nejakému jedlu, tým je väčšia pravdepodobnosť, že ho ochutná. Že nemôžeme po dieťati chcieť, aby jedlo brokolicu napríklad, keď není súčasťou toho nášho rodinného stravovania. Nikdy sme ju nemali napríklad na stole počas obeda. Takže potrebujeme to dieťa vystavovať tým novým potravinám a vystavovať ho bezpečným spôsobom. To znamená, že môžeme tie nové potraviny zo začiatku kombinovať s nejakým jedlom, ktoré je pre to dieťa také bezpečné, známe. Napríklad, keď má rado cestoviny, tak môžeme pridať k tým cestovinám tú brokolicu alebo do nejakej brokolicovej omáčky ju zakomponovať. Niektoré deti preferujú servírovať tú novú potravinu trošku bokom, aby sa nedotýkala už tých známych potravín, takže ju môžeme dať napríklad bokom a nechať to na to dieťa, že či ju dneska chce ochutnať alebo ju nechce ochutnať. A rovnako je dobré vnímať aj tie malé pokroky, už aj len to dotknutie sa, ovoňanie, olíznutie tej novej potraviny. Je taký malý stupienok, malý pokrok na tom rebríčku, ktorý vedie k tomu finálnemu cieľu, že to dieťa potom tú potravinu ochutná, zaakceptuje a stane sa súčasťou toho jedálnička.
0: Toto je asi niečo, čo sa s deťmi potom ťahá aj do dospelosti, že tie zlé skúsenosti s nejakými jedlami, do ktorých možno boli aj nútené a nechutili im.
1: Rozhodne by som neodporúčala dieťa do toho jedla nútiť alebo sa mu nejakým spôsobom vyhrážať, lebo možno aj vy si spomeniete na nejaké jedlá, ktoré treba ste v detstve nemali radi alebo sa stali takými vašimi strašiakmi. A často, keď sa aj s klientami do tejto témy púšťame, tak zistíme, že veľakrát to bolo spôsobené práve tým, že ich niekto do toho jedla nútil, tlačil, aj keď to nechceli, a potom si tú potravinu tak akoby znechutili a vyhýbajú sa jej už tak dlhodobejšie. Takže radšej mať takú tú pokojnejšiu, skúmavejšiu atmosféru, ponúkať to jedlo pravidelne, ale rešpektovať aj to tempo toho dieťaťa.
0: Lucia Skačanová doplní.
2: Pre nás tá potravina mnohokrát môže inak chutiť ako pre tie deti. Deti majú, keď sa narodia, oveľa väčšie množstvo chuťových receptorov na jazyku. Vekom ich vlastne ako keby, že strácame, prichádzame o nie. Takže naozaj niektoré tie potraviny majú pre ne výraznejšiu chuť, výraznejšiu možno aj vôňu. Takže je to určite aj fyziologické a veľmi dôležité nechávať tomu čas, byť trpezlivý, aj keď viem, že to môže byť veľakrát veľmi frustrujúce, demotivujúce, keď sa vlastne človek snaží, pripravuje a možno tak nefunguje, ako si vlastne predstavuje, ale to spoločné domáce stravovanie, to je taká spolupráca. To znamená, že ak chceme, aby to tešilo všetky strany, ideálne sa do toho plánovania, do tej prípravy, do tej komunikácie o tom, že čo chceme variť, prečo, v akom množstve, by sme sa mali zapojiť všetci. Nie len mamina a otcino, ale vlastne ideálne aj tie deti, keď už vedia komunikovať, čo by chceli a potrebovali. A možno v takomto prípade nájdeme nejaký balans medzi tým, koľko to dieťa zje, či vidíme efektivitu a užitok v tej našej snahe, vieme sa v tom potom oceniť aj my ako rodičia. A naozaj, že pokiaľ sa dá, tak vyhneme sa tomu tlaku na ten výkon, na prázdny tanier, na to, či je niečo naozaj fyzicky zjedené. Lebo pri takýchto momentoch sa vlastne ten prefrontálny kortex ako keby že vypína v mozgu, zapína sa amygdala to je taká, kebyže fáza ohrozenia sa začína zapínať v tele a to trávenie sa vlastne spomaľuje. Takže pokiaľ my vieme vytvoriť deťom prostredie, ktoré je rešpektujúce, aj keď samozrejme môžu byť dni a dni, tak aj keď možno niečo neodkomunikujeme správne, ale pri takýchto momentoch sa možno aj pri nás vyplavia vety z detstva, ktoré by sme za iných okolností nikdy nepovedali, tak sa možno chcieť ospravedlniť, vysvetliť si tú situáciu, rozobrať, že učíme sa vlastne z tých vzájomných príležitostí narast. A sú tieto fázy náročné a všetkým rodičom, ktorí si týmto prechádzajú, držím palce. A obdivujem mojich rodičov, že toto so mnou zvládli.
0: Je dobré deliť jedlo na zdravé a nezdravé? Aj to zistíme už po hudobnej prestávke.

0: My tak prirodzene hovoríme, že toto je zdravé, toto je nezdravé. Pomáha, keď to deťom takto kategorizujeme, že toto je zdravé jedlo, toto je nezdravé jedlo?
1: Ja toto úplne neodporúčam ísť do takéhoto prísneho delenia tých potravín na zdravé a nezdravé, lebo často to môže viesť až do toho, že to dieťa bude mať taký narušený vzťah k jedlu v tom zmysle, že môže sa trebaž spáť niektorých potravín alebo mať taký pocit nejakého zlyhania, keď napríklad si dá niektorú z tých potravín, ktoré označíme ako nezdravé. Že je v poriadku učiť deti, že každá potravina má v tom našom jedálničku rôzne miesto, že nemajú všetky rovnakú výživovú hodnotu, nie sú všetky výživovo rovnocené, každá poskytuje nejaké iné živiny a má iné postavenie v tom našom jedálničku. Niektoré nám dodávajú energiu, bielkoviny, vlákninu, vitamíny, minerálne látky a niektoré jeme preto, že nám chutia alebo nám prinášajú nejaké potešenie, netvoria základ toho nášho stravovania, ale skôr ho tak spestrujú a doplňajú. Takže ja možno skôr niekedy používam taký ten pojem, že nutrične hodnotnejšie, nutrične menej hodnotné potraviny a skôr sa zameriavame na to, aby ten základ toho jedálnička bol vystavaný na tých základných potravinách, ako je práve tá zelenina, ovocie, prílohové potraviny, sacharidové potraviny a potom tie zdroje bielkovín a tukov. A tie ďalšie potraviny, ako možno nejaké sladkosti, dezerty, boli súčasťou toho jedálnička, ale netvorili to gro, netvorili hlavnú rolu v tom stravovaní.
2: To, čo je zdravé a nezdravé, je tiež iba uhol pohľadu, lebo pre niekoho môže byť mrkva zdravá a pre niekoho nemusí, lebo má na ňu alergiu alebo intoleranciu. Takže učiť deti pestrosti a to zdravé je v podstate to pestré. Čiže ak sa pozrieme na tanier, mal by byť farebný, mal by byť plný a čím aj k tomu rožku s maslom by sme si mohli potom dať nejaké ovocie, možno jogurt, alebo si ho pripraviť v nejakej inej konzistencii ako French toast alebo niečo na tento štýl. Takže vieme sa s tým určite vyhrať, aby ten tanier nebol iba o jednom nejakom produkte, ale doplňali ho aj ostatné.
1: Vždy ide o to množstvo a o tú frekvenciu, za akou tie jednotlivé potraviny do toho jedálnička zaraďujeme. Že aj keby sme od rána do večera jedli len to ovocie a zeleninu, tak tomu nášmu telu budú chýbať tie dôležité živiny a energia a skončíme v podvýžive, v podváhe. A rovnako ako keby sme tam mali od rána do večera len tú čokoládu alebo trebárs nejaké smažené hranolky, tak tiež nám budú chýbať zase tie vitamíny a minerálne látky. Čiže žiadna potravina není zakázaná, ale ide o to množstvo a frekvenciu, za akou ich do toho jedálnička zaraďujeme. Niektoré majú byť častejšie vo väčších množstvách a niektoré menej často alebo v tých menších množstvách.
0: Otázka teraz na Luciu Skačanovú. Rodičia niektoré potraviny zvyknú deťom priamo zakazovať. Ako sa na toto pozeráte?
2: Aj tá sladkosť je v poriadku, pokiaľ vieme, prečo jeme a koľko jeme. Práve toto práve, že môže byť väčším bonusom pre to dieťa, pokiaľ ju nemá zakázanú, lebo tie zakázané potraviny potom inak po nich prahneme a inak nám chutia. Takže aby sa nám potom tam nejaký taký dopaminový efekt neudial, naozaj prirodzene zapájať aj dezerty alebo nejaké mysli tyčinky, keksiky. Nechcem demonizovať žiaden keksik alebo sladkosť, takže vždy si vieme vybrať zloženie podľa toho, čo nám vyhovuje, čo chceme priniesť deťom, ale učiť ich aj tomu, že vlastne tá sladkosť a aj iné chute vlastne patria do toho života a sú jeho súčasťou a vedia byť pestré.
1: To je taká prevencia k tomu, aby to dieťa malo vytvorený zdravý vzťah k jedlu, že ak sa naučí, že čokoláda, cukríky alebo iné pochutiny sú niečo mimoriadne, čo sa prísne kontroluje, k čomu sa bežne nedostane, tak to pre neho získava takú väčšiu hodnotu a potom sa môže stať, že keď sa ocití na nejakej návšteve alebo oslave, alebo bude mať príležitosť, kedy sa dostane k tým sladkostiam mimo dohľadu rodiča, tak môže mať potrebu zjesť ich viac, pretože nevie, kedy bude mať ďalšiu takúto príležitosť. Nenadarmo sa hovorí, že zakázané ovocie chutí najlepšie, a práve aj ten dobrý úmysel možno rodiča, že nechcem, aby to moje dieťa teraz malo kopu sladkosti v tom jedálničku, tak môže potom viesť k tomu, že si to bude takto kompenzovať napríklad v týchto príležitostiach. Čiže je v poriadku nastaviť tomu dieťaťu hranice, napríklad už sa varí obed, teraz nebudem už pred obedom jesť napríklad tú sladkosť, lebo sa pripravuje obed, sladkosť si dáme neskôr, ale zase nerobiť z toho to zakázané ovocie.
0: Je dobré dávať deťom jedlo za odmenu? Aj na to sa opýtam už o chvíľu.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu Vitaj doma rodina. Venujeme sa téme deti a jedlo. Na moje otázky odpovedajú Lucia Skačanová a Katarína Letková z občianskeho združenia Kuchynské dobrodružstva. Často to aj býva v rodinách, že máme samozrejme nejaké sladké alebo tortu pri narodeninách, ale pokojne aj možno za odmenu, že keď budeš mať dobré známky.
1: Ja si myslím, že to je určite nie úplne ideálny stupienok k tomu, aby sme si budovali zdravý vzťah k jedlu, pretože ten vzťah tej danej potraviny je podmienený nejakým výkonom.
2: K tomu emočnému jedeniu mne teda napadá,

0: potrebu odmieňať len tým jedlom, tam už by som spozornila a skúsila sa zamyslieť nad tým, že či vieme aj nejaké iné formy toho ocenenia poskytnúť. Že pre veľa detí napríklad je veľmi vzácne, keď napríklad rodičia aj ich slovne ocenia. Pre veľa detí to môže byť dostatočné napríklad a nepotrebujú už nejakú materiálnu odmenu, alebo môžeme zvoliť aj inú formu tej odmeny ocenenia, nejaký spoločný výlet, alebo možno nejakú malú materiálnu vec, že po ktorej to dieťa túžilo. Čiže nevoliť vždy len to jedlo, lebo tam práve môže vzniknúť taký ten návyk alebo takéto prepojenie, že jedlo musí byť podmienené nejakým výkonom, čo už nie je úplne dobré.
1: Kolegyňa mi nedávno rozprávala, že jej syn nebýva vlastne hladný až tak často a že on jednoducho stále niečo pojedá počas toho dňa. Potrebujú deti mať v jedle takú nejakú rutinu a pravidelnosť, že mať možno jasno v tom, kedy sa raňajkuje, kedy obeduje, kedy večeria?
0: Za mňa určite áno, že tá rutina a štruktúra je veľmi dôležitá, či už pre deti, ale aj pre nás dospelých. Že keď si predstavíme, že by sme ráno sa naraňajkovali a ďalšie jedlo mali až o 8 večer, tak si skúste predstaviť, že ako by ste sa počas toho dňa cítili, či by ste v práci dokázali podávať výkony a podobne. A rovnako je to aj u tých detí, že oni majú ešte špecifikum v tom, že majú menší žalúdok a tá rutina, pravidelnosť v tom jedle im prináša takú predvídateľnosť, že vedia sa spoľahnúť na to, že to jedlo príde v nejakých intervaloch a to vlastne pomáha predchádzať aj nejakému extrémnemu hladu alebo situáciám, kedy už to dieťa je tak hladné, že sa to prejavuje aj takou podráždenosťou, nervozitou a potom niekedy aj to jedlo už prebieha v takom väčšom strese, v menšom pokoji. Aj pre toho rodiča, to dieťa je menej ochotné, treba skúšať aj nejaké nové veci. A zas je tiež veľmi dobré vyhnúť sa nejakému takému celodennému pozobkávaniu. Lebo to môže spôsobiť, že to dieťa vlastne nikdy poriadne nepocíti hlad pred tým hlavným jedlom a celé je to pre to telo veľmi také chaotické. Kdežto ten harmonogram stravovací alebo tá rutina prináša tú predvídateľnosť, aj to telo sa tomu prispôsobí a to dieťa si dokáže aj lepšie navnímať tie pocity hladu a sýtosti.
2: Aj pre nás rodičov je to potom prehľadnejšie, keď v tom máme nejakú rutinu, ako keď dieťa uzubkáva celý deň, tak my nevieme absolútne odhadnúť, že aké množstvo alebo aký pomer, akú pestrosť vlastne za ten deň stihlo skonzumovať. Je to určite kľúčové pre nás ako rodičov, pre nejaké dáta, ktoré môžu byť relevantné pri nejakom inom vyhodnocovaní situácií. A ja by som len tak akože rodičov chcela inšpirovať takými tromi P, primeranosť, pestrosť a pravidelnosť. A toto keď bude tak ako keby že dodržané, tak pravdepodobne ten balans aj v tom vzťahu k tomu jedlu, aj vlastne v tej stráve bude dodržaný.
1: Prečo je dôležité spoločné stolovanie? Aj o tom sa budeme v relácii Vitaj doma rodina rozprávať po hudobnej prestávke.

0: Dnes to často v rodinách vyzerá tak, že otec je večeru pri televízii v obývačke, deti možno v detskej izbe, mama tiež niekde možno inde. Je dôležité, aby prípadne tá rodina aj k tomu jedlu pristupovala spoločne, aby napríklad sa pokúsila spoločne stolovať?
1: Rozhodne áno. Je to aj vedecky podložené, alebo teraz sa aj skúma, že to rodinné stolovanie má veľa benefitov, či už pre výživu toho dieťaťa, alebo aj také budovanie zdravého vzťahu s jedlom, ale zároveň aj pre rozvoj nejakých jeho zručností komunikačných, lebo predsa len ten stôl v kuchyni je takým miestom, kde sa tá rodina má príležitosť stretnúť po celom dni, porozprávať sa, dozvedieť sa niečo jeden o druhom, povedať si o tom, aký mal kto deň. A zároveň tí rodičia slúžia ako modelový príklad pre to dieťa, čiže mu tak modelujú tie situácie. To dieťa od nich sa učí tým pozorovaním, pozoruje, čo si dávajú na ten tanier, ako si to jedlo vyskladávajú, ako napríklad o tom jedle hovoria. A častokrát je napríklad také prínosnejšie mať na tom stole alebo na tom tanieri napríklad ten šalát a že to dieťa vidí, že ten rodič si dáva z tej zeleniny a je ten šalát, ako keď bude mu teraz vysvetľovať, že je zelenina dôležitá, daj si ju, jedz ju. Ale keď toto dieťa vidí, má v tom dospelákovi taký príklad a je ochotnejšie tú potravinu ochutnať a to platí už naozaj pri tých najmenších deťoch, ktoré tam môžu mať tú neofóbiu, ten strach z tých nových potravín, tak vidia, že pre toho rodiča je tá potravina bezpečná, tak aj oni sú ochotnejší ju vlastne vyskúšať.
0: Toto tu spomíname veľmi často, že oveľa efektívnejšie je ukazovať deťom vlastný príklad, než im len niečo rozprávať. Tak v tom sa zhodneme aj s Luciou Skačanovou.
2: Vidieť rodiča je zeleninu s chuťou má podľa mňa určite výrazne vyšší efekt, než opakované vysvetľovanie jej zdravotných benefitov pre to dieťa. A zároveň deti vidia, ako my reagujeme na tie rôzne chute, možno aj nové chute, ktoré si prinesieme na tanier a za ten stôl spoločne. Je to priestor na kontakt, komunikáciu a také prirodzené učenie cez tú prax. A pravidelné spoločné stolovanie je spojené s vyššou emocionálnou inteligenciou, lepšou slovnou zásobou, schopnosťou empatie. Ten rodinný stôl vlastne funguje ako taký bezpečný priestor na zdieľanie zážitkov a spracovanie emócií z celého dňa, čiže ak sa pri ňom aj rozprávame, tak si prirodzene učíme vnímať jeden druhého, pozrieme rôzne zážitky aj tých našich iných blízkych osôb, ktoré k tomu stolu s nami usadajú. Takže je to veľmi dôležitá skúsenosť pre tie deti. A štúdie vlastne myslím, že dlhodobo potvrdzujú, že frekvencia rodinných jedál priamo koleruje s tým, aký vzťah s tým jedlom vlastne decka v budúcnosti budú mať. A je to skvelá príležitosť potom, keď takto si spolu za ten stôl sadneme, prinášať za ten stôl aj nové veci. A to nemusí byť vždy iba, že nová surovina alebo nové jedlo, ktoré prinesieme na ten stôl, ale môže to byť aj forma, ako si to jedlo pripravíme.
0: V záverečnej časti relácie Vitaj doma rodina sa ešte chvíľu budeme rozprávať o spoločnom stolovaní aj o tom, že pri jedle často sledujeme televíziu alebo sedíme pri počítači.

0: Môžeme ísť opäť do tých vašich rodín. Lucia, čo u vás doma funguje, pokiaľ ide o spoločný stôl?
1: Veľakrát môžu deti dostať všetky súroviny do stredu a môžu si skúsiť z nich vytvoriť obrázok, ktorý potom spapajú. A nám veľmi často funguje vláčik, keď si ho vlastne postavíme v strede stola a potom chodia rozvážené jedlo a rôzne zeleninky a deti majú oveľa väčšiu chuť ochutnať. Takže aj takú hravosť, nadhľad, humor, ktorý podľa mňa v živote všetci veľmi, veľmi potrebujeme a je to veľmi výrazné a významné korenie ku každému jedlu.
0: Často zvykneme jedávať aj tak, že pritom sledujeme napríklad televíziu alebo niečo počúvame.
2: Pri tom stole, keď dieťa sedí s tými rodičmi, je tam aj väčšie prepojenie, ktoré má s tým svojim telom. Že keď je napríklad v izbe za počítačom, hrá pri tom nejaké hry, alebo je tá rodina pri pozeraní televízie, nie je tam taká šanca navnímať si to, že či už teraz mám dosť, cítim tú plnosť, alebo som ešte hladný, potreboval by som si priložiť. Častokrát to jedlo jeme tak akoby automaticky, mechanicky, ani si neuvedomíme, že ako nám to jedlo vlastne chutilo, ako vyzeralo, ako voňalo. Ale keď sedíme za tým stolom, dokážeme jesť to jedlo s takou väčšou pozornosťou, venovať mu pozornosť všetkými tými zmyslami, byť prítomný v tom danom okamihu bez toho, aby nás rozptýlovalo milión ďalších vecí. A vlastne tým vieme aj tak predchádzať nejakému prejedaniu a to dieťa si dokáže lepšie navnímať tie pocity hladu a sýtosti, viac sa napojiť na tie signály toho svojho tela. Čiže to tak podporuje takéto vedomé jedenie, sprítomnovanie sa v tom okamihu.
1: S tou reguláciou hladu a sýtosti sa prirodzene vlastne narodíme ako babetka. Presne vieme, keď sme hladní, väčšinou vtedy dostaneme to mliečko. Ale potom, keď tú strávu začnú preberať rodičia, my začíname s prvými príkrmami, tak ako keby, že strácame ten prehľad o tom, kedy čo príde, už to má viacej v rukách rodič. A časom sa to teda aj takýmito rôznymi externými faktormi stráca, sa od seba odpájame, ale zase si to vieme presne takto zvedomiť, tými aktivitami si to zase priblížiť a zase sa k tomu vrátiť. Takže naozaj aj my dospelí, ak chceme sa vlastne stravovať rozumne, tak by sme v prvom rade mali sa v každom momente, keď si chceme niečo dať, zamyslieť, či sme skutočne hladní, alebo na to máme v tom momente iba chuť.
0: Hovoria Lucia Skačanová a Katarína Letková z občianskeho združenia Kuchynské dobrodružstva. Ak ste nezachytili časť, ktorú sme vysielali minulý týždeň, nájdete ju v našom archíve na webe lumen.sk. Dnešné vydanie relácie Vitaj doma rodina je na konci, lúčia sa a dobrú chuť k obedu želajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
1: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom. Koľkokrát ťa hneď vyviedlo z rovnováhy niečo, čo si videl na internete, počul v rádiu alebo si si prečítal v správach. Svätý Pavol síce nemal sociálne siete, internet ani umelú inteligenciu. A predsa musel čeliť rôznym výzvam. Zdá sa, že veriaci v Solúne znepokojil nejaký falošný list či proroctvo, ktoré údajne pochádzalo od Pavla. O aké posolstvo šlo? Že druhý Kristov príchod je už za rohom. Zrejme si vieš predstaviť, akú duchovnú spúšť mohla takáto správa spôsobiť. Žijeme vo svete, v ktorom je čoraz ťažšie rozoznať, čo je skutočné a pravdivé. To znamená, že dnes je pre nás ešte dôležitejšie, aby sme boli opatrnými a zodpovednými užívateľmi médií. Lebo aj vtedy, keď sú dané informácie pravdivé, môžu v nás vyvolať vnútorný nepokoj. Môže nás kľučovať a ničiť už samotný nápor veľkého množstva zlých správ. A toto informačné preťaženie na nás môže mať vážny vplyv. Stal si sa podozrievavejším alebo uzavretejším voči ostatným ľuďom? Tráviš viac času na internete alebo pri televízii? Dokážeš človeka rýchlejšie odpísať ako nenapraviteľného, keď s tebou nesúhlasí? Ako môžeme reagovať na tieto škodlivé vplyvy? Jedným riešením je obmedzenie času stráveného na internete a pri televízii. Rovnako dôležité je však aj druhé riešenie. Tento čas treba nahradiť časom stráveným vo vedomom tichom načúvaní Pánovho hlasu. On ti pomôže pevne stáť a držať sa učenia, ktoré si prijal. Môžeš hľadať útočisko vo Svätom písme. Alebo sa zamerať na krásne vlastnosti, ktoré vidíš v iných ľuďoch. Veď všetci sú stvorení na Boží obraz a Pán ich veľmi miluje. Urob všetko, čo je v tvojich silách, aby si zostal zakorenený v samotnom Pánovi Ježišovi Kristovi a v Bohu našom Otcovi. Tak sa ochrániš nielen pred nevraživosťou a rozdelením, ale nájdeš aj pokoj, ktorý ti môže dať len Pán. Pane Ježišu, daj, aby som vždy zostal zakorenený v Tebe.

spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patronom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová monsignora Viliama Judáka, nitrianskeho diecézneho biskupa, ktoré povedal na púti k Matke Božej v Nitre, a monsignora Cyrila Vasila, ktoré povedal počas odpustu v Klokočove. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
1: Bitka pri Moháči zmenila dejiny Európy.
2: Všetci môžeme vnímať bitku pri Moháči ako veľký historický medzník, keď sa končí stredovek a začína novovek, začína nová éra.
1: Na udalosti spred 500 rokov sa zameriame v relácii História a my vo štvrtok o 20. hodine 10. minúte.
3: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: Na pamätnom mieste Drieň v Štiavnických vrchoch sa podľa ústne tradovanej legendy udial v čase tureckého nebezpečenstva eucharistický zázrak. Pripomína to nápis na skale aj maľba v kostole svätého Bartolomeja vo Vysokej.
5: V dedine sa veriaci zhromaždili v kostole. Turci útočili na dedinu a potom išli tu do lesa. Tu sa modlili na sviatosť oltárna začala žiariť.
4: Cez víkend tu bude púť. My sa sem vyberieme v piatok o 4:30.
3: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: Your faithfulness stretches to the sky.
1: Srdečne vás pozdravujem.
2: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
1: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia a budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 237. deň a čítame 18. a 19. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, 47. a 48. kapitolu knihy proroka Ezechiela, teda jej posledné dve kapitoly, a tiež 15. kapitolu knihy Prísloví, verše 21 až 24. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už povedal, dnes máme 237. deň. Čítame 18. a 19. kapitolu knihy proroka Jeremiáša. Posledné dve kapitoly knihy proroka Ezechiela, 47. a 48. a 15. kapitolu knihy Prísloví, verše 21 až 24. Kniha proroka Jeremiáša, 18. kapitola. Slovo, ktoré Pán prehovoril k Jeremiášovi. Staň a choď do hrnčiarovho domu. Tam ti oznámim svoj rozkaz. Zostúpil som teda do hrnčiarovho domu. Ten práve pracoval na hrnčiarskom kruhu. Ak sa skazila nádoba, ktorú práve formoval, ako to býva s hlinou v hrnčiarových rukách, urobil z nej zas inú nádobu, akú uznal za dobré urobiť. A Pán prehovoril ku mne takto. Či ja nemôžem, dom Izraela, naložiť s vami tak, ako hrnčiar, hovorí Pán. Áno. Ako je hlina v hrnčiarových rukách, tak ste vy v mojich rukách, dom Izraela. Zrazu ohlasujem niektorému národu a niektorému kráľovstvu, že ho vykinožím, zničím a vyhubím. Ak sa však ten národ odvráti od zla, ktoré som mu vytýkal, oľutujem nešťastie, ktoré som zamýšľal naň dopustiť. Inokedy zasa ohlásim niektorému národu a kráľovstvu, že ho zbudujem a vysadím. Ale ak bude robiť, čo je v mojich očiach zlé, že nebude počúvať na môj hlas, oľutujem dobro, ktoré som mu mienil urobiť. Teraz však povedz mužom Judska a obyvateľom Jeruzalema toto. Toto hovorí Pán. Hľa, ja chystám na vás nešťastie a pripravujem plán proti vám. Obráťte sa každý zo svojej zlej cesty a napravte svoje cesty a svoje skutky. Ale odpovedali, ani myslieť. Áno, my si pôjdeme za svojimi plánmi a budeme konať každý podľa zatvrdnutosti svojho zlého srdca. Nuž toto hovorí Pán. Spýtujte, že sa národov, kto počul čosi podobné? Čo si hrozné spáchala panna Izraelova? Či sa zo skaly stratí prst, z Libanonu sneh? Či vyschnú z pohorí vody, chladné, žblnkotajúce? Veru, môj ľud na mňa zabudol. Okiadzali ničomnosť a podkýnali sa po cestách, po dávnych stopách, chodili po chodníkoch, cestách nevysypaných. Aby obrátili zem na púšť, na výsmech večný. Kto len tadiaľ prejde, zhrozí sa a pokrúti hlavou. Ako východný vietor rozprášim ich pred nepriateľom. Ukážem im chrbát a nie tvár, v deň ich nešťastia. I povedali, poďte a zosnujme proti Jeremiášovi plány. Veď u kňaza nezahynul zákon, ani u mudrca rada, ani u proroka reč. Poďte, porazme ho jazykom a nedbajme na jeho slová. Pozri, Pane, na mňa a počuj hlas mojich protivníkov. Či sa za dobro platí zlom? Veď vykopali pre mňa jamu. Spomeň, že som stál pred tebou, aby som hovoril k ich dobru a odvrátil od nich tvoj hnev. Preto oddaj ich synov hladu a vydaj ich do moci meča. Nech sú ich ženy bezdetné a vdovy. Ich mužov nech pobije smrť, ich mladíkov nech porazia mečom v boji. Nech sa z ich domov ozýva krík, keď zrazu privedieš na nich lupičov, lebo vykopali jamu, aby ma chytili, a pod nohými skryli osídla. Ale ty, Pane, poznáš všetky ich smrteľné plány proti mne. Neodpustím ich vinu a ich hriech si nezotri spred tváre. Nech padajú pred tebou, v čase svojho hnevu konaj proti ním. Kniha proroka Jeremiáša, 19. kapitola. Toto hovorí Pán. Choď a kúp hlinený krčach, pojmi niektorých starších z ľudu a starších z kňazov. Choď do údolia Ben Hinnom, ktoré je pri vchode hrnčiarskej brány, a vyhlás tam slová, ktoré ti budem hovoriť. Povieš: Počujte slovo Pánovo, králi Júdu a obyvatelia Jeruzalema. Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela. Hľa, privediem na toto miesto pohromu, že zacvenží v ušiach každému, kto o tom počuje. Pretože ma opustili a odcudzili mi toto miesto, okiadzali na ňom cudzích bohov, ktorých nepoznali ani oni, ani ich otcovia, ani judskí králi, a naplnili toto miesto nevinnou krvou. Budovali výšiny Bálovi, aby v ohni spaľovali svoje dietky na obetu Bálovi, čo som im neprikazoval a nenariadoval, ani na mysel mi to neprišlo. Preto hľa, prídu dni, hovorí Pán, a toto miesto sa už nebude volať Tofetom a údolím Ben Hinnom, ale údolím vraždenia. Zmarím na tomto mieste radu Júdu a Jeruzalema. Pozrážam ich pred ich nepriateľom mečom, rukou tých, čo im siahajú na život, ale ich mŕtvoly vydám na pokrm vtákom neba a zverine zeme. A toto miesto obrátim na hrôzu a výsmech. Každý, kto popri ňom prejde, zhrozí sa a bude sa posmievať jeho ranám. Budem ich krmiť mesom ich synov a mesom ich dcér. Každý bude jesť meso svojho blížneho v obliehaní a úzkosti, keď ich budú zvierať nepriatelia a tí, čo im siahnu na život. Potom rozbí krčák pred očami mužov, ktorí išli s tebou. I povieš im: Toto hovorí Pán zástupov. Tak rozbijem tento ľud a toto mesto, ako sa rozbije hlinená nádoba, že sa viac nescelí. A v Tofete budú pochovávať pre nedostatok pohrebiska. Takto naložím s týmto miestom a s jeho obyvateľmi, hovorí Pán. Toto mesto urobím podobným Tofetu. Domy Jeruzalema a domy judských kráľov budú teda znečistené ako pôda Tofetu. Všetky domy, na strechách ktorých okiadzali všetky nebeské vojská a liali nápoje cudzím bohom. Jeremiáš potom prišiel z Tofetu, kam ho poslal prorokovať Pán. Zastal na nádvorí Pánovho domu a vravel celému národu: Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela. Hľa, privediem na toto mesto a na všetky mestá v jeho okolí každú pohromu, ktorou som im pohrozil. Veď vzopreli svoju šiju a nechcú poslúchať moje slová. Kniha proroka Ezechiela, 47. kapitola. Potom ma viedol späť ku bráne domu. A hľa, spod prahu domu na východ vyvierala voda. Dom totiž bol obrátený na východ a voda prúdila spod pravej strany chrámu južne od oltára. I zaviedol ma smerom k severnej bráne a obrátil ma po ceste von ku vonkajšej bráne, obrátenej na východ. A hľa, voda prúdila z pravej strany. Keď muž s meradlom v ruke prechádzal na východ, odmeral 1000 lakťov a previedol ma cez vodu. Voda bola po členky. Opäť odmeral 1000 a previedol ma cez vodu. Voda siahala po kolená. Zasa odmeral 1000 a previedol ma. Voda bola po pás. Potom odmeral 1000. Rieka, cez ktorú som nemohol prejsť, lebo voda vzrástla, že bolo treba po nej plávať. Bola to rieka, ktorá sa neprebrodí. I riekol mi: Videl si, syn človeka. Potom ma znovu zaviedol na breh rieky. Keď som sa obrátil, hľa, bolo na brehu rieky z jednej i druhej strany veľké množstvo stromov. Povedal mi: Táto voda prúdi do východného kraja a steká na púšť. Ústi do mora a keď sa vleje do mora, voda sa uzdraví. A každý živočích, ktorý sa hýbe, bude žiť tam, kde táto rieka príde. Bude veľké množstvo rýb, keď tam táto voda príde. Uzdraví sa a bude žiť všetko, k čomu táto rieka dôjde. Budú nad ňou stáť rybári. Od Engadi po Engalim budú miesta na rozostieranie sietí. Budú v nej tie druhy rýb, čo vo veľkom mori, v množstve veľmi veľkom. Jej kaluže a močariská sa však neuzdravia, budú prenechané soli. a pri rieke na jej brehu z jednej i druhej strany budú rásť rozličné ovocné stromy. Ich lístie neuvedne a ich ovocie nepominie. Každý mesiac budú mať prvotiny, lebo ich vody vyvierajú zo svätyne. Preto ich ovocie bude na pokrm a ich lístie na liek. Toto hovorí Pán, Jahve. Toto sú hranice, v ktorých si podelíte krajinu podľa 12 kmeňov Izraela, Jozefovi dvojdiel. Dostanete z nej dedičstvo jeden ako druhý, lebo som zdvihol svoju ruku, že ju dám vašim otcom. Teda táto krajina pripadne vám za dedičstvo. Toto je hranica krajiny od severu. Od Veľkého mora smerom na Hetalon, kadiaľ sa ide do Sedadu. Emat, Berota, Sabarim, ktorý leží medzi územím Damasku a územím Ematu. Stredný Haser, ktorý leží na hranici Hauranu. Hranica teda pôjde od mora až po Haser Enon. Územie Damasku ostane na sever, aj územie Ematu. To je severný okraj. Východný okraj však medzi Hauranom, medzi Damaskom, medzi Galádom a medzi krajinou Izraela bude Jordán, ponad východné more až po Tamar. To je východný okraj. Okraj južný, na juh, od Tamaru až po vody protiriečia Kádeša, popri potoku až po Veľké more. To je južný okraj na juh. A západný okraj, Veľké more od hranice až potiaľ, kde sa ide do Ematu. To je západný okraj. Túto krajinu si rozdelíte podľa kmeňov Izraela. Rozdelíte ju žrebom za dedičstvo sebe i cudzincom, ktorí bývajú medzi vami, ktorí uprostred vás plodili synov. Ich pokladajte medzi synmi Izraela za rovných s domorodcami a budú si žrebovať dedičstvo medzi kmeňmi Izraela. Dedičstvo mu dáte v tom kmeni, s ktorým cudzinec je, hovorí Pán Jahve. Kniha proroka Ezechiela, 48. kapitola.

východného okraja až po západný okraj Ruben 1. Pri hranici Rubena od východného okraja až po západný okraj Júda 1. Pri hranici Júdu od východného okraja až po západný okraj bude dar, ktorý venujete. 25 tisíc široký a dlhý, ako niektorý údel, od východného okraja až po západný okraj. Svätyňa bude uprostred neho. Dar, ktorý venujete Pánovi, bude 25 tisíc dlhý a 20 tisíc široký. Posvetný dar bude patriť týmto. Kňazom na sever 25 tisíc, na západ šírka 10 tisíc, na východ šírka 10 tisíc a na juh dĺžka 25 tisíc. Pánova svätyňa bude uprostred neho. Vysveteným kňazom zo Sadokových synov, ktorí zachovávali moje ustanovenia, a keď synovia Izraela blúdili, nezblúdili tak, ako zblúdili leviti. Im bude patriť venovanie z posvetného daru krajiny, ako vec svetosvetá vedľa územia levitov. A levitom povedľa územia kňazov 25 tisíc a šírka 20 tisíc. Nepredajú z neho, ani nezamenia, ani neprepustia prvotiny zeme, pretože sú zasvetené Pánovi. Zvyšujúcich 5 tisíc však v šírke 25 tisíc je nesveté, pre mesto na obydlie a na obvod. Mesto nech je uprostred neho. Toto sú jeho rozmery. Severný okraj 4500, južný okraj 4500, východný okraj 4500 a západný okraj 4500. Obvod mesta však bude na sever 250, na juh 250, na východ 250 a na západ 250. A čo zvyšuje z dĺžky popri posvetnom dare, 10 tisíc na východ a 10 tisíc na západ po zdĺž posvetného daru, dôchodok z toho bude na výživu zamestnancov mesta. Čo sa však zamestnancov mesta týka, majú v ňom zamestnávať ľudí zo všetkých kmeňov Izraela. Celý dar 25 tisíc krát 25 tisíc do štvorca sa venuje ako posvetný dar a ako majetok mesta. Ostatok patrí kniežaťu z jednej i druhej strany posvetného daru a mestského majetku. Povedľa 25 tisícového daru až po východné hranice a na západ, povedľa 25 tisícového daru až po západnú hranicu, popri údele. Bude to patriť kniežaťu. Posvetný dar a svätyňa chrámu bude však uprostred neho. Počnúc od majetku levitov a majetku mesta, ktorý leží uprostred toho, čo patrí kniežaťu, to, čo leží medzi hranicami Júdu a medzi hranicami Beniamína, bude patriť kniežaťu. A ostatné kmene, od východného okraja až po západný okraj, Beniamín 1. Pri hranici Beniamína od východného okraja až po západný okraj, Simeón 1. Pri hranici Simeóna od východného okraja až po západný okraj, Izachár 1. Pri hranici Izachara od východného okraja až po západný okraj Zabulon 1. Pri hranici Zabulona od východného okraja až na západný okraj Gad 1. A pri hranici Gada k južnému okraju na juh pôjde hranica od Tamaru po vody protiriečia Kádeša, popri potoku až po Veľké more. Toto je krajina, ktorú rozdelíte žrebom ako dedičstvo medzi izraelské kmene. A toto sú ich údely, hovorí Pán Jahve. A toto sú východy mesta. Na severnej strane rozmery 4500. Brány mesta budú podľa mien izraelských kmeňov. Tri brány na sever. Jedna brána Rubenova, jedna brána Júdova, jedna brána Lévyho. Na východnej strane 4500 a tri brány. Jedna brána Jozefova, jedna brána Beniamínova, jedna brána Danova. Na južnej strane rozmery 4500 a tri brány. Jedna brána Simeonova, jedna brána Izacharova, jedna brána Zabulonova. Na západnej strane 4500 a tri brány. Jedna brána Gadova, jedna brána Aserova, jedna brána Neftaliho. Dookola 18 tisíc. A meno mesta je Pán je tam. Kniha prísloví, 15. kapitola, verše 21 až 24. Bláznovstvo je nerozumnému človeku potechou. Rozvážny muž však mierí rovno, kam mu treba ísť. Vychodia na zmar plány, keď niet porady. Daria sa však tam, kde je veľa poradcov. Človek sa teší z podarenej odpovede svojich úst a slovo v pravý čas, oj, akéže je dobré. Nahor vedie životná púť rozumného človeka, aby sa vyhol dolu pod svetiu. Nebeský Otče,
Chválime ťa a ďakujeme ťa.

Ďakujeme ti za dnešný deň a za to, že nás aj dnes opäť privádzaš k svojmu slovu. Dnešný deň, nech je akýkoľvek v našom živote, je už 237. dňom počúvania tvojho slova. Ďakujeme ti, že k nám aj naďalej hovoríš, že nehovoríš len do našich myslí a nezjavuješ nám len to, kto si, ale hovoríš aj do našich srdc a pohýnaš ich, aby túžili patriť ti so všetkým, čo máme a čím sme. Ďakujeme ti, chválime ťa a zvelebujeme tvoje meno. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Priatelia, dnes sme sa dostali na koniec knihy proroka Ezechiela, čo je skvelé. O chvíľu sa k nej vrátime, no najprv sa pozrime na nádhernú 18. a 19. kapitolu knihy proroka Jeremiáša. Pripomeňme si však jednu vec. Niekedy sa v tomto podcaste dostaneme do bodu, keď možno aj zabudneme, čo sme počuli, pretože zaznieva naozaj tak veľa slov. Božie slovo je síce živé, mocné a účinné, no niekedy môže jedným uchom vojsť dnu a druhým výjsť von. Preto sa na chvíľu zamyslíme nad 18. kapitolou knihy proroka Jeremiáša. Začína opisom hrnčiara a hliny. Jeremiáš dostáva od Pána pokyn, aby šiel do hrnčiarovho domu. Hrnčiar práve sedí pri kruhu a formuje nádobu. Keď sa však nádoba v jeho rukách nevydarí, jednoducho ju prepracuje a z tej istej hliny vytvorí inú nádobu, takú, akú uzná za správnu. Jeremiáš v tom okamžite rozpozná obraz Izraela. Presne tak môže Boh naložiť aj so svojim ľudom. Prečo by si nemohol vyvoliť iný národ, iné kráľovstvo alebo iný ľud? Prečo by nemohol povedať svojmu ľudu: nežijete tak, ako som vás povolal žiť. On je hrnčiar a my sme hlina. Je to veľmi silný obraz aj pre naše vlastné životy. Nezáleží na tom, akú minulosť máme. V Božích rukách sme ako hlina, ktorej môže dať novú budúcnosť bez ohľadu na to, čo sa stalo v minulosti. Možno sa obzrieme späť a uvidíme vo svojej minulosti veľa hriechu, zlyhaní a zlomenosti. Vtedy môžeme povedať: Bože, vo tvojich rukách sa môžem stať novým človekom. Ty zo mňa môžeš urobiť človeka, ktorým by som sa vlastnými silami nikdy nedokázal stať. Možno však pri pohľade späť uvidíme aj veľa dobra. Vtedy zaň ďakujme Bohu, pretože aj ono je darom jeho milosti. To, že sme v živote konali dobro alebo prijali mnohé požehnania, neznamená, že sme si ich zaslúžili alebo že sme si nimi zabezpečili budúcnosť. Radšej každý deň povedzme: Pane, aj dnes som v tvojich rukách. Nech už bola naša minulosť akokoľvek chaotická a poznačená zlomenosťou, alebo naopak plná požehnania a krásnych darov, dnes sme v Božích rukách. A práve teraz môžeme povedať: Pane, ja som hlina a ty si hrnčiar. Kapitola pokračuje opisom tvrdohlavého zotrvávania Izraela v modlárstve. Aj tu nachádzame prepojenie medzi Izraelom a nami. Pripomeňme si, že Jeremiáš varuje ľud pred tým, čo sa ešte len má stať. U Ezechiela sme už na konci knihy, keď je už po všetkej skaze. Jeremiáš však stále ohlasuje, že väčšia pohroma ešte len príde. Dôsledkom jeho neúnavnej snahy priviesť ľud k pokániu je, že v 18. kapitole nachádzame sprisahanie proti nemu. Ľudia sa výslovne dohodnú: Poďte a zosnujme proti Jeremiášovi plány. Nasledujúci verš je naozaj pozoruhodný. Ľudia hovoria: Veď u kňaza nezhynul zákon, ani u mudrca rada, ani u proroka reč. Poďte, zbavme sa Jeremiáša a nevenujme pozornosť tomu, čo hovorí. Inými slovami, nemusíme počúvať Jeremiáša. Veď stále máme kňazov, mudrcov aj prorokov. Budeme počúvať ich. Problém však spočíva v tom, že títo proroci boli falošní. Ľuďom nehovorili to, čo potrebovali počuť, ale len to, čo chceli počuť. Jeremiáš je pritom, aspoň podľa toho, čo vieme, jediný, kto ľudu hovorí to, čo naozaj potrebuje počuť. A hlboko sa ho to dotýka. Pamätajme, že je to plačúci prorok. Bolesť nad zatvrdilosťou ľudu zasahuje jeho srdce natoľko, že si napokon povie: Tak teda dobre, ako chcete, nech je po vašom. V istom zmysle sa podobá Mojžišovi. Spomente si na Mojžiša na púšti. Neraz sa prihováral u Boha za ľud, no boli aj chvíle, keď povedal: Pane, je to tvrdohlavý ľud, ľud tvrdejší je. Už nevládzem, už mám toho dosť. Urob s nimi, čo uznáš za vhodné. Potom však svoje slova oľutoval a opäť sa za nich prihováral.
Niečo podobné prežíva aj Jeremiáš. Ako plačúci prorok svoj ľud úprimne miluje. Miluje aj Boha. Onedlho však Jeremiáša hodia do cisterny. Hodia ho do vyschnutej podzemnej nádrže na vodu. Popri všetkých týchto spiknutiach proti nemu, dokonca aj Jeremiášovi pretečie pohár trpezlivosti a lásky. A my vidíme, že aj tí najsvetejší ľudia, ktorých poznáme a ktorí žijú medzi nami, sú stále len ľudia. Aj ich láska a trpezlivosť majú svoje hranice. Božia láska a trpezlivosť sú však iné. Sú bezhraničné. Vieme, že naše činy majú následky. V 19. kapitole čítame o rozbitom krčahu a Tofete. Boh hovorí Jeremiášovi, aby šiel a kúpil hlinený krčah. Potom vzal niektorých starších z ľudu a starších z kňazov a šiel do údolia Ben Hinnom, údolia, kde Izraeliti obetovali falošným bohom svoje vlastné deti. Boh mu hovorí, aby šiel práve tam a rozbil krčach. Mal to byť názorný znak toho, čo sa stane, ak bude ľud pokračovať na tejto ceste. Príde Babylon, zničí mesto aj chrám a mnohých odvedie do zajatia. Rozbitý džbán sa tak stáva symbolom Jeremiášovho posolstva. Ukazuje, že to, pred čím ľud varuje, sa skutočne blíži. Jeremiáš sa z toho však neteší. Miluje ľudí a miluje Pána. Netúži potom, aby prišla pohroma. No vie, že príde a preto ju im ohlasuje. Aj my si z toho môžeme vziať dôležité ponaučenie. Naše skutky a naše rozhodnutia majú svoje následky. Môžu byť požehnaním, ale môžu byť aj bolestivé. Preto uznajme, že pokánie môžeme robiť už dnes, kým je ešte čas. Na konci knihy proroka Ezechiela máme jeden neuveriteľný obraz. Doteraz sme sledovali plány na obnovu Jeruzalemského chrámu a znovu vybudovanie mesta Jeruzalem. Tu na konci knihy nachádzame nádherný opis vody, ktorá vyviera spod chrámu z pravej strany smerom na východ. Tento malý pramienok vody, ktorý vyviera z pravej strany chrámu, vyteká von a stáva sa hlbší a hlbší, až sa vlieva do Mŕtvého mora, do Araby. Je to geografická oblasť Izraela pri Mŕtvom mori. Ak ste už počuli o Mŕtvom mori, viete, že tam nič nežije. Božie proroctvo prostredníctvom Ezechiela hovorí: táto živá voda, ktorá vyteká z chrámu, potečie dolu k Mŕtvemu moru. Nie len, že sa v Mŕtvom mori prebudí nový život a bude oplývať množstvom rýb, ale pozdĺž rieky vyrastú ovocné stromy a krajina bude prekypovať ovocím i rozmanitými rastlinami. Stromy budú prinášať ovocie každý mesiac, nie iba raz či dvakrát do roka, ako to zvyčajne býva. Táto živá voda, ktorá vyteká z chrámu, je teda proroctvom nielen o tom, že Boh privedie svoj ľud späť do Jeruzalema, čo sa stane potom, čo opustia Babylon, ale aj o tom, čo Boh urobí v budúcnosti. Prinesie na svet život. Je to neuveriteľné. Ježiš hovorí: zborte tento chrám a za 3 dní ho postavím. Oni ho však vysmiali. Robíš si srandu? Tento chrám stavali 40 rokov. Nemôžeš ho postaviť za 3 dní. No písmo uvádza, že Ježiš hovoril o chráme svojho tela. Kedykoľvek uvidíte kríž, spomente si na to. Ukrižovaný Ježiš má na ňom na pravej strane aj ranu od kopie. Z Jánovho evanjelia vieme, že jeden z vojakov mu prebodol kopiou bok, z ktorého vyšla voda a krv. Cirkevní otcovia v tomto obraze od samého začiatku videli hlboký symbol. Voda je symbolom krstu a krv symbolom Eucharistie, teda svätého prijímania. Oboje vychádza z Ježišovho boku. Práve tu sa nám odhaľuje nádherný obraz. Ježiš vo svojom tele naplňa všetko, čo starozákonný chrám predobrazoval. V Ezechielovi sme čítali o prúde vody, ktorá vyteká z pravej strany chrámu. Keď sa pozrieme na Ježiša na kríži, vidíme podobný obraz. Z jeho pravého boku, prebodnutého kopijou, vyteká krv a voda. Nie je to náhoda. Kresťania už od počiatkov videli toto prepojenie. Ježiš je chrámom, ktorý Ezechiel predpovedal, a z jeho pravého boku vyteká krv a voda. Pri krste sa s nami deje niečo úžasné. Stávame sa úplne novými ľuďmi. Boh z nás robí svojich synov a céry, dáva nám účasť na svojom vlastnom živote a robí nás účastnými svojej božskej prirodzenosti. Ezechielov symbol teda poukazuje na znovu obnovený chrám Izraela, ktorým je sám Ježiš. A z pravej strany, z jeho pravého boku, prúdi voda, ktorá dáva život všetkému. Z Kristovho prebodnutého boku
z jeho pravého boku prúdi krv a voda. Táto voda nám dáva nový život a táto krv, ktorou je Eucharistia, nám zazdáva večný život, ako hovorí Ježiš v 6. kapitole Jánovho evanjelia. Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život. Je to úžasné. Akým neuveriteľným úžasným darom je pre nás Ježiš, ktorý je naplnením nielen Ezechielovho proroctva na konci jeho knihy, ale všetkých proroctiev o Mesiášovi v Starom zákone. Dnes je náš posledný deň s prorokom Ezechielom. Ak máte plán čítania Biblie, viete, že od zajtra začíname knihu proroka Daniela. Budeme pokračovať v Jeremiášovi, no pridáme k nemu aj prvé dve kapitoly Daniela. V čase sa budeme trochu presúvať sem a tam, ale nezabúdajme, že Ezechielova kniha nás priviedla až na koniec obdobia babylonského zajatia. Jeho záverečné videnia smerujú k obnove, k návratu do Jeruzalema, k znovu vybudovaniu mesta a k obnove chrámu. O tom budeme čítať už o niekoľko dní. Najprv však prejdeme ďalšími prorokmi, ktorí pôsobili počas vyhnanstva. Budeme pokračovať s Jeremiášom, ktorý ešte stále ohlasuje príchod Babylonu a zničenie Jeruzalema. A pridá sa k nemu aj Daniel, ktorý bol odvlečený do babylonského zajatia počas prvej vlny exilu. Zajtra sa o tom dozvieme viac. Páni moji, poďme teda spolu ďalej. Modlím sa za vás a prosím vás, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Baránok nevinný, čistý a nádherný, prichádza ženích k nám.

0: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk. Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Opozičné progresívne Slovensko podalo trestné oznámenie v súvislosti s kauzou dopravných radarových kamier. Dnes si pripomíname sviatok blahoslaveného mučeníka Metoda Dominika Trčku. Aj o 13. hodine sú tu správy a Lucia Pálešová.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Opozičné progresívne Slovensko dnes podalo na generálnej prokuratúre v Bratislave trestné oznámenie v súvislosti s inštaláciou dopravných radarových kamier na slovenských cestách. Informoval o tom spolu s poslancom Jaroslavom Spišiakom člen predsedníctva progresívneho Slovenska Peter Bátor.
3: Tým, že sa tie kamery zmontovali z týchto stožiarov a že bola rozviazaná zmluva s firmou Sojtron, tak tento príbeh ani zďaleka nekončí. Pretože tu bola vytvorená celá sieť firiem a osôb na zakrytie pôvodu týchto kamier. Zároveň sú tu vážne podozrenia z toho, že minister vnútra nekonal, keď konať mal, a ministerstvo vnútra si nesplnilo svoje povinnosti pri ochrane občanov Slovenskej republiky.
1: Za dôležité považuje progresívne Slovensko to, aby došlo k zásadnému a detailnému bezpečnostnému prevereniu všetkých osôb a všetkých firiem, ktoré sa podieľali na príprave týchto kamier a na ich inštalácii. Prípad už preverujú orgány činné v trestnom konaní. Generálny prokurátor Maroš Žilinka nariadil Bratislavskej prokuratúre sa udalosťami zaoberať. Koncom septembra sa v Banskej Bystrici na Ďumbierskej ulici už naplno rozbehne výstavba nájomných bytov. Vysúťažený zhotoviteľ si dnes prevzal stavenisko a začína s prípravnými prácami. Štvorpodlažný bytový dom by mal byť postavený do februára 2028. Informoval dnes o tom primátor Ján Nosko. Dnes si pripomíname sviatok blahoslaveného mučeníka a redemptoristu Metoda Dominika Trčku. Blahoslavený Metod bol blahorečený svätým otcom Jánom Pavlom II. Na námestí svätého Petra vo Vatikáne 4. novembra 2001 spolu s vladykom Petrom Pavlom Gojdičom, prešovským biskupom. Blahoslavený Metod pochádzal z Moravy, ale väčšinu svojho života prežil na Slovensku. Najprv v Stropkove, potom v Michalovciach a zomrel ako mučeník vo väzení v Leopoldove. Blahoslavený Metod bol zakladateľom východnej vetvy redemptoristov na Slovensku. Bol prvým protoihumenom Michalovskej viceprovincie redemptoristov. Jeho relikvie sú uložené v Michalovskej bazilike Minor pod bočným oltárom. Počas barbarskej noci v roku 1950 bol zatvorený spolu s ostatnými reholníkmi a kňazmi v Podolinci a neskôr odsúdený vo vykonštruovanom súdnom procese na 12 rokov väzenia za údajnú velezradu a vyzvedačstvo. Grécka pobrežná stráž zachránila dnes 85 migrantov z dvoch člnov, ktoré sa ocitli v ťažkostiach pri pobreží ostrova Kréta. Informovala o tom tlačová agentúra ANA. V uplynulých dňoch vytiahli z mora v okolí tohto ostrova už stovky ľudí, ktorí sa pokúšali dostať do Európy. Dva gumené člny spozorovalo bezpilotné lietadlo a na miesto okamžite vyrazilo plavidlo pobrežnej stráže. Migrantov následne previezli do prístavu Kali Limenes na juhu Kréty, kde ich zaregistrujú. Rýchlostných kanoistov čaká už od zajtra až do 30. augusta vrchol tohto ročnej sezóny. V poľskej Poznani sú na programe majstrovstva sveta. Z pohľadu slovenskej výpravy sa najväčšie nádeje vkladajú do Samuela Baláža, ktorý v predošlých mesiacoch preukázal príslušnosť k svetovej špičke a dokázal zbierať aj pódiové umiestnenia. Samotný reprezentant je pripravený potvrdiť doterajšie výsledky.
2: Počasie.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele, popoludní na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Miestami sa cez deň môže vyskytnúť dážď, prehánky aj búrky. Nočná teplota klesne na 19 až 14, v údoliach bude 9 stupňov. Cez deň bude od 18 stupňov na severe do 29 na juhu. Fúkať bude slabý až severný vietor.
2: Dopravný servis.
1: Vieme aj, aká je situácia na cestách. V stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa ešte v noci prevrátil kamión a stále čiastočne blokuje jeden jazdný pruh. Pred Kapušanmi smerom z Prešova sa prevrátilo osobné auto, počítajte tu s 10-minútovým zdržaním. 10 minút sa zdržíte aj v kolone v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec, aj na Pionierskej smerom na Bajkalsku. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny takisto stojíte 10 minút a medzi Košickým Klečenovom a Svinicou sa pri cestároch zdržíte 5 minút v oboch smeroch. Pozor si dávajte v Bardejove, pre Jarmok je tu uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Želáme pohodu za volantom pri počúvaní Rádia Lumen. Je 13 hodín 5 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Tento týždeň mám takú zaujímavú skúsenosť. Prvýkrát v živote chodím do nemocnice na rehabilitácie a snažím sa rozhýbať stuhnutú nohu po zranení. No a včera na prvom sedení som zistil, že neviem urobiť taký istý typ pohybu v členku. A možno, že si teraz poviete, však samozrejme, že nevieš, veď predsa po zranení to chvíľku trvá, kým sa to bude dať. No veď hej, súhlasím, ale problém je v tom, že ja to neviem ohnúť tak ani na tej zdravej nohe. Hej? Takže našťastie mi to nebráni v tom, aby som mohol prísť do vysielacieho štúdia, sedieť za mikrofónom a vysielať pre vás. A to znamená, že ani dnes neprídete o popoludnejšie Lumen Fórum. Od mikrofónu vás pozdravuje a príjemné počúvanie praje Martin Šajgalík.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 13 hodín 9 minút. Z Lumenfóra vás pozdravuje Martin Šajgalík.
1: Lumenfórum s Rádiom Lumen.
0: Predpokladám, že viacerí z vás ste už boli v slovenskom raji. Slovenský raj dnes nepúta len svojou prírodnou krásou, ale aj tichými príbehmi spred 10 ročí. Tie sú vpečatené do jeho zeme. No a v dnešnej reportáži, ktorú budete môcť počuť v nasledujúcej hodinke vysielania na vlnách Rádia Lumen, sa vyberieme po stopách židovských rodín, ktoré počas druhej svetovej vojny našli záchranu v lesnom bunkri.
2: Impuls prišiel z rodiny Cinerovej, ktorej vlastne potomkovia žijú v Izraeli, pretože aj ich otec a starý otec sa tu ukrýval ako malý 6-ročný chlapec. A oni chceli vlastne vedieť, že kde ten ich otec bol ukrytý v tom slovenskom raji.
0: Dejepisný krúžok pri Strednej odbornej škole Politechnickej Jana Antonína Baťu vo Svite a zároveň aj občianske združenie Pro Memory v spolupráci s Národným parkom Slovenský raj zorganizovali 7. ročník spomienkového pochodu s názvom Memoriál Bunker Klausy. A my vás zoberieme na tento 7. ročník spomienkového pochodu v dnešnom rádiorelaxe na vlnách Rádia Lumen už o niekoľko minút. Ešte predtým sa však pozrieme aj na aktuálnu predpoveď počasia s meteorológom Petrom Jurčovičom. No a predtým otázka znie, viete, aká je výška minimálnej mzdy na Slovensku? Pre rok 2026 samozrejme, hovoríme o tej aktuálnej výške. Ja som si to zisťoval, pozeral som, overoval som. Aktuálna výška minimálnej mzdy by mala byť stanovená na 915 eur. A asi mi to mnohí viete aj potvrdiť. Včera však zasadala tripartita, opäť za jeden stôl. Vláda, odbory a zamestnávateľia riešili rôzne dôležité otázky ekonomiky, medzi inými aj výšku minimálnej mzdy. A práve tejto téme sa budeme venovať už po pesničke v rubrike z politiky a spoločnosti s Luciou Pálešovou. Zostaňte s nami.

0: vlasy smutne rozviaté.
1: Včera zasadla tripartita opäť za jeden stôl. Vláda, odbory a zamestnávatelia riešili dôležité otázky ekonomiky.
2: Z politiky a spoločnosti.
1: Okrem iného sa účastníci tohto zasadnutia dotkli aj problému zvyšovania minimálnej mzdy. Za kým výsledkom skončilo včerajšie rokovanie hospodárskej a sociálnej rady, povie redaktorka Lucia Pálešová.
3: Zamestnávatelia na včerajšom rokovaní tripartity vyjadrili nesúhlas so vzorcom zvyšovania minimálnej mzdy pri nedohode, pretože nie je naviazaný na parameter produktivity práce, podľa ktorého by sa mala zvyšovať. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka to povedal s tým, že preto ani nesúhlasia s navýšením minimálnej mzdy na budúci rok na 972 eur.
4: Sme nesúhlasili už so samotným vzorcom, ktorý dnes definuje zvyšovanie minimálnej mzdy pri nedohode, pretože tento nie je naviazaný na ten kľúčový parameter, ktorým je práve produktivita práce, podľa ktorého by sa mala minimálna mzda zvyšovať, a preto samozrejme nemôžeme súhlasiť ani s takýmto navýšením minimálnej mzdy, preto dnes nie je dohoda. Minimálna mzda a potom zásadný dopad na zvyšovanie príplatkov, ktoré dnes máme rádovo vyššie ako napríklad v susednej Českej republike aj v iných krajinách, čo nám zhoršuje konkurencieschopnosť.
3: Asociácia preto navrhla otvoriť diskusiu o samotnom nastavení automatu tak, aby lepšie zohľadňoval ekonomickú realitu podnikateľského prostredia, vývoj produktivity práce aj celkovú mzdovú úroveň.
4: Ten parameter minimálnej mzdy mal zohľadňovať produktivitu práce. Podľa toho sa má odvíjať odmena a podľa tejto veličiny by sa mal aj odvíjať rast minimálnej mzdy a rast všeobecnej miest. Toto tam vôbec nie je zohľadnené, čiže toto je ten kľúčový parameter. A samozrejme odpojenie minimálnej mzdy od príplatkov, zrušenie paragrafu 120, teda tie stupne náročnosti, toto sú tie základné parametre, ktoré dnes robia problém s minimálnou mzdou ako takou. Čiže aby sme rokovali len o minimálnej mzde, nie o príplatkoch, a aby tam bolo aj veličina produktivita práce. Ten strop by mal byť nižší preto, aby dával priestor na vytvorenie dohody. Keď sme mali 57%, tak sme sa dohodli 2 alebo 3 roky po sebe. A ak to máme v tejto výške, tak ten priestor na dohodu je minimálny, alebo takmer žiadny.
3: Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová naopak ocenila, že automat pri nedohode sociálnych partnerov garantuje predvídateľnú výšku minimálnej mzdy pre každý rok vypočítanú z priemernej mzdy.
5: Sme naozaj radi, že máme v zákone o minimálnej mzde zakomponovaný tento tzv. Automat. Aj vďaka Konfederácii odborových zväzov my sme dlhodobo tlačili na to, aby takýto automat vo výške minimálne 60% priemernej mzdy bol zakomponovaný aj v zákone. Tak vďaka aj tlaku Konfederácie odborových zväzov na európskej medzinárodnej úrovni vznikla aj smernica o primeraných minimálnych mzdách, smernica Európskej únie, kde je zakomponované odporúčanie výšky minimálnej mzdy a nastavenie takéhoto tzv. Automatu.
3: Na základe medzinárodného prepočítavania výšky dôstojných minimálnych miest pre jednotlivé krajiny by podľa nej na Slovensku mala byť dôstojná minimálna mzda prevyšujúca 1300 eur.
5: Ten tlak prichádza aj z prostredia Európskej únie, z prostredia Európskej komisie prostredníctvom transponovanej európskej smernice. Na aj európskej úrovni sa čoraz intenzívnejšie komunikuje a diskutuje téma tzv. Dôstojnej minimálnej mzdy a vôbec dôstojných miest a platov. Viacero renomovaných výskumných vedeckých inštitúcií už prepočítava úroveň dôstojných minimálnych miest pre jednotlivé krajiny, a ak spomeniem Slovensku republiku, podľa týchto výpočtov by dôstojná minimálna mzda mala byť v súčasnosti na úrovni 1344 eur.
3: V súvislosti s minimálnou mzdou sa podľa šéfky KOZ na tripartite dotkli aj vážneho problému poddimenzovaného odmeňovania zamestnancov v štátnej službe a vo verejnej správe.
5: Dlhodobo tlačíme problém poddimenzovania platových tried a tarif týchto zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní či už v zmysle zákona číslo 553 alebo podľa zákona o štátnej službe. Tam už asi polovica tabulky a vysoké množstvo zamestnancov padá pod minimálnu mzdu, to znamená, že platové triedy a platové tarify sú pod úrovňou už aktuálnej minimálnej mzdy a pre budúci budúci rok tento prepad bude ešte zásadnejší a hlbší.
3: S úradom vlády sa preto dohodli na vytvorení pracovnej skupiny, ktorá začne okamžite riešiť odmeňovanie zamestnancov vo verejnej službe, aby ich tarify neboli pod minimálnou mzdou. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík potvrdil, že minimálna mzda sa bytostne dotýka aj zamestnancov samospráv.
2: Otázka minimálnej mzdy jasne stanovená automatom, pokiaľ išlo nejaké ďalšie navršovanie z MOS s tým nesúhlasil predseda, lebo jednoducho máme problémy. Konsolidácia, ktorá sa dotýka samospráv na úrovni 3,1% výnosu dane z príjmov fyzických osôb, znamená minus 150 miliónov eur v pokladniach miest a obcí. Toto je problém, na ktorý narážame. Preto ak sa bavíme o tarifných tabulkách alebo verejnej správe dotýkajúcich sa našich zamestnancov, my to podmienujeme jednoznačne dohodou, aby sa samospráva vrátilo to, čo teda bolo v pôsobnosti pred zhruba dvoma rokmi.
3: Generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Las informoval, že európska smernica hovorí o minimálnej mzde na úrovni 50% priemernej mzdy.
6: Náš automat v zákone hovorí, že minimálna mzda má byť 60% priemernej mzdy spred dvoch rokov. Keď prerátame tú našu minimálnu mzdu do súčasného roku, tak sa nachádzame niekde na úrovni 56%. Čiže sme niekde 6% nad tým, čo Európska únia požaduje, ako by mal ten automat pre minimálnu mzdu vyzerať.
3: Prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský uviedol, že o minimálnej mzde navrhujú ešte jedno stretnutie, aby sa pokúsili na jej výške napokon dohodnúť.
1: Včerajšie rokovanie tripartity o spôsobe zvyšovania minimálnej mzdy zhrnula redaktorka Lucia Pálešová. Aktuálny čas 13 hodín 21 minút.

0: Pomaly sa nám končí pieseň Every Time We Touch, aby sme dali vo vysielaní priestor aj predpovedi počasia.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Every time, teda vždy, alebo teda za každým. Keď sa počujeme s meteorologom Petrom Jurčovičom, tak okrem predpovede počasia nás čakajú aj nejaké tie zaujímavosti. Toto všetko vám naservírujeme aj dnes popoludní na vlnách Rádia Lumen. Pán Jurčovič, vítajte na telefónnej linke. Pekné popoludnie.
2: Ďakujem, dobrý deň.
0: Ako to vyzerá dnes na území Slovenska? Čo sa zmenilo od rána? Akým spôsobom sa vyvíja počasie?
2: Ráno bolo celku pekne, slnečné. Ale teraz už popoludne to nie je až také pekné. Slnečno, to znamená tak polooblačno až oblačno, už je v podstate len na východnom Slovensku. Inde veľká oblačnosť, zamračené alebo takmer zamračené. Zatiaľ nikto nehlasí, žiadna stanica nehlasí nejakú prehánku alebo nejaké slabé zrážky. Aj keď predpoludnem na východe ešte trošku sprchlo, ale aj tam to už viac menej prestalo. No táto oblačnosť, ktorá takto prichádza a pokrýva väčšiu časť Slovenska, v podstate predstavuje teplý front. Čiže nedá sa povedať, že by bolo chladno, aj keď je takmer zamračené. Tak napríklad na západnom Slovensku máme teploty 26 až 29 stupňov. Horbanovo už majú len kúsok k 30-ke, tak predpokladám, že tam bude za 30-ka. Na strednom Slovensku Banskobystrický kraj 26 až 28, Žilinský kraj 18 až 22, viac nie. A na východe, aj keď sever má teploty 21-24, ale na juhu je to až do 27. Takže ja myslím, že ako také letné teploty to stále sú a môžeme byť spokojní. Možno, že tí, ktorí by chceli, aby viac popršalo, tak možno zajtra alebo pozajtra im trošku vyhovieme.
0: Myslím si, že mnohí by práve privítali, keby aj trošku sprchlo a mali by sme trošku vlahy. Môžeme to očakávať teda zajtra, ako ste naznačili?
2: Tak zajtra táto frontálna oblačnosť, ktorá nám predstavuje teplý front, tak bude nad našim územím, ale až tak veľmi sa neponáhla k nám. Viac menej ako keby stála na mieste, pretože severne od nášho územia a vôbec severná Európa sa nachádza v oblasti vysokého tlaku. Stred je zatiaľ niekde bližšie k britským ostrovom, Norskému moru, ale v najbližších dňoch to bude rovno nad severnou Európou, čiže vietor fúka z vysokého tlaku do nízkeho, takže hlavne na východnom Slovensku zajtra by mal fúkať severný vietor. Na západnom Slovensku to môže byť skôr východný alebo juhovýchodný a pridá sa k tomu aj nejaká tá zrážková činnosť, takže predpokladám, že aspoň miestami by sa mohli vyskytovať slabé zrážky. To znamená tak okolo 5 mm. Keby sa podarila aj búrka, tak samozrejme bude aj viac, no ale tak až tak veľmi tomu sa mi to nezdá, lebo ide o teplý front, ktorý by sa postupne aj tak mal rozpadávať a dominovať v tých ďalších dňoch, bude zase tá tlaková výš. Takže na štvrtok môžeme povedať pekne, slnečno, sem tam aj trošku viac oblakov, ale zrážky takmer nič, no ojedinele niečo by sa mohlo vyskytnúť. A to na štvrtok už dávame teplotu cez deň až 31 stupňov. Čiže na stredu to bolo väčšinou 29, ale na štvrtok už 31 a na piatok ešte viac pridáme. Ja už som včera predčerom naznačoval, že by to mohlo ísť až do 35, no ale tak zatiaľ sa uspokojíme, aj keď bude 34. A to je v piatok, to je vlastne najteplejší deň v tomto týždni. A potom v sobotu predpokladáme, že tentokrát príde zase studený front. A to znamená, že aj keď bude ráno ešte pekne slnečno, tak popoludne od západu postupne až zamračené miestami, občasné zrážky, možno aj nejaká tá búrka. No a už potom to nepôjde asi nad 30, na juhu možno ešte tak 30, 31, ale inde len 22, 26, 27, viac nie. No a nedeľa bude asi v podobnom duchu, no aj keď pripúšťam, že keď bude menej oblakov, že by to ešte mohlo ísť tesne nad 30 stupňov. Takže je to také už, ako to často býva na konci augusta.
0: Teploty do konca týždňa sú teda také jasné a vieme, čo nás čaká a sú to posledné dni prázdnin, ktoré máme pred sebou. Každopádne, kto nás dnes ráno počúval o 7:30 pri našom prvom telefonáte, tak vie, že sme sa venovali aj francúzskym kráľom a to práve preto, lebo dnes máme v kalendári Ľudovíta. Čo nám zostalo?
2: Tak tých Ľudovítov bolo naozaj veľa. Takže a každý nejakým tým spôsobom je zapísaný aj do počasia. Takže vymenoval by som napríklad Ľudovít 9. svätý ako taký najhlavnejší, tak bol pokladaný za ideálneho panovníka, uskutočnil reformy, vládol celému Francúzsku. Ľudovít 10. vládol len 2 roky a boli to roky s extrémnym množstvom zrážok. Veľa tam pršalo vtedy. A tým sa vysvetľovalo aj veľké hladomory v zimnom období práve v tomto 14. storočí. Ľudovít 11. je zaujímavý. Prišlo výrazné oteplovanie až do roku 1480, keď sa ochladilo. Potom prišla zase chladnejšia doba. Ale to, že bolo tam predtým to veľmi teplé počasie, tak v kronikách sa píše, že v roku 1541 sa deti ešte v januári kúpali v Ríne, ktorý tečie cez Bazilej vo Švajčiarsku. A bola to, píše sa, že bola to najdlhšia kúpacia sezóna novoveku. A Ľudovít 12. zase zaujímavý, nastúpilo to studené počasie, ktoré my už nazývame ako malá doba ľadová. A tam sa spomína hlavne rok 1608, a vraj to bol rok bez slnka. To si ja nevieme predstaviť, že za celý rok len 5 dní bolo slnečných. Všetko zamračené so zrážkami. No, skrátka, hrozné počasie. A potom ešte pokračovalo väčšinou chladné. To bolo tak do roku 1701. A potom prišlo zase miernejšie obdobie do 1811. A potom sa zase vrátilo obdobie chladu. Takže je vidieť, že to s tým počasím ani oni vtedy nemali nejaké šťastie. No a teraz ešte nejakú pranostiku pridám. Tak sa hovorí, že od Ľudovíta krále búrky majú na mále. Každé ráno od Ľudovíta búrka dáš, či studený vietor ťa privíta. No, to už máme, už aj z tohto hľadiska. A keďže ide o francúzskych kráľov, tak ešte pridám aj francúzsku. Ak sa mesiac na svätého Ľudovíta spraví pekný, tak sa môžeme radovať. No. Ale zase Poliaci povedia, na Ľudovíta obilie z pola už uteká. No, skratka už akože po žatve, asi tak by sa dalo povedať. A ešte teda pridám aj jednu zaujímavú osobnosť, a síce Sir Frederick William Herschel a jeho syn takisto. Obidvaja teda významní astronómovia. Môžeme teda povedať, že ten starší otec sa zapísal do dejín astronomie, ako objavil planetu Urán a aj niekoľko ešte hlavných mesiacov. A potom sa zaoberal, konštruoval ďalekohľady, brúsilkové zrkadlá a tak ďalej. Skratka, dosť zameraný na astronomiu, ale potom jeho syn sa zase viac začal zameriavať na meteorológiu. A postavili, napríklad si obidvaja potom postavili ďalekohľad najväčší na svete so 100 cm zrkadlom. No a keďže mal záujem aj o klímu, tak napríklad sa považuje za objaviteľa infračerveného žiarenia. A ku koncu 17. storočia predpokladal, alebo teda už 18. musím povedať, predpokladal fyzikálne procesy, ktoré by mohli mať vplyv na podnebie, ako je to s ochladením, keď napríklad je sopečný prach, tak to ochladenie sa do toho dávalo, alebo zase opačne s oteplovaním súvisí zvýšená slnečná aktivita. Takže naozaj mimoriadne zaujímavý človek to bol, zomrel 25. augusta 1822.
0: Nie len za zaujímavosti. Ďakujeme v tejto chvíli meteorológovi Petrovi Jurčovičovi. Ďakujeme a prajem vám ešte pekný deň.
2: Ďakujem. Do počutia.
0: Do počutia. Ďalšiu aktualizovanú predpoveď počasia vám na vlnách Rádia Lumen ponúkneme opäť zajtra ráno. Telefonicky sa s meteorológom Petrom Jurčovičom spojíme o 7:30. A keď už spomínam čas, tak momentálne je 13:32.

0: Ľudová hudba Dugasovci, skupina Hrdza, ale aj ďalší ako Suzana Jara alebo spevácka skupina Šafolka vám zneli z Rádia Lumen. Horela Lipka.
1: Rádio Relax. Rádio Relax.
0: Ako sme avizovali, zoberieme vás do slovenského raja. Slovenský raj dnes nepúta len svojou prírodnou krásou, ale aj tichými príbehmi spred 10 ročí, ktoré sú vpečatené do jeho zeme. V dnešnej reportáži sa vyberieme po stopách židovských rodín, ktoré počas druhej svetovej vojny našli záchranu v lesnom bunkri. Dejepisný krúžok pri Strednej odbornej škole Politechnickej Jana Antonína Baťu vo Svite a občianske združenie Pro Memory v spolupráci s Národným parkom Slovenský raj zorganizovali 7. ročník spomienkového pochodu s názvom Memoriál Bunker Klauzy. Spolu s potomkami zachránených, študentmi a učiteľmi putovala aj Mária Frisová. Neplánovane ich takto kráčalo dokopy 14, čo zodpovedá počtu ľudí, ktorí sa v bunkri ukrývali.
2: Spomienkovou turistickou vychádzkou si aj v tomto roku v Slovenskom raji pripomíname ukrývanie detí židovských rodín Liechtenstein, Ciner a Weiss. A my hneď z rána začíname, je 8 hodín, pod vedením Vladimíra Andráša, ktorý je učiteľom dejepisu a nemčiny na Strednej odbornej škole Politechnickej Jana Antonína Baťu vo Svite.

0: Pán Andráš, približme začiatok vôbec tohto pochodu.
1: Impuls prišiel z rodiny Cinerovej, ktorej vlastne potomkovia žijú v Izraeli, pretože aj ich otec a starý otec sa tu ukrýval ako malý 6-ročný chlapec. A oni chceli vlastne vedieť, že kde ten ich otec bol ukrytý v tom slovenskom raji. Vďaka pomoci pána Petra Špica a Janka Knuteľa sa nám podarilo vlastne toto miesto nájsť. No a takto postupne sa z toho vlastne vytvoril tento memoriál. Za vodným dielom Klauzy našlo útočisko 14 ľudí od konca augusta 1944 do konca januára 1945.
0: K bunkru s nami kráča aj právnuk Alexandra Weissa, ktorý bol jedným z ukrývaných Židov v slovenskom raji, pán Lukáš Fila, ktorý sem prišiel z Bratislavy. Pán Fila, vy ako vnímate celý ten príbeh vašej rodiny? Je to príbeh, ktorý sa možno trádoval z generácie na generáciu. Poznali ste ho dobre?
2: Úplne do nejakých väčších detailov som ho spoznal až vďaka teda iniciatíve vláda Andraša. To možno podnetilo aj nejakú väčšiu debatu v rámci rodiny. To znamená, nie, že by to bolo nejaké veľké rodinné tajomstvo, alebo že by som nevedel, ale nejaké tie podrobnosti, alebo aj ten nejaký živší záujem o to som potom v sebe objavil až v tých posledných rokoch.
0: Pri našej prechádzke sme si dali prestávku aj pri vodnej nádrži Klauzy a pri mne je už riaditeľ strednej odbornej školy polytechnickej Jana Antonína Baťu vo Svite, Dalibor, Enekeš. Na škole u vás funguje dejepisný krúžok. Predpokladám, že asi aj vy, napriek tomu, že ide o polytechnickú školu, považujete také nejaké základné vedomosti alebo rozširovanie vedomostí, čo sa týka histórie, za dôležité.
3: História je odrazom spoločnosti. Pokiaľ sa z nej poučíme, tak budeme veľmi ťažko aj žiť. Je to zlé nepoznať svoju históriu.
0: Keď spomíname strednú odbornú školu vo Svite, tak jej žiačkou je aj Majka Slavkovská, ktorá navštevuje tretí ročník. A na tomto memoriáli vlastne nie je prvýkrát.
4: Tiež som tu bola aj minulý rok. Keďže mňa osobne zaujíma veľmi tá téma druhej svetovej vojny a tiež to tu bolo vlastne tou súčasťou, tak je to také zaujímavé vidieť, kde sa napríklad tí ľudia ukrývali.
0: V bunkri boli deti, boli názroční, boli dospelí. Vieš si to vôbec predstaviť? My si tu teraz ideme tak pohodovo v rámci turistiky, ale oni utekali.
4: Predstaviť si to neviem, pretože je to predsa len niečo, že zrazu sa musíte distancovať od napríklad svojej rodiny, od kamarátov, spolužiakov. Byť vlastne niekoľko mesiacov zavretý len medzi pár stenami.
0: Po 4 hodinách putovania, takmer 10 kilometroch, došli sme k priestoru niekdejšieho bunkra, pán Andráš, ale ten bunker tu nevidíme.
1: Bunker tu nevidíme, pretože ten bunker tu bol pôvodne zrubový v zemi, ale z bunkru sa prakticky do dnešného dňa už nezachovalo nič. Možno zo pár fragmentov, ktoré sme mali tu možnosť vidieť opracovaného dreva.
0: Ako si ho ale môžeme predstaviť, aké boli jeho rozmery, ako vyzeral?
1: Bunker bol vlastne podlhovastý, na dĺžku mal nejakých približne 12 metrov, na šírku mal 6 metrov a bol to vlastne taký zrubový bunker, ktorý mal aj rovnú strechu, všetko to bolo pod zemou. No a život fungoval vlastne v bunkri tak, že cez noc sa žilo a cez deň sa spálo.
0: Pán Fila, sme na mieste, vy ste tu poprvýkrát ako potomok človeka alebo ľudí, ktorí sa tu ukrývali. Aké sú vaše pocity?
2: No je to vlastne extrémne ťažké si to predstaviť, ako tu mohli prežiť toho pol roka. Predstaviť tú každodennú realitu toho je teda extrémne náročné a teda neviem, či vlastne asi kým to niekto nezažije, tak netuší, že čo to vlastne znamená. Áno, je to jeden z životných okamihov, ktoré si budem pamätať, že som tu teda bol.
0: Pán Vladko Andráš nám zahral na zobcovej flaute melódiu, ktorá len dotvorila celú tú pietnú atmosféru na mieste, kde kedysi stal bunker.
1: Je to vlastne stará pieseň zo 40. rokov. Jej názov je Eli Eli. Je to vlastne vyspievaná modlitba a prosba, aby nikdy neskončil piesok a more, šum vody, ktorý tu vlastne aj počujeme, lesk neba, na ktoré sa teraz aj pozeráme, a modlitba človeka.

0: Tak čo, spievate si aj vy spolu s nami, teda konkrétne s Helenou Vondráčkovou a Jiřím Kornom? Ja pôjdu tam a ty tam. Počúvate Rádio Lumen, je 13 hodín 52 minút.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Vítajte pri útorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Juhoafrický kardinál obvinil Izrael z genocídy v pásme Gazy a ebola sa v Kongu naďalej šíri. Jasné slová katolíckej cirkvi v Afrike k prístupu Izraela k palestínskemu obyvateľstvu. Sme toho názoru, že politika a konanie izraelskej vlády v pásme Gazy predstavujú genocídu. Uvádza sa vo vyhlásení johannesburského kardinála Stephena Breislina a ďalších duchovných z tohto kontinentu. V liste, ktorý v piatok zverejnila medzinárodná sieť Kňazi proti genocíde, signatári poukazujú na bolestivé skúsenosti z africkej histórie. Keďže sme sa naučili rozpoznávať dehumanizáciu vo vlastnej histórii, musíme tak robiť aj v prípade iných postihnutých národov. Vďaka podpore Breislina, predsedu Juhoafrickej biskupskej konferencie, nadobúda tento dokument osobitný cirkevno-politický význam. Vo výzve, ktorá je adresovaná priamo izraelskej vláde, sa rovnako odmieta antisemitizmus aj islamofóbia. Zároveň sa odsudzujú ťažké zločiny, ktoré 7. októbra 2023 spáchala teroristická organizácia Hamas. Pri týchto udalostiach bolo v Izraeli zabitých približne 1200 ľudí a unesených približne 250 rukojemníkov. Tieto zločiny neznižujú záväzky Izraela vyplývajúce z medzinárodného práva, rovnako ako neospravedlňujú genocídu ani kolektívne tresty. Na dehumanizáciu sa nesmie odpovedať ďalšou dehumanizáciou, uvádza sa ďalej v texte. Izraelská vláda zatiaľ nezareagovala. Už v roku 2024 vyvolal vtedajší pápež František rozruch svojimi vyjadreniami v knihe. V predslove ku knihe Nádej nikdy nesklame napísal: podľa názoru niektorých odborníkov majú udalosti v Gaze znaky genocídy. Mali by sme starostlivo preskúmať, či zodpovedajú technickej definícii, ktorú sformulovali právnici a medzinárodné orgány. Kritici mu následne vyčítali, že sa bez nutnosti vyjadril k takej citlivej téme. Súčasný pápež Leo XIV. Sa však v súvislosti s konfliktom v Gaze vedome vyhýba pojmu genocída a uprednostňuje zdržanlivejší, diplomatickejší štýl, komentuje rakúska agentúra Katpress. Podľa informácií humanitárnych pracovníkov sa epidémiu eboli v Konžskej demokratickej republike stále nepodarilo dostať pod kontrolu. Vírus sa šíri najmä pozdĺž dôležitých dopravných tepien, uviedla v piatok organizácia Welthungerhilfe na žiadosť rakúskej katolíckej tlačovej agentúry KNA. Vysoká mobilita ľudí aj v dôsledku ozbrojených konfliktov a vysídľovania napomáha šíreniu vírusu. Vírus eboli je zriedkavo sa vyskytujúci a mimoriadne agresívny patogén. Príznaky sa spočiatku podobajú malárii alebo chrípke. Postihnutí majú väčšinou horúčku, bolesti hlavy a svalov, trpia nevoľnosťou, zvracaním a hnačkou. Úmrtnosť sa v závislosti od variantu vírusu pohybuje od 25 do 90%. Prvá správa o neznámej chorobe s vysokou úmrtnosťou na východe Konžskej demokratickej republiky dorazila do Svetovej zdravotníckej organizácie 5. mája. O 10 dní neskôr bolo jasné, išlo o 17. ohnisko eboli v tejto konfliktmi sužovanej africkej krajine. Odvtedy bolo oficiálne zaznamenaných viac ako 5000 nakazených. Podľa organizácie Welthungerhilfe je ťažké odhadnúť, koľko ľudí skutočne ochorelo. Značná časť reťazcov prenosu sa zistí až neskoro alebo vôbec. Na prerušenie reťazcov prenosu by sa muselo testovať podstatne viac ľudí. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol, prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Prioritami Slovenska v novom rozpočte Európskej únie budú kohézia a poľnohospodárstvo. Ukrajina vypracovala so Spojenými štátmi a Európou dokument s návrhmi na ukončenie vojny. Bolo 14 hodín, vitajte pri správach s Luciou Pálešovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Slovensko patrí medzi krajiny Európskej únie, ktoré podporujú silnú politiku súdržnosti a odstraňovania regionálnych rozdielov, teda tzv. Kohéziu ako silnú poľnohospodársku politiku. Tieto oblasti budú aj prioritami Slovenska v novom viacročnom rozpočte Európskej únie na roky 2028 až 2034. Slovensko preto nepodporuje škrty v týchto dôležitých politikách, ktoré navrhuje Európska komisia. Informoval dnes o tom premiér Robert Fico po rokovaní s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom, ktorý v Bratislave začal tohtoročné turné po členských štátoch Európskej únie. Vstup Čiernej Hory do Európskej únie v roku 2028 je reálny, ak to lídri a členské štáty s rozširovaním únie myslia vážne. Uviedol to prezident Peter Pellegrini po stretnutí s prezidentom Čiernej Hory Jakovom Milatovičom. Zhodli sa, že vstup do únie by bol signálom pre ostatné krajiny, že sa oplatí prechádzať reformami a prístupovým procesom.
3: Ak Čierna Hora bude pokračovať v tomto rýchlom tempe otvárania a uzatvárania jednotlivých kapitol prístupových, tak nič nestojí v ceste, aby sme ju v roku 2028 mohli prijať ako plnohodnotného člena za rokovacím stolom.
1: Aj prezident Čiernej Hory Jakov Milatovič je presvedčený, že jeho krajina sa stane 28. členskou krajinou únie v roku 2028, pretože je podľa neho najpokročilejšou kandidátskou krajinou. Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík dnes oficiálne oznámil, že sa bude v oktobrových voľbách opätovne uchádzať o znovu zvolenie do svojej funkcie. Ako uviedol, okrem strany Hlas, jeho kandidatúru podporuje aj Smer, SNS, Republika, strany Právo na pravdu a Bratia Slovenska a nezávislí kandidáti z Južného Slovenska okolo primátora Kolárova Bélu Halása. V prípade svojho opätovného zvolenia chce Branislav Becík z pozície predsedu Nitrianskej samosprávy aj naďalej pomáhať obciam v regióne.
4: Poďme ďalej realizovať mosty, realizovať dobre nastavenú prácu, čo sa týka ciest. Poďme ďalej stavať zariadenia sociálnych služieb. Takisto zdravotníctvo. Sme kraj, ktorému zdravotníctvo leží na duši, ktorý veľmi intenzívne dnes pracuje aj so svojimi starostami. Chceme totižto vytvoriť akési strediskové obce, kde budeme takisto zdieľať zdravotnú starostlivosť v rámci nášho Nitrianskeho samosprávneho kraja.
1: Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Ukrajina pripravila v spolupráci s USA a Európou dokument s návrhmi na ukončenie vojny s Ruskom. Uviedol to podľa agentúry Reuters ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dokument podľa neho predložia Moskve. Zelenský zároveň vyhlásil, že Spojené štáty majú najväčšiu šancu na sprostredkovanie mieru medzi Ukrajinou a Ruskom do konca leta 2027. Slovenský tím pokračuje v spoločnom medzinárodnom úsilí pri boji s rozsiahlými požiarmi v Srbsku. Podľa informácií zo štábu aktuálne horí na rozlohe približne 4000 hektárov. Zásah komplikuje piesočný povrch, ktorý je pre ťažkú techniku prakticky nedostupný. Aj nedostatok vodných zdrojov a meniaci sa silný vietor. Hasičský a záchranný zbor o tom informoval na sociálnej sieti. Šéf Mercedesu Toto Wolff priznal, že v rámci súbojovo popredné priečky v seriáli majstrovstiev sveta F1 sa v súčasnosti nedokážu finančne rovnať konkurencii a priebežne prinášať vylepšenie na svojich monopostoch. Mercedes vstúpil dominantne do aktuálneho ročníka F1. Jeho piloti vyhrali v úvodných 6 veľkých cien. V poslednom období sa však na nich výkonnostne začali doťahovať jazdci Ferrari a McLarenu. Posledné dve podujatia vyhral úradujúci majster sveta Lando Norris. Najbližšie čaká F1 zastávka v Monce, kde sa počas 1. septembrového víkendu uskutoční veľká cena Talianska.
2: Počasie.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele, popoludní na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Miestami sa cez deň môže vyskytnúť dážď, prehánky aj búrky. Nočná teplota klesne na 19 až 14, v údoliach bude 9 stupňov, cez deň bude od 18 stupňov na severe do 29 na juhu. Fúkať bude slabý až severný vietor.
2: Dopravný servis.
1: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludňajších cestách. V stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motýčky sa ešte v noci prevrátil kamión a stále tu čiastočne blokuje jeden pruh. V Rimavskej Sobote na Košickej ceste sa takisto premávka spomaľuje pre dopravnú nehodu. V Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec sa pri cestároch zdržíte 10 minút. V 10-minútovej kolóne stojíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a v Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a aj viaceré okolité ulice. Z Rádia Lumen vám želáme pokojnú jazdu. Ešte pripájeme presný čas, je 14 hodín 5,5 minúty.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Je skvelé, keď spolupráca funguje. A u nás v rádiu to naozaj platí niekoľkonásobne. Lebo teraz vo vysielaní síce počujete iba mňa, respektíve pred chvíľou ste počuli Luciu Pálešovú, ale aby ste či už Luciu alebo mňa počuli, tak je potrebné, aby spolu so mnou na tom výslednom produkte pracovali aj ďalší ľudia. A to teraz samozrejme nemám na mysli len kolegov redaktorov, ktorí pripravujú jednotlivé súčasti, rubriky, nahrávky, reportáže, ale napríklad aj technici, ktorí zabezpečujú, aby mikrofóny, vysielací program fungovali správne, aby to všetko klapalo. Tak si držme palce, začíname ďalšiu hodinku vysielania Lumenfóra. Pozdravuje Martin Šajgalík.

0: rozdávaní. Spolu s členmi skupiny Jenos Brothers sme sa v tejto piesni Otče náš spoločne modlili a prosili sme o nádherný deň. Tak pevne verím, že aj v spoločnosti Rádia Lumen v tejto chvíli krátko po 14. prežívate krásny a príjemný deň. Budeme sa o to starať aj naďalej pri našom útorkovom Lumenfóre. Krátko po 14. vás od mikrofónu pozdravuje Martin Šajgalík.
1: Lumenfórum s Rádiom Lumen.
0: Keby ste si mali vybrať obedové menu dnes pre seba a podľa seba, akú polievku by ste zvolili? Bol by to nejaký bežný, možno hovädzí alebo kurací vývar, alebo niečo krémovejšie, taká brokolicová, rozmixovaná krémová polievka, prípadne možno niečo netradičnejšie, také neúplne typické pre slovenskú kuchyňu. A práve tam smerujeme v našej dnešnej rubrike, keď zasvetená osoba varí. Toto, čo budeme pripravovať, táto polievka, nepatrí úplne bežne do našich krajov. Napriek tomu, keď sa k nám na Slovensko dostala, tak si myslím, že si získala veľmi veľkú obľubu. A svedčia o tom aj mnohé reštaurácie, ktoré ju ponúkajú. Dnes budeme totižto pripravovať ostrokyslú polievku podľa veľadôstojného pána Jozefa Kunu.
2: Ja volím takú formu ostrokyslé, že niekto je všetko na drobúčko pekne. Musí to človeka baviť. Koho to baví, tak varí dobre, varí chutne. Tedy je to umenie.
0: Aj dnes to bude umenie a bude to chutné. Dúfam, že som vám urobil chúťky a že už sa vám zbiehajú slinky, ale kým sa dostaneme k vareniu, to bude o 14.30 minúte, tak dovtedy nás čaká ešte aj pravidelná rubrika Viera pre každého. A v nej budeme spoločne uvažovať, či dnes, v týchto časoch, v tejto dobe, žijeme dlhšie ako ľudia kedysi, alebo žijeme kratšie. A ja si dovolím tvrdiť, a o chvíľu vám to v tej rubrike aj vysvetlíme, prečo to tvrdíme na vlnách Rádia Lumen, že v tejto dobe je život ľudí kratší. Že žijeme kratšie ako ľudia v minulosti. Ak vás zaujíma vysvetlenie, tak si nechajte naladené Rádio Lumen aj naďalej.

0: 14 hodín 15 minút, doznel nám Bergen od Zuzany Smatanovej. Počúvate Rádio Lumen a na vlnách Rádia Lumen spoločne v tejto chvíli uvažujeme, či žijeme dlhšie teraz, alebo žili dlhšie ľudia v minulosti, v predchádzajúcich časoch, v predchádzajúcich generáciách. Možno, že sa vám zdá tá odpoveď úplne jednoznačná a na prvé počutie by ste na túto otázku odpovedali, že však v minulosti to bolo možno 30, 40 rokov, 50 sa dožívali ľudia a dnes vďaka modernej medicíne vieme dosiahnuť oveľa dlhšiu dĺžku života. Žijeme oveľa viac rokov, dožívame sa 80, 90, niekedy 100 rokov. Áno, v tomto máte pravdu, napriek tomu si my na vlnách Rádia Lumen stojíme za svojím a myslíme si, že to tvrdenie je pravdivé, že dnes žijeme kratšie ako v minulosti. Lebo predsa len, čo je viac? 50 rokov, 80 rokov alebo večnosť?
1: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
2: Očakávaná dĺžka života ľudí sa v posledných desaťročiach dramaticky skrátila. Tieto prekvapivé slová povedal v jednom zo svojich prejavov kardinál Kurt Koch, ktorý pôsobí vo Vatikáne. Na prvé počutie to môže znieť ako omyl. Kardinál však svoju myšlienku vysvetlil. Kedysi ľudia žili možno 50 rokov a večnosť. Dnes ľudia žijú možno 90 rokov a ešte pár rokov navyše, ale potom je koniec. Ak človek žije tak, ako by Boh neexistoval a večný život nebol skutočný, potom má k dispozícii iba čas medzi narodením a smrťou. O to väčšou tragédiou sa môže stať vážna choroba, predčasná smrť blízkeho človeka alebo chvíľa, keď sa životné plány zrútia a nič nevychádza tak, ako si človek predstavoval. Preto stojí za to položiť si zásadnú otázku. Aká je perspektíva ľudského života? Končí sa všetko smrťou? Mnohí ľudia si dnes túto otázku radšej nekladú. Možno sa boja odpovede alebo dôsledkov, ktoré by mohla priniesť. Smrť sa pre mnohých stala tabu. Človek, ktorý smúti za milovaným zosnulým, často zakúsi, že po určitom čase zostane so svojím smútkom sám. Ako by smrť do života nepatrila. Ako by bola niekde mimo ihriska a pohľad na ňu iba zbytočne vyrušoval z hry života. Túto tému možno určitý čas odkladať. Najmä vtedy, keď sa človeku darí. Je zdravý a nemusí riešiť vážne životné otázky. Skôr či neskôr však smrť vstúpi do života každého človeka. Pri odchode rodičov, blízkeho človeka alebo pri vlastnej vážnej chorobe. Tejto otázke sa napokon nedá vyhnúť. A práve tu zaznieva posolstvo kresťanstva. Neboj sa. Kristus nás predišiel, aby nám pripravil miesto v nebi. Podstúpil smrť, aby smrť porazil. Pozemský život nie je všetko. Je prípravou na večnosť. Svätý Pavol píše v prvom liste Korinťanom. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Možno si to priblížiť jednoduchým prirovnaním. Keď sa človek chystá na dovolenku, zbalí si kufre a vyrazí napríklad na letisko. Tam však nemusí všetko fungovať podľa predstav. Čaká sa v radoch, všade je veľa ľudí, prídu meškania, zmeny rezervácií či ďalšie komplikácie. To všetko môže byť nepríjemné a vyčerpávajúce. Napriek tomu sa to dá ľahšie zniesť, pretože cieľ cesty je jasný. Letisko nie je miestom, kde chce človek zostať. Oddych a radosť očakáva až tam, kam smeruje. Perspektívou Evanjelia je večnosť. Život v plnosti s Bohom. Ak má človek tento cieľ pred očami, môže aj stres, problémy a skúšky pozemského života vnímať inak. V porovnaní s večnou blaženosťou je náš pozemský život trochu ako čakanie na letisku pred cestou do vytúženého cieľa. Tým však nechceme povedať, že tento život nemá hodnotu. každé prirovnanie má svoje hranice. A toto zvlášť. Letisko môže byť len nepríjemnou nevyhnutnosťou. No pozemský život rozhodne nie je iba niečím, čo treba pretrpieť. Práve naopak. Život je veľkým Božím darom. Už tu chce Boh človeka viesť k radosti a naplneniu. Už tu mu chce dávať svoju blízkosť, istotu a lásku. Tento dar však človek dokáže naplno pochopiť a rozvíjať vtedy, keď ho žije v perspektíve večnosti. Preto by smrť nemala byť vytláčaná zo života ako zakázaná téma. Má zmysel o nej premýšľať, hovoriť o nej a nechať v sebe rásť kresťanskú nádej. Nádej na večnosť totiž neberie radosť z pozemského života. Práve naopak. Pomáha človeku prežívať tento život hlbšie, slobodnejšie a s vedomím, že smrť nemá posledné slovo.
3: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.

0: Ak ste už hladní, tak ste naladení na správnych frekvenciách. Na vlnách Rádia Lumen o 14.30 ideme spoločne variť. No a pevne verím, že aj jesť.
1: Keď zasvetená osoba varí.
0: Ak váš žalúdok pýta niečo dobré na zahriatie, výbornou voľbou je domáca ostrokyslá polievka. Práve táto obľúbená pochúťka, ktorá sa k nám dostala z ázijskej kuchyne, sa dá jednoducho pripraviť aj u nás doma. Stačí mať tie správne suroviny. Viac sa dozvedela kolegyňa Jana Ondrejková, ktorá pre recept a taktiež aj pre ochutnávku zavítala na faru do Trenčianskych Mytíc k pánovi farárovi Jozefovi Kunovi.
2: Ja vás srdečne vítam v tejto farnosti v Trenčianskych Mytíciach a som rád a veľmi vďačný, že ste si na nás spomenuli. Takže budeme dnes spolu variť takú polievočku, ktorá je veľmi teda už udomácnená a známa na Slovensku. Mnohí ju poznajú pod názvom ostrokyslá polievka azijská. Najdôležitejšie, čo má byť tejto polievočky, je vývar.
3: Čo sa týka vývaru, tak mesový, a ak mesový, tak z akého meska najlepší?
2: Najlepší vývar je vždy aj do klasickej slovenskej nedeľnej sviatočnej polievky, keď sa skladá z viacerých ingrediencií, kúsok sliepky alebo kuriatka, nejaká kostička, ak by tam bolo nejaké kúsok z hovädzinky, no paráda, fantázia, nádhera. Ja tu mám teraz konkrétne len dve také ingrediencie, kostičky boli teda a bolo tu kuriatko, to by mohlo na teraz stačiť, hej, do tejto ostrokyslej polievočky, plus ostatné tie suroviny, ktoré budeme teraz pridávať.
3: Vývar krásne rozvoniava a máte tu v miskách nachystané rôzne suroviny.
2: Už sa dá aj kúpiť tá čínska zmes. Čo je tam podstatné? Judašovo ucho? Alebo, neviem, odborne uchovec, bazový, tuším. Ja som to už aj zbieral na bazách, to rastie. Teraz tú zeleninku posekáme na drobúčko, aj so zázvorom. A dáme to opiecť na olej. Keď to bude tak pekne orestované, tak tam pridáme. Ja dávam trošku takú svoju ingredienciu a to je bazalková pasta rajčinová, maličko, veľa nie. Potom pridávame túto omáčku sladkú, sweet chili, najradšej mám tú thajskú, trochu sojovej omáčky, to všetko zamiešame a potom dávam vlastné chili, chili pastu, ktorú si sám robím a to už vyrestujeme, zalejeme vývarom, necháme to variť. Zeleninka sa uvarí, keď bude hotová, pokrajame mesko, ktoré sme už si uvarili vo vývare, zmiešame s tou zeleninkou, zahustieme solamilom. Polievka ostrokyslá má byť krásna, taká rôsolovitá, prízračná. Nesmie byť zakalená, preto ja tam vajíčko ani nedávam. No a dochucujeme čím? Táto polievka potrebuje originálne súroviny. Tam má ísť ocot rýžový, trošku soli, má sa podávať vrelá. Ak je studená, nikdy ju človek nevychutná.
3: Výhodou je, že dnes už na Slovensku dostaneme kúpiť aj rôzne prísady do ázijskej kuchyne, ako spomínaný rýžový ocot alebo rôzne sojové omáčky. Teraz dávate na krásny lopárik, ktorý máte podpísaný. Čínsku zeleninu, to ste dostali od niekoho taký dar? Lopárik?
2: Keď som sa lúčil s minulou farnosťou v Dolnej Súči, tak mi to otcovia, mužovia, bratia dali vyrobiť aj tuto mojim menom. Bol som veľmi, veľmi z toho prekvapený, keď som to dostal. No a už čo všetko sa na tomto lopáriku pripravilo, krájelo, tak to je naozaj taký malý zázrak. Stále drží, je to kvalitný materiál, za čo som im stále veľmi, veľmi, veľmi vďačný.
3: Pekne sekáte tú zeleninu.
2: Takže my už máme zeleninku túto na krénu. My ju túto takto dáme teraz sem na ten olej osmažiť. Plus nezabudneme na ten zázor, výborne.
3: To je podľa mňa taká obľúbená melódia každého kuchára.
2: Áno, áno, ten základ. Zázvor bol už uvarený vo vývare s cibulou, cesnakom, to sa vyhadzuje, ale zázvor sa nakrája.
3: On sa aj solil, alebo to bolo vyslovene len v neosolenej vode s tou cibuľou a cesnakom?
2: Každý vývar treba trošku osoliť. Keď len máličko jednoduchom, keď to neosolíte na začiatku, už potom to nie je ono. Ja trošku pridám, výborne, nech to tu zavonia. Hlavne ten zázvor, nech to krásne zavonia.
3: Ja je veľmi zdravý. No a súčasťou je vlastne aj čili. To čili sa dáva úplne na záver, alebo už
2: aj
3: teraz?
2: Idem pre to čili. Ja to posekám, ale opomeliem. Trošku soli musí byť a olivového oleja. A to vydrží, on vydrží. Len pozor, lebo to čili je naozaj pálivé. Červená farba toho čili je vždy najpálivejšia. A keď sú tam aj zrnká, no tak to vie byť oheň. Ale zase veľmi napomáha tráveniu a riedi krv. S tým veľmi opatrne. Ja radšej potom budem ešte pridávať.
3: To bola ani necelá pol čajovej lyžičky.
2: Presne tak. Teraz tam pridám trošku také tej pasty rajčinovo-bazalkovej trošku. To je taká moja vlastná ingrediencia, ako taký môj nápad do tejto polievočky. Tak aj toto vyrestujeme spolu. Ono je to krásne, keď sa tie suroviny spájajú a vytvárajú tú jednotu. To prepojenie a tá vôňa. To sa potom v tom jedle samotnom odzrkadlí.
3: Nie, niekedy je ľúto, že nemôžem tým poslucháčom sprostredkovať aj tú vôňu, pretože tá je vždy úžasná pri nahrávaní.
2: No, a teraz môžeme pridať tlakú čili omáčku.
3: Okolo deci asi.
2: Dáme túto ľahkú sojovú.
3: Taká polievková lyžica 2.
2: Opäť vyrestujeme.
3: Tak ešte teda vývar.
2: Ešte ten vývar nalejeme. Výborne, takto. Tak dáme tieto prská tam. Ja volím takú formu ostrokyslé, že niekto je všetko na drobúčko pekne.
3: Ako pekne vonia to mesko, uverené.
2: Áno, lebo sa varilo v dobrom bývare s cibulkou, cesnakom, koreninkami, so zázvorom. Musí to človeka baviť. Koho to baví, tak varí dobre, varí chutne. Tedy je to umenie. My si teraz rozpustíme azijský solamio.
3: Boli také dve polievkové lyžice solamilu a asi...
2: deci vody, aby sme tú chuť nenarušili, už takú dobrú chuť. No ona má byť taká krásna, priesvitná, číra. Keby sme tam dali vajíčko, už by to zakalilo. Ja to vajíčko tam nedávam, ale takto, keď sa to prevarí, dochutíme. Teraz musí ísť ten originálny ocot, rýžový, prosím. Tak toto má byť.
3: Toto je výborné, pán farár.
2: Je. Aj zahreje, aj pomôže...
0: Ostrokyslá polievka sa naozaj vydarila, no chutné bolo aj kuracie meso na syre s pečenými zemiakmi, zeleninovým šalátom a ako dezert k tomu uvarené jablká. K ním sa tiež dostaneme, ale až po pesničke.
1: Keď zasvetená osoba varí.
4: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Táto dvojica, Martin Harich a Peter Lipa, spoločne stoja za piesňou Vtáci v krdli. Počúvali ste ju na vlnách Rádia Lumen. Je 14 hodín 41 minút.
1: Keď zasvetená osoba varí.
0: A v tejto chvíli sa vraciame do farskej kuchyne v Trenčianskych Myticiach. Kolegyňa Jana Ondrejková zašla za pánom farárom Jozefom Kunom, ktorý je vyučeným kuchárom a varí naozaj rád. Jeho ostrokyslú polievku si obľúbili aj farníci. Veľmi chutný bol aj druhý chod. Zapečené kura so syrom a smotanou, s pečenými zemiakmi a zeleninovým šalátom a ako dezert jablká v pudingu.
2: Aká bola tá vaša cesta ku kuchárskému umeniu? Od koho ste sa naučili variť? Kde ste získali tú lásku k vareniu?
3: Od malého malička som túžil po tom, že budem variť. Chcel som mať čeraz voľaký taký podnik svoj, no v tých časoch to bolo nemysliteľné. Aj z rodiny som mal majstra kuchára. No a nakoniec, keď aj môj najlepší kamarát Marian sa rozhodol, že ide tiež do tejto školy a chce byť kuchárom, tak už ma nič nezastavilo. Nič a nikto. Išiel som si za svojím cieľom a neľutujem toho, pretože bolo to naozaj povolanie nepomílené. Nemohol som tedy ešte vedieť, že ma v živote čaká ešte jedno povolanie, že si ma nejak pán Boh tak vyhliadne. A som mu veľmi, veľmi vďačný, že keď si ma už povolal tým druhým povolaním k oltáru, že mi najskôr doprial toto prvé povolanie. Byť tým, ktorý varí, byť kuchárom.
2: Tak to sem musia chodiť vaši spolubratia veľmi radi na rekolekcie, lebo predpokladám, že na tie rekolekcie varievate na birmovky.
3: Už si na tom dávam záležiť a veľmi sa teším, keď tí spolubratia prídu. Tam väčšinou taká klasika sa volí. Niektorí áno, majú radi, napríklad mám spolubrata Michala, s ktorým si radi dáme risotto z morských príšeriek. Milujem tieto veci, áno, väčšinou v poslednom období. Pôjdeme na to kuriatko v síre. Zemiaky, ktoré už ľudia väčšinou dávali sliepočkám alebo prasiatkám. Tak kde vidím také malé, tak vždycky pýtam, že obrem, prosím vás, mohli by ste mi... Takto ich zarobím trošku s bylinkami. Áno, rozpustím masielko a teraz ich takto položím tým rezom dolu. A dávam ich do trúbia piec, prosím, sa krásne upečú, tá kvorka na spodku. Sú chrumkavé, sú v šupke poriadne vyumývané, vykličkované, no a je to taká delikatesa, no.
2: Teraz som zvedavá, že či prasiatka sliepočky v Trenčianskych Myticiach ešte ochutnajú niekedy takéto zemiačiky.
3: Ale určite, určite, ľudia pestujú, majú zemiaky.
2: Také akurát prekrojíte, akurát do úst, výborne.
3: Áno, presne tak. Teraz to položíme na tom masielko, tým rezom dolu, dáme piec a kým sa toto bude piec, my si pripravíme to kuriatko v syre a to tiež vlastne môžeme dať do tej trúby, nech sa to spolu pomaličky pečie.
2: Ja sa opýtam ešte na to prepustené maslo na tom plechu. Ono to tak nejak lepšie potom chutí, že keď sa najprv to masielko rozpustí, že sa nedáva zárovno s tými zemiakmi?
3: Prepustené maslo je iné ako z obchodu. Robím si sám prepustené maslo, to sa volá ghee. Robím si ho, kúpim 2 kg masla a pomaly linky sa to maslo rozpúšťa. Vystupujú čo? Bielkoviny, peny, všetko to sa pozbiera, nevyhadzuje sa. Je to výborná vec do pomazaniek. Ale zostáva čisté maslo, ktoré už potom neprihára Francúzi. Na ňom vysmážajú.
2: Rúru necháme potom nakoľko? Na nejakých 160 stupňov?
3: Môže byť. Ja to dávam do trúby. Tie zemiačky nech sa teda takto pečú. Kuriatko som už túto včera ja nakrájal, vykostil. Nemuselo to byť kožička, ale nechal som schválne kúsok, kožička pekne špikuje to mäsko, lebo on to mäsko bude dosť kaloricky bohaté. Takže by sme namočili do tej múky, už je mierne zasolené to mäsko, do múky, do vajíčka, tu rozsypeme syr.
2: To je nejaký špeciálny druh syra?
3: To je ten čedar, ja ho milujem, nemusí byť. Tu stačí naozaj bohate aj tá najjednoduchšia forma tej našej edamskej tehly. Takže takto na spodok dám takto syra.
2: Aké časti kuriatka máme? Stehna
3: ja
2: alebo...
3: Ja som volil stehna. Takže múka do vajíčka. Na ten sirík takto položíme.
2: Tie vajíčka máte aj nejako ochutené, alebo iba to kuriatko bolo nasolené?
3: To kuriatko bolo nasolené jemne trochu. Teraz nasypeme znova ten sír na vrch takto, bo to budeme ešte polievať tou šláčkou.
2: Toto je recept, ktorý ste sám vymysleli, alebo ste
3: ja
2: to niekde varili?
3: Ja som ho videl, neviem, u spolužiaka, tuším, som ho videl.

0: No a tak som si ho ako tak osvojil, vyskúšal, ľuďom to chutilo, aj kňazom to chutilo, keď sme to robili. A tak robievam ho často aj na akciách, no tak kedy ako, no.
1: Pekne ste poliali každý kúsok tou smotanou, aby ten syr nezhorel, alebo sa nespálil.
0: Áno, aby nezhorel.
1: 150 stupňov tak, máme 150. V rúre. Jablčka máte nakrájené na malé kúsky, sú očistené od šupiek a sú zaliaté vodou alebo nejakým sirupom?
0: Zatiaľ len vodou. Tu máme pripravený ten budínk. To je vanilkový cukor, plus je tam trošku také sušené tej tvory citrusovej. Nemusíme to až tak veľmi, veľmi sladiť. Proste niekto jablčko tam vynikne samé to s vlastnou sladkosťou. Vidíme, ochutnáme.
1: Čiže to je puding rozmiešaný.
0: Áno, buď zlatý kaz, alebo puding. Ja som mal teraz puding. Takto to rozmiešame, nech sa to prevarí trochu. Výborné, jednoduché, sezónne. Keď sa to prevarí, dáme do tých kompotových misiek vychladiť po jedle hlavnom. No a z toho veľmi dobre človeku vytrávi.
2: Keď zasvetená osoba varí.

ty spíš, ponorená do snov, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

ty spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová monsignora Viliama Judáka, nitrianskeho diecézneho biskupa, ktoré povedal na púti k Matke Božej v Nitre, a monsignora Cyrila Vasila, ktoré povedal počas odpustu v Klokočove. Počúvajte nás dnes o 20:10.
1: Rozhovor týždňa.
2: Tak ako vo Svetom písme máme v podstate príbeh za príbehom a vždy je to o tom vzťahu medzi človekom a Bohom, aj v dome svätej Alžbety nachádzame jeden starobylý príbeh, ktorý sa stal kedysi v polovici 14. storočia a stal sa vlastne v starom kostole svätej Alžbety, v tom, ktorý stal na tomto istom mieste predtým.
3: Do Košickej katedrály prichádza množstvo návštevníkov, na čo sa treba sústrediť pri návšteve katedrály, čo je dôležité a čo je zaujímavé. V nej nám porozpráva historik profesor Peter Zubko v rozhovore týždňa v stredu do poludnia.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
2: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom.
1: Ježišu, v hodine tvojej smrti stojíme pri kríži. Ty, ktorý si najväčšia láska, pán a vládca celého sveta, si sa stal človekom. Prešiel si svojím životom až na vrchol Kalvárie cestou čistoty, chudoby a poslušnosti. Si Boh v ľudskom tele a predsa si nevyužil príležitosť zvoliť si iný štýl života. Vybral si si cestu, ktorú charakterizuje poslušnosť Otcovej vôli, denné umieranie sebe, služba bratom, utrpenie, ponižovanie a potupný kríž na Golgote. V tejto mimoriadnej hodine hľadíme na teba, Ježišu, čistého, chudobného a poslušného. Čistého bez tieňa hriechu a úplne oddaného láske k Bohu a ľuďom. Chudobného, žijúceho v plnej dôvere Otcovi, do ktorého rúk odovzdávaš svojho ducha. Poslušného až na smrť. Stojíme pri tvojom kríži, Ježišu, s našou slabosťou, hriešnosťou a zároveň veľkou túžbou po láske. S bohatstvom rozličných zabezpečení, ktoré však nič neznamenajú v porovnaní s úplnou dôverou Otcovi. S našim neustálým hľadaním príležitosti, aby sme konali svoju vôľu, ale zároveň i s každým úprimne povedaným áno Otcovej vôli. Nech nás tvoja svätá krv obmie a očistí, aby sme v dennom zomieraní dokázali vidieť príležitosť pripodobniť sa tebe, tebe čistému, chudobnému a poslušnému Otcovej vôli. Pane Ježišu Kriste, do prameňa života, ktorý vyteká z tvojho prebodnutého boku, ponárame celý svet, cirkev, jej pastierov i veriacich. Pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme, nech sila milosti svätého krstu dá silu každému z nás, a zvlášť osobám, ktoré sa zasvetili Božej službe zložením rehoľnej profesie, aby sme sa ti dokázali pripodobniť, lebo ty si najkrajší z ľudských synov. Posilňuj všetkých chorých a trpiacich. Daj okúsiť tvoje milosrdenstvo ľuďom trpiacim hriešnymi závislosťami, ktorí potrebujú duchovnú pomoc. Nech v každej duši žiari tvoj obraz na chválu Božieho milosrdenstva. Za Bohu zasvetené osoby, ako aj za všetkých, ktorí sa rozhodujú pre duchovné povolanie, za vytrvalosť a svetosť života pre povolaných, sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého,

0: Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
0: oroduj za nás.
1: Ježišu náš, s hlbokou pokorou Ti vzdávame vďaky za všetkých svätých ľudí, ktorí Ti boli počas svojho pozemského života oddaní, ako aj za tých, ktorí žijú svoje zasvetenie s veľkou láskou aj v dnešných časoch. Ďakujeme Ti za všetkých reholníkov a reholníčky a všetky naplnené a šťastné povolania. Nech sa v nich a cez nich šíri vôňa Tvojho nesmierneho milosrdenstva k celému ľudstvu.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo.
0: Od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom,
0: ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Aj po 15. hodine počúvate Rádio Lumen. Aby som bol úplne presný, máme 15 hodín, 19 minút. Pozdravujeme vás z útorkového Lumen Fóra.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Dnes v útorok 25. augusta je s vami vo vysielaní Martin Šajgalík. Po korunke Božieho milosrdenstva nás čaká aj čítanie na pokračovanie, no ešte predtým sa pozrieme na slovenské cesty a pripájame aj predpoveď počasia.
1: Počasie.
0: Momentálne máme v Bratislave 27 stupňov, je tam zamračené. Keby sme sa pozreli do Prievidze, namerali by sme 25 stupňov, taktiež zamračené. Žilina hlási takmer zamračené pri 19 stupňoch, Liesek na Orave o 2 stupne menej, 17. Poďme sa pozrieť na juh Slovenska, Boľkovce zamračené 28 stupňov, Telgard 20 stupňov, no a Rožňava, tam by ste namerali 26 stupňov Celzia. V Košiciach je oblačno pri 27 stupňoch a Kamenica nad Cirochou na východe Slovenska hlási 27, takmer zamračené. Predpoveď na noc a zajtra, tak tam máme hlásené oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele, popoludní na viacerých miestach očakávame zmenšenú oblačnosť. Miestami cez deň ojedinele sa môže vyskytnúť dážď, prehánky alebo búrky. Nočná teplota klesne na 19 až 14, v údoliach do 9 stupňov Celzia. Zajtra denná teplota vystúpi od 18 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu. Fúkať má slabý alebo severný vietor do 50 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Začíname dopravnými nehodami. Jedna sa stala v stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice. Pri obci Motičky sa ešte v noci prevrátil kamión. Čiastočne stále blokuje jeden pruh. Dávajte pozor. Nehoda je v Rimavskej Sobote na Košickej ceste. Tam je blokovaný jeden pruh. S kolónami počítajte v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec. Pri cestároch sa zdržíte 25 minút. V Bratislave na Legionárskej a Karadžičovej sa stojí smerom na Račianske Mýto. Zdržanie hlásite 15 minút. V Bratislave na Kukučínovej máme kolónu smerom z centra, zdržanie 15 minút. V Bratislave na Jarošovej smerom na Račiansku si pripravte 20 minút. V Bratislave na Trnavskej ceste smerom na Trnavské Mýto zdržanie 15 minút. Na viazde do Hlohovca z diaľnice D1 20 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom máme kolónu smerom z Čadce aj zo Žiliny a zdržanie 20 minút. Na trase do Martina z Košťa nad Turcom si pripravte 10 minút. S 10 minútami rátajte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. A pred Čaňou smerom z Hanisky pri cestároch sa zdržíte 10 minút. Pozor si dávajte na D1 za Sencom smerom do Bratislavy. Na 25. kilometri je odstavené auto a zasahuje do pravého pruhu. Pozor aj v Bardejove, zvýšte pozornosť, pre jarmok je tam uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Poďme na radary, namerať vás môžu na výjazde z Trstenej na Ostrivie, je to smerom na Gabčíkovo, potom na výjazde do Hnúšte Sklenovca, na výjazde z Markušoviec na Spišskú Novú Ves a v Sečovskej Polianke stretnete radar na Hlavnej, merajú obojsmerne. Šťastnú cestu!
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

tak málo poznal syna. Istého dňa Ježiš prestal byť dieťaťom, ktoré rozpráva Jozefovi o svojich detských záležitostiach a vypituje sa na okolitý svet. Teraz často býval zadumaný a mlčanlivý. Mal svoj okruh spoločníkov, rovesníkov a bratancov, s ktorými sa hrával, chodíval na prechádzky, lovil ryby. No nikoho z tých chlapcov si nevyvolil za obzvlášť blízkeho priateľa a často unikal od rozosmiatých kamarátov do samoty. Vážne sa zhováral so spelými, ktorí prichádzali do Jozefovej dielne. Počas týchto rozhovorov nikdy nezabudol na úctu, akú treba preukazovať starším. Nevystatoval sa svojou múdrosťou. Skôr sa vypitoval, no svojimi otázkami, ktorými zavše prekvapoval, privádzal ľudí do pomykova, lebo sa spýtoval na podstatu vecí. Zaujímalo ho veľa vecí, nie drobné nazarecké klebietky, ale všetko, čo sa týkalo najdôležitejších otázok života. Keď mu odpovedali, odvolával sa na slová písma, ktoré si zjavne dobre zapamätal a často pripomínal, a tak počuté slová preosieval ako zrno cez sito. Hoci sa teraz rozprávali zriedkavejšie, Jozef cítil, že nestratil chlapcovú lásku. Už tam v Egypte si uvedomil, že jeho láska voči prijatému synovi, ktorá pozvoľna vyrástla na ruinách nesplnených snov, stretáva sa s hlbokým uznaním z chlapcovej strany. Ak si on zamiloval syna Miriam, ako keby to bol jeho vlastný syn, Ježiš sa mu odplácal naozaj synovskou láskou, hoci preňho nebolo tajomstvom, kým je Jozef v skutočnosti. Nikdy by vlastný syn nemohol byť oddanejší, poslušnejší. Nikdy by viac nemiloval. Za tie roky z jeho úst nikdy nepadlo žiadne opovržlivé slovo. Nikdy nejakému človekovi neprezradil Jozefovo tajomstvo. A Jozef cítil, že aj teraz, napriek mlčaniu, ktoré vzniklo medzi nimi, Ježiš ho miloval rovnako ako predtým. Bolo to pre Jozefa útechou, lebo si mohol myslieť, že azda je mlčanie, ktoré kedysi vzniklo medzi ním a jeho otcom, Jakub nevnímal, ako keby ho syn prestal milovať. Chápal, že Ježiš žije vo svojom osobitnom spojení s Najvyšším. Každý deň sa spolu modlili kadiš a denné modlitby. Videl, ako sa syn modlí s ostatnými v synagóge. Občas spoločne skladali berachy. No bol presvedčený, že vo chvíľach zamyslenia, do ktorých Ježiš upadal, sú utajené modlitby, ktorými sa na Najvyššieho obracia sám. Nikdy takú modlitbu nepočul. Nemal potuchy, ako sa ten zázračne narodený chlapec môže modliť k Všemohúcemu. Teraz sa Ježiš modlil nahlas. V Jozefovi zápasila nesmelosť, zrodená z pocitu úcty k druhému človekovi, ktorý sa prihovára Najvyššiemu, s horúcou túžbou počuť čo len útržok tajomného rozhovoru. Tá túžba zvíťazila. Postúpilo niekoľko krokov a počul slová: Otče, hovoril chlapec, ešte dlho mi prikazuješ čakať na tú hodinu. Tak vrúcne po nej túžim. Som taký netrpezlivý. Viem, že bude bolestná a bojím sa bolesti. No viem, že zjaví teba, tvoje milosrdenstvo a tvoju lásku. O Otče, tak potom túžim. Oni nevedia, aký si. Boja sa ťa, ale ťa nemilujú. Chcem, aby ťa milovali. Táto túžba ma stravuje.
prikáž, aby sa naplnil čas, ktorý si určil. Ale nech sa vo všetkom splní iba tvoja vôľa, Otče. Chcem sa jej úplne podrobiť. Nech sa to, čo sa má stať, stane vtedy, keď to ty budeš chcieť. Jozef odstúpil dozadu. Slová, ktoré si smel vypočuť, ho omamovali. Odhaľovali toľko hĺbky. Čím boli v porovnaní s nimi všetky tie zápasy, ktoré kedy viedol on vo svojom vnútri? Akou ničotnosťou boli obety, ktoré kedy priniesol? Pomaly zostupoval po úbočí. Slnko stúpalo čoraz vyššie. Vlastný tieň, po ktorom šliapal, sa stále viac skracoval, ako keby sa topil. Zrazu sa zachvel. V hrudi sa mu ozvala bolesť. Krátka, nie príliš ostrá, no ten dotyk mu umožnil odhaliť nečakanú súvislosť medzi chorobou, ktorú nedávno prekonal, a vypočutými slovami modlitby. Pochopil, že kým nastane hodina, o príchod, ktorej sa Ježiš modlil, tieň bude musieť celkom zmiznúť. Toto odhalenie však nevyvolalo v ňom smútok. Naopak, Jozefa zaplavila pokojná radosť. Zdalo sa mu, že objavil nie všemohúcnosť, ale všetko prevyšujúcu lásku. Mesto bolo také preplnené pútnikmi, že po úzkych uličkách

Rimania sa snažili nakloniť si ľud. Námestník Coponius na každom kroku prejavoval láskavosť. Sám sa pričinil o obnovu chrámového stĺporadia. O opätovnom zavesení rímskeho orla na chrámovom priečelí nebolo ani reči. Namiesto starého orla, ktorého zničila skupinka mladých farizejov v posledných dňoch Herodesovho života, sa na priečelie vrátil zlatý strapec hrozna. Rímske oddiely, zdržiavajúce sa v meste, mali príkaz vystupovať bez svojich odznakov s vyobrazeniami hláv cisárov, aby neurážali náboženské cítenie Židov. Veľkňaz dostával zlato, aby Jahvemu v mene cisára prinášal každý rok obetu. Prichádzali časy pokoja a blahobytu, takže každý, kto len mohol, vybral sa tohto roku na svetú púť. Pre Jozefa a Miriam, ktorí viac rokov nemohli splniť prikázaný predpis o návšteve chrámu, to bol deň veľkej radosti. Predošlý rok boli v Jeruzaleme sami, bez Ježiša. Tohto roku šiel s nimi aj on. Ježiš išiel na púť už nielen ako dieťa, ktoré rodičia zobrali so sebou, ale ako zrelý muž, vykonávajúci svoju náboženskú povinnosť. Išli priniesť obetu a pri tej príležitosti sa chcel Jozef pozhovárať s niektorým veľkým učiteľom o Ježišovom vzdelávaní. V tejto záležitosti bolo treba definitívne sa rozhodnúť. Jozef už nebol taký zručný ako predtým, stále pociťoval akúsi ťažobu. Rýchlo sa unavil, chýbalo mu pracovné nadšenie. Zavše sa však prinútil a pracoval. No už nedokázal ani pri najlepšej vôli veľa urobiť. Zárobky sa znížili, Ježišova práca bola teraz nevyhnutná. Chlapec musel čoraz častejšie zastupovať otca. No Jozef cítil, že pre svoju ťažkopádnosť nesmie zaťažiť chlapcovú budúcnosť. Dlhé týždne bolestne zápasil sám so sebou. Spočiatku sa domnieval, že získa predchádzajúcu schopnosť pracovať. Bojoval s netrpezlivosťou. Ale týždne a mesiace bežali a predošlá sila sa nevracala. Napokon pochopil, že choroba, hoci skrytá, ostala a niekdajšiu zručnosť už nezíska. Teraz musel bojovať so zatrpknutosťou. Tak veľmi sa cítil zodpovedný za rodinu, tak veľmi mal rád prácu. Dotieravý hlas mu našepkával, že keď bol toľkých vecí v živote pozbavený, mal by si zachovať aspoň schopnosť pracovať a byť ochrancom. V ťažkom boji premáhal pokušenie. Presvedčil seba samého, že aj táto predčasná slabosť prišla od Najvyššieho. On, ktorý ho poveril činnosťou, teraz ho pozbavuje možnosti konať. Zrejme taká bola jeho vôľa, tajomná ako vždy. Keby tomu odporoval, bola by to vzbúra. Už nehľadal vinu v sebe a trest v tom, čo na ňo doľahlo. Chcel prijať vôľu Najvyššieho v poníženosti a mlčaní. Neuľavoval si teraz nejakou ponosou. Nútil sa do pohody a úsmevu. Nevedel, ako zladiť svoju slabosť so zámerom poslať Ježiša do Jeruzalema, aby tam získal vzdelanie. Porozprávala sa o tom s Miriam celkom jasne. Ak dajú Ježiša k niektorému zo zákonníkov, bude im ťažšie, lebo bude ďaleko od nich. Zo slov Miriam pochopil, že synov odchod by ju znepokojoval väčšmi než materiálne ťažkosti. Nezdalo sa, že by bola presvedčená o tom, aby sa jej syn mal učiť za zákonníka, ktorý pozná písmo. Bola však ako vždy pripravená na akúkoľvek obetu. Súhlasila s Jozefom, že počas pobytu v Jeruzaleme sa musia porozprávať o Ježišovom vzdelávaní.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Rozbehli sme sa poriadne vo vysielaní Rádia Lumen, takto dynamicky aj s energickou skladbou Dúšok v podaní skupiny Boží Šramot. Momentálne máte naladené útorkové Lumen Fórum, je 15 hodín 51 minút a ja vás pozývam nielen do 17. stráviť dnešný deň v spoločnosti vysielania Rádia Lumen, ale na stránke lumen.sk vám dávame hneď niekoľko dôvodov, prečo si nechať naladené naše frekvencie aj potom, po 17. Na mysli mám napríklad hudobnú bodku s Dianou, ktorá sa začína po 17. hodine. O 17.30 ponúkneme hlavné správy, Infolumen pripraví a odvysiela Monika Majerová. No a o 18. hodine príde ten správny čas na priamy prenos svätej omše zo Svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Svätú omšu bude celebrovať dôstojný pán Peter Klubert. Potom o 19. hodine vysielame Bolestný ruženec, v programe nechýbajú Vešpery a slovenské vydanie Rádia Vatikán. A keď sa spoločne pozrieme na 20. hodinu, tak tam nájdete rozprávku na dobrú noc. Dnešná rozprávka to bude rozprávka Ako si psík stúpal na jazyk. Všetky deti pozývame k rádiopríjimačom dnes večer o 20. hodine. O 20. hodine 10. minúte pokračujeme vo vysielaní reláciou Slovo povzbudenia a dnes bude obsahovať príhovory otcov biskupov monsignora Viliama Judáka a monsignora Cyrila Vasila. Spolu s nami môžete spoznávať Bibliu v náučnom programe po 21. hodine 10. minúte. Je to program z dielne Transworld Radio International, ktorý odkrýva obsah knihy kníh. O 21. hodine 30. minúte si môžete naladiť reláciu Kláštory a reholný život, ktorú pripravuje Andrea Čelková, a o 22. ponúkame rozhlasovú hru pre všetkých milovníkov dramatickej tvorby. A pre všetkých milovníkov dobrej hudby tu máme aj pieseň, ktorá vás dokáže povzbudiť počas možno takého neúplne najvydarenejšieho dňa. Tá pieseň sa volá Bad Day, spieva vám Daniel Pauter.

0: Ako váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Slovensko navštívil prezident Čiernej Hory. Šéf vatikánskej diplomácie je v Moskve na rokovaní so Sergejom Lavrovom. Pekné popoludnie, bolo 16 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
2: Právy Rádia Lumen.
1: Prezident Čiernej Hory Jakov Milatovič dnes navštívil Slovensko. Spoločne s prezidentom Petrom Pellegrinim rokovali o európskej integrácii svojej krajiny, bilaterálnych vzťahoch aj o hospodárskej spolupráci. Pellegrini po stretnutí uviedol, že vstup Čiernej Hory do Európskej únie v roku 2028 je reálny, ak bude krajina pokračovať v reformách a členské štáty budú mať záujem o ďalšie rozširovanie únie. Slovensko odmieta plánované škrty v rozpočte EÚ. V novom viacročnom rámci požaduje silnú kohéziu aj poľnohospodárstvo. Vyhlásil to premiér Robert Fico po rokovaní s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom, ktorý v Bratislave odštartoval svoje tohtoročné pracovné turné po členských štátoch.
3: Našou povinnosťou, vážené dámy a páni, je dohodnúť sa na tom, ako bude vyzerať nový európsky rozpočet počnúc januárom 2028. 27 krajín, 27 rôznych názorov, 27 rôznych priorít.
1: Hoci slovenská vláda podporuje snahu dosiahnuť politickú dohodu o európskom rozpočte do konca tohto roka a považuje ju za stabilizujúci prvok, trvá na zachovaní kľúčových finančných obálok pre rozvoj regiónov a poľnohospodárstvo. Predsednička Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurínová, ktorá chce v jesenných voľbách obhájiť svoj post, predstavila spoločnú kandidátku do zastupiteľstva Žilinského kraja. Spájajú sa v nej KDH, Hnutie Slovensko, Progresívne Slovensko, SAS, Demokrati, Za ľudí aj konzervatívci, Kresťanská únia. Kandidátka chce presadzovať spoločný program v oblasti zdravotníctva, školstva, dopravy, sociálnych služieb aj podpory mladých ľudí v regióne. Od začiatku vojny na Blízkom východe došlo v okolí Hormuzského prielivu k 68 incidentom, ktoré si vyžiadali najmenej 20 mŕtvych a 35 zranených námorníkov či pracovníkov prístavov. Podľa Medzinárodnej námornej organizácie sa útoky zintenzívnili po zablokovaní tejto kľúčovej morskej tepny Iránom. Terčom boli najmä ropné tankery a kontajnerové lode. Pilot maďarského bojového lietadla Gripen sa po úspešnej operácii zotavuje z poranenia chrbtice. To utrpel pri včerajšom katapultovaní sa na leteckej základni pri Szolnoku. Stíhačka s poruchou elektroniky sa po pristáti nečakane stočila. Pilot sa katapultoval a neovládaný stroj zišiel z dráhy a začal horieť. Výcvikové lety maďarských Gripenov sú až do vyšetrenia príčin havárie pozastavené. Vojna na Ukrajine sa musí skončiť, pretože čím dlhšie bude konflikt trvať, tým ťažšie bude dosiahnuť jeho adekvátne riešenie. Na dnešnom stretnutí s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom to v Moskve vyhlásil vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Paul Richard Gallagher. Zopakoval výzvu pápeža Leva 14., aby Rusi ukončili boje a začali skutočné rokovania s podporou medzinárodného spoločenstva. Rýchlostných kanoistov čaká od zajtra do nedele vrchol tohtoročnej sezóny. V poľskej Poznani sú na programe majstrovstvá sveta. Z pohľadu slovenskej výpravy sa najväčšie nádeje vkladajú do Samuela Baláža, ktorý v predošlých mesiacoch preukázal príslušnosť k svetovej špičke a dokázal zbierať aj pódiové umiestnenia. Samotný reprezentant je pripravený potvrdiť doterajšie výsledky.
2: Počasie.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinelé, popoludní na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Miestami cez deň ojedinelé dážď, prehánky aj búrky. Nočná teplota sa bude pohybovať od 19 do 14, v údoliach do 9 stupňov. Denná teplota sa bude pohybovať od 18 na severe do 29 stupňov na juhu. Fúkať má slabý alebo severný vietor do 50 km/h.
2: Dopravný servis.
1: Stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa ešte v noci prevrátil kamión. Stále čiastočne blokuje jeden jasný pruh. Radary vás zmerajú na diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu, na výjazde z Trstenej na Ostrive smerom na Gabčíkovo, takisto na výjazde z Markušoviec na Spišskú Novú Ves, na výjazde do Lady z Lipník a v Sečovskej Polianke na Hlavnej obojsmerne. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Aj krátko po 16. pre vás vysielame utorkové Lumen Fórum. Nech liturgia živí vieru a prináša bratskú lásku a pokoj. To sú slová, ktorými pápež pozdravil účastníkov talianského 76. národného liturgického týždňa. Ten sa koná momentálne v Katánii. No a pápež hovorí, že iba viera, ktorá pramení z liturgie a je ňou formovaná, dokáže vstúpiť na cesty ľudstva a prinášať ovocie dobra, zmierenia a pokoja. Aj my z Rádia Lumen vám prajeme, a nielen teraz, v útorok po 16., ale kedykoľvek, práve to ovocie dobra, zmierenia a pokoja. Počúvate Lumen Fórum, pri mikrofóne je Martin Šajgalík.

0: Po 16. máte naladené Rádio Lumen, momentálne je 16.09. Od mikrofónu vás z Lumenfóra pozdravuje Martin Šajgalík.
1: Lumenfórum s Rádiom Lumen.
0: V najbližších minútach nášho vysielania sa budeme venovať aktuálnemu cirkevnému dianiu a spoločne sa vrátime aj na pútnické miesto Gaboltov, ktoré privítalo približne 800 mužov z celého Slovenska. Čo by ste povedali, kto je takým najlepším vzorom pre mužov, ktorí sa stretnú na takejto púti? Organizátori aj rečníci poukázali na vzor svätého Jozefa a vyzvali všetkých účastníkov k prevzatiu zodpovednosti za svoje rodiny.
2: Bol povolaný inač, ako si to predstavoval. To, že Boh zmenil plány, ktoré možno on mal predtým, tak napriek tomu bol šťastný, pretože išiel v súlade s Božou vôľou a Boh ho posilňoval.
0: Aktuálne cirkevné témy aj reportáž z Gaboltova vám ponúkneme v nasledujúcich minútach utorkového Lumenfóra. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Mariánske pútnické miesto Gaboltov privítalo v nedeľu 23. augusta približne 800 mužov z celého Slovenska. Na 22. celonárodnej púti mužov, ktorej predchádzala trojdňová konferencia, rezonovala téma Blízko neho. Organizátori aj rečníci poukázali na vzor svätého Jozefa a vyzvali mužov k prevzatiu zodpovednosti za svoje rodiny i k vstupu do tzv. Božej armády. Kolega Martin Ďurčo sa na púti rozprával s organizátorom Petrom Štupákom.
1: Cirkev dnes.
2: Toho roku názov témy bol Blízko neho a znamenalo to ako svätý Jozef, ktorý bol blízko Ježiša, blízko svätej rodiny. Tak muži ako Jozef, ktorý je vzorom pre nás mužov, ako zobral zodpovednosť za svoju rodinu, aký postoj vlastne zastal vo svojom živote, ako sa nebal, ako musel prevziať isté riziko, nepohodlnosť a všetko s tým spojené, ktoré vlastne počívalo v tom, že bol povolaný inač, ako si to predstavoval. A že jednoducho aj to, že Boh zmenil plány, ktoré možno on mal predtým, tak napriek tomu bol šťastný, pretože išiel v súlade s Božou vôľou a Boh ho posilňoval v tomto. Takže takto nejako sa to hýbalo.
3: Mm-hmm. Aký bol ten čas duchovnej obnovy? Mal si z toho ty nejaký zážitok alebo niečo ti utkvelo v pamäti z tých dní, čo predchádzali tomuto?
2: Áno, pred samotným Gaboltovom sme mali konferenciu, 3 dni sme boli spolu chlapi, takže bolo to naozaj veľmi silné. Mali sme taký ako keby vstup alebo takú žiadosť do armády Božej. Postupne sme odozdávali to, čo nám prekážalo v tom, aby sme do tej armády mohli vstúpiť. Potom sme si vysvetovali o tom, že aký bojovník Ježiša Krista by mal byť. A mňa veľmi ako oslovilo na konci, keď sme dostávali také ako keby prijaté žiadosti, alebo tak, že sme urobili také rozhodnutie vstúpiť do tej Božej armády, stať sa Ježišovými vojakmi, stať pevne na Božom slove, ako na skale, na Ježišovi Kristovi tiež a jednoducho stať za svoje rodiny, za svoju vieru, za to, čo nám Boh dáva. A takým nádherným symbolom bolo odovzdávanie takých vojenských plieškov, ktoré sme si dali, kde je vlastne Efezanom 6. kapitola, ktorá hovorí o Božej výzbroji, o ktorej hovorí svätý Pavol. Takže to bol taký veľmi silný moment, si myslím, že pre mnohých mužov, ktorí tak s nadšením prijali, urobili rozhodnutie a potom prijali tie pliešky vojenské, ktoré im budú pripomínať to, že majú denne byť s Bohom, denne myslieť na to, čo Boh od nich chce a jednoducho žiť život podobný ako svätý Jozef.
3: Mario Tomášik bol jedným z lídrov, ktorí prednášali nielen tu v Gaboltove, ale aj v Prešove počas stretnutia mužov.
4: Tá téma bola zostavená jednak o svätom Jozefovi, ale bola zostavená aj o tom, že vlastne záver mal byť taký, že muž by mal vedieť, že zároveň bojovník a že zároveň bojovník v Ježišovej armáde. Bo vojak Ježiša Krista, keby sme chceli citovať Božie slovo, kedy svätý Pavol hovorí, že znášaj všetky ťažkosti alebo útrapy alebo protivenstva ako dobrý vojak Ježiša Krista. Čiže trošku sme sa sústredili aj na toto, že život prináša aj ťažkosti, trápenia, protivenstva, ale my máme pevne stáť, pretože sme Ježišovi. Aby zvlášť muži si to uvedomovali, že nemajú cuknúť pred problémami, ťažkosťami, majú vytrvať v modlitbe, majú chrániť aj modlitbou, ale aj svojim životom a svojou činnosťou, svoje ženy, svoje deti. Čiže to bolo jedno také z tých posolstiev. A druhé bolo také, že svätý Jozef vlastne mal pravdepodobne nejakú predstavu o svojom živote, že a vlastne ako keby Jozef zareagoval tak, že dobre, že mal som možno niečo naplánovaný život, ale prispôsobím sa úplne tebe, Bože. Že chcem žiť tvoju vôľu a naozaj sa naplno stal ochrancom Panny Márie, ochrancom Božieho syna, robil mu otca, staral sa o neho, chránili, utiekol s nimi do Egypta a všetky tie veci, že to by bolo nadlho, ale zhruba tomuto sme sa venovali, že aj my, keď narazíme na realitu života, že sa nenaplňuje naša vôľa, že aby sme boli ako svätý Jozef, že dobre, nesplnilo sa čo, možno ja som mal nejaké predstavy, ale chcem ťa Bože počúvať a chcem naplno tvoju vôľu. A keď do toho vykročíme a budeme v tom pevní ako muži, vytrváme v modlitbe, vytrváme v tom, že budeme, neopustíme vieru alebo nezvlažníme len preto, že sa nám niečo nepodarí alebo niečo zle sa stane, tak Boh sa môže o nás oprieť a že Boh hľadá takýchto mužov.

0: Bratislavská arcidiecéza pozýva animátorov, katechétov a lektorov na stretnutie s arcibiskupom Stanislavom Zvolenským.
1: Cirkev dnes.
0: Arcidiecéza pozýva všetkých, ktorí sú vo farnostiach Bratislavskej arcidiecézy zapojení do služby v oblasti katechézy a pomáhajú iným rásť vo viere, teda animátorom stretnutí, lektorom prípravy snúbencov či farským katechétom, na spoločné stretnutie s bratislavským arcibiskupom metropolitom monsignorom Stanislavom Zvolenským. Podujatie sa uskutoční v sobotu 12. septembra vo františkánskom kostole a priľahlom refektári na františkánskom námestí v Bratislave. Stretnutie odštartuje o 9. hodine svätou omšou Veni Sancte pod vedením arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského. Po liturgii program pokračuje slovom hostia, ktorým bude Mário Tomášik. Následne sa účastníci zapoja do moderovaných skupinových rozhovorov a podujatie vyvrcholí spoločnou kávou a neformálnymi rozhovormi ako prejavom vďaky za vytrvalú službu. Za prípravou tohtoročného stretnutia stojí širší tím spolupracujúcich centier a hnutí Bratislavskej arcidiecézy, ktorí spoločne vytvorili Diecézny katechetický úrad Bratislava, Arcidiecézne centrum mládeže Vinica, Katechézy dobrého pastiera, Centrum pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy a ERKO Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.

0: Naladené máte Rádio Lumen, momentálne je 16 hodín 30 minút.
1: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť teraz, čo sa deje, čo sa týka počasia a čo môžeme očakávať v noci a zajtra. Počasie bude oblačné až zamračené, spočiatku ojedinele popoludní, na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Miestami cez deň ojedinele očakávame dážď, prehánky a búrky. Nočná teplota bude v rozmedzi od 19 do 14 stupňov, v údoliach do 9 stupňov Celzia. Zajtra denná teplota vystúpi na 18 stupňov na severe a do 29 stupňov na juhu Slovenska. Fúkať má slabý severný vietor do 50 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Čo sa deje na slovenských cestách, aj to vieme. Začíname nehodami. Jedna sa stala v Prievidzi na Bojnickej ceste pri pumpe Shell. Zrazili sa tri autá, rátajte so zdržaním. V stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa ešte v noci prevrátil kamión, stále čiastočne blokuje jeden pruh, zvýšte opatrnosť. S kolonami počítajte v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrancony, smerom z Jaroviec pri cestároch stratíte 20 minút. V Bratislave na Dostojevského rade smerom k mostu SMP hlásite zdržanie 15 minút, v Bratislave na Pionierskej smerom na Karpatskú 20 minút, v Bratislave na Trnavskej ceste smerom na Trnavské mýto zdržanie 20 minút. Na obchvate Trnavy smerom z diaľnice R1 pri cestároch sa zdržíte 10 minút, na vjazde do Hlohovca z D1 tam máme hlásené zdržanie 20 minút. Kolóna je aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, postojíte si 20 minút. Na vjazde do Krasnian zo Žiliny si pripravte pri cestároch 15 minút. Na trase do Martina z Košťan nad Turcom máme hlásených 10 minút. A na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj smerom z Ivachnovej sa zdržíte 5 až 10 minút. Posledná kolóna je na vjazde do Popradu z Hozelca 10 minút. Pozor si dávajte v Bardejove, tam pre jarmok je uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Toto je to, čo vieme my. Ak vy viete viac, doplňte tieto informácie.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová monsignora Viliama Judáka, nitrianskeho diecézneho biskupa, ktoré povedal na púti k Matke Božej v Nitre, a monsignora Cyrila Vasila, ktoré povedal počas odpustu v Klokočove. Počúvajte nás dnes o 20:10.
1: Rozhovor týždňa.
2: Tak ako vo Svetom písme máme v podstate príbeh za príbehom a vždy je to o tom vzťahu medzi človekom a Bohom, aj v dome svätej Alžbety nachádzame jeden starobylý príbeh, ktorý sa stal kedysi v polovici 14. storočia a stal sa vlastne v starom kostole svätej Alžbety, v tom, ktorý stal na tomto istom mieste predtým.
3: Do Košickej katedrály prichádza množstvo návštevníkov, na čo sa treba sústrediť pri návšteve katedrály, čo je dôležité a čo je zaujímavé. V nej nám porozpráva historik profesor Peter Zubko v rozhovore týždňa v stredu do poludnia.
4: Bitka pri Moháči zmenila dejiny Európy.
5: Všetci môžeme vnímať bitku pri Moháči ako veľký historický medzník, keď sa končí stredovek a začína novovek, začína nová éra.
4: Na udalosti spred 500 rokov sa zameriame v relácii História a my vo štvrtok o 20:10.
6: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.

0: pápeža Františka v jednom zväzku. Publikácia zhromažďuje kľúčové texty 12-ročného pontifikátu pápeža Františka a ponúka ich ako inšpiráciu pre každého, kto hľadá pevné životné hodnoty a chce lepšie porozumieť výzvam súčasného sveta.
1: Dotýkajú sa viery, medziľudských vzťahov, solidarity, ochrany stvorenstva i lásky, ktorá sa prejavuje konkrétnymi skutkami.
0: Dielo predstavíme v literárnej kaviarni. Jedného z vás knihou aj odmeníme. Počúvajte v sobotu o 15:15. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.

Veľmi ma bolia prsty na rukách, povedal môj priateľ, keď sa vrátil z turistiky s partiou mladých. To si chodil po rukách? Podpichol som tak kamarátsky. Vieš, boli sme na ferate. Na čom? Prekvapil ma svojou odpoveďou. Ísť na feratu znamená vybrať sa na turistiku do náročných miest v strmých skalách. Máš tam kopu umelých pomôcok, ale to podstatné je, že celou cestou kráčaš istený skobou, ktorú máš pripevnenú na vodiacom oceľovom lane. A tvoje ruky sa pomaly posúvajú po oceľovom lane. Pomaly kráčaš, v niektorých miestach sa zastavíš a obdivuješ. Si ticho, lebo slová sú zbytočné. Všetko bolo povedané na začiatku feraty. Dve prikázania, ktoré Ježiš povedal Saducejovi na jeho otázku, že čo je najdôležitejšie, sú toho príkladom. Aby si mohol prejsť cestu

viery s úžitkom a nie s večným strachom pred trestom, tak láska k Bohu a láska k blížnemu je takou kresťanskou feratou v našom svete. Byť pripevnený skobou k oceľovému lanu nás to neobmedzuje, len uisťuje. A feratu zvládnu aj menej zdatní ľudia. Jasné, že človek si vyberá podľa náročnosti a svojich schopností. Možno väčšina z nás sa na feratu nikdy neodhodlá. Ale aj kráčanie všednými chodníkmi nášho dňa nám pripravia kopu príležitostí, ako ukázať odvahu a skryté možnosti. Láska k Bohu a k blížnemu sú jedinou cestou, ako sa môžeme pripravovať na najvyšší vrchol života, horu nebo. Nech nás na nej bolia ruky a prsty od udalostí, ktoré stoja za to.

Na vlnách Rádia Lumen ste si vypočuli dnešné zamyslenie, ktoré pre vás pripravil autor Marek Rojak. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Pridávam ešte presný čas, je 16 hodín 48 minút. Pekné popoludnie v spoločnosti Rádia Lumen.

0: Aj dnes, v útorok 25. augusta, pre vás sledujeme aktuálne dianie. Čo sa deje na domácej scéne alebo v zahraničí, o tom všetkom budeme informovať v našich hlavných správach. Infolumen sa aj dnes začína o 17.30 a práve v tom čase už v štúdiu Rádia Lumen bude pri mikrofóne sedieť spravodajská redaktorka Monika Majerová, ktorá vám povie aj teraz viac o témach, ktoré odznejú v dnešnom Infolumene.
1: Pekné popoludnie prajem všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Dnešné mimoriadne rokovanie Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti k projektu nového jadrového zdroja zlyhalo na neúčasti koaličných poslancov. Výbor tak nebol uznášania schopný. Prezident Čiernej Hory Jakov Milatovič dnes navštívil Slovensko. Spoločne s prezidentom Petrom Pellegrinim rokovali o integrácii tejto krajiny do Európskej únie.
2: Ako jednotliví lídri a jednotlivé členské krajiny Európskej únie s rozširovaním myslia vážne, tak vstup Čiernej Hory do Európskej únie v roku 2028 je úplne reálny. Aby sme ju v roku 2028 mohli prijať ako plnohodnotného člena za rokovacím stolom.
1: Predseda Európskej rady Antonio Costa sa vydal na turné po členských štátoch. Odštartoval ho dnes na Slovensku, v Bratislave sa stretol s premiérom Robertom Ficom. Vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Paul Richard Gallagher zavítal do Moskvy, kde sa stretol s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Zopakoval mu výzvu pápeža Leva XIV., aby Rusi ukončili boje a začali rokovania s podporou medzinárodného spoločenstva.
0: Toto sú témy, ktorým sa budeme podrobnejšie venovať v našom hlavnom spravodajstve. Ja len pripomínam, že o 17.30 Infolumen vysiela Monika Majerová.

0: Počas letných dní nezabudnime na svätú omšu. Ona je hostinou. Sám Ježiš sa ukrýva v kúsku chleba, aby sa nám mohol lámať a rozdávať a byť posilou v každodennom živote. Slovo má monsignor Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.
1: Preto aj dnes, práve teraz, a drahí bratia a sestry, aj vás, čo nás počúvate cez rozhlas, pozývam prežiť tú radosť a vďačnosť, že po prečítaní slova prichádza Ježiš sám, aby povedal: vitaj doma, cítim ťa sebou samým, aby si mal silu aj viacerých sem pozvať.
0: Svätý Karlo Akutis, oroduj za nás.
2: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody, vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom, otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Počúvate Rádio Lumen, bolo 17 hodín.
4: Počasie.
3: Ako bude v noci a zajtra? Oblačno až zamračené. Spočiatku ojedinele, popoludní na viacerých miestach očakávame zmenšenú oblačnosť. Miestami cez deň ojedinele sa môže vyskytovať dážď, prehánky alebo búrky. Nočná teplota klesne na 19 až 14, v údoliach do 9 stupňov Celzia. Zajtra denná teplota vystúpi do 18 stupňov na severe a do 29 stupňov na juhu. Fúkať má slabý alebo severný vietor do 50 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
3: Upozorňujeme, že v stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa ešte v noci prevrátil kamión. Stále čiastočne blokuje jeden pruh, zvýšte opatrnosť. Ideme na kolóny. Stojíte v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec, aj z Petržalky. Pri cestároch sa tam zdržíte 40 minút. V Bratislave na Dostojovského rade smerom k mostu SMP hlásite zdržanie 20 minút, v Bratislave na Pionierskej smerom na Karpatskú takisto 20 minút. V Bratislave máme kolónu na Trnavskej ceste smerom na Trnavské mýto, zdržanie 20 minút. Na obchvate Trnavy smerom z diaľnice R1 sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 máme kolónu na 20 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa stojí 20 minút, na vjazde do Krasnian zo Žiliny pri cestároch sa zdržíte 15 minút a potom na trase z Martina do Koštia nad Turcom si pripravte 10 minút navyše. Kolóna je aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej, rovnako z Ivachnovej, tam hlásite zdržanie 5 až 10 minút. Na vjazde do Popradu z Hozelca si pripravte 10 minút navyše. Poďme na radary. Namerať vás môžu na výjazde z Markušoviec smerom na Spišskú Novú Ves, na výjazde do Lady z Lipník a v Sečovskej Polianke na Hlavnej merajú obojsmerne. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Som si istý, že aj keď si to školáci možno ešte nechcú pripustiť, ale už tak nejako v podvedomí to cítia a možno aj vedome odpočítavajú, že dnes je útorok 25. august a to znamená, že do konca prázdnin zostáva už len niekoľko, naozaj zo pár dní. No keď to premietnem tak trošku do nášho vysielania a do dnešného popoludnejšieho Lumenfóra, tak aj my už odpočítavame, ale nie dni. V prehnane môžem povedať, že posledné sekundy nám uplynujú o malú chvíľočku. Takže v posledných sekundách vám chcem zapriať krásny deň v spoločnosti Rádia Lumen. Lumen Fórum sa síce končí, ale dávame priestor aj ďalším programom. Už o malú chvíľu hudobná bodka s Dianou. Tak si to užite. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu praje Martin Šajgalík. Do počutia.
0: Hudobná bodka s Dianou.
5: Ave Cézar, idúci na smrť ťa zdravia. S volaním otrokov vstupujúcich do arény sa chystám pripomenúť repertoár pesničkára s ostrým perom Karla Kryla. Počas študentských stávok v 68. po upálení Jana Palacha v januári 69 patril práve tento protest song Moriturite salutant k tým najvýstižnejším koncentrátom spoločenského pocitu. A nemožno sa čudovať žiadnej spomedzi žien medom Daniela, ktoré si z textu piesne dodatočne privlastnili oné bílé paže. Hoci mal vraj autor na mysli len jedinú Danielu, dcéru komunistických novinárov v Čeličkovcov. Karel Kryl práve touto piesňou otvoril svoje prvé domáce vystúpenie po 20 rokoch, 3. decembra 1989, počas koncertu Pro všechny slušní lidi. Prítomné publikum sa okamžite zborovo pripojilo, a hoci väčšina videla Karla Kryla na vlastné oči poprvýkrát. Žiaľ, aktuálnosť tejto tvorby nestarne. Naopak, stále sa dotýka otvorených rán. Krehkosť hodnôt, na ktorých stojí náš demokratický svet, doplnia aj ďalšie krylovky. Pasážová revolta s hlasom Richarda Millera, Davida Kolera a Viki Olejárovej. Vojta Dyk s orchestrom B-side bandu pripomenie pieseň Děkuj a Gabriela Plíšková so skupinou Maraka vyspieva príbeh Krylovej Salome.

láska a nevraživost, pro sladkost usnutí. Děkuji za únavu,

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Nech vás nezvedie nik nejakým spôsobom. Koľkokrát ťa hneď vyviedlo z rovnováhy niečo, čo si videl na internete, počul v rádiu alebo si si prečítal v správach. Svätý Pavol síce nemal sociálne siete, internet ani umelú inteligenciu. A predsa musel čeliť rôznym výzvam. Zdá sa, že veriaci v Solúne znepokojil nejaký falošný list či proroctvo, ktoré údajne pochádzalo od Pavla. O aké posolstvo šlo? Že druhý Kristov príchod je už za rohom. Zrejme si vieš predstaviť, akú duchovnú spúšť mohla takáto správa spôsobiť. Žijeme vo svete, v ktorom je čoraz ťažšie rozoznať, čo je skutočné a pravdivé. To znamená, že dnes je pre nás ešte dôležitejšie, aby sme boli opatrnými a zodpovednými užívateľmi médií. Lebo aj vtedy, keď sú dané informácie pravdivé, môžu v nás vyvolať vnútorný nepokoj. Môže nás kľučovať a ničiť už samotný nápor veľkého množstva zlých správ. A toto informačné preťaženie na nás môže mať vážny vplyv. Stal si sa podozrievavejším alebo uzavretejším voči ostatným ľuďom? Tráviš viac času na internete alebo pri televízii? Dokážeš človeka rýchlejšie odpísať ako nenapraviteľného, keď s tebou nesúhlasí? Ako môžeme reagovať na tieto škodlivé vplyvy? Jedným riešením je obmedzenie času stráveného na internete a pri televízii. Rovnako dôležité je však aj druhé riešenie. Tento čas treba nahradiť časom stráveným vo vedomom tichom načúvaní Pánovho hlasu. On ti pomôže pevne stáť a držať sa učenia, ktoré si prijal. Môžeš hľadať útočisko vo Svätom písme. Alebo sa zamerať na krásne vlastnosti, ktoré vidíš v iných ľuďoch. Veď všetci sú stvorení na Boží obraz a Pán ich veľmi miluje. Urob všetko, čo je v tvojich silách, aby si zostal zakorenený v samotnom Pánovi Ježišovi Kristovi a v Bohu našom Otcovi. Tak sa ochrániš nielen pred nevraživosťou a rozdelením, ale nájdeš aj pokoj, ktorý ti môže dať len Pán. Pane Ježišu, daj, aby som vždy zostal zakorenený v tebe.

0: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Mimoriadne rokovanie k projektu nového jadrového zdroja sa nekonalo. Na výbor neprišli koaliční poslanci. Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko sa vydal na púť do Santiago de Compostela. Predseda Európskej rady Antonio Costa začal turné po členských štátoch na Slovensku. V Bratislave sa stretol s premiérom Robertom Ficom.
3: Počúvate Infolumen.
2: Pekný podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Pavel Keľov a moderátorka Monika Majerová.
3: Domáce spravodajstvo.
2: Dnešné mimoriadne rokovanie Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti k projektu nového jadrového zdroja zlyhalo na neúčasti koaličných poslancov. Výbor tak nebol uznášania schopný. Jediným prítomným zástupcom vládnej koalície bol predseda výboru Robert Puci z Hlasu. Ten poslancov informoval, že pozvaní hostia sa na rokovanie nedostavili, pretože v tom čase podľa jeho informácií pokračovali v rokovaniach k projektu priamo na úrade vlády. Vysvetľuje poslanec Karel Galex SAS.
4: V prvom rade Slovensko už viacej nie je parlamentnou demokraciou. Jednoducho vláda si tu robí, čo chce. Slovensku vládne jeden diktátor, obklopený oligarchami a mafiánmi. A druhá vec, čo to dokazuje, je, že všetky naše tvrdenia a obavy, ktoré sa vynárajú v súvislosti s novým jadrovým zdrojom, sú evidentne oprávnené.
2: Na výbor boli pozvaní premiér Robert Fico, ministerka hospodárstva Denisa Saková, vládny splnomocnenec pre jadro Peter Líška, ako aj zástupcovia spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, Javis a ČES. Pokračuje Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska.
5: Toto všetko sa robí aj kvôli tomu, aby Robert Fico mohol potvrdiť, zabetonovať zákazku, ktorú chce dať Američanov firme Westinghouse. Pripomínam, že nebol žiadny tender, že nebola žiadna nejaká súťaž a proste on sa kvôli fotke s Donaldom Trumpom rozhodol zadlžiť za 15 miliard túto krajinu.
2: Jadrová energetická spoločnosť Slovenska spravuje projekt nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. V súčasnosti v nej drží 51% akcií štátna spoločnosť Javis a 49% česká energetická skupina ČES. Slovensko má v úmysle akcie spoločnosti ČES odkúpiť, aby získalo nad celým projektom plnú kontrolu. Premiér Robert Fico sa k téme vyjadril včera. Oznámil, že vláda príjme opatrenia na to, aby projekt nového jadrového zdroja prešiel z rezortu hospodárstva pod kontrolu úradu vlády a vládneho splnomocnenca. Okrem toho oznámil, že k znaleckému posudku spoločnosti EI, ktorá ocenila 49% podiel českej skupiny ČES v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska na 189 miliónov eur, vypracuje revízne posúdenie ďalšia medzinárodná poradenská firma. Prezident Čiernej Hory Jakov Milatovič dnes navštívil Slovensko. Spoločne s prezidentom Petrom Pellegrinim rokovali o európskej integrácii svojej krajiny, bilaterálnych vzťahoch aj o hospodárskej spolupráci. Pellegrini po stretnutí uviedol, že vstup Čiernej Hory do Európskej únie v roku 2028 je reálny, a to vtedy, ak bude krajina pokračovať v reformách a členské štáty budú mať záujem o ďalšie rozširovanie únie.
6: Súhlasím s pánom prezidentom, že by to bol výrazný impuls a signál aj pre ostatné krajiny, že oplatí sa prechádzať ťažkými reformami. Že oplatí sa prejsť týmto naozaj strastiplným procesom, pretože na jeho konci je úspech vo forme skutočného členstva v Európskej únii. Opäť pripomínam, a hovorím to vždy na stretnutí s európskymi lídrami, Ak teraz urobíme chybu a spomalíme ten proces, vyšleme veľmi negatívny signál nielen Čiernej Hore, ale celému Západnému Balkánu, že sa už niekoľko rokov snažia a stratíme aj podporu občanov.
2: Prezident Čiernej Hory je presvedčený, že jeho krajina sa stane 28. členskou krajinou EÚ v roku 2028. Podľa neho je najpokročilejšou kandidátskou krajinou. Z 33 rokovacích kapitol už uzavrela 18. Cieľom je do konca tohto roka uzavrieť všetky kapitoly a budúci rok využiť na ratifikáciu prístupovej zmluvy.
3: Krátko z domova.
2: Opozičné hnutie Slovensko vyzvalo ministerku hospodárstva Denisu Sakovú, aby zverejnila kompletné dokumenty a životopis spojené s nomináciou Marcely Martonovej do dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko. Ak Saková spolu s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom prípad nevysvetlia, opozícia začne zbierať podpisy na ich odvolanie z funkcií. Kurikulárna reforma má podľa ministra školstva Tomáša Druckera naučiť deti nielen získavať vedomosti, ale predovšetkým im rozumieť a vedieť ich využívať v praxi. Zástupcovia škôl a učiteľov reformu v zásade podporujú, upozorňujú však na nedostatky pri jej zavádzaní a na potrebu znížiť množstvo učiva, odbremeniť školy od administratívy a poskytnúť väčšiu podporu učiteľom. Slovensko doteraz získalo podporu 123 členských štátov OSN pre svoju kandidatúru na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029. O podporu kandidatúry slovenská diplomacia počas tohto roka rokovala s partnermi na štyroch svetadieloch. O zvolení rozhodnú členské štáty v júni budúceho roka. Slovensko je aktuálne jediným kandidátom východoeurópskej regionálnej skupiny. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko podalo na generálnej prokuratúre v Bratislave trestné oznámenie v súvislosti s inštaláciou dopravných radarových kamier na slovenských cestách. Podľa predstaviteľov hnutia sprevádza kauzu nakupovania a inštalácie cestných kamier podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov. Člen predstavenstva PS Peter Bátor.
7: Tu bola vytvorená celá sieť firiem a osôb na zakrytie pôvodu týchto kamier. Zároveň sú tu vážne podozrenia z toho, že minister vnútra nekonal, keď konať mal, a ministerstvo vnútra si nesplnilo svoje povinnosti pri ochrane občanov Slovenskej republiky. Rovnako máme podozrenia, čo sa týka cenotvorby a cien, za ktorú tieto kamery boli predané ministerstvu.

0: vnútra. No a zároveň sú tam aj načrtnuté rôzne prepojenia, vrátane možných prepojení až smerom k ruským tajným službám.
1: Prípad už preverujú orgány činné v trestnom konaní. Generálny prokurátor Maroš Žilinka nariadil Bratislavskej prokuratúre zaoberať sa udalosťami. Kamery označil Národný bezpečnostný úrad za významnú kyberbezpečnostnú hrozbu. Opäť Peter Bátor.
0: V tomto trestnom oznámení navrhujeme 15 konkrétnych opatrení pre orgány činné v trestnom konaní, na ktoré by sa mohli zamerať. Tých 15 oblastí je predovšetkým naozaj veľmi detailná ďalšia technická analýza týchto kamier, prešetrenie všetkých prepojení, prešetrenie všetkých firiem, všetkých fyzických a právnických osôb, ktoré sa na tejto celej akcii podielali, vypočutie všetkých ľudí, ktorí prišli do styku s týmito kamerami a nakoniec aj zameranie sa na celú ekonomickú časť.
1: Premiér Robert Fico minulý týždeň odmietol myšlienku, že by bola bezpečnosť Slovenska ohrozená pre dve cestné kamery. Podľa neho je jedno, z akej krajiny by boli súčiastky v predmetných kamerách. To, čo prečíta cestná kamera, prečíta podľa neho akýkoľvek špionážny satelit.
2: Z cirkvi.
1: Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko sa vydal na púť do Santiago de Compostela. Počas 10 dní prejde približne 260 kilometrov po portugalskej pobrežnej trase Camino de Santiago. Svoju púť obetuje za ľudí, ktorí mu zverujú svoje prosby, bolesti, vďaky aj nádeje. Jej názov preto nesie Nesiem ťa v srdci.
3: Potrebujeme mať cestu, ktorá nás určite dobrým spôsobom, správnym spôsobom vedie do správneho cieľa. V tomto prípade je to Santiago de Compostela, ale všetky púte všetkých čias v konečnom dôsledku majú viesť do toho jediného cieľa, ktorým je Ježišovo náručie vo večnom živote v nebi. Tam sa všetci chceme dostať. A keď aj obetujeme naše cesty pozemské za niečo, je to preto, lebo chceme myslieť na Ježiša, ktorý hovorí, ja som cesta, ja som pravda a ja som život.
1: Každý deň bude otec biskup putovať za iné úmysly. Tie bude duchovne niesť so sebou počas jednotlivých etáp a v Santiago ich napokon prinesie k hrobu svätého apoštola Jakuba.
3: Chceme aj priniesť na tomto 20-kilometrovom úseku ako úmysel obetu za ľudí, ktorí sú chorí, ktorí sú opustení, ktorí sú závislí a zároveň aj za všetkých tých, ktorí sa o nich akýmkoľvek spôsobom starajú, od sanitárov až po vysokošpecializovaných lekárov, ktorí každý na svojom mieste robia, snažia sa mnohí robiť najlepšie svoju prácu. Aj keď sa niekedy ľudia pýtajú, ako zvládneme naše utrpenie, ako zvládnem svoju samotu, ako zvládnem svoju závislosť. No tým, že budeš prežívať prítomný okamih, tento konkrétny krok, čo práve robíš, čo práve tu robíš, čo práve v tejto chvíli robíš, naplň maximum lásky, maximum zápasu o dobro, maximum odmietnutia zlého.
1: V nedeľu 20. septembra sa Bratislavské námestie Slobody zaplní účastníkmi Národného pochodu za život. Piaty ročník celoslovenského podujatia ponúkne osobné príbehy zahraničných hostí aj kultúrny program. Cieľom pochodu je verejne sa postaviť za právo na život každého človeka od počatia až po prirodzenú smrť. Viac v príspevku Borisa Kolára.
4: Medzi výrazné mená z prievodného programu patria Olivia Maurel, slovenský reper Momo či projekt Gazon. Hlavný program vyvrcholí v nedeľu 20. septembra na námestí Slobody, odkiaľ účastníci vyrazia na pochod ulicami Bratislavy. Viac dodáva Dimitri Olšovský, hovorca Národného pochodu za život.
5: Program začne už v sobotu deň predtým 19. septembra a to s prievodnými kultúrnymi podujatiami, na ktorý vystúpi napríklad Miriam Kaiser and Band a Prešporov Krux, Dadiel Matejička a členovia Slovenského komorného orchestra a program vyvrcholí vystúpením projektu Gadzon.
4: V nedeľu do poludňa účastníkov čakajú sväté omše v bratislavských chrámoch s biskupmi Slovenska, ktoré budú rozdelené po diecézach.
5: O 12. už začne samotný program. Vystúpia hudobníci Peter Kšemeň, Dominika Gurbaľová, Peter Janku, Zoe a Miro Ilo a taktiež známy reper Momo, ktorý nedávno zažil svoju konverziu, otvorene sa hlási o viere v Boha.
4: Jednou z hlavných zahraničných rečničok bude Olivia Maurel, ktorá sa narodila prostredníctvom náhradného materstva a dnes patrí medzi výrazné medzinárodné hlasy upozorňujúce na jeho dôsledky.
5: A taktiež medzi ďalšími príde Aleš Prinz zo Slovinska,

0: 4 hodiny a takmer 10 kilometrov putovali účastníci memoriálu k miestu v Slovenskom raji, kde sa v minulosti nachádzal bunker. Komentuje organizátor podujatia, učiteľ dejepisu na Strednej odbornej škole Politechnickej Jana Antonína Baťu vo Svite, Vladimír Andráš.
1: Závodným dielom Klauzy našlo útočisko 14 ľudí od konca augusta 1944 do konca januára 1945.
0: Samotný bunker dnes už nestojí. O jeho existencii svedčia len nedaleko pohodené brvná. Jeho podobu na základe opisu ukrývaných približuje opäť učiteľ Vladimír Andráš.
2: Na dĺžku mal nejakých približne 12 metrov, na šírku mal 6 metrov a bol to vlastne taký zrubový bunker, ktorý mal aj rovnú strechu, všetko to bolo pod zemou.
0: Poprvýkrát si prišiel toto miesto pozrieť Lukáš Fila, ktorého pradedo Alexander Weiss sa v bunkri ukrýval.
3: Je to extrémne ťažké si to predstaviť, ako to mohli prežiť toho pol roka. Asi kým to niekto nezažije, tak netuší, že čo to vlastne znamená. Je to jeden z životných okamihov, ktoré si budem pamätať, že som tu teda bol.
0: K pamätnému miestu v Slovenskom raji putovali v sobotu aj študenti. Hovorí Majka Slavkovská, za ňou Karolína Nemčíková zo Strednej odbornej školy Politechnickej.
4: Mňa osobne zaujíma veľmi tá téma druhej svetovej vojny. To tu bolo vlastne tou súčasťou. Zrazu sa musíte distancovať od napríklad svojej rodiny, od kamarátov, spolužiakov. Byť niekoľko mesiacov zavretý len medzi pár stenami.
5: Bolo to inšpiratívne, veľa som sa dozvedela nového a zároveň som mohla vidieť, kde práve títo ľudia sa skrývali.
6: Vojna na Ukrajine sa musí skončiť, pretože čím dlhšie bude konflikt trvať, tým ťažšie bude dosiahnuť jeho adekvátne riešenie. Na dnešnom stretnutí s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom to v Moskve vyhlásil vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Paul Richard Gallagher. Zopakoval výzvu pápeža Leva XIV., aby Rusi ukončili boje a začali skutočné rokovania s podporou medzinárodného spoločenstva. Stredné Taliansko si pripomenulo 10. výročie ničivého zemetrasenia s magnitúdou 6, ktoré si v noci z 23. na 24. augusta 2016 vyžiadalo 299 ľudských životov a tisíce ľudí pripravilo o domov. Spomienkové zhromaždenia v najviac zasiahnutých obciach však sprevádzala aj kritika. Miestni obyvatelia aj cirkev upozorňujú na pretrvávajúce pomalé tempo obnovy, vyľudňovanie horských regiónov a nedostatok práce.
7: Zahraničné spravodajstvo.
6: Dohoda členských štátov Európskej únie o budúcom dlhodobom rozpočte na roky 2028 až 2034 musí byť uzavretá do konca tohto roka. V opačnom prípade hrozí prerušenie financovania poľnohospodárov, podnikov, študentov, výskumníkov či inovátorov. Upozornil na to predseda Európskej rady Antonio Costa pred začiatkom svojho tohtoročného turné po členských štátoch, ktoré odštartoval práve dnes na Slovensku.
8: Podľa predsedu Európskej rady bude po politickej dohode potrebný približne rok na vytvorenie príslušného legislatívneho a administratívneho rámca v Bruseli aj v členských štátoch. Ak by sa rokovania predĺžili, mohlo by podľa Koštu dôjsť k prerušeniu financovania z rozpočtu EÚ. Nový viacročný rozpočet má zároveň reagovať na zmenu priorít únie. Okrem tradičných oblastí, ako sú poľnohospodárstvo, regionálny rozvoj, výskum či zelená a digitálna transformácia, má zabezpečiť viac zdrojov pre obranu, bezpečnosť a konkurencieschopnosť. Košta upozornil, že väčšina rozpočtu únie je financovaná z príspevkov členských štátov, ktoré treba podľa neho udržať v primeraných medziach. Za súčasť dohody preto označil aj vyvážený a ambiciózny balík nových spoločných zdrojov. Počas návštev členských krajín chce predseda Európskej rady s lídrami hovoriť o obrane, konkurencieschopnosti, rozširovaní EÚ aj o pokračujúcej podpore Ukrajiny. Každoročné kolo návštev po metropolách Európskej únie má podľa neho slúžiť najmä na získanie predstavy o prioritách jednotlivých členských štátov pred začiatkom novej politickej sezóny.
6: Predseda Európskej rady Antonio Costa sa dnes v Bratislave stretol s premiérom Robertom Ficom. Predseda vlády mu tlmočil, že Slovensko chce, aby kohezná a poľnohospodárska politika zostali prioritami aj v novom dlhodobom rozpočte EÚ. Nepodporujeme preto ich krátenie navrhované Európskou komisiou.
9: Dohoda o rozpočte, ktorú chceme dosiahnuť do konca decembra 2026, bude významným stabilizujúcim faktorom pre celý európsky priestor. Pretože ak bojujeme na domácej úrovni s domácimi špecifikami

0: Musíme ukázať, že existuje jeden silný finančný a ekonomický nástroj na európskej úrovni, ktorý budeme mať od januára 2028 k dispozícii.
1: Premiér uviedol aj to, že Slovensko presadzuje posilnenie podpory pre východnú časť Európskej únie vrátane regiónov susediacich s Ukrajinou. Upozornil aj na potrebu zvýšiť konkurencieschopnosť únie, a to najmä riešením vysokých cien energií.
0: Naďalej nás mrzí na Slovensku, že sme krajina, ktorá má fantastický energetický mix. Sme krajina, ktorá má 85% všetkej elektrickej energie bezuhlíkovej. Máme vynikajúce prepojenie so všetkými susedmi a sme čistými vývozcami elektrickej energie. A napriek tomu, že sme jedni z najlepších v energetickom mixe, v prepojeniach, že sme veľmi dobrí, pokiaľ ide o vývoz elektrickej energie, tak čelíme vysokým cenám elektrickej energie.
1: S predsedom Európskej rady rokoval premiér aj o rozširovaní Európskej únie. Zdôraznil, že Slovensko podporí vstup kandidátskych krajín vrátane Ukrajiny len za predpokladu splnenia všetkých podmienok, a to bez výnimiek a skratiek. Séria rekordných vln horúčav v Európe si podľa neúplných údajov z necelej polovice kontinentu od mája vyžiadala najmenej 35 000 úmrtí nad bežný priemer. Informácie priniesol denník The Guardian. Najviac obetí zatiaľ evidujú Nemecko, Francúzsko a Španielsko. Odborníci ale očakávajú, že konečná bilancia bude výrazne vyššia. Viac povie Lucia Pálešová.
2: Séria vln horúčav v západnej Európe od mája prekonala doterajšie historické rekordy na stovkách meteorologických staníc. V Nemecku padali rekordy koncom júna 3 dní po sebe. 46 staníc nameralo viac ako 40 stupňov Celzia. Krajina odhadla 14 000 úmrtí súvisiacich s horúčavami v období od 6. apríla do 9. augusta. Tohtoročné leto je pritom v Nemecku z hľadiska úmrtí spojených s horúčavami zďaleka najhorším začiatku záznamov. Doterajšie maximum predstavovalo 8 900 úmrtí súvisiacich s teplom, a to v roku 2018. V Španielsku možno horúčavám od mája do tohto týždňa pripísať takmer 5 000 úmrtí. Tento rok sa tak pre Španielsko stáva najhorším v histórii záznamov. Vo Francúzsku je viac než 500 meteorologických staníc, ktoré v spomínanom období namerali teploty nad 40 stupňov. Tamojší úrad verejného zdravotníctva uviedol, že nadmerná úmrtnosť zo všetkých príčin predstavovala od konca mája do 22. júla 7 300 prípadov. Vedci upozorňujú, že globálne oteplovanie spôsobené ľudskou činnosťou robí takéto extrémne javy častejšími a intenzívnejšími.
3: Krátko zo sveta.
1: Riaditeľ americkej ústrednej spravodajskej služby John Ratcliffe pricestoval na tajnú návštevu Moskvy, informovala o tom televízia CBC News. Návštevu odhalilo pristátie amerického vojenského transportného lietadla na moskovskom letisku Vnukovo. Pre šéfa CIA ide o prvé takéto rokovanie v ruskej metropole. Od začiatku vojny na Blízkom východe došlo v okolí Hormuzského prielivu k 68 incidentom, ktoré si vyžiadali najmenej 20 mŕtvych a 35 zranených námorníkov či pracovníkov prístavov. Podľa Medzinárodnej námornej organizácie sa útoky zintenzívnili po zablokovaní tejto kľúčovej morskej tepny Iránom. Terčom boli najmä ropné tankery a kontajnerové lode. Pilot maďarského bojového lietadla Gripen sa po úspešnej operácii zotavuje z poranenia chrbtice. To utrpel pri včerajšom katapultovaní na leteckej základni pri Szolnoku. Stíhačka s poruchou elektroniky sa po pristátí nečakane stočila. Pilot sa katapultoval a neovládaný stroj zišiel z dráhy a začal horieť. Výcvikové lety maďarských Gripenov sú až do vyšetrovania príčin havárie pozastavené. Grécka pobrežná stráž zachránila dnes pri pobreží Kréty 85 migrantov z dvoch gumených člnov, ktoré sa ocitli v problémoch. Plavidla zachytil dron a zachránených ľudí previezli na registráciu do prístavu. Ostrovy Kréta a Gavdos sa v poslednom období stávajú čoraz vyhľadávanejšou cieľovou destináciou pre migrantov plaviacich sa z Líbie. Chorvátsky ústav verejného zdravotníctva potvrdil prvé tri prípady západonilskej horúčky v krajine. 80-ročný pacient zo Záhrebu skončil na plúcnej ventilácii. Vírus, ktorý prenášajú komáre, sa tento rok objavil už v 12 európskych krajinách. Najvážnejšia situácia je v Grécku s 13 úmrtiami a v Severnom Macedónsku, kde vyhlásili epidémiu. Pre ochorenie zatiaľ neexistuje vakcína ani špecifická liečba. Slovenské volejbalistky prehrali aj vo svojom treťom zápase v D skupine majstrovstiev Európy. Včera podľahli v Göteborgu Chorvátkam 2-3. Po troch dueloch majú na konte 2 body a skomplikovali si tak cestu do 8 finále. Holandské volejbalistky vyhrali aj svoj druhý zápas v C skupine majstrovstiev Európy. V Baku si poradili s Portugalčankami hladko 3-0 a posunuli sa so ziskom 5 bodov na druhé miesto tabuľky, na ktorom sú spoločne s Belgičankami. Na čele C-čka figurujú s 8 bodmi hráčky Azerbajdžanu, ktoré zdolali Rumunky 3-2. V D skupine si Francúzsky poradili s Čiernou horou hladko 3-0. V skupine v Istanbule sú naďalej 100% Poľky, ktoré zdolali Lotyšky 3-1 a spolu s domácimi Turkyňami vedú tabuľku. V B skupine kráľujú Srbky, v Brne nedali šancu Bulharkám a vyhrali 3-0. Československá hádzanárska súťaž žien vstúpi do svojho jubilejného 25. ročníka pod novým názvom Doprastav Liga. Nová sezóna odštartuje už tento víkend za účasti 12 tímov vrátane 4 slovenských zástupcov. Pokračuje prezident Doprastav Ligy Vladimír König.
4: Máme nováčka súťaže Stupavu, ktorý porazil český tým Hodonín a Hodonín tým pádem bojuje o patro níž. 8 klubů z České republiky, ktoré zastupují krom jednoho klubu největší města v České republice a prezentují házenou napříč celou republikou.
1: Vstup nového generálneho partnera zabezpečil fungovanie nadnárodnej súťaže na ďalšie 3 sezóny.

0: 16-ročný slovenský futbalista Leo Hofstetter podpísal s účastníkom Nike Ligy Slovanom Bratislava prvý profesionálny kontrakt. Za Belasich debutoval v A-tíme v novembri 2025. Talentovaný stredopoliár je odchovancom Akadémie ŠK Slovan. V aktuálnom ročníku si zatiaľ na svoje konto zapísal 3 štarty za A-tím. Futbalisti Petržalky si aj po 5. kole Monaco Bet Ligy udržujú 100% bilanciu. V dohrávke zvíťazili na ihrisku Zvolena 1-0 a s 15 bodmi si upevnili vedúce postavenie v tabuľke. Futbalisti Chelsea zvíťazili v prvom kole nového ročníka anglickej Premier League na pôde Fulhamu 3-2. Futbalisti Lazio Rím úspešne vstúpili do novej ligovej sezóny. V zápase úvodného kola talianskej série A zvíťazili na pôde Bologne 1-0. Futbalisti Pamplóny remizovali v druhom kole španielskej La Ligy z Levante 0-0 a získali prvý bod v novom ročníku súťaže. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou prehrali už v prvom kole štvorhry na turnaji WTA v mexickom Monterrey. Rusko-britskej dvojici Maria Kozirevová a Maja Lumsdenová podľahli v dvoch setoch 5-7 a 3-6. Turnaj v Monterrey bol pre nich generálkou pred štartom na Grand Slamový US Open.
1: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká zajtra, už prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
2: Zajtra táto frontálna oblačnosť, ktorá nám predstavuje teplý front, tak bude nad našim územím, ale až tak veľmi sa neponáhla k nám. Viacmej ako keby stála na mieste, pretože severne od nášho územia a vôbec severná Európa sa nachádza v oblasti vysokého tlaku. Stred je zatiaľ niekde bližšie k britským ostrovom, Norskému moru, ale v najbližších dňoch to bude rovno nad severnou Európou, hlavne na východnom Slovensku. Zajtra by mal fúkať severný vietor. Na západnom Slovensku to môže byť skôr východný alebo juhovýchodný a pridá sa k tomu aj nejaká tá zrážková činnosť, takže predpokladám, že aspoň miestami by sa mohli vyskytovať slabé zrážky, to znamená okolo 5 mm. Keby sa podarila aj búrka, tak samozrejme bude aj viac, no ale sa mi to nezdá, lebo je o teplý front, ktorý by sa postupne aj tak mal rozpadávať a dominovať v tých ďalších dňoch, bude zase tá tlaková výš.
0: 10 minút po 20. hodine si môžete vypočuť reláciu Slovo povzbudenia s moderátorom Pavlom Jurčagom. Po nej bude nasledovať naučný program z dielne Spoznávame Bibliu. Od nás je to na teraz všetko. Prežite pekný útorkový večer. Lúčia sa s vami od techniky Pavel Keľov a od mikrofónu Monika Majerová.

Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Celebruje ju páter Peter Klubert Palotín. Na organe hrá sestra Pavlína Šalek. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 239, 287 a 376. Technicky spolupracuje Pavel Keľov. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Táto svätá omša je obetovaná s prosbou o Božie požehnanie a zdravie pre sestru Beátu. Srdečne vás vítam na tejto večernej eucharistii. Pozdravujem aj všetkých poslucháčov Rádia Lumen, keďže vysielame dnes v priamom prenose. Na začiatku nášho stretnutia s Pánom úprimne oľutujme naše hriechy.

Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Modlíme sa. Bože, Ty zjednocuješ mysle veriacich v spoločnom úsilí o dobro. Pomôž nám milovať, čo prikazuješ a túžiť po tom, čo sľubuješ, aby uprostred pominuteľných vecí tohto sveta naše srdcia boli upriamené na nebo, kde nájdeme opravdivú radosť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z druhého listu svätého apoštola Pavla Solunčanom. Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho shromaždenia okolo Neho, prosíme vás, bratia, nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy a naplášiť ani duchom, ani slovom, ani listom, údajne našim, ako by už Pánov deň nastával. Nech vás nezvedie nik nejakým spôsobom. Boh vás povolal skrze naše evanjelium, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista. A tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali, či už slovom a či našim listom. Sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh náš Otec, ktorý nás miluje a vo svojej milosti nám dal večnú útechu a dobrú nádej, nech vás poteší vaše srdcia a upevní vás v každom dobrom diele a slove. Počuli sme Božie slovo.

Pána s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z mety, kôpru a rasce, ale zanedbali ste, čo je v zákone dôležitejšie: spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia, komára predsiedzate a ťavu prehltate. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty. Slepý farizej, vyčisti čašu najprv znútra, aby bola čistá aj zvonka. Počuli sme slovo Pánovo. Bratia a sestry, pri počúvaní dnešného evanjelia môžeme uvažovať, či vonkajšie gestá ľudí zodpovedajú tomu, čo je v ich srdci. Napríklad krásny zvyk prežehnať sa pri prechádzaní okolo kostola. Nie je to vyžadované cirkevným zákonom. Nie je to pod hriechom, že keď sa niekto neprežehná, neukloní, že bude mať hriech. Väčšina katolíkov ho nepraktizuje. Ale pohľad na niekoho, kto robí znamenie kríža, je povzbudzujúci. Ak však toho človeka poznáme, ak poznáme trošku jeho život, jeho rodinu, môžeme si pomyslieť, že takýto človek pred chvíľou klebetil o svojich kolegoch v práci, večer sa opije a v nedeľu neviem, či pôjde vôbec na svätú omšu. V najlepšom prípade môžeme byť smutní. A je to akési kontraproduktívne. Ak je viera človeka slabá, môžu premôcť každého z nás pochybnosti. Ďalší príklad. Je pekné vedieť sa pozdraviť. Učíme to už naše deti od detstva, aby vedeli povedať dobrý deň, alebo katolícky pozdrav, pochválený buď Pán Ježiš Kristus, ďakujem, prosím. Poznáme to ako čarovné slovíčka. Ale ako ťažko nám môže prísť pozdraviť suseda alebo kolegu v práci, lebo nemáme s ním najlepšie vzťahy. A ako si nám to ťažko prechádza cez ústa. Môžeme sa usmievať, môžeme byť ticho, veľa nerozprávať, ale dôležité je nastavenie, naladenie srdca. A možno, že by bolo sa treba premôcť. Áno, nemám ťa rád. Ublížil si mi, neviem, čo sa s tebou dohodnúť, ale pozdravím ťa, nielen preto, že sa to patrí, ale aby som ťa povzbudil, povzniesol. Ja som sa prekonal, možno, že sa prekonáš aj ty. Farizeji v dnešnom evanjeliu dbali o vonkajšie znaky vernosti zmluve s Bohom. Pak patrili k ním aj dane pre bohoslužby, pre chudobných, o čom sa píše v knihe Leviticus Deuteronomium. Zákon sa vo všeobecnosti vzťahoval na desiatky z úrody zeme. Farizeji a zákonníci vášnivo diskutovali o tom, či sa to týka aj záhradných rastlín. Téma veľmi zaujímavá pre právnikov, ale druhorada pre život človeka vo viere. Aj pre našich starších bratov vo viere, židovského národa, aj pre hociaké pravidlá, ktoré máme v našej katolíckej viere. Pán Ježiš sa ustanovil Boží zákon, naznačil jeho účel a dnes spresnil, že tým zákonom je spravodlivosť, milosrdenstvo a viera. A teda všetky naše náboženské úkony a dalo by sa povedať, teda náboženský úkon je vzťah ja a Boh.
ale tiež naše vzťahy k druhým, našim blízkym, by mali byť preplnené spravodlivosťou, milosrdenstvom a vierou. Vierou vo večný život, v Božie pôsobenie, ale aj vierou, keď sa pozriem na druhého človeka, že naozaj dúfam, že sa zmení, dám mu šancu, keď mi ublížil. Milosrdenstve mu odpúšťam a snažím sa byť spravodlivý voči sebe aj voči druhým. Teda buďme tými, ktorí vidia, aby sme neboli slepí ako farizeji, aby videli sme každom človeku dobrotu, milosrdenstvo, vieru a s vierou, milosrdenstvom a spravodlivosťou sa na každého vedeli aj pozerať. Amen.

0: Bratia a sestry, Božie slovo nás pozýva na plné poznanie pravdy. S dôverou sa obraťme na Boha, ktorý je večnou pravdou, a prosme ho.
1: Bože, požehnávaj svätého otca Leva, aby cirkev spravoval spravodlivo, múdro a verne. Oče, štep do srdc svetských predstaviteľov túžbu po premáhaní chamtivosti a sebectva. Bože, stoj pri tých, ktorí sa starajú o chorých, aby ich obeta našla odmenu v Tvojej otcovskej náruči. Oče, pomáhaj nám, aby sme nežili len povrchný život, ale aby sme s hlbokou vierou prežívali všetko, čo nám z lásky dávaš. Bože, vyslíš naše prosby za blahorečenie Tvojho služobníka biskupa Jána, aby príklad jeho svätého života bol pre nás povzbudením na ceste k svätosti. Oče, daruj zdravie, svoju pomoc a požehnanie našej sestre Beate.
0: Najláskavejší Otče, ďakujeme Ti, že ťa môžeme spoznávať v Tvojom slove. Prosíme ťa, vypočuj naše prosby, veď nás k poznávaniu pravého dobra a k uskutočňovaniu pravej kresťanskej viery. Skrze Krista, nášho Pána.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, jedinou obetou si z nás urobil raz navždy svoj ľud. Pokorne ťa prosíme, udel nám v Tvojej cirkvi dar jednoty a pokoja skrze Krista, nášho Pána. Pána s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo vo svojej dobrote si stvoril človeka a hoci bol spravodlivo odsúdený, vo svojom milosrdenstve si ho vykúpil skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho Tvoju velebu chvália anjeli, klaňajú sa jej panstvá, chvejú sa pred Ňou mocnosti. Nebesia a nebeské síly i blažení serafíni ťa oslavujú spoločným plesaním. Prosíme ťa, pripoj k ním aj naše hlasy, keď v pokornej úcte volám.

Naozaj si svätý, Pane, Ty pramene všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.

Hľa, tajomstvo viery, smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Františkom, jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. A teraz spoločne prosme nebeského Otca a modlíme sa, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľadaj naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.

0: Modlitba duchovného príjmania.
1: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, úplne nás uzdrav svojim milosrdenstvom a ustavične nás dokonaluj a opatruj, aby sme sa ti vo všetkom páčili skrze Krista, nášho Pána. Modlitba jubilea, nebeský Otče, zbierame úrodu našich predkov. Ďakujeme ti za ich vernosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina, patróna našej spišskej diecézy, zaodieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či hmotnej núdzi. Svätý Otče, prenikni nás všetkých duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána, aby sme tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, ktorom nájdu zmysel života aj ďalšie generácie. Amen. Pána s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom. Amen.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Celebrovali ju páter Peter Klubert, Palotín. Na organe hrala sestra Pavlína Šalek. Technicky spolupracoval Pavel Keľov. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Svätý Ján Pavol II. Oroduje.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní. Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zomrelých z rodiny Rovňanovej, za zomrelých z rodiny Slavkovskej a za obrátenie synov.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Panie Bože, daj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Stvoriteľ sveta nesmierny, Ty si zem z hlbín vyzdvihol a uprostred vôd búrlivých urobil si ju nehybnou.
1: A v nej sebe klíčilo a pestrým kvietím zakvitla a hojné plody vydala i pokrm dobrý poskytla.
0: Zranenú dušu oči zhoj, balsamom svojej milosti, nech plačom zmie prečiny a zriekne sa zlých žiadostí.

0: smrti nezraní.
1: Vyslíš nás, Otče láskavý, pomôž nám, Kriste, Kráľ slávy, s Otcom i Duchom Boh pravý, a vládni kráľuj nad nami.
2: Amen.
1: Pán dáva víťazstvo svojmu pomazanému. Nech ťa vyslyší Pán v čase súženia. Nech ťa ochráni meno Boha Jakubovho.
0: Nech ti pošle pomoc zo svätyne a nech ťa bráni zo Siona.
1: Nech si spomenie na všetky tvoje obetné dary a tvoja žertva nech mu je príjemná.
0: Nech ti dá za čím tvoje srdce túži a nech vyplní každý tvoj zámer.
1: Budeme sa tešiť z tvojho víťazstva a v mene nášho Boha dvíhať zástavy. Nech Pán splní všetky tvoje priania.

0: Na vozy sa spoliehajú jedni, druhí na kone. Ale my vzývame meno Pána, nášho Boha.
1: Oni sa zrútia a padnú. My však stojíme na nohách.
0: Pane, daj vždy víťaziť kráľovi. A nás vysmieš, kedykoľvek ťa budeme vzývať.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán dáva víťazstvo svojmu pomazanému.
2: Budeme ospevovať a oslavovať Tvoju moc. Pane, z Tvojej sily sa kráľ raduje
0: a veľmi sa teší z Tvojej spásy.
1: Vyplnil si túžbu jeho srdca a prosbu jeho pery si neodmietol.
0: Vyšiel si mu v ústrety s požehnaním, na jeho hlavu si vložil korunu z rídzeho zlata.
1: Prosil si od Teba život, a Ty si mu ho daroval. Život dlhý navždy na veky.
0: Veľká je jeho sláva, lebo mu pomáhaš. Ozdobuješ ho velebou a nádherou.
1: Robíš z neho požehnanie pre všetky veky. Vlážiš ho radosťou pred svojou tvárou.
0: Na Pána sa kráľ spolieha, nesláti sa, veď pomoc Najvyššieho je pri ňom.
1: Ostaň, Pane, vo svojej sile a my budeme ospevovať a oslavovať Tvoju moc.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Budeme ospevovať a oslavovať Tvoju moc.
2: Urobil si nás, Pane, kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, čest a moc.
1: Lebo Ty si stvoril všetky veci, z Tvojej vôle boli a sú stvorené.
0: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate.
1: Lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa.
0: A urobil si kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. A budú kráľovať na zemi.

0: Sláva Otcovi, Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Uľuduj si nás, Panie kráľovstvo, a kňazmi nášmu Bohu.
2: Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec. Voláme sa Božími deťmi a ani my aj sme. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa On zjaví, budeme Mu podobní, lebo Ho budeme vidieť takého, aký je.
3: Pane, Tvoje slovo trvá na veky.
1: Pane, Tvoje slovo trvá na veky.
3: Na veky vekov Tvoja vernosť.
1: Trvá na veky.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Pane, Tvoje slovo trvá na veky.
3: Môj duch nech jasá v Bohu mojom spasiteľovi. Velebí moja duša Pána.
1: A môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi.
0: Lebo sliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
1: Lebo veľké veci vyhorili ten, ktorý je mocný a sveté je jeho meno
0: a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
1: Ukázal silu svojho ramena, rozpíril tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
0: Mocárov zasadil z trónu a povýšil ponížených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: Ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Môj duch nech jasá Bohu môjho spasiteľovi.
3: Chváľme Krista Pána, ktorý žije uprostred nás, nového vyvoleného ľudu, a pokorne ho prosme. Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
1: Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
4: Pane kráľa, vládca celého sveta, pomáhaj národom a tým, čo nad nimi vládnu, aby sa svorne usilovali o všeobecné dobro podľa Tvojho zákona.
1: Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
4: Ty si nás vyviedol z otroctva hriechu na slobodu, priveď k slobode Božích detí, bratov a sestry, čo trpia v otroctve tela alebo ducha.
1: Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
4: Daj, nech je naša mládež bezúhonná pred Tebou a nech veľkodušne odpovedá na Tvoje volanie.
1: Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
4: Daj, nech všetky deti nasledujú Tvoj príklad a stále sa vzmáhajú v múdrosti a milosti.
1: Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
4: Prijmi zosnulých do večného kráľovstva, kde ako dúfame, budeme s Tebou na veky kráľovať.
1: Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
3: Teraz sa modlíme, ako nás naučil náš Pán. Otče náš,
5: ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
3: Ďakujeme Ti, Pane, Všemohúci Bože, že si nám dal dožiť sa tejto večernej hodiny a pokorne Ťa prosíme, príjmi túto večernú modlitbu ako obetu chvály, ktorá sa dvíha k Tebe. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
3: Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
3: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
6: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci z Banskej Bystrice. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Slobodu nikdy nemožno považovať za samozrejmosť, hovorí v rozhovore vyšší arcibiskup Ševčuk.
1: Chronická podvýživa postihuje v Gaze viac ako 12% detí, informuje UNICEF.
0: Mesto Metz, ktoré navštívil Lev XIV, je znamením možného priateľstva medzi národmi, hovorí pre vatikánske médiá tamojší arcibiskup Balo.
1: V útorok 25. augusta vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
0: a Šimon Caboslaj.
1: Ukrajina. Včera, 24. augusta, si Ukrajina pripomenula 35. výročie nezávislosti od sovietskej totality. Hlava ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi, vyšší arcibiskup Sviatoslav Ševčuk, hovorí pre Vatican News o utrpení, ktoré obyvateľstvu spôsobila vojna. Opätovne a naliehavo vyzýva všetky národy sveta k solidarite. V rozhovore odpovedal aj na nasledujúce otázky. Denne počúvame o pokračujúcich a intenzívnych útokoch na ukrajinské hlavné mesto, vrátane zásahov v častiach mesta, kde sa nachádza vaša katedrála a sídlo. Ako prežívate túto súčasnú situáciu?
0: Všetci sme túto noc strávili v protileteckom kryte, rovnako ako noci predtým, pretože žiaľ, počet dronov a rakiet vypúšťaných nad našimi hlavami rastie. V poslednom čase je každý mesiac krvavejší než ten predchádzajúci. Napríklad podľa monitorovacej misie OSN bol jún najkrvavejším mesiacom od marca 2022. Tento mesiac zaznamenal najvyšší počet obetí počas týchto 4,5 roka vojny. Oficiálne štatistiky uvádzajú, že len v júli zahynulo 437 civilistov a 2610 bolo zranených, pričom išlo o najvyšší počet zabitých a zranených detí od apríla 2022. Všetci odborníci, ktorí sa snažia pochopiť dianie, tvrdia, že táto vojna sa čoraz viac mení na technologicky vyspelý konflikt, využívajúci veľmi sofistikované zbrane. Niektorí hovoria o vojne miest. Prečo? Pretože v praxi sa možnosť postupu pozdĺž frontovej línie zastavila. Postup na fronte sa pre ruskú armádu stal čoraz nemožnejším a mimoriadne nákladným. Preto sa snažia útočiť na civilistov a zvyšovať tak utrpenie ľudí, žijúcich najmä vo veľkých mestách. Práve preto sa hlavné mesto Ukrajiny stalo cieľom číslo 1. Keď sa ľudia snažia nájsť historické paralely, mnohí hovoria, že situácia na Ukrajine sa veľmi podobá na iránsko-irácku vojnu z 80. rokov. Išlo v nej skutočne o konflikt dvoch národov, ktoré nedokázali dosiahnuť víťazstvo na fronte a preto sa snažili zvyšovať utrpenie civilného obyvateľstva. Ďalším veľmi závažným aspektom z morálneho a etického hľadiska je skutočnosť, že vyvíjane špičkové technológie využívajú umelú inteligenciu nielen na určenie miesta útoku pre drony. Dnes sú tieto smrtiace drony a tiež rakety, ktoré sú čoraz sofistikovanejšie pri zacielení na civilistov vybavené kamerami. Operátor, ktorý v reálnom čase

0: Keď navádza raketu alebo dron, tak vidí ľudí, ktorých zabíja. Nemožno tvrdiť, že civilné obete sú len náhodnými či nezamýšľanými obeťami. Napríklad, len nedávno bol v meste Cherson zasiahnutý autobus. Zahynuli nielen ľudia, ktorí v ňom cestovali, ale aj tí, ktorí sa práve nachádzali v jeho blízkosti. Je zrejmé, že operátor daného dronu videl ľudí, ktorých zabíjal. Ide o skutočne veľmi vážny morálny problém. Táto vojna sa tiež usiluje premeniť vyčerpanie a utrpenie ľudí, vrátanie ich duchovného utrpenia na nástroj politického nátlaku.
1: Čo v tejto situácii znamená oslavovať 35. výročie nezávislosti, ktoré sa časovo zhoduje so 4,5 rokmi od začiatku tejto hroznej agresie?
0: Pre nás oslava Dňa nezávislosti Ukrajiny znamená predovšetkým vzdávať vďaku Pánovi za dar slobody, ktorej zárukou je nezávislý ukrajinský štát. Pre kresťanov sa láska k vlasti nesmie zmeniť na modloslužbu štátu. Štát založený na zásadách právneho štátu je dôležitým nástrojom na ochranu ľudskej dôstojnosti, slobody, spoločného dobra a práva ľudí na život. Láska k vlasti neznamená nenávisť voči iným. Je to skôr ochota prevziať zodpovednosť za svoj národ a slúžiť mu.
1: Hovorili ste o dare slobody. Narodili ste sa v období totality. Vaša kňazská formácia sa začala v podzemných seminároch. Čo pre vás osobne znamená týchto 35 rokov slobody, najmä keď sa pozeráte na dnešných mladých ľudí, ktorí sú už druhou generáciou narodenou v tomto období nezávislosti?
0: Zažil som okamih, keď sa totalitný komunistický štát, ktorý sa snažil ovládať dokonca aj mysle a vôľu ľudí, zrútil. V tej chvíli sme pochopili, že sloboda neznamená len možnosť byť slobodný navonok. Pochopili sme, že sloboda je duchovná a morálna kategória. Pamätám si, že aj v Sovietskom zväze sme my, katolíckí kresťania, žijúci v podzemí, boli slobodnejší než komunistickí vodcovia, pretože sme túto slobodu Božích detí nosili vo svojich srdciach. A práve vďaka tejto schopnosti byť slobodnými, mať odvahu myslieť inak, než ako to diktovala štátna komunistická ideológia, slobodu rozhodovať sa, no vždy podľa kritérií kresťanského rozlišovania to bolo všetko pre nás v sovietskej ére duchovnou školou slobody. Keď sa potom tento totalitný štát zrútil, dokázali sme túto vnútornú slobodu, ktorú sme v sebe nosili, preniesť do kontextu ukrajinskej občianskej spoločnosti. A tak sme sa skutočne stali kvasom novej spoločnosti. Naša cirkev sa skutočne stala činiteľom premeny ukrajinskej spoločnosti z postkomunistickej, postsovietskej koloniálnej krajiny na demokratickú krajinu. Táto cesta, samozrejme, nikdy nebude niečím, čo sa dosiahne raz a navždy. Každý deň musíme túto kresťanskú slobodu prejavovať a pokračovať na svojej ceste.
1: Aké posolstvo môže ukrajinský ľud adresovať dnešnému svetu, v ktorom pozorujeme určitú krízu demokracie a rastúce autoritárske tendencie v rôznych častiach sveta, dokonca aj tam, kde by sme ich najmenej čakali?
0: Neunavte sa tým, že ste slobodní. Podľa môjho názoru súvisí táto kríza demokratických hodnôt s istou krízou osobnej zodpovednosti za vlastnú krajinu. Každý chce preniesť svoju zodpovednosť na plecia iných. A ľudia niekedy hľadajú obetného baránka, politika či autokrata, ktorý by na seba prevzal osobné povinnosti, aké má každý z nás voči svojej vlasti a krajine. Ľudia sa niekedy chcú zbaviť potreby premýšľať a rozlišovať. Chcú, aby za nich niekto iný premýšľal, rozlišoval a rozhodoval. Je to forma infantilizmu, pretože takto sa správajú deti, keď si myslia, že lepšiu budúcnosť im má vždy vybudovať niekto iný. Útek pred zodpovednosťou je podľa mňa jednou z veľkých pliak moderných demokracií. Preto ma udivuje skutočnosť, že cirkev sa dnes čoraz viac stáva garantom a obhajcom demokratických hodnôt, keďže potvrdzuje dôstojnosť každej ľudskej osoby. Práve cirkev chráni ľudí v dnešnej kultúre pred dehumanizáciou na každej úrovni, počnú s výzvou, ktorú predstavuje umelá inteligencia. Cirkev hlása, že nikto nemá právo kradnúť iným ľuďom sny a nádej na budúcnosť v záujme vlastných cieľov. Naopak, my sami sme tvorcami svojich životov a svojej budúcnosti. Nebojte sa byť slobodní. Slobodu nemožno považovať za samozrejmosť. Tí, ktorí nie sú ochotní postúpiť riziko prijatia slobody a žiť ako slobodní ľudia, nie sú hodní tohto daru slobody.
1: Gaza. Nový prieskum UNICEFu poukazuje na pretrvávajúce problémy s výživou detí a matiek v pásme Gazy. Chronická podvýživa alebo spomalený rast postihuje 12,2% detí mladších ako 5 rokov. Organizácia upozorňuje, že napriek zlepšeniu akútnej podvýživy zostáva situácia krehká a závisí od nepretržitého prístupu humanitárnej pomoci a komerčných dodávok. Francúzsko. Pápež Leo XIV. O mesiac navštívi mesto Metz, ktoré je znamením možného priateľstva medzi národmi. Pôjde o poslednú etapu štvordňovej apoštolskej cesty pápeža vo Francúzsku. Po Paríži, sídle UNESCO a po Lourdoch strávi Leo XIV. Celý pondelok 28. septembra v Metze. Tamojší arcibiskup, monsignor Philippe Ballo, poskytol rozhovor vatikánskym médiám. Odpovedal aj na nasledujúce otázky. Pápež Leo XIV. Zakončí svoju apoštolskú cestu vo Francúzsku návštevou vašej diecézy. Čo ste cítili, keď ste sa dozvedeli, že Metz bude jednou z troch zastávok vo Francúzsku popri Paríži a Lourdoch?
0: Pocítil som veľkú radosť aj trochu hrdosti na obyvateľov departmentu Moselle a mesta Metz vzhľadom na ich dejiny. Je to kraj, ktorý zažil tri vojny, z toho dve svetové a dve anexie. Dnes však ukazuje, že je krajinou stretnutia a bratstva. Niekdajší nepriatelia sa stali priateľmi. Namiesto toho, aby proti sebe bojovali, spolupracujú. Hranica už nie je miestom rozdelenia, ale miestom stretnutia. Vzťahy s Nemeckom sú veľmi dobré. Je v tom teda veľmi silné posolstvo. Prijať pápeža, ktorý od začiatku svojho pontifikátu zdôrazňuje odzbrojený a odzbrojujúci pokoj, v nás už teraz vyvoláva pocit, že nás povzbudzuje pokračovať v tom, o čo sa usilujeme celé 10 ročia od skončenia druhej svetovej vojny. Byť ľuďmi, ktorí sami žijú v pokoji a pokoj prinášajú druhým.
1: Je to skutočné posolstvo pre Európu, najmä v čase, keď európsky kontinent čelí geopolitickému napätiu a tendenciám uzatvárať sa do vlastnej identity. Aké posolstvo jednoty očakávate od pápeža práve z tejto pohraničnej krajiny zmierenia?
0: Musíme zaujať postoj načúvania. Vidíme, aký zásadný je pokoj. Pápež ho predstavil už na lodžii v deň svojho zvolenia slovami: Pokoj vám. Je to pozdrav z mŕtvych stalého Krista. Hovorí nám, že tento pokoj k nám prichádza od človeka, Božieho syna, ktorý premohol smrť. Je to Boží pokoj, pokoj, ktorý treba vedieť žiť. Vo všetkom, čo sme od neho doteraz počuli, nám ukazuje určité cesty. Vysvetľuje, že pokoj prechádza cez srdcia ľudí, ktorí sa rozhodnú pracovať, hovoriť s druhým, pochopiť ho, prijať ho a dôverovať mu.
1: Témou tejto cesty je, aby svet mal život. To naznačuje, že život bude jednou z veľkých tém tejto návštevy. Vo Francúzsku táto téma rezonuje osobitným spôsobom po prijatí a vyhlásení zákona týkajúceho sa asistovanej samovraždy.
0: Z toho, čo už pápež povedal o živote, vidíme, že nám dokáže pomôcť pochopiť, že keď ide o život, všetko navzájom súvisí. Životu treba slúžiť a treba ho rešpektovať v jeho dôstojnosti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou ľudskej osoby. Keď je prítomný ľudský život, je prítomná aj dôstojnosť. Odstrániť život znamená odstrániť dôstojnosť, či už na jeho začiatku, na jeho konci alebo uprostred, ako napríklad v člnoch prechádzajúcich cez Stredozemné more, ktoré sa mení na cintorín.
1: Z praktickejšieho hľadiska je organizácia pápežskej cesty pre diecézu pomerne veľkou, ba priam obrovskou logistickou záležitosťou. Čo nám môžete povedať o mobilizácii spoločenstva, ktoré vás pri organizácii tejto návštevy obklopuje a sprevádza?
0: Mobilizácia je úplná. Potrebovali sme približne 1000 dobrovoľníkov. Tento počet sme už prekročili a ľudia sa chcú zapojiť bez ohľadu na svoje náboženské presvedčenie. Aj ostatné vierovyznania sa z jeho príchodu tešia a cítia sa poctené. Cítime, že táto návšteva skutočne zasiahla celé obyvateľstvo. Zároveň musíme riešiť otázky bezpečnosti a organizácie. Metz je malé mesto so 140 000 obyvateľmi, približne 250 000 aj s aglomeráciou. Práve od nás bude pápež odchádzať z Francúzska, takže u nás skutočne vládne veľké nadšenie.
1: Čo táto mobilizácia hovorí o vývoji cirkvi vo Francúzsku? V posledných rokoch vidíme, že plameň viery vo Francúzsku opäť naberá na sile, čo sa prejavuje napríklad rastúcim počtom katechumenov.
0: Niečo sa deje. Keď som pred 4 rokmi prišiel do svojej diecézy, mali sme 60 katechumenov. Následujúci rok ich bolo 80 a minulý rok už 200. Cítime, že keď sme ľuďom na blízku, dotýkame sa hlbokých otázok, ktoré ich dnes zamestnávajú, ako sú klimatické zmeny či umelá inteligencia. Mnohí mladí ľudia vo veku do 25 či 30 rokov za mnou prichádzajú a hovoria mi, že na tieto otázky nedokážu odpovedať sami. Je to generácia, ktorá si začína uvedomovať náboženský rozmer svojho života. Túžia po sprevádzaní. To musíme rešpektovať. Musíme s nimi kráčať, ako hovorieval pápež František. Sú to mladí ľudia, ktorí veľmi pozorne vnímajú to, čo im hovoríme, a zároveň aj rešpekt, ktorý prejavujeme voči ich vlastnej ceste.
1: Toľko z rozhovoru s arcibiskupom diecézy Metz vo Francúzsku.

Aj na dnešný večer sme si pre vás pripravili rozprávku na dobrú noc. Dnešný príbeh má názov Ako si psík stúpal na jazyk. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

0: Raz, bolo to v roku 80 alebo 90, alebo v lani. No, jednoducho, raz bolo horúce leto. Slniečko sa prechádzalo po nebíčku a vybralo si na tú štrapáciu tie najkrajšie a najteplejšie lúče. Rozdávalo ich všetkým rybníkom, kde sa opaľovali dovolenkári, kvetinkám, poliam, aj búdke, kde býva pes Filip. A akurát vtedy, keď slniečko pálilo ako žeravá piecka, Filip zaspal. Nie, že by bol nočný tulák, nie, to nie. Ale možno sa tú noc pozeral dlho na mesiac. Alebo sa hádal so susedným psom o to, aké bude zajtra počasie. Jednoducho, ako to bolo, tak to bolo. Zvonilo poludnie, keď sa Filip v búde zavrtel a vyskočil von. A keď mrkol jedným okom na oblohu, odľaku skoro vyskočil. Flniečko fieti. Flniečko fieti? Ja neviem povedať flniečko. Chcel vyrieť poctivé s, ale nie a nie za to podariť.
1: Jafy, vtúpam na jafik.
0: A bodaj by aj nie. Veď to svoje vyplazisko mal až po zem. Opáľalo sa mu medzi prednými labkami a koštovalo piesok a koštovalo trávu a koštovalo jednoducho všetko, čo bolo akurát na tom mieste, kde Filip otočil hlavu. Čo teraz? Ako ďalej? Kto pomôže? Že by, hádam, slniečko pomohlo? Filip stojí v tej páľave ako kôpka nešťastia. Ale to naše slniečko nemá ústočka. Kdeže? Z toho nebude nič. Žiadna pomoc. Žiadna rada. Zrazu, keď už v tej páľave Filip sotva dýchal a fučal ako tri lokomotívy a dva parné válce, naraz uvidel, že sa k nemu čosi valí. Voľajaký kamienok? Voľajaký okruhliačik? A nebol to kamienok, a nebol to okruhliačik, bolo to vajíčko. Vajíčko urobilo ťuk, ťuk, pif, bum, bác, puk. A naraz sa z neho vyklulo kuriatko.
1: Jafy, vtúpam na jafik.
0: Oznamoval spotený a malátny chudák Filip. Ale čo z toho? Také malé kuriatko nevie ešte ani poriadne pípať, nie je to ešte poradiť, čo s jazykom. Kuriatko sa jednoducho Filipa naľakalo a frnk bolo preč. Voľak to chodí po dvore. Má to dlhé nohy, má to ostrohy, má to hrebienok a robí to... Áno, kikiriki. A to už vieme, čo je to. Kohút. Tu bolo vajíčko. A Filip na to.
1: Jafy, vtúpam na jafik.
0: Tu bolo vajíčko, povedal znova kohút.
1: Jafy, vtúpam na jafik,
0: povedal znovu veľmi nešťastne Filip. Kde si ho dal? Vykríkol kohút.
1: Jafy, vtúpam na jafik, fú mám robiť,
0: povedal Filip po tretí raz a skoro sa zdalo, že sa pustí do plaču.
2: Čo im a potom, čo máš robiť? Hoci si na ten jazyk sadni. Vyskočím si tuto na plot a budem sa s radosťou na teba pozerať, ako sa morduješ, ty, vrah sliepok.
0: Vrah sliepok? No, ono to vari nebolo ani také silné slovo, pretože Filip naozaj veľmi rád naháňal sliepky.
3: Psst, ako by kto si hovoril
2: gate.
0: Ale vôbec nejde o nohavice. To si starý káčer čistí zobák od blata.
2: Joj, to je krásna červená ryba.
0: Zagagotal káčer a už sa rozbehol za Filipovým jazykom.
4: To je môj jafík. a ja si po ňom vtúpam.
2: Jazyk? Joj, zle je.
4: Ja nemôžem povedať F.
0: Teda, ako vieme, Filip sa snažil povedať S, ale nedarilo sa.
2: Zle je.
0: Trval na svojom káčer. Posadil sa vedľa kohúta a civel na Filipa, z ktorého už bola len kôpka nešťastia. Čože nám vykukuje spoza búdky? Voľajaký otáznik. Ale veď to je predsa kocúr, to ono. Veľmi dobrý kamarát. V zime, keď je Tónovi zima, pes Filip Tóna zohrieva a pustí ho dokonca aj do svojej búdy. Poznajú sa od malička.
2: Dobrá ten,
0: zamravčal. Áno, presne tak. Na tom Tónovi je slovenské iba to meno. On je vlastne cudzinec, až zo Siamu. Bol kocúrom siamským a slovenčina mu robí potiaže.
2: Mňau, co tu sedíš ako kôpa nesestastia?
4: Jafi, vtúpam na jafik,
0: oznamoval Filip.
2: Fítim.
0: Kocúr si prezeral Filipovo vyplazenisko a potom aj Filipa, ktorý už dýchal ako 7 lokomotív a 3,5 parných valcov.
2: To nie je choroba, to je smet.
0: Smet? Zagagotal káčer. Smet? Zakikiríkal kohút.
4: Fmet?
0: Čudoval sa Filip.
2: Prsk, smet,
0: zaprskal Tóno nahnevaný, že mu neveria.
2: Napísa foty a uvidíš.
0: Filip rýchle bežal k myštičke s vodou a píla a všetku vodu, čo bola v miske, vychlípal.
4: To je ohromné,
0: pomyslel si. A tu ešte jedna kvapka a ešte jedna a už tam nie je žiadna. A čo sa stalo? Vyplazenisko zmizlo a Filip konečne mohol povedať:
4: Slniečko svieti.
0: A tiež mohol povedať:
4: Ja si už nestúpam na jazyk.
0: To bolo radosti. No, odišiel kohút, namrzený, že to tak dobre dopadlo. Odišiel káčer, aj Tóno sa vyparil, aj slniečko sa schovalo a zostala len búda a v nej šťastný pes Filip. No, a to je koniec rozprávky.

Z hĺbky svojho srdca volám tebe, Mária, a skrze vznešenosť a moc tvojho mena ťa prosím, aby si mi vyprosila Božie milosrdenstvo. Tvoje meno je útočiskom hriešnikov a útechou všetkých, ktorí sú zarmútení. Preto mi prosím pomôž, Mária, a potež ma v mojej biede. Vznešené meno Mária, radosť anielov, útecha nábožných, nádej hriešnikov, chválim ťa a z celej duše ťa velebím. Teba chcem nosiť vo svojom srdci, tvoje meno chcem mať ustavične na perách. Panna Mária, buď mojou útechou a pomocou v živote i v hodine smrti. Príď mi, Mária, na pomoc a mocou svojho mena zažeň nepriateľa. Ak by som už tedy nemohol vysloviť tvoje meno, príď ku mne, prosím. Neopúšťaj ma a pomôž mi, aby som sa mohol s tebou večne radovať v nebi. Amen. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní dnešnej relácie Slovo povzbudenia. V nej vám ponúkneme slová monsignora Viliama Judáka, nitrianskeho diecézneho biskupa, a monsignora Cyrila Vasila, košického eparchiálneho biskupa. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: poradí už 250. tradičná výročná ďakovná púť k Matke Božej. Pri príležitosti Sviatku Nanebovzatia Panny Márie sa 15. a 16. augusta uskutočnila na Mariánskom pútnickom mieste pri rovnomenom chráme na Nitrianskej Kalvárii. Biskup William Judák na púti k Matke Božej v Nitre adresoval veriacim slová: Mária je znamením útechy a znakom nádeje. Poďme si jeho homíliu vypočuť v nasledujúcich minútach.
1: Drahí bratia a sestry, milí mariánski ctitelia, iste mnohí z nás radi plánujeme našu budúcnosť. Keď budem dospelý, keď ukončím vysokú školu, keď si nájdem životného partnera, keď mi zvýšia plat, keď budem na dôchodku, zaznieva aspoň v duchu. A tak stavieme vzdušné zámky. Netýka sa to len jednotlivcov, ale aj spoločnosti. Niektorí ste mladší alebo v strednom veku, ste v uplynulých mesiacov do sociálnej poisťovne dostali dôchodkové prognozy. Niekoho to potešilo, iných menej. Sami tušíte, že ak ste napríklad 30 alebo 40 roční dostali odhad dôchodku alebo dôchodkového veku, neznamená, že to presne tak bude. Pro výsledku môže v budúcnosti zasiahnuť zmena zákonov, výška príjmov, počet odpracovaných rokov, inflácia a ekonomický vývoj. Alebo pripravovaná vízia Slovenska do roku 2040, ktorú vypracovala Slovenská akadémia vied. Ide o strategický dokument, ktorý navrhuje smerovanie Slovenska do budúcnosti. To, či sa odporúčania premietnú do reálneho sveta, závisí od mnohých okolností, aj od situácie vo svete, a tiež od budúcich politických rozhodnutí. Sú to relatívne plány, ktorých uskutočnenie závisí od mnohých faktorov. Aspoň letmý pohľad do histórie nám to potvrdzuje. Napríklad v roku 180 si Rímania hovorili: naša veľká ríša, ktorá vo svojich počiatkoch nebola ničím viac než len jedným z miest strednej Itálii, teraz vládne značnej časti nielen Európy, ale aj Ázie a Afriky, a zjavne bude napokon vládnuť všetkým národom. A dnes hovoria odborníci, že to bolo práve v čase, v ktorom začal úpadok a zánik rozsiahlej rímskej ríše. Lebo ak by sme pozreli na euroamerický svet začiatkom 20. storočia, vtedy sa pokojne pozerali do budúcnosti nielen politici. Hovorilo sa, zdá sa jasne, že svet je stále lepší a lepší, vzdelanejší, vedeckejší, liberálnejší, demokratickejší, bohatší, zdravší a viac sa rešpektujú ľudské práva. Nikto vtedy nepochyboval, že 20. storočie bude veľkým storočím mieru a ľudskosti. Pár rokov na to, v auguste 1914, svet vstúpil do dlhých 10-ročí veľkých vojen, totalitných diktatúr, masového vraždenia a tak ďalej. Naozaj musíme s pokorou priznať, že nikto z ľudí nepozná dlhodobú budúcnosť. Nikto nevie, k akému cieľu sa stáča dlhý oblúk dejín. Nevedia to ani mocní súčasného sveta. Je paradoxné, že najväčšie zločiny 20. storočia, ale aj súčasných dejín páchajú ľudia, ktorí si mysleli, alebo myslia, že pochopili, aký je konečný cieľ dejín. A svoje zločiny ospravedlňujú tým cieľom. Seba samých videli ako verných služobníkov alebo vidia veľkého a neľudského božíka pokroku. Niektorí dokonca pesimisticky tvrdia, že sa plavíme obrovským oceánom dejín bez toho, aby sme vedeli, kedy sa dostaneme na pevninu. Avšak, drahí bratia a sestry, my, ktorí sme sa dnes išli okolo Božej Matky na Nanebovzatej Nitrianskej, ako ju tu v Nitre familiárne titulujeme, a všetci, ktorí sa hlásime k viere, k tomuto tajomstvu, sa pozeráme na našu budúcnosť i budúcnosť ľudstva očami viery. A tá nie je beznádejná či bez zmyslu. Práve naopak ukazuje, kde je náš cieľ a naša skvelá budúcnosť. Áno, tajomstvo Nanebovzatia Panny Márie je znakom tejto nádeje. Ježišova Matka povýšená do neba je totiž ikonový proroctvom našej budúcnosti, ktorá nám ukazuje, že človek je stvorený z lásky a spasený skrze lásku a má svoju budúcnosť. Preto kresťania od prvých čias vzhľadom k Ježišovom zmŕtvychvstaniu vyznávali, že omilostená žena Mária neskončila v hrobe. Preto slávili toto tajomstvo, ktoré patrí medzi najstaršie marianské sviatky, a cisár Mauricius v 6. storočí dokonca stanovil 15. august za štátny sviatok. Keď pápež Pius XII vyhlásil 1. novembra 1950 článok viery, učenie, že Panna Mária po skončení pozemského života bola s telom i s dušom vzata do nebeskej slávy, tento článok viery, ako to tu už pred rokmi odznelo, našiel nielen pozitívnu odozvu v katolíckej cirkvi, ale aj v kresťanskom svete. Vtedajší a známy doteraz švajčiarsky psychiater Karol Jung, prvý mysliteľ a zakladateľ analytickej psychológie, syn protestantského kňaza, vyjadril, že pápežské vyhlásenie dogmy o nanebovzati Panny Márie bolo najdôležitejšou náboženskou udalosťou od čias reformácie. Podľa neho na nebo vzatie znamená, že spolu s osláveným mužským telom Ježíša v nebi jestvuje aj oslávené ženské telo Ježíšovej matky Márie. Žena rovnako ako muž si vyžaduje rovnako osobnú reprezentáciu, hovorí, táto rovnosť si vyžaduje metafyzické ukotvenie. Naozaj, na nebo vzatie Panny Márie je pre nás znakom nepochybnej nádeje, ako sme počuli aj v druhom čítaní, kde hovorí, že Ježiš nás neponecháva v neistote. Daruje nám nový život, ktorý čaká na konečné naplnenie. Keď teda sa hlásime k tomuto tajomstvu, vyznávame ho, a keď ľudia dobrej vôle vôbec hovoria o dôstojnosti ľudskej osoby, posvetnosti ľudského života, vyjadrujú to, že v ľudskej osobe sa skrýva čosi vznešené, posvetné, čo si vyžaduje osobitnú úctu. Panna Mária je jednou z nás, ktorá už dorazila do cieľa, ku ktorému my ešte stále putujeme. Prišla tam, kam ju celý život viedla jej túžba. Áno, Marino, na nebo vzati do neba sa ctí naša ľudská telesná existencia. Sme pozvaní, aby sme svojou túžbou a nádejou zamerali sa týmto smerom, aby sme sa nechali premieňať dobrom, ktoré nám ponúka Boh, tak telo i našu dušu, aby sme čoraz viac svojim životom odrážali Božiu slávu. Nech nás, drahí bratia a sestry, neznechucuje skutočnosť, o ktorej píše svätý Augustín v knihe Boží štát, že celé dejiny ľudstva, celé dejiny sveta sú zápasom medzi dvoma druhmi lásky, láskou k Bohu od zriekania až po sebadarovanie a láskou k sebe od pohrdania Bohom až po nenávisť voči iným. Tento výklad dejín ako boja medzi dvoma druhmi lásky, medzi pravou láskou a sebectvom vidíme aj v dnešnom čítaní zo zjavenia svätého apoštola Jána. Tieto dva druhy lásky sú tu vyjadrené dvoma postavami. Najprv drak, veľký a ohnivý znak moci bez milosti, bez lásky, plný egoizmu, strachu a násilia. V Jánovej dobe to boli cisári od Nerona po Domiciana. Ich moc sa zdala byť bezhraničná. A drak znamená aj všetky protikresťanské diktatúry všetkých čias, aj pre hnedú diktatúru nacizmu, červenú diktatúru komunizmu. A dnes, opäť preto, čo sa v našej spoločnosti zdá neprekonateľné a neporaziteľné, konzum, hrubý egoizmus, nenávisť voči druhému, pohodlnosť, neviazaná zábava, pohrdanie rodinou, tradičnými hodnotami a všetko to, čo človeka a jeho dôstojnosť degraduje a ponižuje. Druhým obrazom je žena odetá slnkom, pod nohami má mesiac, okolo hlavy veniec 12 hviezd. Najprv myslíme iste na Pannu Máriu, ktorá je plne odetá slnkom, teda Bohom, ktorý v ňom plne žije. A mesiac pod nohami je obraz smrti a konečnosti. Mária nechala smrť za sebou, jej život bol darovaním sa Bohu a blížnemu. Žena odetá slnkom je znamením pre víťazstvo lásky, dobra, Boha, znamenie útechy a znakom nádeje. A aj my, ak sa budeme usilovať podľa svedomia žiť, teda plniť Božiu vôľu ako ona, náš život a udalosti nášho života, všetko, čo dobre konáme, ani smrťou nezanikne, ale všetko bude prijaté do Božej lásky, ktoré sa volá nebo. Viete, zatienenie slnka, či zatmenie, ako sme to mohli sledovať v tomto týždni, môže byť nielen vesmírny úkaz, ale aj spoločenský, politický, osobný. Ale určite je to len dočasná záležitosť. Často si myslíme, že dejiny riadia len mocní tohto sveta. Politici a vládcovia určite majú väčšiu, menšiu moc v rukách a môžu o mnohom rozhodovať, ale to všetko je len relatívne. Situácia, ako sme toho svedkami, sa veľmi rýchlo mení a preto uverme, že Božia moc vedie dejiny viac než mocný tohto sveta. Pana Mária nás učí dôverovať nie ľudskej moci, ale Božej prítomnosti a jeho prisľúbenia. Samozrejme nás tejto spolupráci aj pozýva. Je potrebné sa preto nielen týmto hodnotám nedelne a sviatočne hlásiť, ale sa za nej angažovať a obetovať, teda aj vo veciach verejných. A nebojíme sa aj v politike, v komunálnej či celoštátnej by nemali chýbať takí ľudia, ktorí sa hlásia k hodnotám, ktoré obohacujú predovšetkým iných a nie seba. Už o pár týždňov budeme mať tomu príležitosť, aby sme o tom rozhodli. A netreba zdá zdôrazňovať, že je to aj naša kresťanská zodpovednosť a povinnosť, aby sme rozhodli v súlade so svojim svedomím a hodnotami, ktoré vyznávame. A keby sme aj nemohli vo veľkom ovplyvniť dejiny sveta, môžeme meniť život okolo seba, pretože je to v našich rukách. Môžeme prinášať svetlo, nádej a dôveru tam, kde žijeme. Ukazuje nám to Pana Mária aj v Evanjeliu, ktorá námahovou cestou vlastne okolo 140 kilometrov išla z Nazareta do Ein Karim, do judských hôr, kde si Pánu Bohu za chrbtom, kde navštívila svoju príbuznú Alžbetu, aby vyjadrila svoju živú vieru v nejakú Bohu, ale zároveň aby aj slúžila. A to môžeme každý z nás. Samozrejme, môj text je oveľa dlhší, ale vzhľadom na situáciu, v ktorej sa nachádzame, nechce vás nejakým spôsobom tým trápiť, len vás chcem a chceme sa navzájom povzbudiť, aby sme tak, ako sme sa v stredu mnohí a milióny ľudí pozerali hore, aby sme videli vesmírny úkaz. Pozerajme sa dnes duchovným zrakom tam, kam nás vedie Pana Mária, o čom povedala aj vo svojom Magnifikáte a o čom nás uisťuje svätý Pavol, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Nech teda aj táto požehnaná chvíľa pri novách Pani Mári na nebo vzatej nás k tomu povzbudí a napomáha nám, aby sme aj zajtra, o týždeň, o mesiac, o rok, ba, do konca svojho života nikdy nestratili vznešený cieľ svojho života, aby sme sa oň s Božou pomocou aj usilovali. Amen.

0: dňoch 15. a 16. augusta sa v Klokočove v chráme zosnutia pre svätej Bohorodičky konala tradičná eparchiálna odpustová slávnosť, ktorá aj tento rok zhromaždila veriacich z celej Košickej eparchie i ďalších miest Slovenska. Slávnostnú svetú liturgiu slúžil vladyka Cyril Vasil, košický eparchiálny biskup. Homílii povedal aj tieto slová.
1: Drahí otcovia biskupi, Kiro, Peter, Milan, milí kňazi, milí bratia a sestry, milí mladí priatelia. Mnohí z nás, možno aj väčšina z nás, skoro každý deň venuje nemálo času stále viac sa rozširujúcej rutine. V každej voľnej chvíli naša ruka podvedome siaha po telefóne a prst začne prechádzať po obrazovke. Do pár sekúnd sa na nás vyvalí nepretržitý prúd informácií, titulky o vojnách, o ekonomických krízach, o klimatických zmenách, o narastajúcich napätiach. A to je či v autobuse, či pri káve, či pri obednejšej prestávke, či tesne pred spaním. Stále sme v dosahu správ, ktoré málo kedy prinášajú nádej. A tento globálny šum okolo nás nepôsobí len na naše hlavy, ale ticho mení aj naše vnútro. Možno to sami cítite na vlastnej koži. Tá nenápadná, taká trvalá ťažoba na hrudi, neustály podtext úzkosti, sklon k podráždenosti alebo postupný pocit bezmocnosti, keď si povzdychneme, kam ten svet vlastne speje. Hrozí nám, že sa stále viac staneme ľuďmi, ktorých základným životným nastavením býva obava, únava, pochybnosť, cynizmus. Tie zlé správy neprichádzajú do nášho priestoru náhodou, vládne im logika aj ľudskej pozornosti, aj ekonomiky médií. Kým dobré správy, tie plynú tak tichučky, ako čirý prameň, zlé kričia a vynúcujú si náš pohľad. Dobrá správa je často zložitejšia, vyžaduje čas, nesie v sebe pokornú stálosť, tak ako lekár, ktorý trpezlivo lieči, tak ako rodina, ktorá v láske vychováva svoje deti, alebo komunita, ktorá pomáha slabším. Zlá správa je náhla, šokujúca, krikľavá, vyvoláva okamžitú emóciu. Hnev, strach, rozhorčenie. A to nás potom núti komentovať a ďalej kliknúť a zdieľať. Tieto tragédie alebo pohoršujúce správania alebo podozrenia dostávajú najväčší priestor nie preto, že by boli pre náš život najdôležitejšie, ale najspoľahlivejšie zarábajú na ľudskom strachu a na hneve. A práve z tejto našej každodennej skúsenosti, z tohto pocitu ponorenia sa do tmy, sa musíme dnes zaspýtať. Má táto všade prítomná tma posledné slovo nad našim prežívaním, alebo existuje nejaká správa, ktorá by mala moc premeniť náš pohľad zvnútra? Keď sme unavení z neustáleho tlaku hrozieb a tragédií a krikľavých správ, tak náš mozog hľadá prirodzený únik. Čo to znamená? Dnešný svet nám ponúka okamžitú náplasť, nekončiacu zábavu. Niekedy bezmyšlienkovité emócie, povrchné videá, bizárne show. Zdá sa, že sme našli liek. Dnešný svet nám ponúka toľko zábavy, že by sme sa fakticky mohli uzabávať k smrti. Môžeme totiž vypnúť titulky plné katastrof a zapnúť si niečo ľahké, pričom nemusíme myslieť. Stačí si všimnúť v autobuse alebo vo vlaku, alebo minule som bol v Ríme v metre. Všetci sú prilepení na obrazovky smartfónov, nikto sa nerozpráva ani so spolucestujúcim, ani medzi sebou, a všetci palčekom usilovne scrollujú správy. Nič zvláštne, také zábavné hlúpostinky by sme to mohli nazvať. Pri každej sa zdržia len pár sekúnd. Teda zlé správy a povrchná zábava vyzerajú, ako keby boli protiklady, no v skutočnosti plnia tú istú úlohu. Zlé správy v nás vyvolávajú neustále znechutenie, strach a úzkosť. A povrchná zábava nás udržuje v stave pasivity a takej otupenosti. Ani jedno, ani druhé nám nedáva ani pokoj, ani zmysel. Strach nás ochromuje, tá prázdna zábava ponúka trošku taký dopaminový nával, ale po nej sa vracia ešte väčšia prázdnota. Takže by sme mohli povedať, že svet nás najprv vydesí svojou krutosťou a falošnosťou a potom nám ponúkne svoje hlúpostinky, aby sme na tú krutosť a na znechutenie a na strach zabudli. Ale v obidvoch prípadoch nás teda okráda o to, čo je najcennejšie, o schopnosť žiť hlboký, pravdivý, zmysluplný život. Pretože na toto potrebujeme niečo iné. Nehovorím teda, že kresťan má chodiť po svete s kyslou tvárou, že sa má protiviť akémukoľvek rozptýleniu alebo zábave, že by mal žiť v izolácii o tom, čo sa deje vo svete. Ale uprostred pochabosti sveta aj uprostred tých erupcií zloby a nenávisti by mal mať vo svojom srdci základné piliere, na ktorých môže postaviť svoju existenciu. A čo je takým základom? Čo je takým pilierom, o čom môžeme oprieť naše životy? Pôjdem na to trošku zoširoka. Tohto roku boli majstrovstvá sveta vo futbale. Krásna celosvetová show v Amerike, v Kanade, v Mexiku. A ja som pozrel niektoré zápasy. A spomenul som si pri tom, že pred 40 rokmi, roku 1986, takisto v Mexiku vtedy, bol svetový šampionát. A ostal mi tam v pamäti jeden zvláštny moment. A nemyslím tým ten špeciálny gól, ktorý dal Maradona rukou vo štvrťfinále proti Anglicku. Ani tá tzv. Mexická vlna, ktorá sa odtedy stala známou, to olé, ale niečo iné. Uprostred vtedajšieho športového divadla sa nedalo nevšimnúť, to si to pamätá spred 40 rokov v televízii, niečo nezvyklé. Pri všetkých zápasoch na kľúčových miestach štadióna, často práve za rohovými zástavkami alebo za bránkami, pretože tam nutne sa upierala pozornosť televíznych kamier, stáli ľudia, niekoľko ľudí s jednoduchým transparentom. John 3.16. To nebola žiadna krikľavá reklama, žiadne politické heslo, len strohý odkaz. Manifest v ruke John 3.16. Ja som si vtedy v prvej chvíli tak rozmýšľal, čo to znamená, nejaký John. To je nejaký odkaz pre nejakého Johna. Po chvíli mi došlo, že sa vlastne jednalo o skupinky kresťanov, veriacich, ktorí sa rozhodli takto využiť celosvetovú pozornosť na svetovom šampionáte, aby do šumu štadiónov a masovej zábavy poslali svetu odkaz na vlastne najdôležitejšiu správu ľudských dejín, a to je tá veta John 3.16, teda z Jánovho evanjelia, 3. kapitola, 16. verš. Veď Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho verí, ale mal večný život. A títo ľudia teda nestávali na štadióne nejaké vlastné reproduktory, nepokúšali sa prekričať ten 100-tisícový dáv, nestávali sa ani do cesty tej mexickej vlne, ole, nechali svet, nech sa zabáva, no priamo do stredu tejto zábavy postavili odkaz na jednu tichú pravdu. Pre mnohých kresťanov alebo pre evangelizátorov, to zvlášť v americkom prostredí, sa v tých časoch stal tento spôsob dosť taký obľúbeným spôsobom ohlasovania Krista uprostred tohto sveta. To boli roky 80. a 90. Toto ich správanie nakoniec prinútilo aj zmenu správania samotných televíznych staníc aj organizátorov športových podujatí, pretože potom televízie vydali interné predpisy pre kameramanov, aby sa vyhýbali záberom na divákov, ktorí by mali nejaké transparenty. Zvlášť náboženské, ale aj politické. Na tohto ročný majstrovstvá sveta už som tieto transparenty nevidel. Alebo televízie poslúchli tieto odporúčania. Ja netvrdím, že to bol nejaký najlepší spôsob evangelizácie. Možno to viac zodpoveda takej americkej mentalite krátkych sloganov. Ale treba pripustiť, že na svoju dobu to bol dosť vynaliezavý a celkom vtipný spôsob, ako poskytnúť odpoveď na bytostnú prázdnotu, ktorá sa dotýkala mnohých ľudí.

a to nie len v rokoch futbalových šampionátov alebo olympijských hier, sme ochotní za zábavou či aj za oddychom cestovať aj tisíce kilometrov a utratiť aj stovky, aj tisíce eur, zvlášť na to využívame letné prázdninové mesiace. Ale leto sa v našich kalendároch nespája teda len s vonkajším oddychom a so spomalením rytmu, ale môže v duchovnom živote mať aj iný, oveľa hlbší rozmer. Je to čas, keď sa môžeme otvoriť na celkom iný druh správ, než aké sme zvyknutí každý deň z obrazoviek. Kým po zvyšok roka nás svet akoby uzatváral do tichého cynizmu a takého osamelého konzumovania krikľavého strachu alebo do povrchnej zábavy za každú cenu, aj toto letné obdobie nás môže pozvať k tomu, aby sme vykročili von. Kam? Napríklad na púte, na odpustové slávnosti, na mariánske sviatky či do letných táborov našich mládežníkov. A teda takéto stretnutia nie sú len nejakým udržiavaním starých zvykov alebo prázdninovým programom, ale sú to naozaj oázy v púšti negatívnych správ alebo povrchnej zábavy. A v čom spočíva premieňajúca moc takýchto stretnutí? V základnej dobrej správe, v dobrej zvesti pre náš život. Aj tu v Klokočove, v tejto chvíli, môžeme zakusovať niečo, čo sa hlboko protiví logike tohto sveta. Napríklad okolo obeda popoludní tu dorazila skupinka pútnikov, ktorá v predchádzajúcich 5 dňoch prešla pešo 100 kilometrov, putovala z Prešova. A boli to dni plné úpeku, prachu cesty, pľuzgierov, fyzického vyčerpania. A svetský človek by sa opýtal, na čo toľká námaha? Na čo obetovať komfort, sily? A títo pútnici svojimi krokmi nám dali jasnú odpoveď. Kráčali preto, lebo v srdci niesli túžbu vykročiť zo svojej pohodlnej zóny za Kristom. Kráčali s ikonou Márie, kráčali s Máriou, pretože v nej spoznali matku, ktorá nielen počúva naše bolesti, ale aj ukazuje cestu k synovi. A teda ich pľuzgiera aj únava neboli prekážkou, ale stali sa dôkazom toho, že hodnoty, ktoré presahujú tento svet, pre tieto hodnoty sa oplatí prinášať obetu. Teraz na úvod liturgie, čo sme urobili? Odovzdali sme certifikáty novým animátorom. Mladým ľuďom, ktorí sa rozhodli, že svoj voľný čas, talent, mladickú energiu nepremrhajú v nejakom pasívnom digitálnom šume, ale že ich investujú do služby svojim rovesníkom v cirkevnom spoločenstve. Pozrite, aká krásna mozaika. Nájdú sa neprajníci, nájdú sa skeptici, ktorí budú tvrdiť, že dnešná mládež je apatická, že je povrchná, že je bez záujmu o duchovné veci. My tu máme dôkaz toho, že tomu nemusí byť vždy tak. Že existujú príklady aj o niečom opačnom. Vy všetci ste sa tento večer tu zišli, kto z blízka, kto z ďaleka, aby ste svojou prítomnosťou potvrdili čo? No túžbu po hĺbke, že dnešný človek odmieta prázdne ponuky sveta, že túži po pravde, ktorá niečo stojí aj po vzťahoch, ktoré sa nerozpadnú pri prvej kríze. Túžite po odvahe k obete. Dobre, tých 100 kilometrov v nohách našich pútnikov ukazuje, že mladí ľudia sa neboja námahy, ak vidia nejaký zmysel. Že je tu ochota slúžiť. Certifikáty v rukách animátorov sú znakom, že obeta sa mení na službu. Že radostná zvesť sa stane takto kvasom pre celé spoločenstvo. A títo pútnici, títo animátori, oni nečítajú o dobrej zvesti len z kníh. Oni ju píšu svojimi nohami, svojimi rukami. A aj vaša dnešná prítomnosť tu, tento večer, to je len odpoveď na prázdnotu našej doby a ukážka toho, že cirkev je mladá, živá a že poskytuje nádej mladým i starým. Pretože na púti alebo na letnom tábore človek na vlastnej koži môže zakúsiť, že dobrá správa nie je len teória. Je to konkrétna skúsenosť. A keď kráčame aj takto spolu ako dnes, tento večer, tak keď vidíme stovky iných ľudí, si povieme, a nie som v tom sám, dobro v tom

svete ešte nezomrelo. Nie sme my tí čudní, tí divní, tí iní. Naozaj Boh tak miloval tento svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho verí, ale mal večný život. Boh nás miluje, dal nám svojho syna, daroval nám ho cez Máriu, vyvolenú dceru Izraela, vyvoleného ľudu, aby nám cez jej spoluprácu s Božou milosťou a s Božím povolaním poukázal na naše povolanie spolupracovať s milosťami, ktoré sme dostali. Mária prijala do svojho života Božieho syna, bola svojmu synovi blízka v čase jeho pozemského účinkovania, stála pod jeho krížom po chvíli jeho mučenia, bola svedkom jeho zmŕtvychvstania a je mu i dnes blízka aj vo večnosti, pretože jej prechod do večnosti nazývame zosnutím, uspieniem, na nebo vzatím. A ono je pred obrazom nášho vzkriesenia a úplného zjednotenia sa s Kristom. A teda vlastne vidíme, ako v srdci každého človeka je hlboký, neuhasiteľný smet, ktorý nie je len smet po úspechu, či zdraví, či po pohodlí, ale je to túžba po dobrej zvesti, po dobrej správe, po uistení, že náš život nie je len nejaký náhodný záblesk v chladnom vesmíre, nebol si a nebudeš, ale že má hlboký a večný zmysel. Žijeme v svete, ktorý nás presvieča o nezmyselnosti všetkého okolo nás. Zapníme správy a vidíme triumf zla, nespravodlivosti a bezmocnosti. Pozrieme sa na svoje vlastné rany a vidíme bolesť, utrpenia, obmedzenie konečnosti. A aj za tým najzábavnejším programom na svete sa nám z rohu vyškiera zlovesná maska pominuteľnosti. A vtedy sa logicky v našom vnútri vynára otázka, má to všetko nejaký význam? Má tma posledné slovo? A kresťanstvo prichádza nielen ako ďalšia filozofia alebo nejaký súbor poučiek, ale prichádza ako radostná zvesť. Zlo a utrpenie nie sú definitívne. Náš život nie je omyl. Tvorca vesmíru nás pozná po mene. A náš príbeh má cieľ, ktorý presahuje hranice tohto sveta. Kríž a zmŕtvychvstanie to nie sú len spomienka na nejakú históriu, sú dôkazom, že každé utrpenie, každá slza, aj samotná smrť už boli porazené. Zlo môže dočasne vyhrávať, môže kričať, no jeho vláda je zlomená. A prekonávať zlo a utrpenie to nie je len nejaká nádej do budúcnosti, to je možné už teraz, v tejto chvíli. A teda vo svete, ktorý nás nabáda, aby sme investovali všetko do majetku, do kariér, do nejakých istôt pomíňajúcich, nás Boh pozýva, aby sme investovali do toho, čo nepodlieha skaze. Začnime dávať lásku tam, kde je nenávisť. Prinášať obetu tam, kde vládne sebectvo. A každý takýto vklad do vzťahov, do rodiny, do spoločenstva má večnú hodnotu. Počas tejto večernej liturgie sa ešte udeje ďalšia vec. A tá je tiež živým znakom príťažlivosti Kristovho posolstva. Bude to niečo, o čom síce možno nebudú svetské médiá písať žiadne správy, ani breaking news, že sa stalo niečo dôležité. Pretože uprostred sveta, ktorý nás zavaľuje správami o krízach, nestálosti a sa tu pred našimi očami teda odohrá dobrá správa. Dvaja mladí muži dnes dajú celému svojmu životu nový radikálny smer, robia tu pred nami a pred Bohom radikálne, neodvolateľné rozhodnutie. Žiadajú o sviatosť kňazstva. Marcela Samuel. Vaša kňazská vysviacka je pre nás všetkých živým dôkazom, že aj mladý človek aj dnes má ešte odvahu. Že je schopný počuť tichý hlas v hluku sveta, že je schopný uveriť Kristovi, že prijať jeho pozvanie. V tejto dnešnej dobe, keď sa nosí nezáväznosť a únik pred zodpovednosťou, vy hovoríte jasne a odvážne, hľa, tu som, Pane. Pred 40 rokmi niektorí veriaci teda vyrazili na zaplnené štadióny a uprostred masovej zábavy dvíhali transparenty s nápisom
Ján 3:16, aby celému svetu pripomenuli, že Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna. A to bolo silné gesto aktívnych kresťanov. Bratia Marcela Samuel, vy dnes dávate, alebo dostávate celkom inú a lepšiu úlohu. Vy nemusíte niesť nejaký papierový transparent. Od tejto chvíle sa vy sami stanete živými transparentami Božej lásky. Svet dnes nepotrebuje nové poučky, nové krikľavé heslá. Je unavený zo slov. Svet hľadá majáky, lúče svetla, ktoré by ukázali bezpečnú cestu prostred tmy a búrky. Takýmto majákom sa od dnešného dňa stáva celý váš život. Pretože byť živým transparentom Krista, to neznamená byť nedotknutelný alebo dokonalý, ale znamená to prepožičať Kristovi svoje ruky, svoje srdce, svoj čas. Boh vás cez kňazské svetenie posiela medzi ľudí, aby z vás vyžaroval on sám. A budete tak robiť cez vašu disponibilitu a blízkosť, keď si nájdete čas pre unavených, osamelých, hľadajúcich, keď vaše dvere i vaše srdcia ostanú otvorené aj vtedy, keď budete sami vyčerpaní. Budete tak robiť cez vašu pokoru a obetu, keď nebudete hľadať vlastnú slávu ani pohodlie, ale budete s láskou slúžiť tým, ktorí vám budú zverení, či už pri oltári, či v spovednici, či pri chorých, či medzi mladými. Bude tak robiť cez vašu vernosť, cez váš radostný život, keď ľudia v vašom okolí uvidia, že kňazstvo nie je len zamestnanie či povinnosť, ale radostné priateľstvo s Ježišom Kristom. A bude tak robiť aj cez príklad, ktorý máte dávať vášho rodinného života, veď prijímate sviatosť kňazstva ako ženatí muži, so súhlasom vašich manželiek. A oni tiež svojimi životovými obetami budú tým istým tajomným spôsobom mať účasť na vašom kňazstve. Teda, milí Marcel a Samuel, prinášajte ľuďom to, po čom ich srdce bytostne túži. Keď k vám prídu ľudia zdrvení zo zlých správ sveta, nech u vás zakúsia, že zlo a utrpenie nemajú posledné slovo. Cez vás kňazský život sa má každý človek dotknúť skutočnosti, že Boh ho miluje. Bratia a sestri, aj milí novokňazi, o chvíľu novokňazi, prinášajte ľuďom to, po čom ich srdce túži. Pretože dnes človek hľadá svetlo, ktoré neoslepuje, ale uzdravuje. A kňaz je povolaný byť takýmto majákom, nie krikľavým reflektorom, ktorý vypútal pozornosť na seba, ale tichým svetkom, tým odrazom toho tichého svetla svätej slávy Otca Nebeského, o ktorom spievame na večierni. A v tomto poslaní máme tu najkrajšiu sprievodkyňu a vzor. Mária bola prvá, ktorá vo svojom lone nosila a do sveta vyžiarila skutočné svetlo Ježiša Krista. Ona je dokonalým vzorom aj pre vás, Marcela Samuel. No je dokonalým vzorom pre každého jedného z nás. Učí nás, ako nenasávať tmu sveta, ale ako sa stať príbytkom pre Božie svetlo. A preto teraz tu, v Klokočove, v tento tichý podvečer, sa tu neschádzame ako pasívni diváci, ale prichádzame, aby sme v našom vnútri opäť zažali a rozžiarili Božie svetlo. Aby sme nechali z nás vyžarovať Božie svetlo, ktoré nedokáže uhasiť žiadna tma tohto sveta. Apoštoli hovorili pri stretnutí s Kristom: Pane, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva. Zvečerieva sa na dnešnej letnej oblohe, zvečerieva sa na oblohe tohto sveta, niekedy sa stmieva aj v ľudských dušiach zaplavených strachom alebo neistotou. Zostaň s nami, Pane. Rozptýľ tmu našich srdc a voveď nás všetkých do svojho svetla. A nech z tohto miesta, cez všetkých týchto pútnikov, ktorí cestovali kilometre, alebo menej, peši, alebo autami, cez mladých, ktorí sú certifikovaní ohlasovatelia Krista, cez novokňazov, cez vernosť každého z nás, nech do sveta vyžaruje jediná, dôležitá, radostná, dobrá správa. Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho verí, ale mal večný život.
A udialo sa to cez Máriu, ktorú Boží syn nazýval svojou matkou a ktorú nám zveril na kríži, aby sme aj my takto mohli nazývať, veď si ju povolal aj potom s telom k sebe, aby aj v tom nám ukázal náš definitívny domov a cieľ, teda naše spojenie s ním vo večnosti. A za to sme mu dnes vďační. Sláva Isusu Christu.

Končí sa dnešná relácia Slovo povzbudenia, ktorá mala mariánsky charakter. V nej sme ponúkli slová monsignora Viliama Judáka, nitrianskeho diecézneho biskupa a monsignora Cyrila Vasila, košického eparchiálneho biskupa. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Jána.
2: Milí poslucháči, incident s cudzoložnicou, ktorú zákonníci a farizei predviedli pred Ježiša, vyvolal v chráme veľký rozruch. Ježiš ich však svojou odpoveďou zaskočil, zahanbil a odzbrojil. V Jánovi v 8. kapitole 12. verši čítame, že sa znovu obrátil k zástupu a vyučoval. Bol posledný deň slávnosti stánkov, kedy sa tradične uskutočnil pochodňový sprievod. Pravdepodobne práve v súvislosti s ním pán Ježiš povedal: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Toto tvrdenie samozrejme náboženskí predstavitelia nemohli prijať. Skutočnosť, že sa po incidente s cudzoložnicou znova ukázali, svedčí o tom, že ho sliedili a nedali mu pokoj. Ján 8. kapitola 13. a 14. verš. Farizei mu však povedali: Ty sám svedčíš o sebe, tvoje svedectvo nie je pravdivé. Ježiš im odpovedal: Hoci sám svedčím o sebe, moje svedectvo je pravdivé, pretože viem, odkiaľ som prišiel a kam idem. Vy však neviete, odkiaľ prichádzam, ani kam idem. Medzi náboženskými predstaviteľmi a Kristom teraz došlo k ostrému stretu. Obvinili ho z vyvyšovania sa, keď povedal, že je svetlom. Ježiš im dáva tri dôvody, prečo je jeho svedectvo pravdivé. Poprvé hovorí, vie, odkiaľ prišiel a preto viem, kto je. Mimochodom, ľudia na tejto zemi nevedia, odkiaľ prišli. Vedci sa im snažia nahovoriť, čo sa stalo pred miliónmi rokov, no málo kto z nich tu bol čo len pred 100 rokmi. Nevedia, odkiaľ prišli, len špekulujú. Pán Ježiš vedel, odkiaľ prišiel. 15. a 16. verš. Vy súdite podľa tela, ja nesúdim nikoho. Ak však súdim, môj súd je spravodlivý, pretože nesúdim sám, ale so mnou i otec, ktorý ma poslal. Po druhé, nikoho nesúdi podľa tela. My posudzujeme iných podľa tela. Naše posudzovanie je obmedzené, lebo jednoducho nemáme všetky fakty. Príkladom tohto je evolučná teória. Keďže naše posudzovanie je založené na čiastkových faktoch, sú skutočne len špekuláciou. Buď človek prijíma špekuláciu, alebo zjavenie. Ak človek súdi podľa tela, prirodzene sa prikloní k špekulácii. Pán Ježiš hovorí, že on nesúdi podľa tela. Posudzuje spolu s nebeským Otcom. Prináša Boží pohľad, Božie hodnotenie. Toto je zjavenie a odlišuje sa od ľudského pohľadu. Z tohto dôvodu nevraživosť na strane týchto náboženských predstaviteľov narastá. Čítajme ďalej 17. a 18. verš. Aj vo vašom zákone je napísané, že svedectvo dvoch ľudí je pravdivé. O sebe svedčím ja a svedčí o mne aj otec, ktorý ma poslal. Tretí dôvod, prečo je jeho svedectvo pravdivé, je ten, že o ňom svedčí otec. Po krste v rieke Jordán počuli jeho hlas z neba. 19. verš. Na tomu povedali: Kde je tvoj otec? Ježiš odpovedal: Nepoznáte ani mňa, ani môjho otca. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho otca. Znovu sa zapodievajú jeho narodením. Všimnime si, že Ježiš nazýva Boha svojim otcom. Je to iný vzťah s ním, ako máme my prostredníctvom viery v Krista. Márii po svojom vzkriesení povedal: Vystupujem k svojmu otcovi a k vášmu otcovi. Božími deťmi sa stávame vierou Ježiša Krista, ale Ježiš je Božím synom kvôli svojmu postaveniu v Trojici. On je Boh syn a nazýva ho Bohom Otcom. Nemá to nič spoločné s tým, že by bol jeho potomkom, ale s jeho postavením v Trojici. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho Otca. V tomto je ten hlavný problém a rozpor. Neexistuje žiadna stredná cesta. Otca môžeme poznať len vierou v Ježiša Krista. Inej cesty niet. Čítajme ďalej 20. až 22. verš. Tieto slová povedal pri pokladnici, keď učil v chráme. A nikto ho nechytil, lebo ešte neprišla jeho hodina. Tu im znova povedal, ja odchádzam a budete ma hľadať a zomriete vo svojom hriechu. Kam ja odchádzam, tam vy nemôžete prísť. Vtedy Židia povedali, azda sa len nezabije, keď hovorí, kam ja odchádzam, tam vy nemôžete prísť. Pokladnica sa nachádzala v nádvori žien. Tam priviedli aj ženu prichytenú pri cudoložstve. Títo Židia úplne tápali a nič nechápali. Najprv sa ho pýtajú, kde je tvoj otec? Teraz sa pýtajú, zabije sa? Nevedia nič o tom, že svojich učeníkov pripravoval na to, že v Jeruzaleme bude vydaný do rúk pohanov a zomrie, že ho vydajú na smrť práve títo náboženskí predstavitelia a že zomrie, aby vykúpil svet z jeho hriechov. Zabije sa? Nie. Dá svoj život ako výkupné za mnohých. 23. verš. A povedal im, vy ste z dola, ja som z hora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Túto myšlienku nachádzame aj v prvom liste Korinťanom, 2. kapitole 14. verši. Ľudské poznanie môže pochopiť každý, kto má ľudskú prirodzenosť a ak má dostatočne vysoké IQ. Ale Božie poznanie je iné. Iba Boží duch nám ho môže zjaviť. O tom tu hovorí. 24. verš. Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Ak totiž neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch. Ľudia zomierajú, lebo sú hriešníci. To je prirodzený dôsledok hriechu. Ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch. Môže byť človek spasený na svojej smrteľnej posteli? Áno, ak príjme Pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. Človek však môže odmietať Krista príliš dlho, podobne ako títo Židia. Keď niekto odmieta Krista príliš dlho, potom ho už nebude chcieť prijať. Čítajme ďalej 25. až 29. verš. Opýtali sa ho teda, kto si ty? Ježiš im odpovedal, od začiatku ten, o kom vám hovorím. Mám o vás veľa čo povedať a súdiť, ale ten, čo ma poslal, je pravdivý a ja hovorím svetu to, čo som počul od neho. Oni však neporozumeli, že im hovorí o otcovi. Ježiš im teda povedal, keď vyzdvihnete syna človeka, vtedy spoznáte, že ja som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil otec. A ten, čo ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, pretože ja robím vždy to, čo sa jemu páči. Pán Ježiš v týchto veršoch zdôrazňuje jednotu so svojím otcom. Vždy robil a hovoril to, ako chcel jeho otec. V tejto pasáži sa označuje za syna človeka, čím odkazuje na Daniela 7. kapitolu 13. a 14. verš. Syn človeka prichádza ako odveký a je mu odovzdaná moc a sláva i kráľovstvo, aby sa stal vládcom tohto sveta. Hovorí tu teda o svojom ukrižovaní a takisto o svojom budúcom korunovaní. Po jeho smrti a vzkriesení mnohí z týchto náboženských predstaviteľov v neho uverili. Čítame o tom v knihe Skutkov, kde sa píše, že mnohí kňazi v Jeruzaleme uverili. Vtedy spoznali, že bol skutočne tým, za koho sa vyhlasoval. 30. až 32. verš. Keď to hovoril, mnohí v neho uverili. Vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí v neho uverili. Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Sme spasení samotnou vierou, ale viera, ktorá spasí, nie je samotná. Niečo v jeho živote prinesie. Keď človek uverí v Pána Ježiša Krista, bude chcieť zostať v jeho slove. Dôkazom našej viery je to, že zostaneme so spasiteľom. Ako kazateľ zboru som sa naučil, že vždy treba dávať pozor na toho, čo je aktívny v zbore, ale nemá záujem o štúdium Božieho slova. Taký je pre cirkev nebezpečný. Pravda vás vyslobodí. Pravda je to, že Ježiš Kristus je spasiteľom sveta. On je pravda. Najprv k nemu prídeme ako svojmu spasiteľovi. Potom, keď s ním kráčame, na základe vlastnej skúsenosti spoznáme, že sme slobodní. Sme vyslobodení z trestu za hriech. Nemusíme byť celú noc hore a trápiť sa, že pôjdeme do pekla. Ani nás nežiada, aby sme žili kresťanský život. Žiada nás, aby sme mu dôverovali a dovolí mu žiť v nás a cez nás. Keď sa mu podriadíme, sme vyslobodení. 33. verš. Odpovedali mu, sme potomkovia Abraháma a nikdy sme nikomu neslúžili. Ako to, že ty hovoríš, stanete sa slobodnými? Nemali pravdu. Boli otrokmi v Egypte, v Babylone a práve v tej chvíli, ako sa zhovárali, boli v područí Ríma. 34. až 38. verš. Ježiš im odpovedal, amen, amen, hovorím vám, každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. A otrok nezostáva v dome natrvalo. Syn zostáva navždy. Ak vás teda syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Viem, že ste Abrahamovo potomstvo a prečo ma chcete zabiť, lebo sa moje slovo vo vás neujíma. Ja hovorím to, čo som videl u otca a vy robíte to, čo ste počuli od svojho otca. Neboli slobodní ani telesne, ani duchovne. Vyhlasovali, že sú Abrahamovým potomstvom, no chceli zabiť Ježiša. Ako im povedal, boli otrokmi hriechu. Otroci hriechu nemôžu mať blízky vzťah s Bohom. Inými slovami, im Pán Ježiš povedal, že nie sú Božími deťmi. Mnohí kresťania akceptujú pády a zlyhanie ako normálnu súčasť života. Boh nikdy nechcel, aby sme tak žili. Jeho zámerom je, aby sme žili pre Neho mocou Ducha Svätého. Čítajme ďalej 39. a 45. verš. Odpovedali mu, našim otcom je Abraham. Ježiš im povedal, ak ste Abrahámove deti, mali by ste robiť Abrahámove skutky. Teraz však chcete zabiť mňa, človeka, ktorý vám povedal pravdu, ktorú počul od Boha. Toto Abraham neurobil. Vy robíte skutky svojho otca. Povedali mu, my sme sa nenarodili zo smilstva. Máme jediného otca, Boha. Ježiš im povedal, keby bol Boh váš otec, milovali by ste ma. Veď ja som vyšiel a prichádzam od Boha. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal. Prečo nechápete moju reč? Pretože nemôžete počúvať moje slovo. Vaším otcom je diabol a chcete plniť žiadosti svojho otca. On bol od počiatku vrahom ľudí a nestal v pravde, lebo v ňom niet pravdy. Keď hovorí lož, hovorí z toho, čo mu je vlastné, pretože je klamár a otec lží. Mne však neveríte, pretože ja hovorím pravdu. Staré príslovie hovorí, aký otec, taký syn. To však zjavne neplatí o Abrahamovi a jeho potomkoch. Tvrdia síce o sebe, že sú Abrahamove deti, ale nežijú podľa toho. Nakoniec ich Ježiš obvinuje, že sú úplne závislí od diabla. A dnes niekedy ľudia berú za samozrejmosť, že medzi nimi a Bohom je nejaký vzťah. A tak tvrdia, že všetci sme Božie deti. Správne by bolo povedať, že všetci sme Božie stvorenie, pretože iba tí, ktorí veria v Ježiša, sa môžu stať Božími deťmi. Všimnime si, že vytiahli otázku ohľadne Ježišovho narodenia. My sme sa nenarodili zo smilstva. Keď som začínal kazateľskú službu, myslel som si, že človek môže byť kresťanom aj vtedy, keď neverí v Ježišovo narodenie z Panny. Už si to ale nemyslím. Ak popierame Kristovo narodenie z Panny, pridávame sa k posmievajúcemu sa davu. My sme sa nenarodili zo smilstva. Tvrdia, že Boh je ich otec. Ježiš im však hovorí, keby bol Boh váš otec, milovali by ste ma, veď ja som vyšiel a prichádzam od Boha. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal. 46. a 48. verš. Kto z vás ma usvedčí z hriechu? A keď hovorím pravdu, prečo mi neveríte? To je z Boha, počúva Božie slová. Vy nepočúvate preto, lebo nie ste z Boha. Židia mu odpovedali, nehovoríme vari dobre, že si Samaritán a že si posadnutý démonom? Otázkou, kto z vás ma usvedčí z hriechu, vsadil svoj vlastný život. Toto je jeden z veľkých dôkazov Kristovej božskosti. Môžete mi veriť, že keby niektorý z jeho nepriateľov mal čo len malý dôkaz, ktorý by ho osvedčoval, vytiahol by ho proti nemu. Na jeho otázky nemajú logické odpovede, tak čo spravia? Prídu s úplnou hlúposťou. To je bežný postup. Keď človek v debate nemá odpoveď, uchýli sa k nejakej hlúpej a konšpiračnej odpovedi. Povedali, si Samaritán, si posadnutý démonom. Pokračujme 49. až 51. veršom. Ježiš odpovedal, ja nie som posadnutý démonom, ale ctím si Otca a vy ma znevažujete. Ja nehľadám svoju slávu. Je však ten, kto ju pre mňa hľadá a ten súdi. Amen, amen, hovorím vám, ak niekto zachováva moje slovo, neuzrie smrť na veky. Chcel by som ho vidieť, ako tam stojí pred tým zástupom. Tak ho nenávidia, že ho chcú zabiť. Vo svojom srdci majú vraždu a on nemá v sebe nič iné, len lásku. Onedlho bude pribitý na kríži za ich hriechy. Oni myslia na jeho smrť, zatiaľ čo on za nich obetuje svoj život. Ak niekto zachováva moje slovo, neuzrie smrť na veky. Ponúka im večný život, duchovný život. 52. až 59. verš. Židia mu povedali, teraz sme spoznali, že si posadnutý démonom. Abraham zomrel, aj proroci, a ty hovoríš, ak niekto zachováva moje slovo, neokúsi smrť na veky. Si jazda väčší ako náš otec Abraham, ktorý zomrel? Aj proroci pomreli. Kým sa robíš? Ježiš odpovedal, ak sám seba oslavujem, moja sláva nestojí za nič. Je tu môj otec, ktorý ma oslavuje a o ktorom hovoríte, on je naším otcom. Vy ste ho nepoznali, no ja ho poznám. Keby som povedal, že ho nepoznám, bol by som klamár, podobne ako vy. Ale ja ho poznám a zachovávam jeho slovo. Váš otec Abraham zaplesal, že uvidí môj deň, aj videl a zaradoval sa. Židia mu povedali, ešte nemáš 50 rokov a videl si Abraháma? Ježiš im odpovedal, amen, amen, hovorím vám, skôr ako bol Abraham, ja som. Tu zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho. Ježiš sa však skryl a vyšiel z chrámu. Videl Abraham Krista? Určite áno. Zjavenia Boha v starej zmluve boli zjaveniami Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel, jednorodený Boží, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil. Ďalšia vec, hoci Abrahamovo telo tam bolo pochované, Abraham nebol skutočne mŕtvy, ale bol v Božej prítomnosti. Ježiš o tom jasne hovorí v Lukášovi 20. kapitole 38. verši. Veď on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú. Liberálni teológovia dnes tvrdia, že Ježiš Kristus bol veľkým učiteľom, ale že nikdy o sebe netvrdil, že je Boh. Milý poslucháč, dobre počúvaj. Skôr ako bol Abraham, ja som. Nepovedal, bol som, ale ja som. On je Jahve. On je ja som, Boh. Židia to ihneď pochopili. Zdvihli kamene, pretože veľmi dobre vedeli, čo povedal a považovali to za rúhanie. Ide o Ježiša Krista. Pritlačil týchto Židov k múru. Museli sa rozhodnúť, za koho ho považovať. Aj ty sa musíš rozhodnúť, milý poslucháč. Buď je pravdou, alebo je klamárom. Buď je Bohom a spasiteľom, alebo nie. Musíš sa rozhodnúť. Buď ho prijmeš, alebo odmietneš. Tvoje rozhodnutie však nič nezmení na tom, kým je. On je ja som, on je Jahve, večný Boh. Môžeš ho buď prijať, alebo odmietnúť.
3: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Náboženský život v bývalom Československu sa po roku 1989 začal naplno rozvíjať. Duchovný hlad bol veľký a nadšenie ľudí obrovské. Salesianky sa tiež pustili do nových diel i obnovy tých, u ktorých to bolo možné. Viac nám o tomto období v dejinách Inštitútu Cér Márie Pomocnice povie salesianka sestra Monika Foltinová, zodpovedná za pastoráciu mládeže. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrá.

0: Rok 1989 priniesol veľké zmeny v celej strednej a východnej Európe. V jednotlivých štátoch postupne prišla o moc vládnúca komunistická strana a začal sa proces demokratizácie. V bývalom Československu bol zlomovým dňom 17. november 1989, keď sa začala nežná revolúcia. Po nej sa mohol obnoviť aj náboženský život.
1: Zmena režimu z totalitného režimu na demokraciu 17. november 1989 bol samozrejme dôležitým obdobím aj pre nás ako salesianky. Znamenal plnú aj náboženskú slobodu a možnosť vyznávať a žiť vieru nie v skrytosti, ale slobodne. A za tento dátum, teda za toto obdobie a prechod sme veľmi vďačné. To znamenalo, že sestry postupne môžu vychádzať zo skrytosti z tajnej cirkvi a postupne aj verejne vyznať, že žijú reholný zasvetený život. Znamenalo to teda pre nás prechod z bývania bytov, kde bývali jednotlivé sestry alebo teda po dvojiciach, trojiciach a postupné teda zakladanie aj našich reholných domov a komunít. Keď by sme sa teda vrátili k tomu obdobiu, tak v čase pádu komunistického režimu bolo na Slovensku 47 sestier, ktoré teda väčšina z nich už skladala reholné sľuby v období tých 70. 80. rokov.

0: Po zmene režimu, keď sa všetky rehole hlásili o navrátenie svojich domov, v inštitúte Dcér Márie Pomocnice prichádzali do úvahy len domy v Trnave na Kopánke a v Dolnom Kubíne. Na Kopánke dom Dcér Márie Pomocnice slúžil dlhé roky ako materská škôlka. 31. júla 1991 tu bol zriadený kanonický noviciát.
1: V roku 1991 na Sviatok Krista Kráľa 24. novembra bola zriadená vizitatória svätého Jána Boska, teda prvá organizačná jednotka, samostatná organizačná jednotka slovenských saleziánok. Už v tom období teda okolo 50 sestier sa tým osamostatnilo od poľskej provincie, pod ktorou sme boli zaradené. Prvou predstavenou našej vizitatórie sa stala sestra Helenka Danišová. A takisto v tom roku boli zriadené prvé komunity oficiálne v 7 mestách, v Bratislave, v Dolnom Kubíne, v Dubnici nad Váhom, v Michalovciach, v Rožňave, v Šamoríne. A prvou takou oficiálnou komunitou bola Trnava na ulici Olympijská.

0: V Dolnom Kubíne inštitút dcer Márie Pomocnice dostal v rámci reštitúcie rodinný dom so záhradou, ktorý niekoľko rokov fungoval ako detská škôlka. 4. februára 1993 vtedajší spišský biskup František Tondra udelil súhlas k otvoreniu domu inštitútu dcer Márie Pomocnice v Dolnom Kubíne. Komunita si musela vytýčiť niektoré priority. Zamestnanie v školách, prestavba domu a budovanie oratória. Sestry chceli nadviazať na tradície, ktoré v Dolnom Kubíne boli už predtým. Keďže detí bolo veľmi veľa, sústredili sa na formáciu animátorov, pre ktorých organizovali odborné školenia a duchovné obnovy. Mladí zas pomáhali v oratóriu, na výletoch a pri rozličných akciách s deťmi. Veľkou udalosťou bolo otvorenie a posvetenie komunitnej kaplnky 15. septembra 1993.
1: Popri zamestnaní, keďže naše sestry tiež aj za totality pracovali či už v školstve alebo v inej práci a popri tejto práci sa venovali apoštolátu, teda pastorácii, mali rôzne stretká, tak sestry v tomto období začali študovať, lebo mohli teda už slobodne aj študovať na pedagogických univerzitách, študovali aj teológiu doplnkovo a popri tejto činnosti, popri rekonštrukcii stavaní domov, akoby vznikajúcej tej novej tradícii života v komunitách, sa venovali aj vzdelávacej a výchovnej činnosti deťmi a mládežou. Čiže keď si to tak predstavíme, tak sestry, či už pracovali ako katechétky, popri tom študovali, fungovali rôzne stretká, oradka, chodilo sa na výlety, robili sa tábory a celkovo sa tak aj nastavoval systém formácie a teda spoločného života.

0: augusta 1995 navštívila sestry Salesianky v Dolnom Kubíne matka Marinela Castaño, generálna predstavená Inštitútu Cér Márie Pomocnice. Ocenila prácu a obetavosť duchovenstva. Zároveň vyzdvihla úsilie mnohých generácií slovenských veriacich, ktorí udržali plameň viery a odovzdali ho nasledujúcim generáciám i napriek mnohým historickým protivenstvám.
1: Ako som už spomínala, tak v roku 1991 boli zriadené prvé komunity v 7 mestách a postupne tiež ako narastal počet sestier, pribudali ďalšie komunity. V 1994 to bola komunita Bratislava na Vavilovej, takisto v Košiciach na KVP, komunita v Humennom. Neskôr v 2001 roku vznikla komunita v Banskej Bystrici, ďalšia komunita v Bratislave. V 2012 vzniká ďalšia komunita Košice, Tri Hôrky, Nitra na Klokočine. V 2015 na pozvanie aj bratov Salesiánov prvé sestry odchádzajú do Baku na takú misijnú skúsenosť, prítomnosť, s tým, že po 2 rokoch sme tam oficiálne založili komunitu. Čiže od tohto obdobia je vlastne naša slovenská provincia Svätého Jána Boska ako provincia Slovensko-Azerbajdžan.

0: Slovensko bolo známe ako misionárska veľmoc a táto tradícia nevymizla ani počas náboženského útlaku. Hneď po zmene režimu v roku 1989 inštitút Cer Márie Pomocnice vyslal 6 mladých sestier na misie do Albánska, Talianska, Bieloruska, Ukrajiny, Madagaskaru a Maďarska. Svätý Ján Bosko chcel, aby céry Márie Pomocnice boli živým pomníkom jeho vďačnosti voči Panne Márii za to, čo ona urobila pre neho a pre spoločnosť svätého Františka Saleského. A tak sa aj sestry Salesianky na Slovensku pustili do zveľaďovania tohto diela a postupne vznikla aj slovenská provincia Salesiánok.
1: Keď už teda spomínam vznik slovenskej provincie, rozprávala som, že v roku 1991 na Sviatok Krista Kráľa vzniká vizitatória svätého Jána Boska. Znamená to, že to bola menšia organizačná jednotka s menšími ešte takými právnymi kompetenciami a keďže počet sestier aj komunit narastal, v roku 2000 vznikla samostatná slovenská provincia, alebo teda momentálne provincia Slovensko-Azerbajdžan. Bola zriadenia 13. mája 2000 a teda od tohto obdobia už sme ako provincia, čiže s plnou samostatnosťou aj s väčším počtom sestier. Ako posledná komunita bola založená komunita v Prešove minulý rok, ktorá je našou poslednou založenou komunitou. Momentálne v ňom býva 5 sestier.

0: 90. roky si mnohí z nás pamätajú ako obdobie, počas ktorého boli chrámy plné veriacich všetkých vekových kategórií. Spomienky sa spájajú s oživením duchovného života. Ľudia mali túžbu a hlad po duchovných veciach. Prejavilo sa to aj na počte nových povolaní v Inštitúte Cér Márie Pomocnice na Slovensku.
1: Áno, v tomto období taktiež bol zriadený v roku 1991 v Trnave náš oficiálny noviciát a áno, aj čo sa týka ešte predchádzajúcich fáz, tak bolo obdobie, kedy či už ten aspirantát alebo postulát, čo je fáza formačná ešte predtým, než dievča vstúpi do inštitútu, teda stane sa oficiálnou členkou, novickou, ešte neskladá sľuby, ale už je členkou inštitútu, tak aj toto predchádzajúce formačné obdobie bolo aj na viacerých miestach, totiž z dôvodu, že tých dievčat s tou túžbou zasvetiť sa bolo viacej. Áno, mohlo to byť aj taký boom náboženskej slobody, možno aj demografický obraz, ktorý v podstate tie 70. roky boli silné, čiže boli to mladé dievčatá hľadajúce teda to svoje povolanie. Bolo v tom období aj viacej dievčat, teda už sestier, ktoré skladalo reholné sľuby. Možno sa tak hýbeme v tom počte každý rok 3, 4, 5 dievčat, ktoré skladalo reholné sľuby.

Znovu obnovenie činnosti Inštitútu Cér Márie Pomocnice po roku 1989 nám priblížila Salesiánka sestra Monika Foltínová, zodpovedná za pastoráciu mládeže. Ako odznelo, vznikla aj slovenská provincia Inštitútu Cér Márie Pomocnice, ktorá má aj svoj provinciálny dom. O ňom sa dozviete v ďalšom vydaní relácie Kláštory a rehoľný život. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Vážení poslucháči, koho z veriacich by nezaujala významná kresťanská osobnosť, svätá Helena, ktorá sa ako matka cisára Konštantína veľmi zaslúžila nielen o skončenie prenasledovania kresťanov, ale aj znovu objavenie pamätných miest pozemského účinkovania Božieho syna Ježiša Krista. A tak vám na nasledujúcu hodinku ponúkame rozhlasovú hru o tejto veľkej svetici, ktorú pod názvom Vznešená matka pre Rádio Lumen napísal Alojz Čobej. Veríme, že vás životný príbeh Vznešenej matky a svetice zaujme a prinesie vám okrem nového poznania aj pekný umelecký a duchovný zážitok.
2: V galérii svätých katolíckej cirkvi má svätá Helena zvláštne postavenie. Zaslúžila sa nielen o skončenie prenasledovania kresťanov v Starom Ríme, ale počas svojej odvážnej cesty do Palestíny vykonala mnohé odvážne činy, ktoré podnes obdivuje kresťanský svet. Narodila sa okolo roku 255 v maloázijskom mestečku Drepanon vo vtedajšej provincii Bitínia. Hoci bola iba dcérou hostinského, ako ducha plná, krásna deva, očarila vysokého rímskeho dôstojníka Konštantína Chlóra a stala sa jeho manželkou. Ale keď ho Dioklecián vymenoval za svojho spolucisára so sídlom v Trevíri, oženil sa s dcérou svojho spoluvládcu Herkulea a zavrhol manželku i svojho syna Konštantína, neskoršieho rímskeho cisára, ktorý sa tak významne zapísal aj do dejín katolíckej cirkvi. Keď si ho vojaci roku 306 vyvolili za cisára, povolal matku z Trevíra na cisársky dvor do Ríma. A tu sa začína dramatický fragment z Heleninho života, ktorý má v nasledujúcej rozhlasovej podobe názov Vznešená matka.

0: Buď pozdravený, môj cisársky syn Konštantín.
1: O, drahá matka, aký som šťastný, že žiješ s nami tu v Ríme a nie je odlúčená v ďalekom Trevíri.
0: Za tie dlhé roky som si tam celkom zvykla.
1: Viem, že ti nebolo ľahko, keď ťa tak vierolomne zavrhol môj otec Konštantín Chlorus.
0: Nespomínaj na to, syn môj. Ja som už všetko odpustila.
1: Aké ty máš dobré srdce.
0: Veď sme sa v Nikomédii do seba zaľúbili na prvý pohľad. A vôbec mu neprekážalo, že som iba z nižšieho stavu. Vyzdvihol ma, povýšil, daroval mi 30 rokov pekného života.
1: A keď sa stal Diokleciánovým spolucisárom, odhodil ťa ako špinavú handru. Ale draho zaplatil za svoju vierolomnosť, keď čoskoro biedne zahynul na vojnovom ťažení do Británie.
0: Nech je pán milostivý jeho duši. Rozprávaj. Ako bolo v Miláne?
1: Urobili sme veľkú vec. Dobre si mi poradila moja vznešená matka. Ruka v ruke s Liciniom som vydal edikt, v ktorom zrovnoprávňujem všetky náboženstvá v ríši.
0: Aj kresťanské?
1: To hlavne. Odteraz dovolím kresťanom zastávať všetky štátne úrady. Vraciam im zabavený majetok a budovy. Za každú zničenú modlitebňu im dám jeden chrám starých rímskych bohov. A rímskému biskupovi chcem darovať palác Plaucia Laterána.
0: O, vďaka ti, syn.
1: Veď je to odporné. Koľko vzácnych ľudí a verných vojakov poslali naši zaslepení cisári nasmrť len preto, že sa hlásili ku kresťanstvu. Tomu musí byť raz navždy koniec. Každý občan, ktorý neporuší rímske zákony, má odteraz právo na moju ochranu.
0: Nech dobrotivý Boh žehná tvoju vládu.
1: Mám mu za čo ďakovať. Pamätáš sa na bitku o Rím na Malivijskom moste, keď sme stáli s Lucíniom proti Maxenciovi?
0: To bolo veľké víťazstvo.
1: Pár dní pred bitkou som mal vo sne videnie. Na nebi sa mi objavil kríž a pod ním grécky nápis Toutonika. S týmto znamením zvíťazíš. Vydal som teda príkaz, aby orlov na našich zástavách nahradili krížmi.
0: A zvíťazil si.
1: Pod týmto kresťanským znamením sme premohli trojnásobnú presilu. A Maxencius sa na zbabelom úteku z boja utopil v Tibere.
0: To je pekné, že praješ kresťanom, syn môj, a ctíš si ich Boha. Ale kedy sa dáš pokrstiť?
1: Keby to záležalo iba odo mňa, mohol by som to urobiť aj dnes. Ale som cisárom Rímskej ríše, v ktorej väčšina občanov a hlavne vojakov zatiaľ uctieva staré božstvá. Nemôžem ich postaviť proti sebe. Milánsky edikt by mal spojiť občanov ríše, nie ich rozdeliť.
0: Sú aj vyššie veci ako štát.
1: Na teraz musí myslieť predovšetkým na Rím. Raz príde čas, keď aj cisár pokorne skloní hlavu pred kresťanským Bohom.
0: Budem sa modliť, aby si to stihol urobiť skôr, ako sa skončia tvoje dni.
1: Od koho už môžem čakať pochopenie, ak nie od svojej vznešenej matky? A čo ty, čo ti chýba, po čom túžiš? Tvoje želanie je pre cisára zákonom.
0: Chcela by som ísť do Svätej zeme.
1: Kam?
0: Do Judei. Na miesta, kde šíril nové evanjelium Ježiš Kristus.
1: Chceš ísť medzi tých židovských buričov a barbarov? Je to nepokojná krajina. Tá je nezdravá. A ty, vznešená matka, nie si už najmladšia.
0: Aj tak tam chcem ísť. Je to moja veľká túžba.
1: Fiat voluntas tua. Nech sa stane, ako si želáš. Vydám príkazy, aby tvoja cesta bola príjemná, bezpečná a aby si sa tam cítila dobre.

0: Volal si ma vznešený cisár?
1: Lucius, prétor môj, radca, priateľ najvernejší. Počúvam, že sa náš Socius a švagor Licinius spája s nepriateľmi Ríma.
0: Nemôžem tomu uveriť. Veď proti Maxenciovi stál s nami v jednom šíku.
1: Áno, ešte nedávno sme spolu dávali cisársku pečať na milánsky edikt. A už sa uchyluje k zrade.
0: Poznáš tú starú rímsku múdrosť o dvoch kohútoch na jednom dvore?
1: Asi je to tak. Non fit Caesar nascitur. Kto sa nenarodí cisárom, nikdy sa ním nestane. Licinius stratil moju dôveru a ohrozil tak naše bohaté východné provincie. Nech ho tvoji pretoriáni nespúšťajú z očí.
0: Stane sa, ako si želáš.
1: Ešte niečo. Aká je situácia v Judei?
0: Už dlhší čas sa odbojní Židia neuchýlili k vzbure.
1: Moja vznešená matka Helena by tam chcela ísť.
0: Do Judei? Prečo jej neporadíš, aby išla do Alexandrie alebo do gréckych Delf?
1: Lebo ona chce na vlastné oči vidieť miesta, kde žil ten kresťanský prorok Kristus.
0: Plavba do Judei trvá celé týždne, navyše je veľmi nebezpečná. Môžu prísť búrky, horúčavy, choroby. Vie o tom tvoja matka?
1: Nepoznáš ju. Ak si tá dačo zaumieni, nič ju nezastaví.
0: Odpusť, cisár. Koľko rokov má tvoja vznešená matka?
1: 63.
0: V takom veku už rímske matróny oddychujú v bajách alebo iných termách. Nemôžeš jej to tak nepripomenúť?
1: Uznávam, že moja vznešená matka má už svoje roky, navyše si veľa vytrpela, ale práve preto jej nič nemôžem odoprieť. A jej želanie je pre mňa príkazom.
0: V tom prípade nech sa teda stane, ako si želá.
1: Nájdi jej bezpečnú a pohodlnú loď. Dobrých moreplavcov, lekára, služobníctvo a jednu strážnu kohortu.
0: Kto jej bude veriť?
1: To si ešte musím dobre rozmyslieť.

0: Prinášam ti môj cisársky synček, pozdrav od rímskeho biskupa. Ďakuje ti za lateránsky palác. Chce z neho urobiť trvalé sídlo rímskych biskupov.
1: Je to dôstojné miesto pre hlavu kresťanov, nie?
0: Isté, že. Ale tvoji pontifici sa hnevajú.
1: Vary, nemajú svoje chrámy a paláce? Budú si musieť zvykať, že kresťania sú im pred cisárom vo všetkom rovní.
0: Ešte im trochu potrvá, kým sa s tým zmieria.
1: Od kresťanstva očakávam, že sa stane novou ideou, ktorá spojí našu starú ríšu.
0: Lenže kresťanstvo má starosti samo so sebou.
1: Aké starosti?
0: Získaná sloboda povolila úzdu svojvôle a mnohé východné kresťanské obce sa začínajú odkláňať od Kristovho učenia. Najmä alexandrijský kazateľ Ariavraj spája východných biskupov proti rímskemu pápežovi.
1: Nie dosť, že na východe brojí proti Rímu Licinius ešte aj Ária. Zvolám koncil, aby zabránil rozkolu v cirkvi.
0: Prečo ty, syn môj? Vari si kresťanským pontifikom? Nechaj to na rímskeho biskupa, to je jeho vec.
1: Chcel som, aby kresťanstvo spájalo ríšu, nie ju delilo.
0: Si cisár, urob, ako uznáš za vhodné.
1: A pokiaľ ide o tvoju cestu do Judei, moji synovia a manželka Fabia by ťa radšej mali vo svojej blízkosti, ale ak na nej trváš, o týždeň bude všetko pripravené. Napísal som tamojšiemu prokurátorovi Quintíliovi Probovi, aby ťa prijal ako cisárovnu.
0: Ty vieš, synček, že nestojím o pocty. Pôjdem tam ako pokorná pútnička.
1: V Ostii bude pripravená loď, služobníctvo i strážna kohorta. Najradšej by som ťa zveril do ochrany niektorému zo svojich synov, ale sú ešte veľmi mladí, neskúsení.
0: Nech sa radšej usilovne učia, aby raz boli dôstojnými nástupcami svojho cisárskeho otca.
1: A tak som sa rozhodol, že ochrannú ruku nad tebou bude držať môj verný prétor, Lucius.
0: Vedie tvojou pravou rukou, nebude ti chýbať?
1: Bude. Najmä teraz, keď sa zaoberám myšlienkou presťahovať sídlo ríše k Bosporu.
0: Varilenie do našej starej Nikomédie?
1: Nie. Našiel som vhodnejšie miesto na druhom brehu. Rím budeme spravovať z miesta, kde je teraz osada Byzantion. Ako dlho chceš zostať v Júdeji?
0: Neviem, možno mesiac, možno rok, alebo aj dlhšie.
1: Po celý čas ťa tam bude sprevádzať úcta a láska tvojho syna.

0: Čo je to za ostrov pred nami, pretor?
1: To je Cyprus.
0: Naša loď sa tam chystá zakotviť?
1: Iba na krátko. Kapitán chce doplniť zásoby vody, ovocia a čerstvého mesa.
0: U nás v Grécku ho nazývali Afroditinným ostrovom.
1: Kto vie, či aj tam žijú kresťania?
0: Prvú kresťanskú obec na Cypre založil apoštol Pavol.
1: Je pre mňa záhadou, ako vaše náboženstvo dokázalo za pár storočí ovládnuť celé Mare Nostrum, ba aj krajiny ďaleko od neho.
0: Nie je to nejaká záhada, pretor Lucius, ale milosť Božia.
1: Koľko prorokov už vyšlo z Orientu? Zažiarili a zhasli. Ale tento váš Kristus...
0: Nebol iba prorokom, ale aj synom Božím. Nečítal si zvitok Lukášovho evanjelia, ktorý som ti dala?
1: Čítal, znešená cisárová matka, ale mnohému som nerozumel.
0: Evanjelium je radostná zvesť pre ľudí prostého ducha. Čo tam môže byť nepochopiteľné pre človeka vznešeného rodu?
1: Napríklad, ako sa môže kráľ Izraela narodiť v Maštali, živiť sa ako tesár, chodiť ako tulák bez strechy nad hlavou, alebo ako Boh môže zomrieť na kríži?
0: Nechápeš to, lebo nemáš otvorené srdce. Bráni ti tvoja pýcha a bohatstvo. Lenže Kristus prišiel ohlasovať Božie kráľovstvo chudobným.
1: Povedz mi, vznešená matka Helena, je patricijský pôvod a bohatstvo hriech? Alebo je chudoba cnosť, keď sa správaš k otrokyniam a slúžkam ako k svojim sestrám? Odpusť, ale nepáči sa mi to.
0: Lebo si služobníkom svetskej slávy a bohatstva a tak žiješ iba podľa tela. Chudoba človeka oslobodzuje a dáva voľnosť jeho duši.
1: Preto sa kresťanstvom idú predovšetkým chudobný?
0: Chudobný telom, ale bohatý duchom. Kristus povedal, nechaj všetko a nasleduj ma. Ja ti dám viac ako tento svet.
1: Je ešte niečo viac ako Rím? Ja slúžim ríši a jej cisárovi. A tak nedokážem pochopiť, prečo rímski cisári, ba ani naši mocní a početní bohovia, nedokázali zastaviť Kristove idei.
0: Pokúšali sa utopiť kresťanstvo v krvi. Ale v krvi mučeníkov sa požehnanie rozmnožuje semeno viery.
1: Kedysi v mladosti som sa díval, ako v aréne hádzali kresťanov za potravu divým zverom. Bolo to odporné, krvavé divadlo. A tí, čo stáli s holými rukami proti vyhladnutým divým levom, neplakali, nežobronili o život, ale spievali, modlili sa a chválili Boha. Povedz mi, vznešená cisárová matka, odkiaľ brali odvahu a silu ísť so spevom na potupnú smrť?
0: Z viery, že Boh je s nimi a že svojimi životmi vydávajú neveriacim svedectvo o ňom. Povedz, prétor, veríš v Jupitera a húfy rímskych bohov?
1: Pravda, že verím.
0: A dokázal by si vydať toto svedectvo aj tam v aréne, pred zubami divých zverov? Alebo na kríži?
1: To neviem. Také dačo odo mňa nemôže nikto žiadať.
0: Nedokázal by si, prétor, lebo veríš mŕtvým bohom. Ale náš Boh je živý, skutočný, všade prítomný, milosrdný a veľký.
1: Cisárová matka sa považuje za chudobnú?
0: Nemám nič, iba to, čo mi daruje môj syn.
1: Je cisárom a trasú sa pred ním národy sveta.
0: Je hriešný ako všetci mocní, ale dostal milosť Božiu, aby daroval slobodu kresťanom. A ja z vďačnosti za takúto milosť obetujem Bohu túto pokornú púť. Dlho potrvá ešte naša cesta?
1: Kapitán mi povedal, že sa nepamätá, aby mal celé 2 týždne v plachtách takýto priaznivý vietor. Ak nám vydrží, o 2 dni zakotvíme v judejskej Jafe.

0: Ako sa ti páčilo privítanie v Judei?
1: Na čo toľko hluku a kriku? Veď neprišla cisárovna, iba pútnička.
0: A to bolo ešte iba skromné úvodné salutácio. Prokurátor Quintilius Probus chystá pre teba vo svojom sídle Cézarej triumfálne ovácio, na ktorom vraj nebudú chýbať bestiári, preteky trojzáprahov a iné cirkusové hry.
1: Zakáž mu to, prétor. Neprišla som sem na to, aby som mávala šatkov gladiátorom. Nepôjdem do Cézarej.
0: Prečo? Prokurátor chce vznešenej cisárovej matke prejaviť verejnú úctu.
1: Nechcem ho ani vidieť. Najmä po tom, čo som sa dozvedela, ako sa správa v Judej k mojim kresťanským bratom a židom. Počína si, ako by ani nepoznal milánsky edikt, ktorý vydal môj syn.
0: Judea je ďaleko. Trochu to trvá, kým sem prídu cisárove edikty a kým sa dostanú do života.
1: Povedz prokurátorovi, že ak ešte raz obmedzí slobodu kresťanov alebo židov, podám naň ho sťažnosť cisárovi.
0: Dôrazne mu to pripomeniem. A pokiaľ ide o ovácio...
1: Môže ho urobiť tebe. Si prvý cisárov prétor.
0: Ja pôjdem tam, kam vznešená matka Helena. Aké sú tvoje úmysly?
1: Chcem ísť do Jeruzalema.
0: Oznámim to miestodržiteľovi a zajtra sa môžeme vydať na cestu.

0: Je pre mňa veľkou cťou, že môžem vo svätom meste Jeruzaleme privítať vzácnu matku nášho vznešeného cisára Konštantína, ktorému kresťania vďačia za právo slobodne vyznávať svoju vieru.
1: Bratia v Jafe sa mi sťažovali, že im rímska moc obmedzuje toto právo.
0: Hej, niektorí rímski úradníci len ťažko vyzliekajú brnenia starých návykov. Ale ak nám Boh dal silu vydržať toľké roky prenasledovania, musíme byť trpezliví a vyčkať, kým cisárovo svetlo z Milána prenikne do všetkých kútov ríše.
1: Pohoršilo ma, že prokurátor porušuje cisárove príkazy.
0: Je to preňho i pre všetkých vyznávačov starého náboženstva veľká nepochopiteľná premena. Majme s nimi strpenie, vznešená matka Helena.
1: Vari, už nepretieklo dosť kresťanskej krvi.
0: Kristus bol Boží syn a vycedil ju za nás do poslednej kvapky. Naši bratia bez reptania trpeli a vydávali svedectvo o ňom.
1: Vďaka Bohu sú už za nami dni ťažkých skúšok. Je tu čas, aby sme ako slobodné Božie deti rozšírili Kristovo evanjelium po celom svete.
0: Sám Boh ťa posiela, vzácna matka Helena, do svojho svätého mesta. Čím ti môže poslúžiť jeho biskup a patriarcha Makarius?
1: Chcela by som vidieť všetky miesta, ktorých sa ako človek dotkol Kristus. Betlehem, Nazaret, Kafarnaum, Becajdu, Emauzi, Genezarecké jazero i horu premenenia Tábor.
0: A tu, v Jeruzaleme?
1: Getseman, Olivovú horu a najmä Golgotu.
0: Ale na to potrebuješ veľa času.
1: Môžem tu zostať niekoľko mesiacov, ba aj celý rok. Ja sa nikam neponáhľam.
0: To je dobre.
1: Chcela by som sa stretnúť aj s ľuďmi, ktorí si pamätajú Krista a jeho učeníkov.
0: Žiaľ, po troch storočiach už živých svedkov niet. Ale povesti a chýry o Nazareckom sú stále živé. Deti ich odovzdávajú vnukom a tí ďalším pokoleniam. Hľadáme a zapisujeme na zvitky všetko, čo sa tu o ňom zachovalo, v tradícii ich povestiach.
1: Aj keby to boli iba legendy a apokryfy, raz to bude mať pre kresťanstvo cenu zlata.
0: Toho sa aj my držíme, vznešená matka Helena. A pokiaľ ide o tvoju púť po svätých miestach Judei, tu v Jeruzaleme budem tvojim sprievodcom ja. Po vzdialených krajoch Samárie a Galilei ťa povedie učený mních, ktorý tam pozná každý kameň a pamiatku na nášho pána Ježiša Krista.
1: Vďaka ti, biskup. Príjmi tento skromný dar pre jeruzalemskú cirkevnú obec.
0: Ó, aká vzácna matka nám darovala vznešeného cisára Konštantína. Nech pán žehná tvoje kroky po tejto Kristovou krvou posvetenej krajine.

0: Ako sa ti páčilo v Betleheme, prétor?
1: Najviac ma zaujala pevnosť nad mestom.
0: Herodium? Vraj to bolo sídlo zlopovestného Herodesa Veľkého.
1: Teraz je tam naša vojenská posádka. Bol som sa na ňu pozrieť. Pri dobrej obrane je to priam nedobytný hrad.
0: My sme sa s mníchom Gvardiánom pokúšali nájsť maštaľku, v ktorej sa Márii narodil Ježiš.
1: Po toľkých rokoch?
0: Doctissimus Monachus ma poučil, že pastieri v tomto kraji mávali svoje stábulá, hlavne v jaskyniach, ktorých je tu na okolí neúrekom.
1: Podarilo sa vám nájsť to pravé?
0: Na okraji mesta sú tri jaskyne. Jedna biela ako mlieko, druhá priestraná ako sieň a jedna celkom malá.
1: Kto už nám povie, ktorá je tá pravá?
0: Boh!
1: Odpusť, vznešená cisárová matka, ale nerozumiem ti.
0: Dlho sme premýšľali, ako záhadu vyriešiť. A zrazu dostal Gvardián Božie vnuknutie.
1: Zahral sa na augura a dostal signum cæli, alebo sa pokúšal veštiť z letu vtákov?
0: Nie. Padol na kolená a začal sa modliť. Dlho sme prosili pána najprv jednej, potom v druhej jaskyni a keď sme sa začali modliť v tretej, začuli sme anielský spev.
1: Čo ste počuli?
0: Anielské chóry, ako pastieri pri narodení Krista.
1: Mohol to byť iba klamný vnem? Niečo sa vám zazdalo?
0: Aj my sme si to mysleli a tak sme vyšli von, nadýchali sa a keď sme sa vrátili...
1: Čo?
0: Opäť sme počuli nebeský spev. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
1: Neuveriteľné. Naozajstné mirákulum. Čo teraz?
0: Najprv to pôjdeme oznámiť patriarchovi do Jeruzalema a potom...
1: Čo?
0: Dám nad jaskyňou postaviť chrám a nazvem ho Bazilika Narodenia.
1: Ale to bude stáť kopu peňazí. Kto to zaplatí?
0: Ja.
1: Odpusť, vznešená Helena, ale povedala si, že si chudobná.
0: Za to môj syn a Rím je bohatý.
1: Myslíš, že cisár s tým bude súhlasiť?
0: Pochybuješ o tom, prétor? My s biskupom nájdeme staviteľov, pripravíme plány a tebe zostane starosť o peniaze.
1: Ale taká bazilika môže stáť aj 3 alebo 4 krát 100 tisíc denáriov. Na toľké peniaze musím pýtať povolenie od štátneho kvestora alebo priamo od cisára.
0: Pýtaj, prétor. A ja zatiaľ pripravím všetko ostatné.

César Gaius Flavius Valerius Constantinus Augustus najmilšiemu prétorovi Luciovi Emíliovi Pavlovi. Príjmi prejav mojej cisárovej priazne a vďaky. Pro primo. Vyslovujem ti imperátorské uznanie za starostlivosť, ktorú venuješ mojej vznešenej matke Helene. Jej bezpečnosť a zdravie je mojím najväčším prianím a radosťou. V týchto dňoch som pokročil v úmysle preniesť správu ríše k brehom Bosporu a urobil som už aj prvé rozhodné kroky. Ale najprv musíme podniknúť vojnovú výpravu proti vierolomnému Liciniovi, ktorý stratil moju dôveru, lebo si v Smyrniu počína ako bezohľadný uzurpátor moci. Keď zbavím ríšu tohto nehodného zločinca, venujem všetky sily a prostriedky Byzancionu, aby som ho premenil na druhý Rím s názvom Konstantinopolis pro secundo. Vo veci Betlehemskej baziliky prikazujem prokurátorovi, kvestorom, legátom a prefektom vojska, aby každé želanie mojej vznešenej matky prijímali ako moju vôľu a rozkaz. Pro tercio. Nech ti je matky na bezpečnosť a zdravie drahšie ako vlastný život. To nie je rozkaz, ale moja vrúcna prosba. Nech bohovia žehnajú Rímu i všetkým jeho priateľom. Nech Boh žehná teba i moju milovanú, vznešenú matku Helenu. Dané v Ríme, tretí deň po septembrových idách v 10. roku vlády cisára Konštantína.

0: Ľutujem, patriarcha, ale vznešená cisárová matka oddychuje po náročnej ceste do Galilei.
1: Darilo sa vám dobre?
0: Tvoj doctissimus monachus by bol ozdobou každého rímskeho úradu.
1: Nestojí o svetskú slávu. Vybral si inú cestu.
0: Quod capita, tot sensus. Koľko hlav, toľko názorov.
2: O, vítaj, Makarius. Pretor, prečo si ma neupozornil, že prišiel patriarcha?
0: Nechceli sme ťa rušiť, vznešená cisárová matka.
2: Nie sme v termách. Neprišli sme sem oddychovať. Čo je nové v Betleheme?
1: Edifikátori pomaly dokončievajú fundamentum baziliky.
2: A nepoškodili pritom jaskyňu narodenia?
1: Naši kustódi ju strážia ako vlastné oči.
2: Oltár musí stáť rovno nad jaskyňou.
1: Stane sa, ako si želáš, vznešená Helena. Páčilo sa ti v Galilei?
2: Potešila som sa i zarmútila v tom peknom kraji.
1: Prečo?
2: Bože, ako málo tam vedia o Kristovi. Nikto nám nevedel ukázať, kde v Nazarete bývala Mária s Jozefom. Kde stál v Kafarnaume Petrov dom. Kde v Káne Kristus premenil vodu na víno. Ani kde zázračne nasýtil hladné zástupy.
1: Prešlo veľa rokov a všetko, čo tu súviselo s kresťanstvom, prenasledovala nie len rímska moc, ale aj ortodoxní židia. Uchránili sme si však to najcennejšie, Kristove evanjelia. Teraz, keď môžeme slobodne vyznávať a šíriť jeho učenie, postupne nájdeme a obnovíme všetko, čo pripomína pozemskú púť Božieho syna.
2: Keď som sa pri návrate pozrela na Jeruzalem z Olivovej hory, povedala som si, že tam dám postaviť kresťanskú svätyňu.
0: Miestodržiteľ Quintilius Probus určite bude kontra.
2: Odmietne sa podriadiť cisárovej vôli?
0: No, to by sa neodvážil.
1: Inde ire? Prečo sa búri?
0: Lebo vaše stavby by zhltli všetky judejské tribúty a dane.
2: Nestaviame ich na vlastnú, ale na Božiu slávu. No nie, biskup.
1: Isteže.
0: Lenže Júdea je chudobná provincia. Navyše nepokojná. A takto musíme držať veľa vojska. Ak miestodržiteľovi nezostane na žolt...
2: Čím viac tu bude kresťanov a chrámov, tým menej bude treba vojakov.
1: Svetá pravda.
0: Quintilius je tvrdá hlava, len tak neustúpi. Pošlem teda litere cisárovi, nech on rozhodne.
2: Urob to čím skôr, prétor. Inak mu napíšem ja sama.

Cezar, Gaius Flavius Valerianus Constantinus Augustus Pretorovi Luciovi Emiliovi Paulovi. Vyslovujem svoju najvyššiu vladársku priazeň a priateľskú vďaku za službu, ktorú preukazuješ mojej vznešenej matke Helene. Správa o jej dobrom zdraví je pre mňa veľkým potešením. Teraz, keď som porazil zradného Liciniána, zavládne konečne v ríši pokoj a Rímu vrátime opäť jeho starú slávu. Jussu imperatore. S cisárskou pečaťou sa okamžite zbavuje functio procuratoris Claudius Quintilius Probus a posielam ho ako kvestora do Sirmia v provincii Illyricum. Až do menovania nového miestodržiteľa budeš Judeu spravovať ty, môj verný prétor Lucius, o čom upovedomujem všetkých správcov provincií, veliteľov vojska a štátnych úradníkov. Zároveň prikazujem a prosím, aby si plnil všetky želania mojej vznešenej matky Heleny. Ak by na jej stavby nestačili tribúta z Judei, dávam príkaz, aby ti poslali časť daní prokurátori provincií Sýria, Kilíkia a Ázia. Dané druhý deň po májových nonách v 18. roku vlády cisára Konštantína.

0: Tak toto je Golgota, miesto, kde Kristus zlomil smrť a vykúpil hriešne ľudstvo?
1: Podľa našich vedomostí áno. Hoci mnohí sa domnievajú, že miesto Kristovho ukrižovania je na Olivovej hore.
0: Ja som mala ten pocit, keď som stála na jej vrchu.
1: Ale evanjelista píše, vyviedli ho za hradby na miesto nazývané Golgota, teda na skalu, holú a kolebka. Pozri, vzácna cisárová matka, kde sú hradby a kde je bujnou zeleňou ozdobená Olivová hora.
0: Ale nevidím tu ani skalu holú ako lebka.
1: Žiaľ, za tie roky Golgotu mesto premenilo na smetisko, okolo ktorého jeruzalemská chudoba nastavala svoje chatrče a pelechy.
0: Také sveté miesto zanešváriť smetiskom a kadejakým haraburdím.
1: To mnohých pomýlilo, preto sa priklonili k Olivovej hore. Ale toto smetisko je aj na niečo dobré. Lebo keby ho nebolo, mešťania by tu nastavili veľké domy a všetko pod nimi zničili. My dúfame, že pod smetiskom sa mohli uchovať niektoré veci z Kristových čias.
0: Možno tu pod odpadkami práchnivejú aj zvyšky Svätého kríža.
1: Vylúčiť sa to nedá.
0: Teraz ma už nič neodradí od úmyslu nájsť Kristov kríž. To smetisko dáme čím skôr preč. Pretor, zavolaj 100 alebo aj 200 kopáčov, aby sa ihne dali do roboty.
2: Lenže kým to všetko odpraceme, môže trvať niekoľko mesiacov, možno aj rokov.
0: Nech.
1: Čo chceš urobiť s tými úbožiakmi v chatrčiach?
0: Postavíme im dôstojnejšie príbytky na inom mieste.
2: A kam dáme tie hory smetia?
1: Na východnom svahu sú za hradbami hlboké priekopy a prepadliny. Tam to všetko odvesť.
0: Ale dajte pozor, aby ste nezničili to, čo je pod smetiskom.
1: Postavím tu gvardiána a jeho bratov, aby pozorne preskúmali všetko, čo sa odtiaľ odvezie.
0: Ja tu budem s nimi.
2: Dám teda príkaz, aby zajtra sem nastúpilo 100 otrokov s potrebným pracovným náradím.
0: Otrokov nechcem.
2: Prečo?
0: Lebo sa nepatrí, aby sa na tomto posvetnom mieste ponižovali ľudia, už aj tak zbavení ľudskej dôstojnosti.
2: Uváž, vznešená cisárová matka, peňazí máme málo, za to otrokov veľa.
0: Dobre, nech teda prídu. Keď nájdeme Kristov kríž, vykúpim všetkých z otroctva a dám im slobodu.
2: Stane sa, ako si želáš.
0: A potom na tomto posvetnom mieste nášho vykúpenia postavím dôstojný chrám.
2: Veď si ho chcela postaviť na Olivovej hore.
0: Tam postavíme svätyňu. Ale tu na Golgote velebný Kristov, Martyrion, Anastázis, ku ktorému budú putovať kresťania z celého sveta.
1: Aké vznešené a krásne plány. Až mi je ľúto, že musím na dlhší čas od vás odísť.
0: A kam sa chystáš, patriarcha?
1: Tvoj syn, cisár Konštantín, zvolal cirkevný koncil do Nicei.
0: Čo sa deje v našej cirkvi?
1: Kazateľ Ária hlása bludy. Spochybňuje Kristovo božstvo. A čo je najsmutnejšie, pridalo sa už k nemu 30 biskupov východu.
0: A ty kde stojíš, Makarius?
1: Vždy na strane Kristovej pravdy a pápeža.
0: Nech ťa teda Boh sprevádza na ceste. Keď sa vrátiš, nájdeš Golgotu takú, ako ju videli pri Kristovom ukrižovaní apoštoli a zbožné ženy.
1: Budem sa modliť, aby Boh požehnal vaše dielo.

0: Ako postupujú práci na Golgote, prétor?
1: Stal sa zázrak, vznešená matka.
0: Hovor, Lucius.
1: Našli sme, spod sutiny vykopali tri kríže.
0: Naozaj?
1: Nechcel som veriť vlastným očiam, keď ich so svojimi bratmi Gvardianus objímal a umýval vlastnými slzami.
0: Ako vyzerajú?
1: Veľmi dobré. Sú z tvrdého cédrového dreva, ako by im čas vôbec neuškodil.
0: O Bože, musím ich vidieť. Pomôž mi vstať, preto.
1: Si chorá, vznešená matka. Lekár ti prikázal zostať na lôžku.
0: Nechaj ma. Musím ísť na Golgotu.
1: Kríže sme už odtiaľ odniesli.
0: Kam?
1: Do patriarchovej kaplnky. Tam sa nad nimi tvoji bratia modlia.
0: A čo ty, prétor?
1: Tiež ma tá vec zasiahla. Ako toho stotníka v Evanjeliu.
0: Nechceš byť mojim bratom?
1: Kto by nechcel?
0: Tak sa daj pokrstiť.
1: Nie, to nemôžem.
0: Neveríš Kristovi, mne a mojim bratom?
1: Verím, ale... Som rímským prétorom a teraz aj prokurátorom Júdej.
0: Kedy chceš teda prijať krst?
1: Keď mi to dovolí cisár.
0: Nech ti je Boh milostivý, aby sa ťa dotkla milosť Božia skôr, ako sa naplní tvoj čas.

0: Buď pozdravená, vznešená Cisárova matka.
1: Ach, Makarius, patriarcha náš, ako dobre, že si tu.
0: Vyzeráš bledá a slabá. Čo je s tebou, sestra?
1: Nič mi nie je, iba rvočky mi príliš rýchlo pribúdajú.
0: A komu nie?
1: Vrám, ako bolo na koncile?
0: Odsúdili sme ariánske bludy a ich pôvodcu poslal cisár do vyhnanstva Viliriku.
1: A čo môj syn Konštantín?
0: Má starosť o teba. Vraj si tu už na svoj vek príliš dlho. Chce, aby si sa vrátila.
1: Teraz, keď nám Boh preukázal takú milosť, videl si kríže, ktoré sme vyzdvihli zo zeme?
0: Videl. A nezdržal som sa slz, keď som sa ich dotkol.
1: Len ako sa dozvieme, ktorý je z nich ten pravý Kristov?
0: Boh k nám bol opäť milostivý. Môj učený mních Guardianus položil ku každému krížu jedného chorého mrzáka. Bratia sa nad nimi vrúcne modlili. A na tretí deň...
1: Čo?
0: Jeden z tých úbožiakov stal úplne zdravý, čo písomne potvrdil tam prítomný lekár.
1: Ó Bože, aké zázraky sa dejú okolo nás. Takže...
0: Dnes večer prídu všetci naši jeruzalemskí bratia na slávnostnú poklonu ku Kristovmu krížu. Ty, vznešená cisárova matka, budeš medzi prvými, ktorí sa ho dotknú.
1: Ó, vďaka ti, Bože, za tú milosť.
0: Ale je tu ešte jedna vec.
1: Aká vec, patriarcha?
0: Brat Guardianus priviedol troch etiópskych mníchov, ktorí mi ukázali malú tombu s telesnými pozostatkami apoštola Matia.
1: Ako sa k ním dostali?
0: Keď nášho apoštola v Etiópii roku 63 pohani zabili, pochoval ho vraj istý zámožný kresťan vo svojej záhrade, o čom zanechal hodnoverné písomné svedectvo. Po dvoch storočiach sa k nemu dostali naši bratia. Hrob našli, kosti očistili, umyli vo víne a priniesli do Jeruzalema,

0: Petrovi a Pavlovi. Zveríš mi ich, biskup?
1: Neviem, či budú súhlasiť naši etiópski bratia.
0: Ak im to ty povieš, iste privolia. Môžeme im dať za ten poklad zo pár relikví z Golgoty.
1: To by iste s potešením prijali.
0: Alebo im v Betleheme postavím kláštor a ty im zveríš do opatery baziliku narodenia.
1: O, vznešená Helena, ty by si mala byť naša cisárovna.

0: Ako ti závidím, patriarcha, že môžeš žiť a umrieť v tejto svätej zemi.
1: Každému Boh určil cestu. Teba povolal konať vznešené skutky a mňa zasa do pokornej služby.
0: Ťažko sa mi odtiaľ odchádza. Veď som s vami na týchto svätých miestach prežila toľko nezabudnutelných dní a mesiacov.
1: Boli to požehnané chvíle. Zanechala si tu stopy, ktoré pretrvajú veky.
0: Ach, nulla res, eterna.
1: Áno, nič na tom svete netrvá večne.
0: Aká škoda, že som sa Božou služobnicou stala tak neskoro.
1: Dokázala si v starbe viac ako iný za celý život.
0: Žiaľ, stihli sme urobiť iba základy Kristovho martyriónu. Kladiem ti teda na srdce, patriarcha, aby si dokončil túto stavbu na Golgote, ako aj Betlehemskú baziliku.
1: Tá je už, vďaka tebe, Helena, takmer hotová. Chýba jej už iba vnútorné vybavenie a niektoré liturgické veci.
0: Kým budem žiť, postarám sa, aby ti nechýbali peniaze.
1: Sám Boh ťa sem poslal.
2: Odpusť, patriarcha, ale musíme vyplávať, kým máme priaznivý vietor.
1: Aj ty odchádzaš, prétor Lucius Emilius.
2: Taký je príkaz cisára. Čaká ma ťažká úloha. Zorganizovať prechod správy ríše z Ríma do Konstantinopolu.
1: A komu necháš tunejší prokurátorský stolec?
2: Pred pár dňami zakotvila v Cézareji loď s novým miestodržiteľom Júdej Titom Numanciom Karínom.
1: Už to nebude nikdy tak, ako keď Júdeju spravoval prétor Lucius Emilius Paulus.
2: Titus Numancius je cisárov človek. Prišiel s príkazom dokončiť všetko, čo začala jeho vznešená matka Helena. Budem mu často pripomínať, aby na to nezabudol.
1: Aké to požehnanie stretnúť na svete takých šľachetných ľudí.
0: I nám bolo potešením žiť s vami v tejto svätej zemi. Odnášam si odtiaľ okrem bohatstva v duši aj vzácne dary. Kristov kríž a relikvie apoštola Mateja. Odovzdám ich rímskému pápežovi, aby slúžili na slávu Božiu a cirkvi.
1: Nech Boh zošle svojho anjela strážneho, aby bezpečne priviedol vašu loď do cieľa.
0: Zostávaj v pokoji, patriarcha.
2: Ďakujem ti, otec Makarius, že si mi otvoril oči a že ťa môžem objať ako svojho brata.
0: Boh žehnaj tvoje

Vznešená matka Helena sa vrátila do Ríma koncom roka 326. Odovzdala Kristov kríž pápežovi, ktorý vyhlásil 14.

september, deň jeho objavenia, za cirkevný sviatok povýšenia Svätého kríža. Helena poprosila syna, aby dal v Ríme postaviť baziliku Svätého Jeruzalemského kríža, kde sú podnes uložené najcennejšie poklady katolíckej cirkvi. Tri úlomky a jeden klinec zo Svätého kríža, dva trne z Kristovej koruny, úlomok z nápisu Inri a článok prsta apoštola Tomáša. Ostatky apoštola Mateja Helena so súhlasom pápeža venovala kostolu Svätého Eucharia, dnes chrámu Svätého Mateja v Trevíre, kde prežila 20 rokov života. Syn Konštantín, ktorý svoju matku veľmi miloval a ctil, ju za zásluhy, ale aj v snahe zmyť otcovu hanbu, v nasledujúcom roku vyhlásil za cisárovnú a k Helene pripojil meno Augusta, vznešená. Na jej počesť dal potom raziť strieborné mince i medaily. Keď sa začiatkom roka 330 presťahovala správa ríše i cisársky dvor z Ríma do Konštantinopolu, Helena sa utiahla na druhý breh Helespontu, do neďalekej Nikomédie dnešného tureckého Izmitu, kde 18. augusta roku 330 v 80. roku života zomrela. Jej ostatky sú uložené v porfírovej urne ozdobného náhrobku v kostole Santa Maria in Araceli na rímskom kapitole. Helenin cisársky syn, ktorý vošiel do dejín ako Konštantín Veľký, zomrel 7 rokov po svojej slávnej matke. Tú, čo skoro pápež vyhlásil za svätú a rímsky kalendár jej vyhradil 18. augustový deň.

Skončil sa dramatický životný príbeh svätej Heleny, ktorý pod názvom Vznešená matka napísal Alois Čobej. V hlavnej úlohe svätej Heleny ste počuli herečku z Volenského divadla Jozefa Gregora Tajovského Magdalénu Matrtajovú. Ďalej účinkovali Jan Haruštiak, Karol Zaremba, Jozef Novotný a Alena Sušilová. Na realizácii hry sa podieľali hudobný redaktor Imrich Šimik, majster zvuku Marek Rimóci a režisér Alois Čobej.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

tak málo poznal syna. Istého dňa Ježiš prestal byť dieťaťom, ktoré rozpráva Jozefovi o svojich detských záležitostiach a vypituje sa na okolitý svet. Teraz často býval zadumaný a mlčanlivý. Mal svoj okruh spoločníkov, rovesníkov a bratancov, s ktorými sa hrával, chodíval na prechádzky, lovil ryby. No nikoho z tých chlapcov si nevyvolil za obzvlášť blízkeho priateľa a často unikal od rozosmiatých kamarátov do samoty. Vážne sa zhováral s dospelými, ktorí prichádzali do Jozefovej dielne. Počas týchto rozhovorov nikdy nezabudol na úctu, akú treba preukazovať starším. Nevystatoval sa svojou múdrosťou. Skôr sa vypitoval, no svojimi otázkami, ktorými zavše prekvapoval, privádzal ľudí do pomykova, lebo sa spýtoval na podstatu vecí. Zaujímalo ho veľa vecí, nie drobné nazarecké klebietky, ale všetko, čo sa týkalo najdôležitejších otázok života. Keď mu odpovedali, odvolával sa na slová písma, ktoré si zjavne dobre zapamätal a často pripomínal, a tak počuté slová preosieval ako zrno cez sito. Hoci sa teraz rozprávali zriedkavejšie, Jozef cítil, že nestratil chlapcovú lásku. Už tam v Egypte si uvedomil, že jeho láska voči prijatému synovi, ktorá pozvoľna vyrástla na ruinách nesplnených snov, stretáva sa s hlbokým uznaním z chlapcovej strany. Ak si on zamiloval syna Miriam, ako keby to bol jeho vlastný syn, Ježiš sa mu odplácal naozaj synovskou láskou, hoci preňho nebolo tajomstvom, kým je Jozef v skutočnosti. Nikdy by vlastný syn nemohol byť oddanejší, poslušnejší. Nikdy by viac nemiloval. Za tie roky z jeho úst nikdy nepadlo žiadne opovržlivé slovo. Nikdy nejakému človekovi neprezradil Jozefovo tajomstvo. A Jozef cítil, že aj teraz, napriek mlčaniu, ktoré vzniklo medzi nimi, Ježiš ho miloval rovnako ako predtým. Bolo to pre Jozefa útechou, lebo si mohol myslieť, že azda je mlčanie, ktoré kedysi vzniklo medzi ním a jeho otcom, Jakub nevnímal, ako keby ho syn prestal milovať. Chápal, že Ježiš žije vo svojom osobitnom spojení s Najvyšším. Každý deň sa spolu modlili kadiš a denné modlitby. Videl, ako sa syn modlí s ostatnými v synagóge. Občas spoločne skladali berachy. No bol presvedčený, že vo chvíľach zamyslenia, do ktorých Ježiš upadal, sú utajené modlitby, ktorými sa na Najvyššieho obracia sám. Nikdy takú modlitbu nepočul. Nemal potuchy, ako sa ten zázračne narodený chlapec môže modliť k Všemohúcemu. Teraz sa Ježiš modlil nahlas. V Jozefovi zápasila nesmelosť zrodená z pocitu úcty k druhému človekovi, ktorý sa prihovára Najvyššiemu s horúcou túžbou počuť čo len útržok tajomného rozhovoru. Tá túžba zvíťazila. Postúpilo niekoľko krokov a počul slová: Otče, hovoril chlapec, ešte dlho mi prikazuješ čakať na tú hodinu. Tak vrúcne po nej túžim. Som taký netrpezlivý. Viem, že bude bolestná a bojím sa bolesti. No viem, že zjaví teba, tvoje milosrdenstvo a tvoju lásku. O, Otče, tak potom túžim. Oni nevedia, aký si. Boja sa ťa, ale ťa nemilujú. Chcem, aby ťa milovali. Táto túžba ma stravuje.
prikáž, aby sa naplnil čas, ktorý si určil. Ale nech sa vo všetkom splní iba Tvoja vôľa, Otče. Chcem sa jej úplne podrobiť. Nech sa to, čo sa má stať, stane vtedy, keď to Ty budeš chcieť. Jozef odstúpil dozadu. Slová, ktoré si smel vypočuť, ho omamovali. Odhaľovali toľko hĺbky. Čím boli v porovnaní s nimi všetky tie zápasy, ktoré kedy viedol on vo svojom vnútri? Akou ničotnosťou boli obety, ktoré kedy priniesol? Pomaly zostupoval po úbočí. Slnko stúpalo čoraz vyššie. Vlastný tieň, po ktorom šliapal, sa stále viac skracoval, ako keby sa topil. Zrazu sa zachvel. V hrudi sa mu ozvala bolesť. Krátka, nie príliš ostrá, no ten dotyk mu umožnil odhaliť nečakanú súvislosť medzi chorobou, ktorú nedávno prekonal, a vypočutými slovami modlitby. Pochopil, že kým nastane hodina, o príchod, ktorej sa Ježiš modlil, tieň bude musieť celkom zmiznúť. Toto odhalenie však nevyvolalo v ňom smútok. Naopak, Jozefa zaplavila pokojná radosť. Zdalo sa mu, že objavil nie všemohúcnosť, ale všetko prevyšujúcu lásku. Mesto bolo také preplnené pútnikmi, že po úzkých uličkách sa nedalo takmer ani prejsť. Na námestí ľudia stáli v hustom zástupe hlava pri hlave. Stolíky peňazomencov a šiatre predavačov obetných zvierat obliehal mohutný dav. Sviatok Paschy pritiahol tohto roku neobyčajne veľké množstvo veriacich. Po potlačení povstania Júdu Gamalského zavládol v celej krajine mier. Mestá a mestečká sa začali rýchlo obnovovať a súpis, ktorý vyvolal odpor, upadol do zabudnutia. Rimania sa snažili nakloniť si ľud. Námestník Coponius na každom kroku prejavoval láskavosť. Sám sa pričinil o obnovu chrámového stĺporadia. O opätovnom zavesení rímskeho orla na chrámovom priečelí nebolo ani reči. Namiesto starého orla, ktorého zničila skupinka mladých farizejov v posledných dňoch Herodesovho života, sa na priečelie vrátil zlatý strapec hrozna. Rímske oddiely, zdržiavajúce sa v meste, mali príkaz vystupovať bez svojich odznakov s vyobrazeniami hláv cisárov, aby neurážali náboženské cítenie Židov. Veľkňaz dostával zlato, aby Jahvemu v mene cisára prinášal každý rok obetu. Prichádzali časy pokoja a blahobytu, takže každý, kto len mohol, vybral sa tohto roku na svätú púť. Pre Jozefa a Miriam, ktorí viac rokov nemohli splniť prikázaný predpis o návšteve chrámu, to bol deň veľkej radosti. Predošlý rok boli v Jeruzaleme sami, bez Ježiša. Tohto roku šiel s nimi aj on. Ježiš išiel na púť už nie len ako dieťa, ktoré rodičia zobrali so sebou, ale ako zrelý muž, vykonávajúci svoju náboženskú povinnosť. Išli priniesť obetu a pri tej príležitosti sa chcel Jozef pozhovárať s niektorým veľkým učiteľom o Ježišovom vzdelávaní. V tejto záležitosti bolo treba definitívne sa rozhodnúť. Jozef už nebol taký zručný ako predtým, stále pociťoval akúsi ťažobu. Rýchlo sa unavil, chýbalo mu pracovné nadšenie. Zavše sa však prinútil a pracoval. No už nedokázal ani pri najlepšej vôli veľa urobiť. Zárobky sa znížili, Ježišova práca bola teraz nevyhnutná.
chlapec musel čoraz častejšie zastupovať otca. No Jozef cítil, že pre svoju ťažkopádnosť nesmie zaťažiť chlapcovú budúcnosť. Dlhé týždne bolestne zápasil sám so sebou. Spočiatku sa domnieval, že získa predchádzajúcu schopnosť pracovať. Bojoval s netrpezlivosťou. Ale týždne a mesiace bežali a predošlá sila sa nevracala. Napokon pochopil, že choroba, hoci skrytá, ostala a niekdajšiu zručnosť už nezíska. Teraz musel bojovať so zatrpknutosťou. Tak veľmi sa cítil zodpovedný za rodinu, tak veľmi mal rád prácu. Dotieravý hlas mu našepkával, že keď bol toľkých vecí v živote pozbavený, mal by si zachovať aspoň schopnosť pracovať a byť ochrancom. V ťažkom boji premáhal pokušenie. Presvedčil seba samého, že aj táto predčasná slabosť prišla od Najvyššieho. On, ktorý ho poveril činnosťou, teraz ho pozbavuje možnosti konať. Zrejme taká bola jeho vôľa, tajomná ako vždy. Keby tomu odporoval, bola by to vzbúra. Už nehľadal vinu v sebe a trest v tom, čo na ňo doľahlo. Chcel prijať vôľu Najvyššieho v poníženosti a mlčaní. Neuľavoval si teraz nejakou ponosou. Nútil sa do pohody a úsmevu. Nevedel, ako zladiť svoju slabosť so zámerom poslať Ježiša do Jeruzalema, aby tam získal vzdelanie. Porozprával sa o tom s Miriam celkom jasne. Ak dajú Ježiša k niektorému zo zákonníkov, bude im ťažšie, lebo bude ďaleko od nich. Zo slov Miriam pochopil, že synov odchod by ju znepokojoval väčšmi než materiálne ťažkosti. Nezdalo sa, že by bola presvedčená o tom, aby sa jej syn mal učiť za zákonníka, ktorý pozná písmo. Bola však ako vždy pripravená na akúkoľvek obetu. Súhlasila s Jozefom, že počas pobytu v Jeruzaleme sa musia porozprávať o Ježišovom vzdelávaní.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

Veľmi ma bolia prsty na rukách, povedal môj priateľ, keď sa vrátil z turistiky s partiou mladých. To si chodil po rukách? Podpichol som tak kamarátsky. Vieš, boli sme na ferate. Na čom? Prekvapil ma svojou odpoveďou. Ísť na feratu znamená vybrať sa na turistiku do náročných miest v strmých skalách. Máš tam kopu umelých pomôcok, ale to podstatné je, že celou cestou kráčaš istený s kobou, ktorú máš pripevnenú na vodiacom oceľovom lane. A tvoje ruky sa pomaly posúvajú po oceľovom lane. Pomaly kráčaš, v niektorých miestach sa zastavíš a obdivuješ. Si ticho, lebo slová sú zbytočné. Všetko bolo povedané na začiatku feraty. Dve prikázania, ktoré Ježiš povedal Saducejovi na jeho otázku, že čo je najdôležitejšie, sú toho príkladom. Aby si mohol prejsť cestu viery s úžitkom a nie s večným strachom pred trestom, tak láska k Bohu a láska k blížnemu je takou kresťanskou feratou v našom svete. Byť pripevnený skobou k oceľovému lanu nás to neobmedzuje, len uisťuje. A feratu zvládnu aj menej zdatní ľudia. Jasné, že človek si vyberá podľa náročnosti a svojich schopností. Možno väčšina z nás sa na feratu nikdy neodhodlá. Ale aj kráčanie všednými chodníkmi nášho dňa nám pripravia kopu príležitostí, ako ukázať odvahu a skryté možnosti. Láska k Bohu a k blížnemu sú jedinou cestou, ako sa môžeme pripravovať na najvyšší vrchol života, horu nebo. Nech nás na nej bolia ruky a prsty od udalostí, ktoré stoja za to.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Mimoriadne rokovanie k projektu nového jadrového zdroja sa nekonalo. Na výbor neprišli koaliční poslanci. Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko sa vydal na púť do Santiago de Compostela. Predseda Európskej rady Antonio Košta začal turné po členských štátoch na Slovensku. V Bratislave sa stretol s premiérom Robertom Ficom.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Pavel Keľov a moderátorka Monika Majerová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Dnešné mimoriadne rokovanie Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti k projektu nového jadrového zdroja zlyhalo na neúčasti koaličných poslancov. Výbor tak nebol uznášania schopný. Jediným prítomným zástupcom vládnej koalície bol predseda výboru Robert Puci z Hlasu. Ten poslancov informoval, že pozvaní hostia sa na rokovanie nedostavili, pretože v tom čase podľa jeho informácií pokračovali v rokovaniach k projektu priamo na úrade vlády. Vysvetľuje poslanec Karel Galex SAS.
2: V prvom rade Slovensko už viacej nie je parlamentnou demokraciou. Jednoducho vláda si tu robí, čo chce. Slovensku vládne jeden diktátor, obklopený oligarchami a mafiánmi. A druhá vec, čo to dokazuje, je, že všetky naše tvrdenia a obavy, ktoré sa vynárajú v súvislosti s novým jadrovým zdrojom, sú evidentne oprávnené.
1: Na výbor boli pozvaní premiér Robert Fico, ministerka hospodárstva Denisa Saková, vládny splnomocnenec pre jadro Peter Líška, ako aj zástupcovia spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, Javis a ČES. Pokračuje Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska.
3: Toto všetko sa robí aj kvôli tomu, aby Robert Fico mohol potvrdiť, zabetonovať zákazku, ktorú chce dať Američanov firme Westinghouse. Pripomínam, že nebol žiadny tender, že nebola žiadna nejaká súťaž a proste on sa kvôli fotke s Donaldom Trumpom rozhodol zadlžiť za 15 miliard túto krajinu.
1: Jadrová energetická spoločnosť Slovenska spravuje projekt nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. V súčasnosti v nej drží 51% akcií štátna spoločnosť Javis a 49% česká energetická skupina ČES. Slovensko má v úmysle akcie spoločnosti ČES odkúpiť, aby získalo nad celým projektom plnú kontrolu. Premiér Robert Fico sa k téme vyjadril včera. Oznámil, že vláda príjme opatrenia na to, aby projekt nového jadrového zdroja prešiel z rezortu hospodárstva pod kontrolu úradu vlády a vládneho splnomocnenca. Okrem toho oznámil, že k znaleckému posudku spoločnosti EI, ktorá ocenila 49% podiel českej skupiny ČES v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska na 189 miliónov eur, vypracuje revízne posúdenie ďalšia medzinárodná poradenská firma. Prezident Čiernej Hory Jakub Milatovič dnes navštívil Slovensko. Spoločne s prezidentom Petrom Pellegrinim rokovali o európskej integrácii svojej krajiny, bilaterálnych vzťahoch aj o hospodárskej spolupráci. Pellegrini po stretnutí uviedol, že vstup Čiernej Hory do Európskej únie v roku 2028 je reálny, a to vtedy, ak bude krajina pokračovať v reformách a členské štáty budú mať záujem o ďalšie rozširovanie únie.
4: Súhlasím s pánom prezidentom, že by to bol výrazný impuls a signál aj pre ostatné krajiny, že oplatí sa prechádzať ťažkými reformami. Že oplatí sa prejsť týmto naozaj strastiplným procesom, pretože na jeho konci je úspech vo forme skutočného členstva v Európskej únii. Opäť pripomínam a hovorím to vždy na stretnutí s európskymi lídrami. Ak teraz urobíme chybu a spomalíme ten proces, vyšleme veľmi negatívny signál nielen Čiernej Hore, ale celému západnému Balkánu, že sa už niekoľko rokov snažia a stratíme aj podporu občanov.
1: Prezident Čiernej Hory je presvedčený, že jeho krajina sa stane 28. členskou krajinou EÚ v roku 2028. Podľa neho je najpokročilejšou kandidátskou krajinou. Z 33 rokovacích kapitol už uzavrela 18. Cieľom je do konca tohto roka uzavrieť všetky kapitoly a budúci rok využiť na ratifikáciu prístupovej zmluvy.
0: Krátko z domova.
1: Opozičné hnutie Slovensko vyzvalo ministerku hospodárstva Denisu Sakovú, aby zverejnila kompletné dokumenty a životopis spojené s nomináciou Marcely Martonovej do dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko. Ak Saková spolu s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom prípad nevysvetlia, opozícia začne zbierať podpisy na ich odvolanie z funkcií. Kurikulárna reforma má podľa ministra školstva Tomáša Druckera naučiť deti nielen získavať vedomosti, ale predovšetkým im rozumieť a vedieť ich využívať v praxi. Zástupcovia škôl a učiteľov reformu v zásade podporujú, upozorňujú však na nedostatky pri jej zavádzaní a na potrebu znížiť množstvo učiva, odbremeniť školy od administratívy a poskytnúť väčšiu podporu učiteľom. Slovensko doteraz získalo podporu 123 členských štátov OSN pre svoju kandidatúru na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029. O podporu kandidatúry slovenská diplomacia počas tohto roka rokovala s partnermi na štyroch svetadieloch. O zvolení rozhodnú členské štáty v júni budúceho roka. Slovensko je aktuálne jediným kandidátom východoeurópskej regionálnej skupiny. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko podalo na generálnej prokuratúre v Bratislave trestné oznámenie v súvislosti s inštaláciou dopravných radarových kamier na slovenských cestách. Podľa predstaviteľov hnutia sprevádza kauzu nakupovania a inštalácie cestných kamier podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov. Člen predstavenstva PS Peter Bátor.
5: Tu bola vytvorená celá sieť firiem a osôb na zakrytie pôvodu týchto kamier. Zároveň sú tu vážne podozrenia z toho, že minister vnútra nekonal, keď konať mal, a ministerstvo vnútra si nesplnilo svoje povinnosti pri ochrane občanov Slovenskej republiky. Rovnako máme podozrenia, čo sa týka cenotvorby a cien, za ktorú tieto kamery boli predané ministerstvu vnútra. No a zároveň sú tam aj načrtnuté rôzne prepojenia, vrátane možných prepojení až smerom k ruským tajným službám.
1: Prípad už preverujú orgány činné v trestnom konaní. Generálny prokurátor Maroš Žilinka nariadil Bratislavskej prokuratúre zaoberať sa udalosťami. Kamery označil Národný bezpečnostný úrad za významnú kyberbezpečnostnú hrozbu. Opäť Peter Bátor.
5: V tomto trestnom oznámení navrhujeme 15 konkrétnych opatrení pre orgány činné v trestnom konaní, na ktoré by sa mohli zamerať. Tých 15 oblastí je predovšetkým naozaj veľmi detailná ďalšia technická analýza týchto kamier, prešetrenie všetkých prepojení, prešetrenie všetkých firiem, všetkých fyzických a právnických osôb, ktoré sa na tejto celej akcii podielali, vypočutie všetkých ľudí, ktorí prišli do styku s týmito kamerami, a nakoniec aj zameranie sa na celú ekonomickú časť.
1: Premiér Robert Fico minulý týždeň odmietol myšlienku, že by bola bezpečnosť Slovenska ohrozená pre dve cestné kamery. Podľa neho je jedno, z akej krajiny by boli súčiastky v predmetných kamerách. To, čo prečíta cestná kamera, prečíta podľa neho akýkoľvek špionážny satelit.
0: Z cirkvi.
1: Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko sa vydal na púť do Santiago de Compostela. Počas 10 dní prejde približne 260 kilometrov po portugalskej pobrežnej trase Camino de Santiago. Svoju púť obetuje za ľudí, ktorí mu zverujú svoje prosby, bolesti, vďaky aj nádeje. Jej názov preto nesie Nesiem ťa v srdci.
6: Potrebujeme mať cestu, ktorá nás určite dobrým spôsobom, správnym spôsobom vedie do správneho cieľa. V tomto prípade je to Santiago de Compostela, ale všetky púte všetkých čiast v konečnom dôsledku majú viesť do toho jediného cieľa, ktorým je Ježišovo náručie vo večnom živote v nebi. Tam sa všetci chceme dostať. A keď aj obetujeme naše cesty pozemské za niečo, je to preto, lebo chceme myslieť na Ježiša, ktorý hovorí, ja som cesta, ja som pravda a ja som život.
1: Každý deň bude otec biskup putovať za iné úmysly. Tie bude duchovne niesť so sebou počas jednotlivých etáp a v Santiagu ich napokon prinesie k hrobu svätého apoštola Jakuba.
6: Chceme aj priniesť na tomto 20-kilometrovom úseku ako úmysel obetu za ľudí, ktorí sú chorí, ktorí sú opustení, ktorí sú závislí, a zároveň aj za všetkých tých, ktorí sa o nich akýmkoľvek spôsobom starajú, od sanitárov až po vysokošpecializovaných lekárov, ktorí každý na svojom mieste robia, snažia sa mnohí robiť najlepšie svoju prácu. Aj keď sa niekedy ľudia pýtajú, ako zvládneme naše utrpenie, ako zvládnem svoju samotu, ako zvládnem svoju závislosť. No tým, že budeš prežívať prítomný okamih, tento konkrétny krok, čo práve robíš, čo práve tu robíš, čo práve v tejto chvíli robíš, naplň maximum lásky, maximum zápasu o dobro, maximum odmietnutia zlého.
1: V nedeľu 20. septembra sa Bratislavské námestie Slobody zaplní účastníkmi Národného pochodu za život. Piaty ročník celoslovenského podujatia ponúkne osobné príbehy zahraničných hostí aj kultúrny program. Cieľom pochodu je verejne sa postaviť za právo na život každého človeka od počatia až po prirodzenú smrť. Viac v príspevku Borisa Kolára.
7: Medzi výrazné mená z prievodného programu patria Olivia Maurel, slovenský reper Momo či projekt Gazon. Hlavný program vyvrcholí v nedeľu 20. septembra na námestí Slobody, odkiaľ účastníci vyrazia na pochod ulicami Bratislavy. Viac dodáva Dimitri Olšovský, hovorca Národného pochodu za život.
8: Program začne už v sobotu deň predtým 19. septembra, a to s prievodnými kultúrnymi podujatiami, na ktorý vystúpi napríklad Miriam Kaiser and Band, a Prešporo Krux, Dadiel Matejička a členovia Slovenského komorného orchestra, a program vyvrcholí vystúpením projektu Gadzon.
7: V nedeľu do poludňa účastníkov čakajú sväté omše v bratislavských chrámoch s biskupmi Slovenska, ktoré budú rozdelené po diecézach.
8: O 12. už začne samotný program. Vystúpia hudobníci Peter Kšemeň, Dominika Gurbaľová, Peter Janku, Zoe a Miro Ilo a taktiež známy reper Momo, ktorý nedávno zažil svoju konverziu, otvorene sa hlási o viere Boha.
7: Jednou z hlavných zahraničných rečničok bude Olivia Maurel, ktorá sa narodila prostredníctvom náhradného materstva a dnes patrí medzi výrazné medzinárodné hlasy upozorňujúce na jeho dôsledky.
8: A taktiež medzi ďalšími príde Aleš Prímc zo Slovinska, ktorý je známy tým, že organizoval v Slovinsku referendum minulý rok, ktorým sa podarilo zvrátiť zavedenie eutanázii do slovinskej legislatívy.
7: Viac informácií o podujatí a programe je k dispozícii na webovej stránke pochodzaživot.sk.
1: V Slovenskom raji sa cez víkend konal spomienkový pochod s názvom Memorial Bunker Klausy. Zámerom bolo pripomenúť si židovské rodiny, ktoré sa tam ukrývali v lesnom bunkri počas druhej svetovej vojny. Pochod zorganizovala diepisný krúžok pri Strednej odbornej škole politechnickej Jana Antonína Baťu vo Svite a občianske združenie Pro Memory v spolupráci s Národným parkom Slovenský raj. Nahrávala tam Mária Frisová.
9: 4 hodiny a takmer 10 kilometrov putovali účastníci memoriálu k miestu v Slovenskom raji, kde sa v minulosti nachádzal bunker. Komentuje organizátor podujatia, učiteľ diepisu na Strednej odbornej škole politechnickej Jana Antonína Baťu vo Svite, Vladimír Andráš.
10: Závodným dielom Klausy našlo útočisko 14 ľudí od konca augusta 1944 do konca januára 1945.
9: Samotný bunker dnes už nestojí. O jeho existencii svedčia len nedaleko pohodené brvná. Jeho podobu na základe opisu ukrývaných približuje opäť učiteľ Vladimír Andráš.
11: Na dĺžku mal nejakých približne 12 metrov, na šírku mal 6 metrov a bol to vlastne taký zrubový bunker, ktorý mal aj rovnú strechu, všetko to bolo pod zemou.
9: Poprvýkrát si prišiel toto miesto pozrieť Lukáš Fila, ktorého pradedo Alexander Weiss sa v bunkri ukrýval.
12: Je to extrémne ťažké si to predstaviť, ako to mohli prežiť toho pol roka. Asi kým to niekto nezažije, tak netuší, že čo to vlastne znamená. Je to jeden z životných okamihov, ktoré si budem pamätať, že som tu teda bol.
9: K pamätnému miestu v Slovenskom raji putovali v sobotu aj študenti. Hovorí Majka Slavkovská, za ňou Karolína Nemčíková zo Strednej odbornej školy politechnickej.
13: Mňa osobne zaujíma veľmi tá téma druhej svetovej vojny. To tu bolo vlastne tou súčasťou. Zrazu sa musíte distancovať od napríklad svojej rodiny, od kamarátov, spolužiakov. Byť niekoľko mesiacov zavretý len medzi pár stenami.
14: Bolo to inšpiratívne, veľa som sa dozvedela nového a zároveň som mohla vidieť, kde práve títo ľudia sa skrývali.
1: Vojna na Ukrajine sa musí skončiť, pretože čím dlhšie bude konflikt trvať, tým ťažšie bude dosiahnuť jeho adekvátne riešenie. Na dnešnom stretnutí s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom to v Moskve vyhlásil vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Paul Richard Gallagher. Zopakoval výzvu pápeža Leva 14., aby Rusi ukončili boje a začali skutočné rokovania s podporou medzinárodného spoločenstva. Stredné Taliansko si pripomenulo 10. výročie ničivého zemetrasenia s magnitúdou 6, ktoré si v noci z 23. na 24. augusta 2016 vyžiadalo 299 ľudských životov a tisíce ľudí pripravilo o domov. Spomienkové zhromaždenia v najviac zasiahnutých obciach však sprevádzala aj kritika. Miestni obyvatelia aj cirkev upozorňujú na pretrvávajúce pomalé tempo obnovy, vyľudňovanie horských regiónov a nedostatok práce.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Dohoda členských štátov Európskej únie o budúcom dlhodobom rozpočte na roky 2028 až 2034 musí byť uzavretá do konca tohto roka. V opačnom prípade hrozí prerušenie financovania poľnohospodárov, podnikov, študentov, výskumníkov či inovátorov. Upozornil na to predseda Európskej

0: Upozornil, že väčšina rozpočtu únie je financovaná z príspevkov členských štátov, ktoré treba podľa neho udržať v primeraných medziach. Za súčasť dohody preto označil aj vyvážený a ambiciózny balík nových spoločných zdrojov. Počas návštev členských krajín chce predseda Európskej rady s lídrami hovoriť o obrane, konkurencieschopnosti, rozširovaní EÚ aj o pokračujúcej podpore Ukrajiny. Každoročné kolo návštev po metropolách Európskej únie má podľa neho slúžiť najmä na získanie predstavy o prioritách jednotlivých členských štátov pred začiatkom novej politickej sezóny.
1: Predseda Európskej rady Antonio Costa sa dnes v Bratislave stretol s premiérom Robertom Ficom. Predseda vlády mu tlmočil, že Slovensko chce, aby kohezná a poľnohospodárska politika zostali prioritami aj v novom dlhodobom rozpočte EÚ. Nepodporujeme preto ich krátenie navrhované Európskou komisiou.
2: Dohoda o rozpočte, ktorú chceme dosiahnuť do konca decembra 2026, bude významným stabilizujúcim faktorom pre celý európsky priestor. Pretože ak bojujeme na domácej úrovni s domácimi špecifikami, musíme ukázať, že existuje jeden silný finančný a ekonomický nástroj na európskej úrovni, ktorý budeme mať od januára 2028 k dispozícii.
1: Premiér uviedol aj to, že Slovensko presadzuje posilnenie podpory pre východnú časť Európskej únie vrátane regiónov susediacich s Ukrajinou. Upozornil aj na potrebu zvýšiť konkurencieschopnosť únie, a to najmä riešením vysokých cien energií.
2: Naďalej nás mrzí na Slovensku, že sme krajina, ktorá má fantastický energetický mix. Sme krajina, ktorá má 85% všetkej elektrickej energie bezuhlíkovej. Máme vynikajúce prepojenie so všetkými susedmi a sme čistými vývozcami elektrickej energie. A napriek tomu, že sme jedni z najlepších v energetickom mixe, v prepojeniach, že sme veľmi dobrí, pokiaľ ide o vývoz elektrickej energie, tak čelíme vysokým cenám elektrickej energie.
1: S predsedom Európskej rady rokoval premiér aj o rozširovaní Európskej únie. Zdôraznil, že Slovensko podporí vstup kandidátskych krajín vrátane Ukrajiny len za predpokladu splnenia všetkých podmienok, a to bez výnimiek a skratiek. Séria rekordných vln horúčav v Európe si podľa neúplných údajov z necelej polovice kontinentu od mája vyžiadala najmenej 35 tisíc úmrtí nad bežný priemer. Informácie priniesol denník The Guardian. Najviac obetí zatiaľ evidujú Nemecko, Francúzsko a Španielsko. Odborníci ale očakávajú, že konečná bilancia bude výrazne vyššia. Viac povie Lucia Pálešová.
3: Séria vln horúčav v západnej Európe od mája prekonala doterajšie historické rekordy na stovkách meteorologických staníc. V Nemecku padali rekordy koncom júna 3 dní po sebe. 46 staníc nameralo viac ako 40 stupňov Celzia. Krajina odhadla 14 tisíc úmrtí súvisiacich s horúčavami v období od 6. apríla do 9. augusta. Tohtoročné leto je pritom v Nemecku z hľadiska úmrtí spojených s horúčavami zďaleka najhorším od začiatku záznamov. Doterajšie maximum predstavovalo 8900 úmrtí súvisiacich s teplom, a to v roku 2018. V Španielsku možno horúčavám od mája do tohto týždňa pripísať takmer 5000 úmrtí. Tento rok sa tak pre Španielsko stáva najhorším v histórii záznamov. Vo Francúzsku je viac než 500 meteorologických staníc, ktoré v spomínanom období namerali teploty nad 40 stupňov. Tamojší úrad verejného zdravotníctva uviedol, že nadmerná úmrtnosť zo všetkých príčin predstavovala od konca mája do 22. júla 7300 prípadov. Vedci upozorňujú, že globálne oteplovanie spôsobené ľudskou činnosťou robí takéto extrémne javy častejšími a intenzívnejšími.
4: Krátko zo sveta.
1: Riaditeľ americkej ústrednej spravodajskej služby John Ratcliffe pricestoval na tajnú návštevu Moskvy. Informovala o tom televízia CBC News. Návštevu odhalilo pristátie amerického vojenského transportného lietadla na moskovskom letisku Vnukovo. Pre šéfa CIA ide o prvé takéto rokovanie v ruskej metropole. Od začiatku vojny na Blízkom východe došlo v okolí Hormuzského prielivu k 68 incidentom, ktoré si vyžiadali najmenej 20 mŕtvych a 35 zranených námorníkov či pracovníkov prístavov. Podľa Medzinárodnej námornej organizácie sa útoky zintenzívnili po zablokovaní tejto kľúčovej morskej tepny Iránom. Terčom boli najmä ropné tankery a kontajnerové lode. Pilot maďarského bojového lietadla Gripen sa po úspešnej operácii zotavuje

0: poranenia chrbtice. To utrpel pri včerajšom katapultovaní na leteckej základni pri Szolnoku. Stíhačka s poruchou elektroniky sa po pristátí nečakane stočila. Pilot sa katapultoval a neovládaný stroj zišiel z dráhy a začal horieť. Výcvikové lety maďarských Gripenov sú až do vyšetrovania príčin havárie pozastavené. Grécka pobrežná stráž zachránila dnes pri pobreží Kréty 85 migrantov z dvoch gumených člnov, ktoré sa ocitli v problémoch. Plavidla zachytil dron a zachránených ľudí previezli na registráciu do prístavu. Ostrovy Kréta a Gavdos sa v poslednom období stávajú čoraz vyhľadávanejšou cieľovou destináciou pre migrantov plaviacich sa z Líbie. Chorvátsky ústav verejného zdravotníctva potvrdil prvé tri prípady západonilskej horúčky v krajine. 80-ročný pacient zo Záhrebu skončil na pľúcnej ventilácii. Vírus, ktorý prenášajú komáre, sa tento rok objavil už v 12 európskych krajinách. Najvážnejšia situácia je v Grécku s 13 úmrtiami a v Severnom Macedónsku, kde vyhlásili epidémiu. Pre ochorenie zatiaľ neexistuje vakcína ani špecifická liečba. Slovenské volejbalistky prehrali aj vo svojom treťom zápase v D skupine majstrovstiev Európy. Včera podľahli v Göteborgu Chorvátkam 2-3. Po troch dueloch majú na konte 2 body a skomplikovali si tak cestu do 8 finále. Holandské volejbalistky vyhrali aj svoj druhý zápas v C skupine majstrovstiev Európy. V Baku si poradili s Portugalčankami hladko 3-0 a posunuli sa so ziskom 5 bodov na druhé miesto tabuľky, na ktorom sú spoločne s Belgičankami. Na čele C-čka figurujú s 8 bodmi hráčky Azerbajdžanu, ktoré zdolali Rumunky 3-2. V D skupine si Francúzsky poradili s Čiernou horou hladko 3-0. V A skupine v Istanbule sú naďalej 100% Poľky, ktoré zdolali Lotyšky 3-1 a spolu s domácimi Turkyňami vedú tabuľku. V B skupine kráľujú Srbky, v Brne nedali šancu Bulharkám a vyhrali 3-0. Československá hádzanárska súťaž žien vstúpi do svojho jubilejného 25. ročníka pod novým názvom Doprastav Liga. Nová sezóna odštartuje už tento víkend za účasti 12 tímov vrátane 4 slovenských zástupcov. Pokračuje prezident Doprastav Ligy Vladimír König.
1: Máme nováčka súťaže Stupavu, ktorý porazil český tým Hodonín a Hodonín tým pádem bojuje o patro níž. 8 klubů z České republiky, které zastupují krom jednoho klubu největší města v České republice a prezentují házenou napříč celou republikou.
0: Vstup nového generálneho partnera zabezpečil fungovanie nadnárodnej súťaže na ďalšie 3 sezóny.

0: 16-ročný slovenský futbalista Leo Hofstetter podpísal s účastníkom Nike Ligy Slovanom Bratislava prvý profesionálny kontrakt. Za Belasich debutoval v A-tíme v novembri 2025. Talentovaný stredopoliár je odchovancom Akadémie ŠK Slovan. V aktuálnom ročníku si zatiaľ na svoje konto zapísal 3 štarty za A-tím. Futbalisti Petržalky si aj po 5. kole Monaco Bet Ligy udržujú 100% bilanciu. V dohrávke zvíťazili na ihrisku Zvolena 1-0 a s 15 bodmi si upevnili vedúce postavenie v tabuľke. Futbalisti Chelsea zvíťazili v prvom kole nového ročníka anglickej Premier League na pôde Fulhamu 3-2. Futbalisti Lazio a Rím úspešne vstúpili do novej ligovej sezóny. V zápase úvodného kola talianskej série A zvíťazili na pôde Bolone 1-0. Futbalisti Pamplóny remizovali v druhom kole španielskej La Ligy z Levante 0-0 a získali prvý bod v novom ročníku súťaže. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou prehrali už v prvom kole štvorhry na turnaji WTA v mexickom Monterrey. Rusko-britskej dvojici Maria Kozirevová a Maja Lumsdenová podľahli v dvoch setoch 5-7 a 3-6. Turnaj v Monterrey bol pre nich generálkou pred štartom na Grand Slamový US Open.
1: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká zajtra, už prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
2: Zajtra táto frontálna oblačnosť, ktorá nám predstavuje teplý front, tak bude nad našim územím, ale až tak veľmi sa neponáhla k nám. Viac mi ako keby stála na mieste, pretože severne od nášho územia a vôbec severná Európa sa nachádza v oblasti vysokého tlaku. Stred je zatiaľ niekde bližšie k britským ostrovom, Norskému moru, ale v najbližších dňoch to bude rovno nad severnou Európou, hlavne na východnom Slovensku. Zajtra by mal fúkať severný vietor. Na západnom Slovensku to môže byť skôr východný alebo juhovýchodný a pridá sa k tomu aj nejaká tá zrážková činnosť, takže predpokladám, že aspoň miestami by sa mohli vyskytovať slabé zrážky, to znamená okolo 5 mm. Keby sa podarila aj búrka, tak samozrejme bude aj viac, no ale sa mi to nezdá, lebo je o teplý front, ktorý by sa postupne aj tak mal rozpadávať a dominovať v tých ďalších dňoch, bude zase tá tlaková výš.
0: 10 minút po 20. hodine si môžete vypočuť reláciu Slovo povzbudenia s moderátorom Pavlom Jurčagom. Po nej bude nasledovať naučný program z dielne Spoznávame Bibliu. Od nás je to na teraz všetko. Prežite pekný útorkový večer. Lúčia sa s vami od techniky Pavel Keľov a od mikrofónu Monika Majerová.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: Čo môžeme robiť, ak je naše dieťa vyberavé a nechce niektoré jedlá jesť? Je dobré deliť jedlo na zdravé a nezdravé? Potrebujú deti vidieť, že jedlo dobre vyzerá? O týchto témach sa budeme rozprávať dnes v relácii Vitaj doma rodina. Nadviažeme na vysielanie spred týždňa, v ktorom sme sa venovali tomu, prečo by sme mali deti zapájať do prípravy jedla v domácnosti. Nerušené počúvanie relácie Vitaj doma rodina želajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Mám tu dve hostky z občianskeho združenia Kuchynské dobrodružstva, konkrétne Luciu Skačanovú. Pozdravujem, pekný deň.
1: Dobrý deň.
0: A takisto aj Katarínu Letkovú.
2: Dobrý deň.
0: Otázka na Katarínu Letkovú. Stáva sa, že deti odmietajú jedlo, lebo nevyzerá dobre. Takže je pre deti dôležité aj to, ako jedlo vyzerá? Prípadne, čo s tým vieme ako rodičia urobiť, ak je toto ten hlavný problém?
2: Nie je to dôležité, ako jedlo vyzerá len pre deti, ale aj pre nás dospelých, že sami si vieme predstaviť, že keď nám niekto dá na tanier nejaké jedlo a len to tam v úvodzovkách hodí a omáčka je po celom tom tanieri, tak nepôsobí to veľmi lákavo a nemáme možno do toho jedla takú chuť, ako keď je to jedlo pekne naservírované, hrá farbami, je také rozmanité, možno je tam nejaká bylinka alebo je nejako dozdobené nejakými semienkami, tak hneď nás to jedlo tak viac pozýva k tomu, aby sme ochutnali. A rovnako to platí aj u detí, že keď im z toho jedla spravíme taký zážitok, napríklad z neho vytvoríme nejaký obrázok, alebo ho naservírujem napríklad na nejaký ich obľúbený tanier, alebo k tomu pristúpime s takou hravosťou, že napríklad zeleninu alebo chlebík si môžu namočiť do nejakého syrového alebo tvarohového dipu, alebo možno vyskúšame nejakú čokoládovú fontánu pri nejakej príležitosti a namočíme si do neho ovocie. Preto dieťa je to zrazu taký zážitok a aj to, že ako to jedlo vyzerá, ho môže priviesť k tomu, že niečo ochutná, niečo skúsi.
0: Lucia Skačanová doplní.
1: Veľakrát prídeme niekam ďalej do zahraničia, tie jedlá možno na prvú nevyzerajú. Keď ich okoštujeme, tak sme z nich úplne nadšení. Čiže pre nás dospelých je veľakrát podľa mňa ťažké okoštovať niečo, čo vidíme prvýkrát, alebo len sme to videli párkrát v živote. A deti vlastne jedia všetkými zmyslami, že ten zrak je veľmi dôležitý. Nedarmo sa hovorí, že jeme očami. Tieto naše slovné spojenia majú podľa mňa dôležité opodstatnenie, ale vlastne jeme aj ostatnými zmyslami a deti sa preukázalo, potrebujú naozaj potravinu ochutnať 8 až 15 krát v priemere, kým si na tú chuť ako keby už zvyknú. Takže veľakrát už len to, že sa na to pozrieme a dovolíme si to možno potom chytiť, ovoňať, neskôr si to možno dáme na tanier, tak aj to je v podstate konzumácia tej suroviny alebo potraviny a toho jedla a to, že ho nakoniec aj skonzumujeme a požujeme a spapáme, to je pre nás tá ideálna forma, ale nie je to, čo by to v podstate muselo byť na záver. Treba tomu dať čas a trpezlivosť.
0: V téme budeme pokračovať aj po piesni a poradíme, čo robiť, ak dieťa nechce jesť napríklad špenát. Zostaňte s nami.

0: Skúsme byť trošku konkrétnejší. Napríklad, čo by ste odporúčali, ak dieťa nechce jesť špenát?
1: Tam by som to úplne nevzdávala, že keď napríklad to dieťa odmieta nejaký špenátový prívarok alebo polievku, tak môžeme skúsiť ten špenát ponúknuť v inej forme, napríklad zaradiť ho do nejakých vajíčkových mafinov alebo vajíčkovo-syrových mafinov, alebo pridať pár lístkov toho špenátu do nejakej omelety alebo práženice. Čiže vyskúšať ho ponúknuť aj nejakou inou formou, prípadne inej konzistencii v inom recepte. Môže to byť pre to dieťa priateľnejšie.
2: Je potom dôležité to aj transparentne komunikovať tým deťom, že áno, dal som do toho špenát, okoštuj, že či v takejto forme ti to bude chutiť, lebo aj takéto veci typu, že ideme schovávať jednotlivé suroviny do jednotlivých jedál, vlastne môžu potom narúšať tú dôveru dieťaťa v jedlo, ak to nekomunikujeme transparentne a rešpektujúco.
1: Mám jednu klientku napríklad, ktorá nie je zeleninu veľmi, napríklad sviečkovej vie, že mamina tam dáva zeleninu a to jej chutí, to zje a vlastne vie o tom. Ale potom tá mamina tú zeleninu pridáva aj do rôznych mixovaných polievok a o tom tá klientka nevie. A teraz vlastne tá mamina sa aj bojí povedať, že tam tá zelenina je, aby to ešte vlastne jedla. Vždy je lepšie akoby tak transparentne povedať, že ideme skúsiť skôr inú formu, ale je tam tá zelenina napríklad, alebo tá potravina, ako to teraz zatajovať.
0: A toto sa tiež dá prezentovať hravou formou.
2: Urobiť si doma experiment, typu, že pozri sa, teraz dám do mixera špenát, banán, vajce, keď to mixne, má to zelenú farbu, ale keď tam pridám mlieko a kakao, odrazu je to hnedé a vôbec by si nikdy nepovedal, že tam ten špenát bol. Že učiť deti aj takto hravo sa na to jedlo pozerať a na to, ako sa nám vlastne mení pred očami v istých situáciách, formami prípravy. Toto môže byť pre nich veľakrát veľmi zaujímavá skúsenosť, experiment, keď ich k tomu pustíme, samozrejme.
0: Čo robiť, ak je naše dieťa vyberavé? Aj na to sa opýtam mojich hostiek už po hudobnej prestávke. Zostaňte s nami.

0: Deti a jedlo, to je naša dnešná téma v relácii Vitaj doma rodina. Na moje otázky odpovedajú Lucia Skačanová a Katarína Letková z občianskeho združenia Kuchynské dobrodružstva. Čo by sme poradili rodičom, ktorí povedia, že moje dieťa je vyberavé a jedlo odmieta? Katarína Letková odpovie.
1: Ja by som najprv chcela rodičov podporiť, že nevnímať to odmietnutie od toho dieťaťa ako nejaké zlyhanie, že či už toho rodiča alebo toho dieťaťa, ale vnímať to ako nejakú informáciu, že z ktorej môžeme potom odvodiť, že prečo vlastne to dieťa to jedlo odmieta. Že môže byť, že napríklad nie je hladné, alebo je príliš unavené, už vyčerpané, alebo je nejaké nervózne, podráždené, alebo môže byť aj choré, nemá apetít, nemá chuť do toho jedla, alebo to môže byť pre neho úplne nové jedlo, potravina, že s ktorou sa ešte predtým nestretlo, a u tých detí tie nové potraviny bude takú prirodzenú nedôveru, že v tom veku od 2 do 6 rokov sa stretávame aj s takou neofóbiou, čiže s takým strachom z nejakých nových potravín. Takže tomu dieťaťu môže napríklad prekážať tá vôňa, chuť, konzistencia toho jedla, alebo skrátka potrebuje trošku viac času, aby sa do tej novej potraviny odhodlalo.
0: Rodičia to možno aj po prvom odmietnutí hneď vzdajú.
1: Vždy je veľmi dobré nevzdať to s tým ponúkaním tých nových potravín a nových jedál. Čiže čím viac je to dieťa exponované nejakému jedlu, tým je väčšia pravdepodobnosť, že ho ochutná. Že nemôžeme po dieťati chcieť, aby jedlo brokolicu napríklad, keď není súčasťou toho nášho rodinného stravovania. Nikdy sme ju nemali napríklad na stole počas obeda. Takže potrebujeme to dieťa vystavovať tým novým potravinám a vystavovať ho bezpečným spôsobom. To znamená, že môžeme tie nové potraviny zo začiatku kombinovať s nejakým jedlom, ktoré je pre to dieťa také bezpečné, známe. Napríklad, keď má rado cestoviny, tak môžeme pridať k tým cestovinám tú brokolicu alebo do nejakej brokolicovej omáčky ju zakomponovať. Niektoré deti preferujú servírovať tú novú potravinu trošku bokom, aby sa nedotýkala už tých známych potravín, takže ju môžeme dať napríklad bokom a nechať to na to dieťa, že či ju dneska chce ochutnať alebo ju nechce ochutnať. A rovnako je dobré vnímať aj tie malé pokroky, už aj len to dotknutie sa, ovoňanie, olíznutie tej novej potraviny. Je taký malý stupienok, malý pokrok na tom rebríčku, ktorý vedie k tomu finálnemu cieľu, že to dieťa potom tú potravinu ochutná, zaakceptuje a stane sa súčasťou toho jedálnička.
0: Toto je asi niečo, čo sa s deťmi potom ťahá aj do dospelosti, že tie zlé skúsenosti s nejakými jedlami, do ktorých možno boli aj nútené a nechutili im.
1: Rozhodne by som neodporúčala dieťa do toho jedla nútiť alebo sa mu nejakým spôsobom vyhrážať, lebo možno aj vy si spomeniete na nejaké jedlá, ktoré treba ste v detstve nemali radi alebo sa stali takými vašimi strašiakmi. A často, keď sa aj s klientami do tejto témy púšťame, tak zistíme, že veľakrát to bolo spôsobené práve tým, že ich niekto do toho jedla nútil, tlačil, aj keď to nechceli, a potom si tú potravinu tak akoby znechutili a vyhýbajú sa jej už tak dlhodobejšie. Takže radšej mať takú tú pokojnejšiu, skúmavejšiu atmosféru, ponúkať to jedlo pravidelne, ale rešpektovať aj to tempo toho dieťaťa.
0: Lucia Skačanová doplní.
2: Pre nás tá potravina mnohokrát môže inak chutiť ako pre tie deti. Deti majú, keď sa narodia, oveľa väčšie množstvo chuťových receptorov na jazyku. Vekom ich vlastne ako keby, že strácame, prichádzame o ne. Takže naozaj niektoré tie potraviny majú pre ne výraznejšiu chuť, výraznejšiu, možno aj vôňu. Takže je to určite aj fyziologické a veľmi dôležité nechávať tomu čas, byť trpezlivý, aj keď viem, že to môže byť veľakrát veľmi frustrujúce, demotivujúce, keď sa vlastne človek snaží, pripravuje a možno tak nefunguje, ako si vlastne predstavuje, ale to spoločné domáce stravovanie, to je taká spolupráca. To znamená, že ak chceme, aby to tešilo všetky strany, ideálne sa do toho plánovania, do tej prípravy, do tej komunikácie o tom, že čo chceme variť, prečo, v akom množstve, by sme sa mali zapojiť všetci. Nie len mamina a otcino, ale vlastne ideálne aj tie deti, keď už vedia komunikovať, čo by chceli a potrebovali. A možno v takomto prípade nájdeme nejaký balans medzi tým, koľko to dieťa zje, či vidíme efektivitu a užitok v tej našej snahe, vieme sa v tom potom oceniť aj my ako rodičia. A naozaj, že pokiaľ sa dá, tak vyhneme sa tomu tlaku na ten výkon, na prázdny tanier, na to, či je niečo naozaj fyzicky zjedené. Lebo pri takýchto momentoch sa vlastne ten prefrontálny kortex ako kebyže vypína v mozgu, zapína sa amygdala to je taká, kebyže fáza ohrozenia sa začína zapínať v tele a to trávenie sa vlastne spomaluje. Takže pokiaľ my vieme vytvoriť deťom prostredie, ktoré je rešpektujúce, aj keď samozrejme môžu byť dni a dni, tak aj keď možno niečo neodkomunikujeme správne, pri takýchto momentoch sa možno aj pri nás vyplavia vety z detstva, ktoré by sme za iných okolností nikdy nepovedali, tak sa možno chcieť ospravedlniť, vysvetliť si tú situáciu, rozobrať, že učíme sa vlastne z tých vzájomných príležitostí narast. A sú tieto fázy náročné a všetkým rodičom, ktorí si týmto prechádzajú, držím palce. A obdivujem mojich rodičov, že toto so mnou zvládli.
0: Je dobré deliť jedlo na zdravé a nezdravé? Aj to zistíme už po hudobnej prestávke.

0: My tak prirodzene hovoríme, že toto je zdravé, toto je nezdravé. Pomáha, keď to deťom takto kategorizujeme, že toto je zdravé jedlo, toto je nezdravé jedlo?
1: Ja toto úplne neodporúčam ísť do takéhoto prísneho delenia tých potravín na zdravé a nezdravé, lebo často to môže viesť až do toho, že to dieťa bude mať taký narušený vzťah k jedlu v tom zmysle, že môže sa treba spáť niektorých potravín alebo mať taký pocit nejakého zlyhania, keď napríklad si dá niektorú z tých potravín, ktoré označíme ako nezdravé. Že je v poriadku učiť deti, že každá potravina má v tom našom jedálničku rôzne miesto, že nemajú všetky rovnakú výživovú hodnotu, nie sú všetky výživovo rovnocené, každá poskytuje nejaké iné živiny a má iné postavenie v tom našom jedálničku. Niektoré nám dodávajú energiu, bielkoviny, vlákninu, vitamíny, minerálne látky a niektoré jeme preto, že nám chutia alebo nám prinášajú nejaké potešenie, netvoria základ toho nášho stravovania, ale skôr ho tak spestrujú a doplňajú. Takže ja možno skôr niekedy používam taký ten pojem, že nutrične hodnotnejšie, nutrične menej hodnotné potraviny a skôr sa zameriavame na to, aby ten základ toho jedálnička bol vystavaný na tých základných potravinách, ako je práve tá zelenina, ovocie, prílohové potraviny, sacharidové potraviny a potom tie zdroje bielkovín a tukov. A tie ďalšie potraviny, ako možno nejaké sladkosti, dezerty, boli súčasťou toho jedálnička, ale netvorili to gro, netvorili hlavnú rolu v tom stravovaní.
2: To, čo je zdravé a nezdravé, je tiež iba uhol pohľadu, lebo pre niekoho môže byť mrkva zdravá a pre niekoho nemusí, lebo má na ňu alergiu alebo intoleranciu. Takže učiť deti pestrosti a to zdravé je v podstate to pestré. Čiže ak sa pozrieme na tanier, mal by byť farebný, mal by byť plný a čím aj k tomu rožku s maslom by sme si mohli potom dať nejaké ovocie, možno jogurt, alebo si ho pripraviť v nejakej inej konzistencii ako French toast alebo niečo na tento štýl. Takže vieme sa s tým určite vyhrať, aby ten tanier nebol iba o jednom nejakom produkte, ale doplňali ho aj ostatné.
1: Vždy ide o to množstvo a o tú frekvenciu, za akou tie jednotlivé potraviny do toho jedálnička zaraďujeme. Že aj keby sme od rána do večera jedli len to ovocie a zeleninu, tak tomu nášmu telu budú chýbať tie dôležité živiny a energie a skončíme v podvýžive, v podváhe. A rovnako ako keby sme tam mali od rána do večera len tú čokoládu alebo trebárs nejaké smažené hranolky, tak tiež nám budú chýbať zase tie vitamíny a minerálne látky. Čiže žiadna potravina není zakázaná, ale ide o to množstvo a frekvenciu, za akou ich do toho jedálnička zaraďujeme. Niektoré majú byť častejšie vo väčších množstvách a niektoré menej často alebo v tých menších množstvách.
0: Otázka teraz na Luciu Skačanovú. Rodičia niektoré potraviny zvyknú deťom priamo zakazovať. Ako sa na toto pozeráte?
2: Aj tá sladkosť je v poriadku, pokiaľ vieme, prečo jeme a koľko jeme. Práve toto práve, že môže byť väčším bonusom pre to dieťa, pokiaľ ju nemá zakázanú, lebo tie zakázané potraviny potom inak po nich prahneme a inak nám chutia. Takže aby sa nám potom tam nejaký taký dopaminový efekt neudial, naozaj prirodzene zapájať aj dezerty alebo nejaké mysli tyčinky, keksiky. Nechcem demonizovať žiaden keksik alebo sladkosť, takže vždy si vieme vybrať zloženie podľa toho, čo nám vyhovuje, čo chceme priniesť deťom, ale učiť ich aj tomu, že vlastne tá sladkosť a aj iné chute vlastne patria do toho života a sú jeho súčasťou a vedia byť pestré.
1: To je taká prevencia k tomu, aby to dieťa malo vytvorený zdravý vzťah k jedlu, že ak sa naučí, že čokoláda, cukríky alebo iné pochutiny sú niečo mimoriadne, čo sa prísne kontroluje, k čomu sa bežne nedostane, tak to pre neho získava takú väčšiu hodnotu a potom sa môže stať, že keď sa ocití na nejakej návšteve alebo oslave, alebo bude mať príležitosť, kedy sa dostane k tým sladkostiam mimo dohľadu rodiča, tak môže mať potrebu zjesť ich viac, pretože nevie, kedy bude mať ďalšiu takúto príležitosť. Nenadarmo sa hovorí, že zakázané ovocie chutí najlepšie a práve aj ten dobrý úmysel možno rodiča, že nechcem, aby to moje dieťa teraz malo kopu sladkosti v tom jedálničku, tak môže potom viesť k tomu, že si to bude takto kompenzovať napríklad pri týchto príležitostiach. Čiže je v poriadku nastaviť tomu dieťaťu hranice, napríklad už sa varí obed, teraz nebudem už pred obedom jesť napríklad tú sladkosť, lebo sa pripravuje obed, sladkosti si dáme neskôr, ale zase nerobiť z toho to zakázané ovocie.
0: Je dobré dávať deťom jedlo za odmenu? Aj na to sa opýtam už o chvíľu.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu Vitaj doma rodina. Venujeme sa téme deti a jedlo. Na moje otázky odpovedajú Lucia Skačanová a Katarína Letková z občianskeho združenia Kuchynské dobrodružstva. Často to aj býva v rodinách, že máme samozrejme nejaké sladké alebo tortu pri narodeninách, ale pokojne aj možno za odmenu, že keď budeš mať dobré známky.
1: Ja si myslím, že to je určite nie úplne ideálny stupienok k tomu, aby sme si budovali zdravý vzťah k jedlu, pretože ten vzťah tej danej potraviny je podmienený nejakým výkonom.
2: K tomu emočnému jedeniu mne teda napadá, že je OK, keď si dáme na narodeniny tortu, že vtedy tiež môžeme jesť. Aj tie emócie sú súčasťou toho jedla, ale je rozdiel, keď to jedlo sa stáva jedinou nálepkou napríklad na to spracovávanie buď nejakých náročnejších emócií, alebo taká jediná odmena, že vždy sa odmeníme tým jedlom, že už je to také akoby pravidlo, alebo niečo veľmi pravidelné a není to nejaká výnimočná udalosť. Že môžu mať v niektorých rodinách nejaký rituál, že za vysvedčenie ideme trebárs na pizzu alebo na zmrzlinu, že to je v poriadku. Ale že keď každý úspech už máme takú potrebu odmieňať len tým jedlom, tam už by som spozornila a skúsila sa zamyslieť nad tým, že či vieme aj nejaké iné formy toho ocenenia poskytnúť. Že pre veľa detí napríklad je veľmi vzácne, keď napríklad rodičia aj ich slovne ocenia. Pre veľa detí to môže byť dostatočné napríklad a nepotrebujú už nejakú materiálnu odmenu, alebo môžeme zvoliť aj inú formu tej odmeny ocenenia, nejaký spoločný výlet, alebo možno nejakú malú materiálnu vec, že po ktorej to dieťa túžilo. Čiže nevoliť vždy len to jedlo, lebo tam práve môže vzniknúť taký ten návyk alebo takéto prepojenie, že jedlo musí byť podmienené nejakým výkonom, čo už nie je úplne dobré.
0: Kolegyňa mi nedávno rozprávala, že jej syn nebýva vlastne hladný až tak často a že on jednoducho stále niečo pojedá počas toho dňa. Potrebujú deti mať v jedle takú nejakú rutinu a pravidelnosť, že mať možno jasno v tom, kedy sa raňajkuje, kedy obeduje, kedy večeria?
2: Za mňa určite áno, že tá rutina a štruktúra je veľmi dôležitá, či už pre deti, ale aj pre nás dospelých. Že keď si predstavíme, že by sme ráno sa naraňajkovali a ďalšie jedlo mali až o 8 večer, tak si skúste predstaviť, že ako by ste sa počas toho dňa cítili, či by ste v práci dokázali podávať výkony a podobne. A rovnako je to aj u tých detí, že oni majú ešte špecifikum v tom, že majú menší žalúdok a tá rutina, pravidelnosť v tom jedle im prináša takú predvídateľnosť, že vedia sa spoľahnúť na to, že to jedlo príde v nejakých intervaloch a to vlastne pomáha predchádzať aj nejakému extrémnemu hladu alebo situáciám, kedy už to dieťa je tak hladné, že sa to prejavuje aj takou podráždenosťou, nervozitou a potom niekedy aj to jedlo už prebieha v takom väčšom strese, v menšom pokoji. Aj pre toho rodiča, to dieťa je menej ochotné, treba skúšať aj nejaké nové veci. A zas je tiež veľmi dobré vyhnúť sa nejakému takému celodennému pozobkávaniu. Lebo to môže spôsobiť, že to dieťa vlastne nikdy poriadne nepocíti hlad pred tým hlavným jedlom a celé je to pre to telo veľmi také chaotické. Kdežto ten harmonogram stravovací alebo tá rutina prináša tú predvídateľnosť, aj to telo sa tomu prispôsobí a to dieťa si dokáže aj lepšie navnímať tie pocity hladu a sýtosti.
1: Aj pre nás rodičov je to potom prehľadnejšie, keď v tom máme nejakú rutinu, ako keď dieťa uzubkáva celý deň, tak my nevieme absolútne odhadnúť, že aké množstvo alebo aký pomer, akú pestrosť vlastne za ten deň stihlo skonzumovať. Je to určite kľúčové pre nás ako rodičov, pre nejaké dáta, ktoré môžu byť relevantné pri nejakom inom vyhodnocovaní situácií. A ja by som len tak akože rodičov chcela inšpirovať takými tromi P. Primeranosť, pestrosť a pravidelnosť. A toto keď bude tak ako kebyže dodržané, tak pravdepodobne ten balans aj v tom vzťahu k tomu jedlu, aj vlastne v tej stráve bude dodržaný.
0: Prečo je dôležité spoločné stolovanie? Aj o tom sa budeme v relácii Vitaj doma rodina rozprávať po hudobnej prestávke.

0: Dnes to často v rodinách vyzerá tak, že otec je večeru pri televízii v obývačke, deti možno v detskej izbe, mama tiež niekde možno inde. Je dôležité, aby prípadne tá rodina aj k tomu jedlu pristupovala spoločne, aby napríklad sa pokúsila spoločne stolovať?
1: Rozhodne áno. Je to aj vedecky podložené, alebo teraz sa aj skúma, že to rodinné stolovanie má veľa benefitov, či už pre výživu toho dieťaťa, alebo aj také budovanie zdravého vzťahu s jedlom, ale zároveň aj pre rozvoj nejakých jeho zručností komunikačných, lebo predsa len ten stôl v kuchyni je takým miestom, kde sa tá rodina má príležitosť stretnúť po celom dni, porozprávať sa, dozvedieť sa niečo jeden o druhom, povedať si o tom, aký mal kto deň. A zároveň tí rodičia slúžia ako modelový príklad pre to dieťa, čiže mu tak modelujú tie situácie. To dieťa od nich sa učí tým pozorovaním, pozoruje, čo si dávajú na ten tanier, ako si to jedlo vyskladávajú, ako napríklad o tom jedle hovoria. A častokrát je napríklad také prínosnejšie mať na tom stole alebo na tom tanieri napríklad ten šalát a že to dieťa vidí, že ten rodič si dáva z tej zeleniny a je ten šalát, ako keď bude mu teraz vysvetľovať, že je zelenina dôležitá, daj si ju, jedz ju. Ale keď toto dieťa vidí, má v tom dospelákovi taký príklad a je ochotnejšie tú potravinu ochutnať a to platí už naozaj pri tých najmenších deťoch, ktoré tam môžu mať tú neofóbiu, ten strach z tých nových potravín, tak vidia, že pre toho rodiča je tá potravina bezpečná, tak aj oni sú ochotnejší ju vlastne vyskúšať.
0: Toto tu spomíname veľmi často, že oveľa efektívnejšie je ukazovať deťom vlastný príklad, než im len niečo rozprávať. Tak v tom sa zhodneme aj s Luciou Skačanovou.
2: Vidieť rodiča je zeleninu s chuťou má podľa mňa určite výrazne vyšší efekt, než opakované vysvetľovanie jej zdravotných benefitov pre to dieťa. A zároveň deti vidia, ako my reagujeme na tie rôzne chute, možno aj nové chute, ktoré si prinesieme na taniera za ten stôl spoločne. Je to priestor na kontakt, komunikáciu a také prirodzené učenie cez tú prax. A pravidelné spoločné stolovanie je spojené s vyššou emocionálnou inteligenciou, lepšou slovnou zásobou, schopnosťou empatie. Ten rodinný stôl vlastne funguje ako taký bezpečný priestor na zdieľanie zážitkov a spracovanie emócií z celého dňa. Čiže ak sa pri ňom aj rozprávame, tak si prirodzene učíme vnímať jeden druhého. Pozrieme rôzne zážitky aj tých našich iných blízkych osôb, ktoré k tomu stolu s nami usadajú. Takže je to veľmi dôležitá skúsenosť pre tie deti. A štúdie vlastne myslím, že dlhodobo potvrdzujú, že frekvencia rodinných jedál priamo koleruje s tým, aký vzťah s tým jedlom vlastne decka v budúcnosti budú mať. A je to skvelá príležitosť potom, keď takto si spolu za ten stôl sadneme, prinášať za ten stôl aj nové veci. A to nemusí byť vždy iba, že nová surovina alebo nové jedlo, ktoré prinesieme na ten stôl, ale môže to byť aj forma, ako si to jedlo pripravíme.
0: V záverečnej časti relácie Vitaj doma rodina sa ešte chvíľu budeme rozprávať o spoločnom stolovaní aj o tom, že pri jedle často sledujeme televíziu alebo sedíme pri počítači.

0: Môžeme ísť opäť do tých vašich rodín. Lucia, čo u vás doma funguje, pokiaľ ide o spoločný stôl?
1: Veľakrát môžu deti dostať všetky súroviny do stredu a môžu si skúsiť z nich vytvoriť obrázok, ktorý potom spapajú. A nám veľmi často funguje vláčik, keď si ho vlastne postavíme v strede stola, potom chodia rozvážené jedlo a rôzne zeleninky a deti majú oveľa väčšiu chuť ochutnať. Takže aj takú hravosť, nadhľad, humor, ktorý podľa mňa v živote všetci veľmi, veľmi potrebujeme a je to veľmi výrazné a významné korenie ku každému jedlu.
0: Často zvykneme jedávať aj tak, že pritom sledujeme napríklad televíziu alebo niečo počúvame.
2: Pri tom stole, keď dieťa sedí s tými rodičmi, je tam aj väčšie prepojenie, ktoré má s tým svojim telom. Že keď je napríklad v izbe za počítačom, hrá pritom nejaké hry, alebo je tá rodina pri pozeraní televízie, nie je tam taká šanca navnímať si to, že či už teraz mám dosť, cítim tú plnosť, alebo som ešte hladný, potreboval by som si priložiť. Častokrát to jedlo jeme tak akoby automaticky, mechanicky, ani si neuvedomíme, že ako nám to jedlo vlastne chutilo, ako vyzeralo, ako voňalo. Ale keď sedíme za tým stolom, dokážeme jesť to jedlo s takou väčšou pozornosťou, venovať mu pozornosť všetkými tými zmyslami, byť prítomný v tom danom okamihu bez toho, aby nás rozstýlovalo milión ďalších vecí. A vlastne tým vieme aj tak predchádzať nejakému prejedaniu a to dieťa si dokáže lepšie navnímať tie pocity hladu a sýtosti, viac sa napojiť na tie signály toho svojho tela. Čiže to tak podporuje.

0: stravovať rozumne, tak by sme v prvom rade mali sa v každom momente, keď si chceme niečo dať, zamyslieť, či sme skutočne hladní, alebo na to máme v tom momente iba chuť.
1: Hovoria Lucia Skačanová a Katarína Letková z občianskeho združenia Kuchynské dobrodružstva. Ak ste nezachytili časť, ktorú sme vysielali minulý týždeň, nájdete ju v našom archíve na webe lumen.sk. Dnešné vydanie relácie Vitaj doma rodina je na konci, lúčia sa a dobrú chuť k obedu želajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.

Chváľte Hospodinovi služobníci, chváľte meno Hospodina. Nech je velebeno meno Pána, odteraz až na veky, od východu slnka až po jeho západ. Pánovo meno nech je hodné chvály. Pán je vyvýšený na všetky národy, jeho sláva siaha nad nebesia. Kto je ako Hospodin, náš Boh, ktorý sídli vysoko a hladí do hlbín neba i zeme? On z práchu dvíha slabého, zo smetiska povyšuje biedného, aby ho posadil medzi kniežatá, kniežatá svojho ľudu. Neplodnej umožňuje bývať v dome, ako šťastnej matke synovi.

vyvýšený, oslavený. Chváľte, chváľte ho, služobníci Pána. Nech jeho meno je velebené. Od východu slnka až po jeho západ. To ty si ten, ktorý je vyvýšený. A tvoja sláva siaha na nebesia. Kto je ako Boh? Kto je ako náš Pán? Ten, ktorý sídli vysoko a hladí. Hladí na človeka. Kto si, Pane? Kto si? Kto si? Máš spočítané naše vlasy. Máš vylité naše mená do svojej dlane. Hýbeš hviezdami na nebi. Poznáš ich drahý. A napriek tomu ľúbiš. Kto si? Máš trón uprostred chvál. Stavieš si trón.

Pokojný augustový večer, milí priatelia, želáme vám inšpirujúcu pohodu s klasikou. Na úvod dnešnej nočnej 60 minútovky vás s dovolením najskôr pozývame na blížiace sa koncerty telesa Danubius Octet Singers do Prešova a Košíc. Chystajú sa tam zaspievať mužskú zborovú a vokálnu tvorbu skladateľov, ktorí boli pre svoj pôvod internovaní v terezínskom gete a zahynuli v koncentračných táboroch. Skladby Gidona Kleina, Viktora Ulmana a Ilse Webera v spojení s autorským čítaním Madeline Vatkerty, autorky knihy Slovutný pán prezident, listy Jozefovi Tisovi. Hosťom podujatia bude maďarský basista, člen zboru Viedenskej štátnej opery Čaba Markovič. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Koncert sa uskutoční v pondelok 28. augusta v synagóge v Prešove na Okružnej 32, ale aj o deň neskôr v ortodoxnej synagóge na Zvonárskej 7 v Košiciach v útorok 29. augusta o 15. hodine. Vstup na podujatia je voľný. A aby ste si urobili predstavu o interpretačných umeleckých kvalitách mužského speváckého okteta pod vedením Danila Zimandla, Danubius Octet Singers, nech sa páči, srdečne vás teraz pozývame ponoriť sluch i srdce do ich repertoáru zborových piesní, a to z dielne Viliama Figuša Bystrého, Mikuláša Šnajdra Trnavského, Alexandra Mojzesa, Leoša Janáčka, Belu Bartóka, Jána Cikera aj Jána Móriho. Pohodu s hudbou, uloženou v roku 2017 na ich druhom albume nazvanom Slovenská pieseň, vám z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen želajú Pavol Horniak a Diana Rauchová.

Na podnet dirigenta speváckého zboru slovenských učiteľov Juraja Haluzického skomponoval Eugen Suchoň práve znejúci mužský zbor na báseň Jána Smreka Slovenská pieseň v 72. roku k 50. výročiu speváckého zboru slovenských učiteľov. Tvorbe hymnických a vlasteneckých piesní sa venovali už predstavitelia obrodeneckej hudobnej kultúry, na ktorých nadviazala zakladateľská generácia slovenskej národnej hudby. Z tvorby Williama Figuša Bystrého Danubius Octet Singers predstavuje tri mužské zbory. Hoj zem drahá na text Martina Rázusa a Zmráka sa na báseň Ivana Kraska. Pochádzajú z cyklu Mužské zbory opus 49. Na konci partitúry skladby Zmráka sa si skladateľ poznačil, že ju napísal na požiadanie zbormajstra spevokolu Tatran z Liptovského Mikuláša Pavla Gala. Chceli ísť pozdraviť Pavla Orsága Hviezdoslava do Dolného Kubína, no zabránila im v tom Prvá svetová vojna, ktorá zakrátko vypukla. Pieseň Hojže Bože od Augusta Horislava Krčmériho na báseň Andreja Sládkoviča William Figuš Bystrý upravil pre mužský zbor v roku 1926 a spracoval aj verziu pre miešaný zbor. Patrí medzi obľúbené a často uvádzané vlastenecké piesne. Veríme, že vás poteší v interpretácii Danubius Octet Singers tento repertoár Williama Figuša Bystrého.

Mikuláš Schneider Trnavský je autorom mnohých nezabudnutelných piesní. Jednou z nich je Hoj vlasť moja, na slová Ferka Urbánka, zo zbierky piesní pre spev a klavír Zo srdca. V úprave pre mužský zbor vyšiel tlačov v Martine v 1941 v spevníku Za horami, za dolami. Stal sa jednou z kmeňových skladieb speváckeho zboru slovenských učiteľov a v súčasnosti aj súboru Danubius Octet Singers. Repertoár, ktorý počúvate v nočnej pohode s klasikou.

Skladateľ Alexander Mojzes skomponoval v roku 1934 hudbu k rozhlasovej hre Ľudevít Štúr. Z nej pochádza aj mužský zbor Devín milý Devín s textom čerpajúcim inšpiráciu z básne Ľudovíta Štúra. Ako sa páči vám v podaní mužského vokálneho telesa Danubius Octet Singers?

Ďalší blok zborov tvorí spracovanie slovenských ľudových piesní od troch skladateľov, ktoré spája vojenská tematika. Prvým je mužský zbor Na prievoze, na ľudový text v spracovaní Leoša Janáčka. Pieseň pochádza zo zbierky Slovenské spevy, ktorá vyšla v Martine v roku 1880 a jej editormi boli Francisci, Halaši, Mudroň, Kadavý a Izák. V dvoch verziách sa dostala aj do zbierky Slovenské spevy od Ladislava Galka roku 73 a 78. Janáček zbor spracoval medzi rokmi 1880 až 84. Tlačou vyšiel v roku 1957 v Brne. V tom istom roku mal v Prahe aj svoju premiéru. Nech sa vám príjemne počúva.

5 slovenských ľudových piesní pre mužský zbor spracoval maďarský skladateľ Béla Bartók počas prvej svetovej vojny v roku 1917. Piesne zapísal Bartók na požiadanie skladateľa a dirigenta doktora Bernarda Paumgartnera pre rakúske ministerstvo vojny. Pochádzajú z pohronských obcí Podkonice, Hyadel, Poníky a Medzibrod. Len dve z nich, Ej, poslúchajte málo a Keď som šiou na vojnu, sa nachádzajú aj v zbierke Slovenské ľudové piesne od Bélu Bartóka. Zápisy piesní a nahrávky na fonovalcoch do prvého zväzku bol z poverenia Matice Slovenskej v roku 1923 prevziať od Bartóka v Budapešti William Figuš Bystrý. 5 slovenských ľudových piesní pre mužský zbor, zozbieraných Bélom Bartókom, spieva Danubius Octet Singers.

Doznelo 5 slovenských ľudových piesní pre mužský zbor, zozbieraných a spracovaných Belom Bartókom. K týmto piesňam sa tematicky radí aj spracovanie ľudovej piesne Povedzte mojej materi pre mužský zbor od Jana Cikera, avšak v novších spoločensko-politických súvislostiach. Skladba je prvou v zborovom triptychu Tri zbory. Za ňou nasledujú piesne Smutné časy nastávajú a Hej, horou, horou. Skladateľ ním reaguje na augustové udalosti v roku 1968 v Československu, čo mu prispôsobil obsahové a výrazové usporiadanie celého celku. Počúvajte.

Milí priatelia, nasledujúci celok zborových skladieb Jana Móriho je spätý so širším európskym kontextom. Jan Móri, skladateľ a tatranský hotelier, svojim osobitým založením, blízkymi väzbami na Slovensku, osobite Spišskú, ale aj maďarskú, nemeckú a českú kultúru, vniesol do slovenskej hudby multikultúrne prvky. Ich prejavom je aj výber mužských zborov, ktoré budeme počúvať. Skladba Naše krásne pohronie na text Ľudovíta Válku pre mužský zbor vznikla v 50. rokoch 20. storočia v Spišskej Novej Vsi a zachovala sa aj vo verziách pre spev a klavír, soprán a ženský zbor, miešaný zbor a pre troje huslí, klarinet a violončelo. Skladby Hej tá paša zelená a Povedala, že ma nechce sú pravdepodobne jeho piesňami v novouhorskom štýle na spôsob ľudových piesní, ktorých melodicko-rytmická štruktúra, durmolová tonalita i citový svet vyjadrený v textoch zodpovedajú estetickému vkusu meštiackej spoločenskej vrstvy 19. storočia. Ten výrazne ovplyvnil aj Móriho hudobný vývoj. Pôvodný zápis bol pre spev a klavír. Pre mužský zbor ich spracoval Herman Büchel. Piesne Morské oka a Spišský chorál pochádzajú z cyklu Spišské piesne, ktorý vyšiel tlačou v Kežmarku v roku 1929 na nemecký text tamojších autorov. Autorom textu oboch mužských zborov je Eugen Binder. Do slovenského jazyka ich preložila Jela Krčméri-Vrteľová. Nech sa vám príjemne počúvajú piesne Jana Móriho v podaní Danubius Octet Singers.

Skladateľ Ladislav Kubkovič v roku 1997 siahol k starým zbierkam latinskej pianskej lyriky v slovenskom preklade Jozefa Minárika a skomponoval 7 starodávnych piesní rádu pianského pre mužský zbor a klavír. Ľúbostné, hrdinské, študentské, žobravé i pianské piesne zapisovali hlavne duchovní, ale aj učitelia a študenti, ktorí často putovali po krajinách Európy a tak sa v rozličných variantoch dostali do rukopisných zborníkov a spevníkov v Nemecku, Francúzsku, Čechách a inde. Zachovali sa aj na Slovensku a pre pianskú tematiku, oslavu vína, radosti zo života, bujnej veselosti sú z 18. storočia zdrojom najmä Mikulášsky zborník, posvetné a svetské piesne, zborník Jana Bôca, Libelum Cancionum, kniha piesní od Dionýza Kubíka. A tieto starodávne piesne rádu pianského z pera skladateľa Ladislava Kubkoviča spieva Danubius Octet Singers, na klavíri sprevádza Katarína Tobias.

Milí priatelia, ďakujeme za vašu poslucháckú blízkosť. V dnešnej Pohode s klasikou zaznel v interpretácii mužského speváckého okteta pod vedením Daniela Zimandla, Danubius Octet Singers, repertoár slovenských zborových piesní zo skladateľskej dielne Viliama Figuša Bystrého, Mikuláša Šnajdra Trnavského, Alexandra Mojzesa, Leoša Janáčka, Belu Bartóka, Jána Cikera a Jána Móriho. Muzikologické informácie sme čerpali z priložených textov hudobnej historičky doktorky Mariany Bárdyovej. Naďalej pokojné počúvanie vysielania Rádia Lumen želajú technik Pavol Horniak a od mikrofónu redaktorka Diana Rauchová.

0: Rádio Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Dobrý deň. Hosťom dnešných vyznaní bude Košičan Jaroslav Vorobeľ, nesmierne aktívny človek, športovec, turista, záchranca ľudí, nadšenec pre drevené kostolíky, darca krvi, otužilec a mohli by sme vymenovať množstvo ďalších jeho aktivít. Kto ho pozná, vie, že dokáže spoločnosť zabávať aj celé hodiny. Dnes s ním prežijeme nasledujúcu hodinku relácie vyznania. Pripravili ju Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.